0: có đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu doanh nghiệp và địa phương trong nước cũng như quốc tế. Sau phiên khai mạc, các đại biểu sẽ tham gia các phiên toàn thể với nhiều chủ đề quan trọng.
1: Theo đại diện Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho khoảng hơn 1.000 dự án, qua đó khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Việc xử lý các dự án bị ách tắc nhiều năm không chỉ giúp giải phóng nguồn lực xã hội mà còn bổ sung nguồn cung cho thị trường, góp phần kéo giảm giá nhà và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.
0: Hiện nay, mức độ vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ đặt mục tiêu là 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa tăng trưởng thị trường còn rất lớn và cần có các sản phẩm đầu tư mới với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà đầu tư. Các tổ chức tài chính đặt kỳ vọng rất lớn vào việc phát triển thị trường tài sản mã hóa chính thức và chuyên nghiệp ở Việt Nam, bởi nước ta luôn đứng ở vị trí top đầu thế giới về quy mô người dùng tài sản mã hóa, về dòng vốn di chuyển trong lĩnh vực này. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhận định.
2: Đây là một cái thị trường mà làm sao chuyển đổi được 17 triệu người dùng sang thành những người có những kiến thức đầu tư chuẩn, sang những người mà vận hành những cái sàn giao dịch có những cái khung tuân thủ pháp lý. Và thứ ba là đáp ứng được các cái vấn đề mong muốn vận hành thị trường theo cái chuẩn của quốc tế, thì đây là một cái khoảng trống rất là lớn, không phải chỉ trong giấy phép hành nghề của những cái giao dịch thị trường mà còn cả những tiêu chuẩn đạo đức.
1: Hôm qua, xã Gia Bình, Bắc Ninh tổ chức bàn giao mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại thôn Ngô Thôn. Trong đó, giai đoạn 1, địa phương bàn giao gần 23 hectare đất nông nghiệp, 129 mộ. Giai đoạn 2 thu hồi hơn 30 hectare đất nông nghiệp, gần 13 hectare đất khu dân cư phục vụ APEC. Nhờ vận động và hỗ trợ di rời, đến hết ngày 7 tháng 6, cơ bản 100% hộ dân Ngô Thôn đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công.
0: Tối qua, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trong đó, trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh có điểm chuẩn cao nhất là 35,5 điểm, thấp nhất là Trung học phổ thông Nguyễn Dục với 7,5 điểm. Năm nay thì gần 43.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 37.350 học sinh.
1: Tin thế giới, sau nhiều đợt tấn công qua lại ác liệt, cả Iran và Israel cùng tuyên bố tạm dừng chiến dịch tập kích nhằm vào đối phương. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Tuyên bố dừng chiến dịch tấn công trả đũa Israel được Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Anbaya đưa ra. Tuyên bố nêu rõ, Iran sẽ lập tức mở lại các cuộc tấn công trả đũa khốc liệt và gây đau đớn hơn nếu Israel tiếp tục gây hấn tại Liban. Ngay sau tuyên bố của Iran, truyền thông Israel cũng dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho biết Israel đã quyết định tạm dừng các cuộc tập kích chống Iran. Quyết định được đưa ra thể theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù vậy, nguồn tin khẳng định Israel sẽ không dừng hoạt động chống lại lực lượng Hezbollah ở khu vực phía nam Liban. Trước đó, báo chí Israel cho biết Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành điện đàm thảo luận các vấn đề liên quan cuộc chiến với Iran và tại Liban. Đây là lần thứ hai trong ngày Tổng thống Trump gọi điện cho ông Netanyahu để trao đổi về cuộc chiến hiện nay.
0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã tới Uganda để hỗ trợ ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola lây lan từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện Uganda đã ghi nhận 19 ca mắc Ebola, trong đó 14 trường hợp nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo và 5 ca là công dân Uganda. Và đến nay, dịch bệnh đã khiến 2 người tử vong.
1: Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina đang chuẩn bị triển khai chiến dịch khảo sát biển sâu vào năm 2027 nhằm nghiên cứu hệ sinh thái tại khu vực cách bờ biển tỉnh Chubut khoảng 600 km. Đoàn gồm 19 nhà khoa học sẽ khảo sát hai hẻm vực ngầm Amigino và Almirante Brown ở Tây Nam Đại Tây Dương, tập trung nghiên cứu đa dạng sinh học biển sâu, các rạn san hô nước lạnh và tác động của ô nhiễm vi nhựa. Các nhà khoa học kỳ vọng chiến dịch sẽ phát hiện thêm nhiều loài mới và cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ công tác bảo tồn biển.
0: Nhân ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6, Malaysia phát động chiến dịch không sử dụng nhựa dùng một lần tại 56 công viên biển trên toàn quốc nhằm giảm ô nhiễm và hạn chế nguy cơ vi nhựa đối với hệ sinh thái biển.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, chiều và tối nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Các cơ quan chức năng, địa phương và người dân cần theo dõi diễn biến mưa dông và có biện pháp phòng tránh kịp thời.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau 5 tháng của năm nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 21,6% kế hoạch, đồng nghĩa với việc là còn hơn 790.000 tỷ đồng chưa được đưa vào nền kinh tế.
9: Trước thực tế này, nhằm tháo gỡ những nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công, chính phủ đang chuẩn bị thí điểm, chấm điểm, kết quả giải ngân theo tháng và theo năm. Còn đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương. Đây có thể coi là một bước chuyển từ việc đôn đốc bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng chỉ tiêu và kết quả đầu ra.
8: Tuy nhiên thì việc áp KPI cũng đặt ra nhiều câu hỏi liệu đây có phải là động lực đủ mạnh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hay là sẽ tạo thêm áp lực đối với đội ngũ thực thi? Và làm thế nào để thúc đẩy tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là

0: là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ, xin được mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
2: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa ông, chính phủ đang chuẩn bị thí điểm chấm điểm kết quả giải ngân theo tháng và theo năm. Trong bối cảnh tiến độ giải ngân vẫn thấp hơn kỳ vọng, theo ông, vì sao thời điểm này lại đặt ra yêu cầu áp KPI ạ?
2: Trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái việc áp KPI vào cái thời điểm này của năm 2026 nó không chỉ là một cái giải pháp tình thế, mà thực tế thì nó là một cái chủ trương nhất quán, quán triệt chung trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội của cả bộ máy chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước nói chung. Thực tế thì chúng ta nhìn vào cái báo cáo của Bộ Tài chính về cái tình hình giải ngân của các cái nguồn vốn đầu tư công, chúng ta cũng thấy cái áp lực giải ngân vô cùng khủng khiếp. Theo kế hoạch thì chúng ta đến một cái mức kỷ lục của năm 2026 là hơn 1.100.000 tỷ. Tuy nhiên thì đến hết tháng 5 chúng ta thấy rằng là theo báo cáo của chính phủ thì chúng ta mới đạt được khoảng độ tầm hơn 21.5% kế hoạch đầu tư công của năm 2026. Đồng nghĩa với việc là trong 7 tháng còn lại của năm thì khối lượng giải ngân lên đến là trung bình mỗi tháng là hơn 113.000 tỷ. Đây là một cái khối lượng vô cùng lớn. Thế thì chính vì vậy mà cái việc áp KPI, mà đặc biệt là theo chủ trương Bộ Tài chính là áp KPI theo tiến độ giải ngân, và trên cơ sở đấy thì đánh giá cái kết quả thực hiện và cả vấn đề đánh giá về cái hiệu quả công việc của cán bộ, thì đấy là một trong những cái chủ trương mà tôi cho rằng nó hợp với lại cái bối cảnh thực tiễn của cái tiến độ giải ngân cái nguồn vốn đầu tư công, cũng như cái kỳ vọng và là cái đầu tư công nó là một trong những cái động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng hai con số theo cái kế hoạch của năm 2026.
1: Vâng, có thể hiểu cái việc áp KPI là thông điệp cho thấy chính phủ muốn chuyển từ đôn đốc nhắc nhở sang đo lường và quy trách nhiệm đối với kết quả giải ngân hay không, thưa ông ạ?
2: Tôi cho rằng là cái chủ trương này thì nó cũng đúng theo cái lý thuyết mà chúng tôi nghiên cứu cũng như giảng dạy, thì đây là một cái bước chuyển từ cái phương thức quản lý nhà nước mang nặng tính là theo thủ tục hành chính sang là quản lý dựa trên cái kết quả đầu ra, cũng phù hợp với cái phương thức mà chúng ta là chuyển từ cái nhà nước quản lý sang cái nhà nước kiến tạo, mà theo đó thì chúng ta cải cách các cái quy trình thủ tục theo cái định hướng là phân cấp, phân quyền và làm rõ cái trách nhiệm của từng cấp từng ngành, đặc biệt là của cái người lãnh đạo ở các cái cấp cơ sở. Thế và rõ ràng là cái việc mà dự kiến mà cho cái điểm KPI thì nó không những là chúng ta có thể đo lường đánh giá được là theo cái kế hoạch hoàn thành như trước đây, tức là kế hoạch đặt ra bao nhiêu thì thực hiện như thế nào mà tính theo hàng tháng, hàng năm, mà ở đây chúng ta còn so sánh, cạnh tranh được giữa các cơ quan, giữa các địa phương với nhau. Thì rõ ràng là hình thức KPI này nó sẽ tạo một cái động lực trong cái việc là cạnh tranh, thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội cũng như là hoạt động quản lý.
1: Vâng, thưa ông, theo Bộ Tài chính thì thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rất là quyết liệt, dành rất nhiều thời gian, nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất là kỹ lưỡng, đặc biệt là những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính đều được rà soát xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ từ phân cấp, phân quyền, đấu thầu, chỉ định thầu, rồi là phân bổ vốn, thanh toán, quyết toán, từ quy hoạch đến đất đai, tài nguyên v.v. để phục vụ triển khai dự án đầu tư công một cách thông suốt nhất. Do đó thì nếu tiến độ giải ngân vẫn chậm thì điểm nghẽn chủ yếu không còn nằm ở cơ chế mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Thì xin mời chuyên gia và quý vị cùng nghe ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
3: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau. Thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì không làm tốt và để chậm. Thế cho nên ở đây là năng lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, KPI có phải là giải pháp nhằm tác động trực tiếp vào khâu thực thi hay không ạ?
2: Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi. Thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái sự nỗ lực của Bộ Tài chính và Chính phủ thì trong thời gian 2025 và nửa đầu năm 2026 thì chúng ta cũng thấy một loạt những cái nút thắt chung về mặt thể chế chính sách, về phân cấp, phân quyền, rồi về đấu thầu, phân bổ vốn, cũng như là những cái thủ tục hành chính liên quan đến thanh quyết toán dự án thì cũng đã được

0: hoàn thiện, nhất là khi mà chúng ta ban hành một loạt các cái văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư công mới, thì nó đã là tạo ra một hành lang pháp lý thông suốt. Và như vậy thì như Thứ trưởng cũng đã nói đấy, là cái việc giải ngân chậm nó có thể chính là ở cái điểm nghẽn về mặt thực thi. Và trong đó thì cái chất lượng của cái việc thực thi các cái dự án ở cấp cơ sở liên quan đến cái chất lượng cán bộ là một trong những cái điểm nghẽn. Tuy nhiên thì tôi cũng bổ sung thêm, khi mà chúng ta triển khai cái việc mà đánh giá KPI đối với cán bộ ở cấp cơ sở đấy, thì nó phải tính đến cả những yếu tố bên cạnh yếu tố chủ quan thì yếu tố khách quan. Tôi lấy ví dụ như là trong cái báo cáo gần nhất của Bộ Tài chính đối với Chính phủ, thì cái việc chậm, trễ triển khai và đặc biệt là chậm trong việc phân bổ cũng như là triển khai cái ngân sách theo kế hoạch đấy, thì nó không phải chỉ có mỗi ở cái công tác thực thi, mà thậm chí là chúng ta thấy những cái vướng mắc do cái việc là thẩm định cũng là chậm trễ. Rất nhiều các cái bộ ngành ở trung ương chúng ta thấy là báo cáo thì kêu là chậm trễ về cái khâu thẩm định. Thế thì như vậy chưa đến khâu thực thi, chưa đến khâu triển khai dự án thì đã là vướng mắc rồi. Hay là có những cái dự án mà đặc biệt kể cả những cái dự án là trọng điểm về quốc gia lớn đấy, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là báo cáo của Bộ Xây dựng hay là báo cáo của Bộ Tài chính là buộc là phải là có một giãn tiến độ do những cái phát sinh, do những cái vấn đề ở khâu khi mà chúng ta bắt đầu triển khai thực tiễn thì nó khác, nó sai lệch so với lại cái dự án ban đầu được thẩm định đã được phê duyệt. Hay là vấn đề chúng ta thấy rằng là trong các cái báo cáo liên tục gần đây thì chúng ta thấy do những cái biến động khách quan của cái tình hình về giá nguyên vật liệu, rồi chi phí nhập khẩu các cái thiết bị do cái biến động địa chính trị và chiến tranh Trung Đông nó cũng ảnh hưởng.
1: Vâng, như ông phân tích thì cũng phải tính đến cả những cái yếu tố khách quan. Nhưng mà thực tế thì có địa phương giải ngân rất là tốt, có nơi lại rất chậm dù cùng một hệ thống pháp luật. Thì KPI liệu có giúp thu hẹp cái khoảng cách này hay không, thưa ông ạ?
0: Thế trên thực tế thì chúng ta thấy rằng có những địa phương làm tốt. Sở dĩ như vậy thì đấy là bởi vì là họ áp dụng được các cái công nghệ thông tin hiện đại và những cái phần mềm quản lý để làm sao cho phép là chúng ta quản trị được theo thời gian thực, và trên cơ sở đấy là chúng ta có thể thông suốt giữa cái vấn đề là ra quyết định giải ngân cho đến là cái việc theo dõi và đánh giá được cái hiệu quả triển khai của các cái dự án trên thực địa. Hay là cái địa phương khác nữa thì tôi thấy rằng là sở dĩ mà họ làm tốt là bởi vì chúng ta thấy là cái sự chỉ đạo đi liền với thực tiễn, sắn tay từ lãnh đạo ở địa phương, thậm chí là chính quyền cao nhất, là thường xuyên có các cuộc họp với các cái ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đặc biệt là với nhà thầu để mà khơi thông và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Thì cái này rõ ràng là lúc bấy giờ chúng ta mới áp KPI theo kiểu doanh nghiệp vào, nó mới tạo được cái động lực, tạo được cái giá trị, tạo được cái sự đồng thuận và thông suốt về luồng thông tin và những cái điểm nghẽn tháo gỡ là ngay lập tức được giải quyết.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một số địa phương như là Hà Nội thì đã giao chỉ tiêu giải ngân cụ thể cho từng đơn vị, xây dựng kịch bản giải ngân ngay từ đầu năm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thì xin mời quý vị và chuyên gia cùng nghe phản ánh sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích số vốn lớn này, ngay trong những tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, đến đầu tháng 5, các sở ngành và ban quản lý dự án cấp thành phố giải ngân bình quân đạt 34,45%, tỷ lệ giải ngân bình quân của các xã phường đạt gần 21%, trong đó có 27 trên 126 xã phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng cho biết:
3: từng quý, từng tháng, thường trực ban thường vụ Đảng ủy của chúng tôi thì đều nghe báo cáo và có những quan điểm chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân để đảm bảo tất cả các cái nguồn vốn, từ nguồn vốn thành phố, nguồn vốn có mục tiêu, nguồn vốn của phường, để đảm bảo giải ngân theo đúng tiến độ. Và đặc biệt trong quá trình triển khai, nếu như nó có những cái vấn đề mà chưa như mong muốn thì sẽ phải có những cái giải pháp và có những cái thời gian để bù đắp trở lại.
2: Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các xã phường tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm như dự án đường vành đai 2,5, dự án đường vành đai 3,5, một số cầu vượt sông Hồng. Các xã

0: phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương để cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần theo tháng. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
1: Trong năm 2016, vốn đầu tư công được giao khá là cao và chúng tôi ngay từ đầu năm thành phố đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái kịch bản giải ngân, cái kế hoạch số 35. Trong đó đã xác định là phải giao KPI cho từng chủ đầu tư, từng người lãnh đạo các đơn vị liên quan và coi đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá trực tiếp cán bộ, xem cái mức độ hoàn thành công việc của cán bộ công chức như thế nào.
2: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, nhìn từ cách làm của Hà Nội thì theo ông đâu là những cái yếu tố giúp KPI trở thành động lực thúc đẩy tiến độ thay vì chỉ là áp lực hành chính?
3: Thì tôi cho rằng là thực ra Hà Nội cũng có những cái đặc thù riêng so với các địa phương khác. Cái đặc thù thứ nhất thì chúng ta cũng thấy rất là rõ rằng là với các cái việc thực hiện cái luật thủ đô mới thì Hà Nội đã được vận dụng và áp dụng triệt để các cái cơ chế đặc thù, nhất là những cái cơ chế đặc thù liên quan đến các cái dự án đầu tư công trọng điểm. Ví dụ như là cái việc mà các cái cơ chế thí điểm đặc thù vượt trội cho phép là tách cái công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng độc lập khỏi cái việc là quản trị dự án cụ thể. Gần như chỗ nào ở Hà Nội cũng là cái công trường và giải phóng mặt bằng. Thì đây cũng là một trong những cái điểm ở góc độ nào đấy thì cho thấy được là cái cơ chế đặc thù thí điểm đối với Hà Nội nó đã đẩy nhanh được cái tiến độ giải phóng mặt bằng của các cái công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là những cây cầu mới hay là những cái tiến độ của vành đai, từ những cái vành đai 2.5 cho đến 3.5 cho đến là vành đai 4. Thì rõ ràng đấy là một trong những cái cú hích. Và tôi cho rằng đấy là một cái kinh nghiệm để các địa phương khác. Một là nếu như có thể vận dụng được các cái cơ chế đặc thù thí điểm đã có trong các luật mới và các cái quy định mới của chính phủ. Hai là nếu như trong trường hợp mà chưa có thì cũng có thể lấy cái bài học kinh nghiệm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta chủ động, chúng ta đề xuất các cái cơ chế đặc thù thí điểm. Cái thứ hai thì cái việc mà chúng ta phân cấp, phân quyền nhưng phải đi đôi với cái quyền tự chủ tài chính. Nếu như mà các địa phương được quyền chủ động và tự chủ tài chính giống như doanh nghiệp, giống như các cái công ty con của các cái doanh nghiệp được tự chủ tài chính, thay vì các cái quy trình thủ tục phê duyệt nó chậm trễ, nó phức tạp, nó nặng về cái báo cáo hành chính, thì tôi tin rằng là các địa phương khác họ cũng sẽ có cái khả năng đẩy nhanh được cái tiến độ giải ngân các cái nguồn vốn đầu tư công.
2: Vâng, tuy nhiên thì khi mà giải ngân trở thành cái tiêu chí để đánh giá cán bộ thì liệu có xuất hiện cái nguy cơ là chạy theo thành tích, ưu tiên giải ngân nhanh mà xem nhẹ chất lượng dự án không ạ, thưa ông?
3: Tôi lấy ví dụ trong cái trường hợp mà chúng ta đang muốn áp dụng KPI mà đo lường cái chất lượng triển khai các cái dự án đầu tư công. Nhưng nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào một cái công cụ, một thước đo duy nhất là KPI về tỷ lệ giải ngân, thì dù là cái tỷ lệ giải ngân đấy chúng ta so sánh giữa các địa phương, cơ quan hay là so sánh theo kế hoạch, thì nó vẫn chỉ là một cái công cụ mang tính chất là thuần túy định lượng. Nếu như chúng ta chỉ đo lường bằng một công cụ tài chính và đặc biệt lại là tỷ lệ giải ngân, tức là quy đơn giản KPI về một cái chỉ số, thì dễ dẫn đến là một là chúng ta dễ rơi vào tình trạng giải ngân ảo. Tức là các chủ đầu tư cũng như là các nhà thầu là thực hiện việc tạm ứng và giải ngân một cách vội vã để làm đẹp con số báo cáo mà thôi. Nhưng mà trên thực tiễn là cái giá trị công trình và cái sản phẩm nó có đúng như là cái tỷ lệ giải ngân hay không lại là một câu chuyện khác. Hay là một cái việc nữa là chúng ta thấy rằng là họ dễ dàng là có thể là đơn giản hóa cái quy trình thủ tục đi để mà nhanh đẩy. Nhưng mà có khi chính cái việc đơn giản hóa ngày hôm nay lại là một cái hệ lụy của ngày mai. Tôi lấy ví dụ như tôi đã từng nói là cái việc mà quy hoạch hay là thẩm định nó không kỹ thì lại trong cái lúc mà chúng ta bắt đầu vào cái quá trình triển khai các dự án nó sẽ gặp những cái trục trặc hoặc là phát sinh những vấn đề. Và khi đó thì nó lại làm chậm cái công tác triển khai. Đấy là một trong những cái mà nó thực tiễn đã xảy ra. Và cuối cùng, cái quan trọng nhất là những cái dự án đầu tư công, nhất là bây giờ trong năm 2026 này, chúng ta tập trung vào những cái công trình hạ tầng chiến lược, thì điều quan trọng là cái chất lượng và cái hiệu quả sau này ứng dụng các cái công trình đấy để tạo ra cái tác động về kinh tế xã hội về mặt dài hạn nếu như chúng ta mà ép tiến độ quá thì nó lại xảy ra hiện trạng là đánh đổi cái chất lượng lấy tiến độ. Đấy. Và như vậy thì cái việc mà thi công ngày đêm để mà đáp ứng tiến độ thì có thể đạt được cái KPI. Nhưng cái việc mà làm ồ ẩu, làm vội và nó có thể là thậm chí là cái chất lượng kém thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là cái công trình đó sẽ được cái hiệu quả sử dụng ngay tức thời đấy là cũng đã kém, và thậm chí là cái khả năng mà hư hỏng và cái khả năng mà có thể là tác động nhiều cái tác động kinh tế xã hội trong tương lai nó không đạt được.
2: Vâng, như ông đã phân tích thì nếu mà chỉ tính đến một cái yếu tố là tiến độ giải ngân thôi thì có thể dẫn đến là giải ngân ảo hoặc là người ta sẽ thực hiện nó vội vàng. Vậy thì theo ông thì KPI trong đầu tư công nên được thiết kế như thế nào? Làm sao không chỉ là đo tỷ lệ giải ngân mà phải tính cả chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực tế của cả cái công trình ạ?
3: Đầu tiên tôi cho rằng là cái việc áp dụng KPI nó phải dựa trên một cái việc chúng ta thay đổi hẳn cái chiến lược và cái mục tiêu của cái quản trị khu vực công nói chung cho đến là cái quản trị các cái dự án đầu tư công. Làm sao để chúng ta ngay cái chủ nghĩa thành tích nó cũng bị loại bỏ trong cái quá trình chúng ta áp dụng KPI. Chứ nếu mà chúng ta vẫn chạy theo chủ nghĩa thành tích thì nó không thể nào mà loại bỏ được các cái yếu tố động cơ của từ lãnh đạo cho đến cái người thực thi để triển khai. Cái thứ hai đó, như tôi cũng đã nhấn mạnh vào cái yếu tố là phải quản trị theo cái thông tin thời gian thực và đồng bộ giữa là cái khâu giải ngân rồi là cái dòng tiền với lại cái quản trị thực tế, cái hoạt động triển khai các cái công tác. Ví dụ như trong trường hợp là các cái dự án đầu tư xây dựng thì nó là liên quan đến quản trị chất lượng và quản trị giá trị công trình thực được nghiệm thu trên thực tiễn. Thế thì rõ ràng cái phương pháp ở đây đa mục tiêu và đa chiều, không chỉ có mỗi cái khâu là giải ngân, tiến độ giải ngân và cái khối lượng giải ngân theo cái chu trình về dòng tiền, mà ở đây đó là cái giá trị mà cái phần công việc thực tế được nghiệm thu tại thực địa và cái chỉ số, ví dụ như chúng ta so sánh giữa cái giá trị của phần công việc đã được nghiệm thu với lại cái giá trị kế hoạch công việc phải hoàn thành theo tháng hoặc theo năm, chứ không phải chúng ta chỉ có mỗi là giải ngân dòng tiền. Thứ hai nữa là cái giá trị khối lượng công việc đó nó phải tương ứng với lại chất lượng thẩm định. Đó. Nếu mà chúng ta lại chỉ chạy theo cái gọi là giá trị quyết toán, kết toán của công việc mà chúng ta lại không đồng bộ và tương thích với lại thẩm định về chất lượng công trình thì rõ ràng là chúng ta chạy theo thành tích về mặt giải ngân và tiến độ mà bỏ quên đi cái chất lượng của công trình. Mà đối với các công trình hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược như chúng ta đang đề cập, thì cái chất lượng công trình mới là quyết định về mặt dài hạn cái tác động của cái đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế và tạo ra cái sinh kế, việc làm, rồi đầu tư, và cuối cùng đó là cái đời sống của xã hội chúng ta. Đấy là chúng ta đi vào tăng trưởng thực chất như là kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2 chúng ta cũng đã chỉ ra.
2: Vâng, như ông đã phân tích thì rõ ràng là cái việc áp dụng KPI là phải tính đến rất là nhiều yếu tố, từ cái khâu mà thẩm định, phê duyệt dự án lúc ban đầu cho đến triển khai thực hiện, nghiệm thu những cái khối lượng công việc đã thực hiện thực tế cho đến là cái chất lượng các cái công việc đã triển khai, đúng không ạ? Thưa ông, vậy từ nay đến cuối năm thì để KPI thực sự trở thành động lực thúc đẩy giải ngân chứ không biến thành gánh nặng hình thức thì theo ông cần thêm những giải pháp gì ạ?
3: Thứ nhất ý, thì tôi cho rằng là cơ bản nhất đó là chúng ta có những cái cơ chế để tháo gỡ những cái điểm nghẽn, đặc biệt là những cái cơ chế thí điểm đặc thù, những cơ chế đã có ở trong cái luật đầu tư công sửa đổi, hay là những cái cơ chế mà dành cho những cái địa phương trọng điểm như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các cái thành phố trực thuộc Trung ương, nên thấy tốt thì chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta mở rộng. Ví dụ như là quyết liệt trong cái việc tách việc là cơ chế bồi thường hỗ trợ tái định cư thành những cái dự án riêng. Thế và cái điểm thứ hai đó là cái sự chủ động vào cuộc của lãnh đạo các cấp các ngành, kể cả trung ương. Trước đây chúng ta có những cái đoàn mà quyết liệt của thủ tướng, phó thủ tướng dẫn đầu cùng các bộ ngành xuống các địa phương, xuống các cái dự án trọng điểm để mà hóa giải những cái vướng mắc trên thực địa, thì bây giờ chúng ta cũng phải thực hiện cái việc đó một cách quyết liệt. Khi mà chúng ta có được những cái sự chủ động vào cuộc của các cấp thì KPI nó mới thực sự là một cái công cụ bên cạnh công cụ khác. Và cái điều thứ ba, để tránh cái tình trạng bất đối xứng thông tin cũng như là độ trễ của cái dòng tiền và cái hiệu quả triển khai thực tiễn các cái dự án, đặc biệt là quản trị về chất lượng, thì cái việc tích hợp thông tin và số hóa, dữ liệu hóa toàn diện, đấy cũng sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích, mà đấy là kinh nghiệm của các cái dự án, các cái địa phương mà thành công, thì cái sự tích hợp dữ liệu và số hóa dữ liệu nó sẽ giúp là làm cho cái khoảng cách giữa cái quản trị khu vực tư và khu vực công nó được thu hẹp lại. Tuy nhiên ấy, thì nói cho cùng ấy, thì KPI là một trong những cái bài học quản trị từ khu vực tư nhân. Muốn áp dụng vào khu vực công thì cái quy trình quản lý, cái tiếp cận quan điểm quản lý từ trên xuống nó cũng sẽ phải có những sự thay đổi, hay là cái sự áp dụng cái mô hình của quản trị khu vực tư ngay từ khâu thiết kế dự án, thẩm định dự án cho đến là quản trị dòng tiền, tự chủ tài chính, thì nó mới giải quyết được cái bài toán cái độ trễ giữa cái giải ngân với lại cái thực tiễn triển khai công việc trên thực địa và giá trị hiệu quả trên thực địa liên quan đến các cái hiệu quả của cái dự án đầu tư công. Và đấy cũng là cái kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và người dân đối với cái hoạt động đầu tư công nói chung và cái đầu tư vào các cái công trình trọng điểm quốc gia nói riêng, để cái đầu tư công thực sự là một cái cú hích tạo ra một cái nền tảng hạ tầng chiến lược, nâng cao cái năng lực cạnh tranh quốc gia, và cuối cùng đó là tạo ra cái nền tảng cho cái tăng trưởng hai con số của chúng ta.
2: Vâng, ông đã chỉ ra rất là rõ ba cái biện pháp để có thể thúc đẩy nhanh cái giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, cũng như là cái cách thức để có thể là áp dụng KPI từ khu vực tư nhân sang khu vực công. Thưa quý vị và các bạn, KPI tự thân thì không thể thay thế trách nhiệm hay là năng lực điều hành, nhưng mà nếu được thiết kế hợp lý, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đi cùng với cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, thì KPI có thể trở thành công cụ quan trọng để đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn. Điều quan trọng thì không chỉ là giải ngân được bao nhiêu vốn, mà còn là vốn đó tạo ra được bao nhiêu giá trị cho tăng trưởng, cho hạ tầng và cho đời sống người dân. Đó mới là thước đo cuối cùng của hiệu quả đầu tư công. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm. Tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hecta đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thôi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 197 quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Cơ sở dữ liệu được xây dựng quản lý tập trung trên phạm vi toàn quốc, cập nhật theo thời gian thực, đặt tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và có giá trị pháp lý theo quy định. Dữ liệu được khai thác chủ yếu bằng phương thức điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
6: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi khoảng 3.000 tỷ đồng để tầm soát ung thư cho phụ nữ trẻ em. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế kiến nghị tiếp tục duy trì chương trình khám sức khỏe cho người dân, hướng tới quản lý sức khỏe toàn diện thông qua việc phân loại đánh giá tình trạng sức khỏe. Trong năm nay, Sở Y tế sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí triển khai chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung trên địa bàn. Thành phố cũng sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức đoàn thể và cộng đồng để sớm triển khai hoạt động này.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh Bắc Lý Hương Lâm giai đoạn 2 tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có quy mô là hơn 100 ha, được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đa ngành, thu hút các lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường.
6: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa ra cảnh báo khẩn sau khi thiết bị bay không người lái UAV và diều xuất hiện liên tiếp trong 2 ngày, ảnh hưởng đến hàng chục chuyến bay. Để bảo đảm khai thác cao điểm hè, cảng khuyến cáo người dân không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam quanh sân bay khi chưa được phép, không thả diều bóng bay đèn trời tại khu vực tiếp giáp, tuyệt đối không dùng đèn chiếu tia laser, đèn pha công suất lớn hướng lên trời quanh khu vực hàng không.
5: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Tính đến đầu tháng 6 năm 2026, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng thi công. Tuy nhiên, cả 7 trường hiện vẫn chậm tiến độ từ 15 đến 52 ngày so với kế hoạch. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu từ nay đến hết 30 tháng 8, các đơn vị tham gia đợt cao điểm, tập trung tối đa nguồn lực đảm bảo hoàn thành toàn bộ công trình. Ông Phạm Xuân Điệp, trưởng ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết:
8: hai cái việc quan trọng nhất hiện nay đó là giải quyết các cái vướng mắc khó khăn của nhà thầu trên công trường để nhà thầu có thể triển khai một cách thuận lợi. Thứ hai là huy động các cái nguồn lực về nhân công, ban sẽ phối hợp với các địa phương, các đơn vị và các nhà thầu để đi huy động các cái lực lượng hỗ trợ, các cái tổ đội nhân công về bổ sung cho các nhà thầu.
7: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, được triển khai tại 7 xã biên giới gồm Sa Mơ, Sa Púc, Sa Pờ Nôn, Sa Nan, Sa Tom, Sa Chía và Sa O. Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ hơn 7.000 học sinh với hệ thống trường lớp, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên và các công trình phụ trợ đồng bộ.
6: Tin thế giới, bất chấp tuyên bố dừng tấn công Iran, Thủ tướng Israel tuyên bố cuộc chiến với Tehran vẫn chưa kết thúc. Hơn thế, trên thực địa, quân đội Israel chiều qua tiếp tục không kích đẫm máu vào Liban, bước đi có nguy cơ khiến căng thẳng gia tăng trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Bộ Y tế Liban tối qua cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em, trong cuộc không kích của không quân Israel vào khu vực thị trấn Ziftah, quận Nabatieh, phía nam Liban cuối giờ chiều qua. Đòn tấn công được thực hiện nhiều giờ sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố tạm dừng các cuộc tập kích lẫn nhau. Ngoài 7 người thiệt mạng, cuộc không kích còn khiến 8 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ. Quân đội Israel

0: chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF cuối giờ chiều qua đã ban lệnh sơ tán khẩn cấp đối với cư dân khu vực ngoại ô thành phố Tyre phía nam Liban nhằm chuẩn bị tung đòn không kích vào địa điểm này. Cho đến sáng sớm nay, giới chức chính trị cũng như các lực lượng vũ trang Iran chưa đưa ra phản ứng với cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel vào Liban. Trước đó, trong thông báo về việc tạm dừng chiến dịch tập kích vào Israel, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Anbaya chiều qua cảnh báo, mọi hành động gây hấn mới của Israel tại Liban hay nhắm vào Iran đều sẽ dẫn đến đòn giáng trả mạnh mẽ từ Tehran.
1: Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai cá nhân người Iran và một đơn vị thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo do các hoạt động bị cho là đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu sử dụng cơ chế trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến vấn đề tự do hàng hải.
2: Một vụ đắm tàu trên tuyến đường biển Trung, Địa Trung Hải đã khiến ít nhất 11 người di cư thiệt mạng và 2 người mất tích. Chiếc tàu chở khoảng 60 người xuất phát từ Libya gặp nạn trên hành trình vượt biển sang châu Âu. Lực lượng cảnh sát biển Italia đã cứu 48 người sống sót và đưa các nạn nhân vào bờ. Theo cơ quan di trú Liên Hợp Quốc, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 824 người chết hoặc mất tích tại Trung Địa Trung Hải, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
3: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
2: Chuyên mục này hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Cần Thơ phát hiện hai địa điểm có dấu hiệu sản xuất mua bán hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Hưng Yên phát hiện xử lý kịp thời hơn 2 tấn tóp mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phát hiện bắt giữ phương tiện vận chuyển trái phép khoảng 150.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường giám sát kinh doanh xăng E10. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thông tin từ Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ, Công an thành phố phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ vừa kiểm tra phát hiện hai địa điểm có dấu hiệu sản xuất mua bán hàng giả, các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô và số lượng đặc biệt lớn. Tại địa điểm kinh doanh cửa hàng Thanh Dương Luxury do Huỳnh Phương Duy làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, nhiều đế dép, quai dép, máy móc sản xuất dép tại cơ sở này. Tiếp đó, tại cửa hàng Thanh Hiển Luxury do Huỳnh Thanh Hiển làm chủ hộ kinh doanh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.000 cái áo, quần, túi, mũ, thời trang, giả các nhãn hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 1 tỷ 900 triệu đồng, so với giá trị của hàng thật khoảng 14 tỷ đồng.
5: Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển 4 thuộc Cảnh sát Biển Việt Nam, ngày 6 tháng 6, tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Khoai khoảng 150 hải lý, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện tàu DT93734TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Phò, trú tại Tân Thới, Đồng Tháp làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 150.000 lít dầu DO. Không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này.
4: Đội quản lý thị trường số 4 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 17A71693, phát hiện trên xe 42 bao tóp mỡ động vật có tổng trọng lượng hơn 2 tấn. Toàn bộ hàng hóa này không thể hiện thông tin về nguồn gốc xuất xứ trên hàng hóa, không có thông tin của tên và địa chỉ của cá nhân tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa, không có bất kỳ tài liệu gì kèm theo sản phẩm.
6: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6, các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu, ổn định nguồn cung và ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại. Trọng tâm kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nhiên liệu, quy trình phối trộn và điều kiện lưu thông của xăng E10 trước khi đưa vào thị trường.
4: Những ngày này, hoạt động kiểm tra thị trường xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đang được triển khai đồng loạt tại nhiều cửa hàng kinh doanh nhiên liệu. Từ hệ thống đo lường, hồ sơ nguồn gốc hàng hóa cho tới điều kiện bảo quản và quy trình nhập khẩu xăng dầu đều được lực lượng quản lý thị trường rà soát kỹ lưỡng, lên kế hoạch cụ thể để kiểm tra giám sát. Không chỉ dừng ở các điểm bán lẻ, hoạt động giám sát còn được lực lượng chức năng mở rộng tới kho chứa và đơn vị phân phối nhằm kiểm soát chặt quá trình lưu thông của xăng E10. Theo Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, khác với những đợt kiểm tra thông thường, lần này hoạt động giám sát được thực hiện thông suốt từ khâu nhập nguồn, phối trộn nhiên liệu cho tới lưu thông phân phối trên thị trường, nhằm bảo đảm xăng E10 đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đến tay người tiêu dùng. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục

0: Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nêu thực tế.
1: Hiện nay trên thành phố Hà Nội có trên 400 các cái cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Qua công tác nắm bắt địa bàn, chúng tôi đã tuyên truyền và vận động tất cả các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng cái lộ trình mà Bộ Công Thương giao cho. Chúng tôi theo sự chỉ đạo của Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với các phòng chức năng trực thuộc Sở Công Thương như phòng quản lý thương mại, phòng an toàn kỹ thuật môi trường và các lực lượng kiểm định đối với mặt hàng xăng dầu của thành phố Hà Nội cũng như là các lực lượng chức năng khác như công an thành phố Hà Nội tăng cường cái công tác kiểm tra, tăng cường công tác lấy mẫu để giám định chất lượng hàng hóa và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm trong cái lĩnh vực xăng dầu, nhất là đối với những hành vi vi phạm về găm hàng.
0: Trong bối cảnh thị trường xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm mỗi khi có sự thay đổi về chính sách hoặc nguồn cung, việc siết chặt kiểm tra ngay từ giai đoạn đầu triển khai xăng E10 được xem là giải pháp quan trọng để giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
2: Trong những ngày tới đây, chúng tôi cũng xem xét tình hình thị trường để mà có thể tham mưu cho lãnh đạo bộ thành lập một số các đoàn kiểm tra giám sát đối với một số các địa bàn nóng vấn đề liên quan đến kinh doanh mặt hàng xăng dầu. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan, đặc biệt là chính quyền địa phương để mà phối hợp cũng như các lực lượng công an trên địa bàn để tăng cường kiểm tra giám sát việc kinh doanh mặt hàng này.
3: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động có trách nhiệm của Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn khi đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp.
1: Hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, điểm mới của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên có các phiên đối thoại giữa các chính đảng khu vực và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN cùng sự tham dự của 4 thủ tướng các nước thành viên, tạo nên không gian đối thoại đa chiều thực chất vì lợi ích cộng đồng. Để có thêm góc nhìn về sự kiện đối ngoại quan trọng này, biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Quách Thị Huệ ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và toàn thể quý vị thính giả.
2: Thưa bà, chủ đề của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay đó là Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm. Trong đó thì bà đánh giá thông điệp lấy người dân làm trung tâm có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay ạ?
3: Ngay từ khi tiếp cận được cái tên chủ đề này thì chúng ta đã thấy rằng là chủ đề năm nay phát đi một cái thông điệp hết sức nhân văn và mang tính thời đại sâu sắc. Chúng ta thấy rằng là bối cảnh thế giới hiện nay với cái sự gia tăng ngày càng nhiều của sắc đỏ xung đột thì cái nền hòa bình thế giới đang có một cái sự rung lắc không hề nhẹ. Và trong cái bối cảnh đó thì các quốc gia ASEAN đang phải đứng trước rất nhiều thách thức. Từ chủ quan đến khách quan, từ cái câu chuyện là cạnh tranh nước lớn tác động đến khu vực này cho đến những cái vấn đề như là biến đổi khí hậu, thiên tai địch họa, rồi cái xu hướng chuyển đổi số, những cái nhu cầu phát triển mới hay là cái sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thì tôi cho rằng là trong cái bối cảnh mà ASEAN đang đứng trước những cái thách thức như vậy, chúng ta có một cái diễn đàn hướng tới tương lai vì hòa bình thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm như thế này thì nó đã phát đi một cái thông điệp rất là nhân văn ở chỗ đấy là trong bối cảnh có nhiều thách thức, nếu như mọi chính sách đều chỉ tập trung vào việc tăng trưởng kinh tế mà không hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, không hướng tới cái sự phát triển và lợi ích quyền lợi của gần 700 triệu người dân trong khu vực Đông Nam Á, thì ASEAN sẽ không thể phát triển bền vững được. Thì với cái thông điệp này nó không chỉ là cái sự mới mẻ về mặt câu chữ mà nó là một cái sự phát triển vượt bậc về mặt tư duy quản trị. Các quốc gia ASEAN đã vượt ra khỏi cái tư duy quản trị theo cái hướng là nhà nước và các nhà quản lý dẫn dắt mà tiến tới một cái tư duy đấy là cái tư duy lấy con người làm trung tâm, làm động lực, làm mục tiêu của sự phát triển.
2: Thưa bà, với việc lần đầu tiên đưa kênh đối thoại giữa các chính đảng và lãnh đạo các thành phố trong khu vực vào chương trình nghị sự, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi đột phá nào trong việc đưa các chính sách của ASEAN sát thực tiễn hơn so với các kỳ diễn đàn trước ạ?
3: Tôi thấy rằng là cái việc mà đưa cái kênh đối thoại giữa các cái chính đảng và các cái lãnh đạo thành phố trong khu vực vào các cái chương trình nghị sự ấy là một cái sự thực sự là sáng tạo và là một cái điểm rất là mới mẻ, mang tính thực tiễn rất là cao. Nó cho thấy rằng là ASEAN đang mở rộng cái không gian đối thoại từ cái cấp quốc gia sang các cái cấp có thể nói là các địa phương, và ở địa phương đó các chủ thể lãnh đạo địa phương đấy mới là những người trực tiếp tham gia vào cái quá trình quản trị và thực thi chính sách, họ là những người gần dân. Và điều đó có nghĩa rằng là ASEAN đang hiện thực hóa những cái sáng kiến của mình để đi vào thực tiễn. Tôi lấy ví dụ rất nhiều các vấn đề mà người dân quan tâm hiện nay, người dân các quốc gia quan tâm, ví dụ như là cái câu chuyện là quản lý đô thị, cái câu chuyện về giao thông hay là môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí. Và chỉ có những người mà trực tiếp triển khai những cái vấn đề này ở các cấp địa phương thì người ta mới có khả năng tiếp xúc và người ta có thể nắm bắt, hiểu hết được những cái phản ánh của người dân trong những cái lĩnh vực này. Cái thứ hai nữa là bên cạnh tính thực tiễn như vừa rồi thì cái đối thoại giữa các cái chính đảng cũng còn mang những cái ý nghĩa rất là quan trọng khác. Ví dụ như là các cái chính đảng đã là cái lực lượng tham gia vào cái việc hoạch định đường lối phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời thì cũng phải tạo ra được cái sự đồng thuận chính trị để triển khai các cái cam kết trong khu vực. Chính vì thế nên là khi mà các cái chính đảng cùng tham gia vào những cái vấn đề dài hạn của ASEAN thì điều đó nó sẽ góp phần tăng cái tính liên tục, tăng cái tính khả thi của chính sách, kết nối giữa các cấp khu vực đến các cái quốc gia và đến các cái địa phương. Và với ba cái tầng lớp đường cột như thế này thì sẽ giúp cho ASEAN sẽ thu hẹp được cái khoảng cách giữa cái việc hoạch định chính sách với cả thực tiễn triển khai.
2: Từ khi bắt đầu khởi xướng năm 2023 và hai kỳ tổ chức đến nay, Việt Nam kiên trì hiện thực hóa sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN thành một vườn ươm ý tưởng chiến lược. Theo bà, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc khẳng định năng lực dẫn dắt của Việt Nam, giúp ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược trước những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay ạ?
3: Đại hội 14 đã đưa ra rất nhiều những cái điểm mới liên quan đến công tác đối ngoại, trong đó Việt Nam sẽ không chỉ là quốc gia tham gia vào hội nhập quốc tế mà sẽ từng bước đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Và tôi nghĩ rằng ở một cái tầng địa chính trị đầu tiên là các quốc gia Đông Nam Á thì Việt Nam sẽ phải thể hiện tốt nhất cái vai trò dẫn dắt của mình. Và tôi cho rằng là cái việc Việt Nam kiên trì tham gia vào diễn đàn ASEAN này nó không chỉ thể hiện cái năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế, tổ chức các sự kiện đối ngoại, mà quan trọng hơn là những cái giá trị chúng ta tạo ra trong mỗi cái kỳ diễn đàn này, nó thể hiện cái sự chủ động tích cực tham gia hội nhập quốc tế và nó thể hiện cái tư duy chiến lược của Việt Nam đối với tổ chức đóng vai trò rất quan trọng trong khu vực, đấy là ASEAN. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến động rất là nhanh chóng và theo cái chiều hướng là có những cái sắc đỏ từ xung đột rồi những cái sự cạnh tranh gay gắt ngày càng toàn diện giữa các nước lớn, thì có nhiều tổ chức khu vực quốc tế họ đã được thành lập sớm hơn cả ASEAN, họ đã có những cái bước tiến còn mạnh hơn cả ASEAN, nhưng họ lại đang đứng trước cái nguy cơ bị phân hóa và bị cuốn vào các cái vòng xoáy của địa chính trị, bị chi phối bởi lợi ích và đang có nguy cơ bị phân ra do chính từ trong nội bộ mỗi cái tổ chức đó. Thì trong cái bối cảnh này, ASEAN muốn giữ được cái vai trò trung tâm của mình đó, thì không chỉ là ASEAN có thể đứng vững được ở những cái ruồng cột đã xây dựng từ trước đến nay, mà phải tạo ra được một cái sức mạnh mới, đấy là cái khả năng phản ứng trước cái cú sốc của toàn cầu. Và để làm được như vậy thì cần phải làm tốt được cái công tác dự báo xu hướng và phải chuẩn bị các phương án phù hợp trước những cái cú sốc đấy. Cho nên cái việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN này nó thể hiện cái sự tự chủ chiến lược của các quốc gia ASEAN, của các nhà lãnh đạo ASEAN. Nó thể hiện được cái sự chủ động hoạch định một cái hướng đi mới cho ASEAN.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ về những phân tích và bình luận vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long

tơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long

0: Biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
2: Do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân. Phần còn lại của Theo dòng thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thị trường vốn Việt Nam tăng tốc hoàn thiện các điều kiện nâng hạng.
0: Loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh.
1: Rào cản thị thực trước thềm World Cup 2026 là thông tin sẽ có trong Hành tinh chuyển động. Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, chỉ ít phút nữa, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Và ngay lúc này thì phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại nơi diễn ra lễ khai mạc diễn đàn để cập nhật không khí trước giờ khai mạc sự kiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại khách sạn Melia Hà Nội, nơi chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026. Các công tác chuẩn bị về an ninh, lễ tân và hậu cần cho sự kiện đã cơ bản hoàn tất. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức và khó lường, diễn đàn không chỉ là không gian đối thoại cởi mở giữa các nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp, mà còn là nền tảng quan trọng để ASEAN định hình tầm nhìn dài hạn, nâng cao năng lực thích ứng và chủ động ứng phó với các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Năm nay, diễn đàn thu hút hơn 500 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp và thanh niên đến từ nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực. Đáng chú ý, lễ khai mạc sẽ có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao.

0: và 4 nước ASEAN gồm Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đòn, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kairana Sanana Gusmao. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo khu vực tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn kết của ASEAN, đồng thời cho thấy vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực. Ngay sau lễ khai mạc, diễn đàn sẽ bước vào chuỗi phiên thảo luận quan trọng, mở đầu là phiên toàn thể với chủ đề Tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi, tập trung trao đổi về năng lực thích ứng và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trước các thách thức mới. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tọa đàm ăn trưa làm việc, kiến tạo hệ sinh thái công nghệ tài chính khu vực từ chính sách đến hành động. Những thông tin mới nhất về diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên các bản tin và nền tảng số Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại studio.
1: Thông tin từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 1 tháng 6, tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký trên địa bàn thành phố bao gồm cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt hơn 6,6 tỷ đô la, tương đương khoảng 60% kế hoạch thu hút FDI năm 2026.
2: Từ tháng 6 này, Vietnam Airlines mở rộng chương trình giảm 15% giá vé cho hành khách từ 60 tuổi trở lên trên website, ưu đãi áp dụng cho vé phổ thông trên chuyến bay nội địa do hãng khai thác.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra từ ngày mai, từ mùng 10 đến 12 tháng 6. Tỉnh An Giang có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với hơn 1.700 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng dự thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 6 thay đổi lớn theo hướng giảm áp lực thủ tục và tăng tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục.
3: Cái điểm mới cần lưu ý đó là tăng cường cái vai trò của trường trung học phổ thông bằng việc là thực hiện điều chỉnh quy định theo hướng tích hợp giấy báo dự thi, giấy thẻ dự thi thành là giấy báo dự thi, đồng thời tích hợp giấy chứng nhận kết quả với giấy chứng nhận kết quả tạm thời thành giấy chứng nhận kết quả thi.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Latvia cho biết máy bay chiến đấu của Pháp tham gia sứ mệnh tuần tra trên không phận Baltic của NATO vừa bắn hạ một máy bay không người lái UAV xâm nhập không phận Latvia. Bộ Quốc phòng Latvia xác nhận không có thương vong hay thiệt hại về tài sản. Vụ đánh chặn này là trường hợp đầu tiên lực lượng NATO bắn hạ UAV bên trong không phận Latvia và là vụ vi phạm UAV thứ 5 được ghi nhận tại nước này kể từ đầu tháng 5.
1: Với nỗ lực ngăn chặn tác động tiêu cực của việc sử dụng điện thoại di động thông minh đối với trẻ em, Thụy Điển sẽ áp lệnh cấm học sinh sử dụng thiết bị này tại tất cả các trường học kể từ năm học mới 2026 này.
2: Các chuyên gia tâm lý Australia cho biết ngày càng nhiều người gặp tình trạng giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ do dành quá nhiều thời gian cho điện thoại thông minh và mạng xã hội. Nhiều người sử dụng điện thoại từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và thậm chí là hơn 10 giờ. Và để hạn chế tác động tiêu cực thì chuyên gia khuyến nghị chuyển màn hình sang chế độ đen trắng, tắt thông báo không cần thiết, giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội và để điện thoại xa tầm tay khi nghỉ ngơi.
1: Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản cảnh báo không sử dụng thuốc nhuộm chứa henna dành cho tóc giả để nhuộm trực tiếp lên tóc người do nguy cơ gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí sốc phản vệ. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2026, cơ quan này ghi nhận 209 trường hợp tư vấn liên quan đến các sản phẩm nhuộm tóc chứa henna, trong đó có 49 trường hợp ảnh hưởng tới sức khỏe. Giới chức cũng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ các sản phẩm được sử dụng tại salon và tuyệt đối không dùng thuốc nhuộm dành cho tóc giả trên tóc người.
2: Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin, mưa lớn đã tấn công nhiều khu vực thuộc tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc trong những ngày qua, gây ra lũ lụt và buộc hơn 10.000 người phải sơ tán.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ giảm trong khoảng từ 7 đến 10 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 23 đến 25 độ. Từ sáng sớm cho đến đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Hải Phòng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay cho đến mai, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính, khu vực Bắc

0: Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên đến mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
3: Chưa.
2: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
3: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
2: Miễn phí hết.
3: Thì à?
2: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
3: Ôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
2: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
3: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
2: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
14: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
15: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
14: Bị sao hả chị?
15: Là u xơ tử cung.
14: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
15: Ôi thế à,
14: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
16: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam. Hà Nội quy hoạch 19 quỹ đất với gần 1.000 ha để phát triển nhà ở xã hội. Thị trường vốn Việt Nam tăng tốc hoàn thiện các điều kiện nâng hạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đến 11 tỉnh, thành phố lấy ý kiến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Bộ Xây dựng cho biết, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Bộ đã tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Trong đó, dự kiến mở rộng các đoạn tuyến có quy mô 4 làn hạn chế, bề rộng

0: 17m, lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh.
1: Số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 794 triệu đô la Mỹ, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xây dựng đạt khoảng 178 triệu đô la Mỹ, chiếm 22,5% tổng vốn đầu tư, sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt hơn 163 triệu đô la Mỹ, chiếm 20,6%. Vận tải kho bãi đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ, chiếm 18,9%.
0: Hiện Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với tổng diện tích khoảng 995 ha. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 200 ha. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội ghi nhận kết quả tích cực khi hoàn thành hơn 5.100 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Đồng thời, 24 dự án tái định cư với gần 11.900 căn hộ đã cơ bản đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm.
1: Với diện tích hơn 24.000 km2 và dân số gần 4 triệu người, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10 đến 10,5% một năm, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Theo ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ hình thành 6 hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây kết nối các vùng động lực.
2: Quy hoạch tỉnh cũng đã xác định định hướng cho việc thu hút đầu tư các ngành, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh như hạ tầng giao thông, logistics, phát triển đô thị, du lịch chất lượng cao, thương mại dịch vụ, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Thị trường vốn Việt Nam đang ghi nhận những chuyển biến tích cực khi hàng loạt cải cách về hạ tầng giao dịch, cơ chế vận hành và khuôn khổ pháp lý được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu nâng hạng thị trường. Dự kiến trong tháng 6 này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên website cơ cấu sở hữu cổ phần theo 7 nhóm nhà đầu tư gồm sở hữu nhà nước, nhà đầu tư chiến lược, người nội bộ và người có liên quan, cổ đông lớn, sở hữu chéo, cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng và phần cổ phiếu tự do lưu hành.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, hôm qua, thị trường mở đầu tuần giao dịch trong trạng thái kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo hàng loạt nhóm cổ phiếu giảm sâu. Việc VN Index đánh mất mốc 1.800 điểm đang đặt ra thử thách đối với lực cầu trong các phiên tới, đồng thời sẽ là tín hiệu quan trọng để đánh giá khả năng ổn định trở lại của thị trường trong ngắn hạn. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.790,53 điểm, HNX Index khởi động ở mức 298,36 điểm.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, hơn 300 ngày qua là hành trình tất bật, không ngừng nghỉ để kiện toàn và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cuộc sắp xếp lại Giang Sơn này là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một bộ máy tinh gọn đã và đang khẩn trương tạo ra guồng quay mới với sức mạnh đột phá, thần tốc, giải quyết nhiều vấn đề lớn, tồn đọng bấy lâu, phần nào đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Trong giai đoạn vạn sự khởi đầu nan, vừa vận hành vừa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở đã và đang thực sự chạy đua với thời gian, nâng cao năng lực bản thân để giải quyết những bài toán thực tế đặt ra. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chạy đua với thời gian, bài mở đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hoa thực hiện.
6: Bố ơi, dậy đi học cho con ơi.
7: À, thế mấy giờ bố về?
6: Như mọi ngày thôi, 8 giờ.
8: 5 giờ sáng tại xã miền núi Mường Động, tỉnh Phú Thọ. Khi sương mù còn chưa tan trên những sườn núi, căn nhà nhỏ đã rộn rã âm thanh của cán bộ trẻ Hoàng Minh Vũ, Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Mường Động. Kể từ ngày chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi ngày làm việc của anh Vũ và các đồng nghiệp luôn là sự khẩn trương, tất bật. Họ phải vượt quãng đường đồi núi dài 30 cây.

0: số để kịp có mặt tại trụ sở trước 7 giờ sáng. Trước khi sáp nhập, anh Vũ từng giữ chức vụ trưởng phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình cũ. Sau sáp nhập, anh được phân công làm phó phòng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Và anh là một trong những người thuộc lứa đầu tiên xung phong về tăng cường cho cấp xã với chức vụ phó phòng kinh tế.
1: Sau khi có cái chủ trương của tỉnh mà bổ sung cán bộ về xã, thì tôi cũng là một trong những người tiên phong đầu tiên đăng ký và một trong những lứa 50 người đầu tiên mà được chủ tịch tỉnh trao quyết định điều động về bổ sung cho cấp xã. Tôi nghĩ thì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thế nhưng mà bản thân tôi thì cái việc thay đổi với một cái thách thức nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để làm mới mình. Với cả chuyên môn, kinh nghiệm bản thân thì tôi cũng chắc chắn là sẽ đáp ứng được cái yêu cầu và chắc chắn là sẽ góp được một cái phần vào chương trình kế hoạch từ những cái nội dung mà xã đang cần trong cái bối cảnh hiện nay.
0: Khi mô hình địa phương 3 cấp chuyển sang 2 cấp, cấu trúc hình tháp của bộ máy bị thu hẹp, đồng nghĩa các vị trí lãnh đạo, quản lý sẽ ít đi. Trường hợp cán bộ công chức xuống vị trí thấp hơn như anh Hoàng Minh Vũ, thậm chí làm nhân viên đã trở nên khá phổ biến. Như câu chuyện của chị Vũ Thị Huyền, nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của huyện đảo Cô Tô cũ, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi sáp nhập, chị trở thành nhân viên phòng tổng hợp của đặc khu Cô Tô.
2: Thực sự nếu mà bảo không buồn thì không phải. Tuy nhiên là trong một cái bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, tôi cũng xác định là không chỉ có bản thân mình mà còn có rất là nhiều những cán bộ cấp cao hơn, rồi những vị trí còn trọng trách hơn. Nhưng mà các đồng chí cũng có những cái sự hy sinh. Bởi vậy mà bản thân mình thì cũng rất là nhỏ bé thôi. Thì mình cũng không lấy đó làm cái nặng nề, mà cái chính của mình đấy chính là cái mục tiêu mình làm được công việc của mình một cách tốt nhất.
0: Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm là thực tế của mỗi cán bộ cơ sở. Bởi khối lượng công việc ngổn ngang, gấp gáp, chị Bùi Thị Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa xã hội, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Khi sắp xếp vào như vậy thì quả thật là đối với đội ngũ cán bộ của tôi thì rất là nhiều việc và một lượng lớn các công việc mà chúng tôi cần phải có thời gian, cần phải nghiên cứu, cần phải làm quen, cần phải bắt nhịp và cần phải có một cái tư duy tốt để xử lý những cái công việc cùng lúc. Và chúng tôi thường xuyên là đến 8, 9, 10 giờ đêm chúng tôi mới được về. Về lâu và dài như thế cũng rất là khó khăn.
0: Trong guồng quay vượt lên chính mình, họ, những cán bộ cơ sở cần và rất cần sự thấu hiểu, sẻ chia từ hậu phương để họ vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4: Con 14 tương, em 19 tương.
5: Suốt năm vừa qua vợ tôi hầu như phải cơm tối một mình, dậy sớm đi làm, khuya mới về. Mấy bố con thì phải ăn cơm trước để cho các cháu kịp học bài. Đêm về thì đôi khi cô ấy còn phải thức đọc tài liệu. Thứ bảy chủ nhật có khi vẫn phải đi họp giải quyết công việc. Cũng vì việc chung, mình là chồng thì phải thông cảm, gánh vác và chia sẻ công việc gia đình nhiều hơn.
0: Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. Tại các trung tâm dịch vụ hành chính công, các phòng ban cấp xã, người dân vẫn ra vào hỏi thủ tục, công chức vẫn cặm cụi trên máy tính hướng dẫn tận tình. Căn bệnh hành chính cũ kỹ, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, túm năm, tụng ba, buôn chuyện, ngồi quán nước, giờ đây đã không còn tồn tại. Bộ máy chính quyền tinh gọn, sát dân đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Và từng người dân, khi đến cửa công quyền, đều cảm nhận rõ rệt những thay đổi tích cực này.
6: Tôi là Nguyễn Quốc Tú, quê ở tỉnh Nghệ An. Khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy là công chức làm việc rất là nghiêm chỉnh, thái độ cũng rất là thân thiện với cả người dân và các cái thủ tục tôi thấy là khá nhanh so với trước đây. Chỉ công việc thôi cũng không thấy là công chức tán gẫu hay là trò chuyện gì bên ngoài cái nhiệm vụ tiếp dân.
7: Tôi là Lê Bá Linh, cư trú tại phường Hoàn Kiếm. Những cái năm trước ấy thì người dân chúng tôi có một cái suy nghĩ cán bộ công nhân viên nhà nước cứ sáng đi rồi tối về thì cứ gọi là lấy giờ nhà nước. Nhưng mà trong một năm nay thì tôi đi làm giấy tờ, cái điều phấn khởi của người dân chúng tôi là được sự hướng dẫn, nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ dẫn nhanh gọn, chu đáo.
8: Tôi là Phạm Văn Quyền, trú tại thôn Hồng Hải, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đêm tôi đi qua các trụ sở hành chính công, những trụ sở của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đặc khu ấy, thì tôi vẫn thấy sáng đèn, cán bộ công chức cũng vất vả, nhiều việc. Và cán bộ thì sau khi sáp nhập ấy, thì trình độ cũng được nâng cao hơn, áp dụng được các cái công nghệ hiện đại để giải quyết các cái thủ tục hành chính cũng như các cái công việc cho công dân.

0: trước thì chúng tôi gửi lên hồ sơ chẳng hạn thì thời gian sẽ dài hơn, nhưng bây giờ giấy hẹn cái ngắn hơn.
1: Cảm nhận của người dân không dừng lại ở những nhận xét cảm tính mà được chứng minh bằng những con số cụ thể. Thống kê do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trải nghiệm làm thủ tục hành chính ở cấp xã đạt mức rất tích cực, với điểm hài lòng trung bình lên tới 4,1 trên thang điểm 5. Khoảng 94% người dân cho biết nhận kết quả đúng hẹn và hơn 91% đánh giá cán bộ rất thạo việc. Một năm thực hiện mô hình mới, đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung thể chế, mạnh dạn phân cấp phân quyền cho cơ sở, nhiều việc mới, việc khó, tưởng chừng bế tắc đã nhanh chóng hóa giải. Tiến độ triển khai các công trình hạ tầng và các phần việc an sinh xã hội ghi nhận tốc độ nhanh gấp nhiều lần những năm trước. Minh chứng rõ nét nhất là chiến dịch Quang Trung. Chỉ trong vòng 1,5 tháng, các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.597 căn nhà bị lũ cuốn trôi, sửa chữa xong toàn bộ 34.759 căn nhà bị lũ tàn phá. Sự thần tốc này đã bảo đảm cho người dân ở 8 tỉnh vùng ngập lũ, ai cũng có nhà vững chãi để đón Tết. Cùng lúc đó, đồng loạt 34 tỉnh, thành phố đã khởi công khánh thành trên 230 công trình dự án lớn, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực phát triển cho chính quyền các địa phương và cho cả nước. Bên cạnh những quả ngọt bước đầu, các cấp ủy chính quyền cũng thẳng thắn chỉ ra không ít những nút thắt tồn tại của một mô hình mới khi đưa vào vận hành thực tế. Ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ.
2: Trước hết đó là về cơ chế vận hành của mô hình mới và áp lực về đội ngũ cán bộ công chức. Với khối lượng công việc lớn thì đặc khu Cô Tô hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực như là về quy hoạch, về xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công và chuyển đổi số còn có mặt chưa đồng đều. Kỹ năng số của một bộ phận người dân hộ kinh doanh còn hạn chế. Việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành thì chưa thực sự là sâu.
1: Đằng sau những kết quả nhìn thấy được, cảm nhận được, vẫn còn những bất cập, những thủ tục hành chính vướng mắc, tồn đọng, chưa đáp ứng được trọn vẹn kỳ vọng của người dân.
3: Chỉ tự khai ở nhà, lưu ở trên tài khoản của mình thôi, chứ chưa cho lên được. Đúng tên rồi, đúng mã này của chị thôi, nó không khớp, thành ra là mình không biết nó ở đâu.
4: Bây giờ có làm được hay không, hay không chết tôi không được làm hồ sơ này. Nắng nóng 40-50 độ mà tôi 7-8 tuổi rồi, tôi phải bị mò. Cái hồ sơ này từ năm 2015.
0: Tôi hy vọng rằng trong tương lai thì các cái giấy tờ thủ tục sẽ tinh gọn hơn, đơn giản hơn. Chúng tôi có thể thao tác gửi các cái văn bản, giấy tờ liên quan đến các cơ quan nhà nước khi mà trả kết quả cũng như thông báo kết quả trả về điện thoại hoặc là máy tính để chúng tôi ở nhà cũng có thể gửi được hồ sơ mà ở nhà cũng có thể nhận kết quả.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ một chủ trương đúng đắn, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị bước đầu đã mang lại những bước chạy đà hiệu quả. Tuy nhiên, để có được thành công trọn vẹn trong hành trình đưa đất nước đi đến đích phồn vinh thịnh vượng của kỷ nguyên mới, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những tồn tại vướng mắc, những lực cản đang hiện hữu để có giải pháp đồng bộ tháo gỡ kịp thời. Áp lực dồn về tuyến đầu lớn như thế nào? Những người đứng mũi chịu sào ở cấp cơ sở đang phải đối mặt với những bài toán hóc búa gì? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 có nhan đề Áp lực ở tuyến đầu trong bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, phát sóng trong chương trình Theo dòng thời sự ngày mai, mùng 10 tháng 6 trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của nhiều đội tuyển quốc gia cũng như người hâm mộ đang vấp phải những thách thức lớn liên quan đến thủ tục hành chính và chính sách cấp thị thực visa từ phía nước chủ nhà. Những vướng mắc mang tính kỹ thuật và địa chính trị này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tập luyện thi đấu của các vận động viên.
7: Theo ghi nhận từ hồ sơ chuẩn bị của các quốc gia tham dự, vấn đề thị thực nhập cảnh đang trở thành một trong những điểm nóng kỹ thuật lớn nhất trước thềm giải đấu. Trong số 48 đội tuyển giành vé tham dự vòng chung kết, hiện đã có nhiều trường hợp ghi nhận sự chậm trễ, thậm chí là bị từ chối cấp thị thực đối với các thành viên trong phái đoàn chính thức hoặc lực lượng cổ động viên. Điển hình và phức tạp nhất là trường hợp của đội tuyển bóng đá quốc gia Iran. Đây là kỳ World Cup đầu tiên chứng kiến quốc gia chủ nhà tiếp đón đội tuyển của một quốc gia mà họ đang có tình trạng chiến tranh hoặc căng thẳng

0: ngoại giao đỉnh điểm. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ Iran đã chính thức được cấp visa để nhập cảnh vào Mỹ tham dự 3 trận đấu vòng bảng, nhưng quá trình này đã trải qua nhiều biến động hành chính sát ngày khởi tranh. Cụ thể, quyết định cấp phép được đưa ra chỉ 10 ngày trước trận đấu mở màn của Iran với New Zealand. Đáng chú ý, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hoa Kỳ đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh đối với một số thành viên trong phái đoàn tháp tùng của Liên đoàn bóng đá Iran. Do những rào cản và điều kiện ngặt nghèo về mặt an ninh từ phía Mỹ, đội tuyển Iran đã buộc phải thay đổi kế hoạch tập huấn vào phút chót. Thay vì đóng quân tại Tucson, Arizona của Mỹ như dự kiến ban đầu, toàn đội đã phải chuyển căn cứ huấn luyện sang Tijuana thuộc lãnh thổ Mexico. Nhận định về những tác động tiêu cực của quy định này đối với công tác chuyên môn, ông Amonfan Pansazide, đại sứ Iran tại Mexico, cho rằng
1: việc di chuyển đường dài và đi về về trên các chuyến bay sẽ khiến các cầu thủ mệt mỏi. Đó là sự lãng phí thời gian và có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của các cầu thủ.
0: Bên cạnh tác động trực tiếp đến các vận động viên và quan chức thể thao, chính sách siết chặt an ninh biên giới và thủ tục nhập cảnh của Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng diện rộng đến các cổ động viên quốc tế. Phân tích về thực trạng phân loại và hạn chế thị thực du lịch đối với các quốc gia tham dự giải đấu, chuyên gia về thể thao Rahul Panthat cho biết.
1: Giờ đây, trong số 48 đội tham gia giải đấu này, 4 đội đã bị ảnh hưởng trực tiếp là Iran, Haiti, Côte d'Ivoire và Senegal. Đối với Iran và Haiti, người hâm mộ bình thường từ các quốc gia này hoàn toàn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, trong khi Côte d'Ivoire và Senegal bị cấm đi lại một phần.
0: Hiện tại, ban tổ chức giải đấu và FIFA đang phải đối mặt với áp lực điều phối rất lớn để giải quyết các xung đột giữa các quy định luật pháp nội địa của nước chủ nhà và các nguyên tắc đảm bảo điều kiện thi đấu bình đẳng cho các đội tuyển tham gia World Cup 2026.
2: Nội dung của Hành tinh Chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên, Hoàng Ân, các kỹ thuật viên Đoàn Thanh và Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Chào mừng các bạn đang lắng nghe bản tin văn hóa xã hội trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026. Ngay sau đây là những dòng sự kiện nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. Từ mùng 1 tháng 7, khám bệnh trái tuyến được bảo hiểm y tế chi trả 50%. Đề xuất mở rộng cơ hội liên thông cho người học nghề. Điện ảnh trẻ bùng nổ tại liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu bản tin hôm nay, xin gửi một lời nhắc nhở đến các sĩ tử. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các bạn hãy nhớ có mặt tại phòng thi đúng giờ, bởi nếu đến chậm quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ làm bài, các bạn sẽ không được dự thi. Đừng quên mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân hay hộ chiếu cùng giấy báo dự thi theo đúng quy định. Chuyển sang lĩnh vực y tế, một tin vui cho người dân là từ ngày 1 tháng 7 tới, hàng loạt quy định mới về bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý nhất là việc người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế đủ điều kiện sẽ được quỹ thanh toán 50% mức hưởng thay vì không được thanh toán như trước đây. Nhờ đó, người bệnh sẽ được hỗ trợ một phần chi phí, giảm bớt áp lực kinh tế khi điều trị. Cũng từ thời điểm mùng 1 tháng 7 này, thủ đô Hà Nội sẽ hỗ trợ tới 100% chi phí cấp cứu ngoại viện cho các nhóm đặc biệt như trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, cô đơn hay hộ nghèo. Thêm một tin ấm lòng từ Gia Lai, địa phương này đang tích cực đưa bác sĩ luân phiên về tuyến y tế cơ sở, đồng thời khám sức khỏe miễn phí cho bà con ở 12 xã đặc thù vùng khó khăn. Đây là những chính sách rất thiết thực giúp người dân tiếp cận y tế dễ dàng hơn. Lĩnh vực đào tạo nghề cũng đang đón nhận bước chuyển mình lớn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học, cho phép công nhận và chuyển đổi kết quả học tập của người học dựa trên năng lực thực tế. Nghĩa là người học có thể được miễn học, miễn thi một số môn hoặc tín chỉ tương đương. Có thể thấy những thay đổi này đang phá bỏ định kiến cũ, xóa bỏ tâm lý coi học nghề là đường cụt, mở ra một lộ trình học tập linh hoạt hơn rất nhiều cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, ở một góc lặng đầy tự hào của đất nước, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được cả nước đồng lòng triển khai. Mỗi nguồn tư liệu được kiểm chứng là một nỗ lực to lớn góp phần thực hiện tâm nguyện thiêng liêng đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với đất mẹ và đồng đội. tại hội thảo khoa học quan trọng xác minh thông tin liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang.

0: Trang Đô Thành, đây là công viên Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra mới đây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã nhấn mạnh:
1: chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi với toàn bộ dữ liệu thông tin, chứng cứ lịch sử đã có đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định tại điểm được xác định trong khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ Việt Nam chúng ta trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 hay chưa?
0: Khép lại những câu chuyện xã hội, chúng ta cùng hòa mình vào bầu không khí văn hóa rộn ràng. Tại Hà Nội, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đang là điểm đến không thể bỏ qua trong tháng 6 này với chuỗi hoạt động trọng tâm Ngày hội gia đình. Các chương trình giao lưu dân ca dân vũ của đồng bào Tây Nguyên như Chúng ta là một gia đình mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng sinh động. Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6. Xuôi về phương Nam, không khí tuổi trẻ đang bùng nổ khi hơn 1.000 giảng viên và sinh viên Đại học Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long vừa cùng nhau xác lập kỷ lục mới với số lượng sinh viên tham gia đông nhất. Trên nền nhạc truyền thống rộn rã, hàng ngàn người đã uyển chuyển hòa nhịp với điệu múa Savaran đặc trưng của đồng bào Khmer. Điệu múa tràn đầy năng lượng tươi vui rộn rập này không chỉ kết nối cộng đồng mà còn đại diện cho tính cách phóng khoáng lạc quan của người Khmer Nam Bộ. Và điểm nhấn cuối cùng của bản tin hôm nay dành tặng cho những tâm hồn yêu điện ảnh. Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra với rất nhiều hoạt động sôi nổi. Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức liên hoan phim tự hào chia sẻ:
2: các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới. Đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn để cho các em thiếu nhi có thể xem được.
0: Những thông tin điện ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
5: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
4: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết:
6: cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch, tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
5: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
4: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ:
7: tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.

0: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
1: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
0: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng đề án công sở hành chính thông minh, với điểm đáng chú ý là cho phép một số cán bộ công chức làm việc từ xa từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần và được quản lý bằng hiệu suất công việc thay vì điểm danh, chấm công theo cách truyền thống. Liệu đây có phải là bước đột phá trong tư duy quản trị công? Điều kiện nào để mô hình này vận hành hiệu quả, minh bạch và không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân? Cùng bàn luận về chủ đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số điểm đáng chú ý của đề án công sở hành chính thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc và mục tiêu kết quả then chốt số hóa cho từng vị trí việc làm. Các chỉ tiêu công việc sẽ được tích hợp trên nền tảng làm việc số tập trung, cho phép theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực. Đề án cũng đề xuất thành lập trung tâm điều hành hiệu suất hành chính, hoạt động như một bảng điều khiển dữ liệu thời gian thực, phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát của lãnh đạo các cấp. Hệ thống sẽ được tích hợp cơ chế cảnh báo thông minh bằng AI với 3 cấp độ. Khi hồ sơ hoặc nhiệm vụ sắp đến hạn dưới 24 giờ, hệ thống tự động nhắc công chức xử lý. Nếu trễ hạn dưới 48 giờ, thông tin sẽ được chuyển đến cấp quản lý trực tiếp là trưởng phòng. Trường hợp trễ hạn nghiêm trọng, cảnh báo sẽ gửi thẳng đến người đứng đầu cơ quan để kịp thời xử lý. Đề án của Sở Nội vụ để lộ trình 3 giai đoạn từ nay đến năm 2030. Mục tiêu đặt ra là 100% quyết định chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
1: Thưa phóng viên Hà Khánh ạ, đề xuất xây dựng công sở hành chính thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh lại đưa ra đề xuất này vào thời điểm hiện nay, thưa anh?
4: Theo tôi thì việc thành phố đưa ra đề xuất vào thời điểm này là việc làm rất là nhanh chóng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương hay là Chính phủ về yêu cầu xây dựng và phát triển nền hành chính số và thông minh, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Và đặc biệt là trong bối cảnh ngày 19 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 09

0: về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, trong đó có các định hướng chiến lược cụ thể về nội dung này, phát triển thành phố thành đô thị tầm quốc tế, thành phố toàn cầu theo mô hình đa cực, đa trung tâm, kết cấu hạ tầng và quản trị thông minh hiện đại, là trung tâm điều phối mô hình quản trị đô thị đặc biệt và là hạt nhân vùng đại đô thị Đông Nam Bộ. Ngoài ra thì trong chương trình hành động số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã đề ra nhiệm vụ là xây dựng đề án về mô hình công sở thông minh để làm việc từ xa, làm việc tại nhà đối với các vị trí việc làm không trực tiếp tiếp xúc với người dân, tối ưu hóa và ứng dụng công nghệ số trong quá trình điều hành công việc của các cơ quan hành chính nhà nước ạ.
1: Dạ vâng, đề xuất này thì xuất phát từ những áp lực thực tế ra sao của bộ máy hành chính Thành phố Hồ Chí Minh sau quá trình sắp xếp tinh gọn ạ. Thưa anh.
0: Vâng, thành phố cũng gặp một số khó khăn vướng mắc như là thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu, cơ sở vật chất tại một số địa phương còn hạn chế, hệ thống phần mềm và dữ liệu chưa đồng bộ. Và dễ thấy nhất đó là áp lực công việc thì dồn lên đội ngũ cán bộ cơ sở rất lớn, phải thường xuyên làm ngoài giờ để mà giải quyết hết công việc. Sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu vào Thành phố Hồ Chí Minh hay bố trí lại các phường xã thì cũng khiến cho việc đi lại của cán bộ bị xáo trộn. Nhiều người ở Bình Dương cũ hay là Bà Rịa, Vũng Tàu cũ thì phải đi làm từ sáng sớm để kịp giờ làm tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và trở về nhà khi tối mịt. Thời gian di chuyển quá nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả công việc. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, có con số là tới hơn 43% nhân sự đánh giá hệ thống quản lý văn bản vận hành chưa tốt là trở ngại chính cho công việc. Do đó thì nhu cầu thiết lập cơ chế làm việc số hóa và phi địa giới trở thành yêu cầu bắt buộc khách quan để duy trì vận hành bình thường của bộ máy.
1: Vâng, một câu hỏi cũng được rất nhiều người băn khoăn đó là Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ làm gì để vừa tạo sự linh hoạt cho cán bộ công chức mà vừa bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
0: Vâng, mô hình này thì giúp chính quyền chuyển đổi từ trạng thái quản trị trên sự hiện diện sang quản trị dựa trên hiệu suất. Chính quyền có thể vận hành 24/7, hệ thống số không ngủ giúp xử lý hồ sơ ngay cả ngoài giờ hành chính hoặc là trong các tình huống khẩn cấp như là thiên tai, dịch bệnh. Với lợi ích nâng cao năng lực phản ứng nhanh thì lãnh đạo có thể đưa ra quyết định tức thời dựa trên dữ liệu thực tế hiển thị trên bảng điều khiển thay vì phải chờ báo cáo giấy. Và mô hình này thì giúp chính quyền cũng sẽ thu hút được chuyên gia, nhà khoa học, người lao động trình độ cao nhờ môi trường làm việc hiện đại linh hoạt, giảm tình trạng chảy máu chất xám. Đặc biệt là mô hình công sở hành chính thông minh giải quyết được khó khăn trong vấn đề khoảng cách địa lý. Nhờ hệ thống dữ liệu lớn và phân tích thông minh, chính quyền có thể theo dõi sát sao nhu cầu, xu hướng từ dữ liệu hồ sơ thủ tục, phản ánh kiến nghị của người dân. Và từ đó thì các nhà quản lý có cơ sở hoạch định chính sách, điều chỉnh quy trình phù hợp thực tiễn. Còn với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện mô hình công sở hành chính thông minh sẽ giúp tiếp cận dịch vụ mọi lúc mọi nơi, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và uy tín của chính quyền, giúp cho thành phố cải thiện được các chỉ số hành chính quan trọng như là PI Index, CBAT, PIB, BCI.
1: Dạ vâng, và nếu không quản lý bằng điểm danh hay là thời gian làm việc tại công sở thì tiêu chí nào sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả công việc của cán bộ công chức? Theo tìm hiểu của anh thì Thành phố Hồ Chí Minh có sự chuẩn bị ra sao về hạ tầng số, về dữ liệu và cơ chế giám sát để tránh cái tình trạng là làm việc từ xa, khó đánh giá kết quả?
0: Vâng, theo tôi được biết thì đề án sẽ thí điểm với nhóm công chức thuộc các vị trí việc làm chuyên môn về tham mưu, nghiên cứu các nhiệm vụ trọng yếu, hoạch định chính sách, chiến lược, và họ sẽ không phải có mặt trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Và thành phố thì quản lý bằng chất lượng sản phẩm đầu ra, cũng như là duy trì kết nối qua việc giao ban trực tuyến thay vì là điểm danh cơ học. Thành phố sẽ chuyển đổi phương thức quản lý hành vi sang quản trị mục tiêu, hiệu suất đầu ra thông qua việc xây dựng bộ chỉ số KPI cho từng vị trí việc làm và tích hợp vào nền tảng làm việc số tập trung để tự động phân bổ mục tiêu từ cấp lãnh đạo đến từng công chức. Thành phố thì cũng sẽ thiết lập trung tâm điều hành hiệu suất hành chính hiển thị dữ liệu thời gian thực phục vụ công tác giám sát của lãnh đạo các cấp dựa trên công nghệ AI, tự động quét dòng chảy của công việc và kích hoạt cảnh báo theo 3 cấp độ. Để thành công việc này thì rõ ràng là thành phố phải tập trung vào đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan và triển khai trung tâm dữ liệu tính toán hiệu năng để sẵn sàng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật. Thành phố sẽ ưu tiên phát triển liên thông các nền tảng số dùng chung kết hợp với trợ lý ảo vào công việc điều hành nội bộ và phục vụ người dân. Đặc biệt là công tác phát triển dữ liệu được chuẩn hóa theo nguyên tắc là đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tập trung lập các kho dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành, trọng điểm bắt buộc theo đúng hệ thống pháp lý hiện hành.
1: Dạ vâng, theo phân tích của các chuyên gia và các nhà quản lý thì mô hình công sở hành chính thông minh có thể tạo ra những thay đổi gì đối với nền hành chính đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh? Liệu đây có thể trở thành kinh nghiệm

0: tham khảo cho các địa phương khác trong cả nước hay không ạ?
1: Vâng, các chuyên gia đánh giá đây là bước đi bắt buộc và cũng rất là kịp thời của thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn tồn tại của chính quyền địa phương hai cấp. Và nếu mà việc diễn ra thuận lợi đúng như mục tiêu của đề án, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra được sự thay đổi đáng kể trong cách quản trị tư duy, từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đặc biệt, đây sẽ là giải pháp hữu hiệu để giải quyết ngay bài toán di chuyển và qua đó thì góp phần rất lớn trong việc tạo tâm lý thoải mái để công chức có thể làm việc một cách hào hứng hơn và hiệu quả hơn. Và tôi cũng được biết là dự kiến từ tháng 7 này, thành phố sẽ thí điểm chấm KPI đối với đội ngũ cán bộ công chức và sẽ chính thức áp dụng từ đầu năm 2027. Và khi mà mọi việc được đánh giá thực chất, có kết quả cụ thể chứ không phụ thuộc vào cảm tính thì hiệu quả của bộ máy sẽ tăng lên. Nhìn chung, theo tôi thì công sở hành chính thông minh sẽ mang lại dịch vụ hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả hơn, giảm chi phí xã hội và cũng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đây là một lợi ích thiết thực cho cả chính quyền lẫn người dân, doanh nghiệp. Và chắc chắn rồi, nếu mà thành phố Hồ Chí Minh thành công thì mô hình này rất nên được áp dụng rộng rãi ra các địa phương khác trên cả nước.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Hà Khánh với những phân tích và chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ quản trị bằng sự hiện diện sang quản trị bằng hiệu suất, từ công sở truyền thống sang công sở số hóa, thông minh hơn, linh hoạt hơn. Đây không chỉ là câu chuyện đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, mà còn phản ánh yêu cầu tất yếu của nền hành chính hiện đại, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Vấn đề còn lại là xây dựng được hệ thống đánh giá minh bạch, công bằng và đủ năng lực công nghệ để biến chủ trương thành kết quả thực chất. Chương trình 10 phút sự kiện và luận bàn xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Hải Quân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phát thanh chính là bạn. Hãy nghe và tham gia cùng chúng tôi để các chương trình phát thanh luôn luôn là bạn, là của bạn.
3: Phát thanh chính là bạn. Hãy nghe và tham gia cùng chúng tôi để các chương trình phát thanh luôn luôn là bạn, là của bạn.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
6: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
5: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
7: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
6: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu ra thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu, nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
5: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
6: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
5: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
6: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
5: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
6: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
5: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
8: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.
11: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
12: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
11: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
12: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026

0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước. Ôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn tương lai ASEAN chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Không khí lạnh gây mưa lớn, nhiều tỉnh thành phía Bắc nằm trong cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Liên minh châu Âu giải ngân gần 2,8 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính và thúc đẩy các chương trình cải cách. Hơn 10.000 người thuộc miền Tây Nam Trung Quốc phải sơ tán do mưa lớn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, sáng nay diễn đàn tương lai ASEAN chính thức khai mạc tại khách sạn Melia, Hà Nội. Phóng viên Thanh Huyền đưa tin trực tiếp từ diễn đàn. Xin mời phóng viên Thanh Huyền.
4: Vâng ạ, thưa quý vị, trong không khí trang trọng thì hiện giờ phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 đang diễn ra. Phiên khai mạc thì có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng của 4 nước ASEAN gồm Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Timor-Leste. Sự kiện cũng có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun. Bên cạnh đó là đông đảo đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế, đông đảo phóng viên trong và ngoài nước. Và trong bài phát biểu dẫn đề của phiên khai mạc diễn ra cách đây chỉ ít phút thì Thủ tướng Lê Minh Hưng có đề xuất là trong hành trình thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN đến năm 2045 thì ASEAN cần hướng tới 3 tầm vóc chiến lược. Trước hết, ASEAN không chỉ tham gia mà cần đóng góp vào việc định hình các xu thế toàn cầu. Thứ hai, ASEAN cần chuyển mình thành trung tâm đối thoại, tâm điểm của hợp tác và lòng tin. Thứ ba là ASEAN cần trở thành một cộng đồng thực sự của người dân. Và theo Thủ tướng thì giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Một ASEAN thành công thì không chỉ được đo bằng GDP mà còn bằng cơ hội tạo ra cho thế hệ trẻ, vai trò trao cho phụ nữ, sự bảo vệ dành cho những nhóm dễ bị tổn thương và mức độ để mỗi người dân đều có thể cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về. Và hiện giờ trên sân khấu, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun thì đang có bài phát biểu và tiếp sau đó sẽ là các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo quốc tế. Thưa quý vị, đây là lần thứ 3 diễn đàn ASEAN, tương lai ASEAN diễn ra tại Việt Nam và sau phiên khai mạc các đại biểu sẽ tham gia phiên toàn thể với nhiều chủ đề quan trọng như là tăng cường tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột cũng như là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phát triển khu vực. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên tại phòng phát thanh trực tiếp.
3: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thanh Huyền về những thông tin vừa rồi.
5: Tỉnh Thanh Hóa hôm qua đã công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến mục tiêu thúc đẩy tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 11% trở lên, phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.
3: Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 sẽ chính thức diễn ra. Các địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện tổ chức thi. Theo đó, gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra giám sát tại các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước. Tính đến hiện tại, 100% địa phương đã nhận được đề thi từ Ban Cơ yếu Chính phủ. Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn thứ hai cả nước với hơn 129.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tại 222 điểm thi với gần

0: 5.900 phòng thi. Địa phương quán triệt nguyên tắc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với phương châm 6 rõ, 4 đúng, 3 không, 2 tăng cường. Trong đó, trách nhiệm bảo vệ đề thi trong suốt thời gian làm bài được đặc biệt nhấn mạnh. Cán bộ coi thi phải đảm bảo đề thi không bị lọt ra ngoài phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào.
1: Tại Lâm Đồng, ngành giáo dục địa phương cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tin của phóng viên Quang Sáng tại Tây Nguyên.
2: Những ngày này, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Em Nguyễn Thục Linh, học sinh lớp 12B2, trường trung học phổ thông Crono, xã Crono cho biết, ngoài việc học trên lớp, em dành thời gian tự học luyện đề và đã tham gia các đợt thi thử để làm quen với áp lực phòng thi. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, Linh cũng chú trọng giữ gìn sức khỏe để có tâm thế tốt nhất trước kỳ thi.
3: Cũng có một chút lo lắng cho kỳ thi này. Em vẫn ăn uống đầy đủ và ngủ nghỉ đúng giờ, đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi và thời gian ôn tập để đảm bảo sức khỏe cũng như là kiến thức vững chắc nhất để bước vào kỳ thi quan trọng này.
2: Kỳ thi năm nay, Lâm Đồng bố trí 91 điểm thi với 1.848 phòng thi, dự kiến huy động khoảng 6.500 cán bộ giáo viên tham gia phục vụ. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã thành lập 16 đoàn kiểm tra, phối hợp các ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh, giao thông, y tế và hỗ trợ thí sinh. Dù địa bàn rộng, nhiều điểm thi ở vùng sâu vùng xa, đến nay mọi điều kiện phục vụ kỳ thi đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Tối qua, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách, xe chở công nhân và xe tải xảy ra trên cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, đoạn gần nút giao IC9 thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, khiến nhiều người bị thương. Ngay sau vụ việc, lực lượng y tế đã điều động nhiều xe cứu thương đến hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Phòng khám đa khoa Hùng Vương Chân Mộng đã tiếp nhận 8 bệnh nhân, hiện sức khỏe cơ bản ổn định. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sụt lún, nứt đất tại xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên, buộc chính quyền địa phương khẩn cấp di rời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý, tại km 430 950 quốc lộ 6 xuất hiện sạt lở ta luy âm, nền đường dài khoảng 52 mét cùng nhiều vết nứt lớn đe dọa an toàn giao thông. Tại bản Nậm Cút và bản Nậm Nèn 1, nhiều vết nứt đất xuất hiện trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ nhà ở. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người tham gia hỗ trợ sơ tán và tài sản đến an toàn, đồng thời duy trì lực lượng ứng trực 24/24 tại các điểm có nguy cơ cao. Mưa lớn cũng gây hư hỏng một số công trình thủy lợi trên địa bàn. Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 10 tháng 6, Điện Biên tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất và ảnh hưởng hạ tầng còn ở mức cao.
0: Còn tại Hà Nội, sau gần 2 giờ mưa lớn trong tối qua, một đoạn tường chắn trên sườn đồi ở xã Xuân Mai bất ngờ đổ sập, khiến nước cùng đất đá tràn xuống khu vực dân cư, làm hư hỏng nhà cửa. Tính đến 22 giờ, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn. Thường Tín có lượng mưa cao nhất với 117mm, tiếp đến là Vĩnh Thanh 86mm và Xuân Mai là 61mm. Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ và sạt lở tại các khu vực đồi dốc. Sự cố không gây thiệt hại về người. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã dọn bùn đất, kiểm tra hiện trường và thống kê thiệt hại.
1: Với đặc thù khai thác trên địa hình đồi núi, nhiều khai trường lộ thiên và hệ thống bãi thải lớn, mạng lưới vận tải trải rộng, ngành than Quảng Ninh đang triển khai các biện pháp để đảm bảo trước mùa mưa bão. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc, phản ánh.
4: Ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của tập đoàn, các đơn vị thành viên đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro và tổ chức diễn tập sát với điều kiện thực tế tại đơn vị. Cùng với việc kiện toàn lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các quy định mới, các đơn vị cũng chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ. Ông Ngô Thanh Tùng, Phó trưởng phòng đầu tư môi trường, công ty tuyển than Hòn Gai cho biết.
5: Năm 2006, công ty đã đưa ra tình huống đó là bão gây ra cái vỡ cửa kính, tốc mái và các vật kiến trúc của phân xưởng. Công ty cũng là tổ chức tuyên truyền diễn tập cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của đơn vị chèn chống, chằng buộc, leo ra cố tất cả các cửa, các mái nhà, mái tôn, các công trình vật kiến trúc có nguy cơ bay tốc. Đặc biệt như là nguyên chỗ phân xưởng Sàng Tuyển thì là có những cái kho than. Thì là trước mưa bão thì đưa ra cái tình huống là phải là che phủ bạt để hạn chế mưa ảnh hưởng đến trôi than, thực hành những cái tình huống cụ thể để làm sao mà hạn chế tối đa là mưa bão gây ra.
4: Không chỉ chuẩn bị lực lượng và phương tiện, TKV còn tăng cường kiểm tra thực địa tại các khu vực trọng điểm, nơi thường tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở hoặc ảnh hưởng đến sản xuất khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Ông Đỗ Thiện Bằng, Phó trưởng Ban Môi trường TKV cho biết.
6: Đến thời điểm hiện nay thì các đơn vị đã thực hiện theo phương châm ba trước bốn tại chỗ, cơ bản đảm bảo theo mục tiêu yêu cầu, phân công lãnh đạo trực chỉ huy, phân công các cái nhóm lực lượng xung kích triển khai tại các cái vị trí trọng điểm xung yếu, bố trí lực lượng thiết bị thường trực sẵn sàng để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão.
4: Một điểm mới trong công tác phòng chống thiên tai năm nay là TKV đang từng bước nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực sản xuất có độ rủi ro cao, từ các phương án diễn tập đến các đợt kiểm tra hiện trường, từ hệ thống bơm thoát nước, vật tư dự phòng đến việc ứng dụng công nghệ mới trong cảnh báo thiên tai, ngành than đang chủ động xây dựng nhiều lớp bảo vệ cho hoạt động sản xuất than trước mùa mưa bão.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
7: Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm khoảng từ 7 đến 10 độ. Dự báo trưa và chiều nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo đó, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay trời mát với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 22 đến 25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thì ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trưa và chiều nay trời nắng, có nơi có nắng nóng. Về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn trên biển, đáng chú ý, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động.
1: Xin được chuyển sang một tin thế giới. Căng thẳng leo thang do các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel đã dẫn tới việc Israel đóng cửa các cửa khẩu của Gaza, trong khi tại bờ Tây thì Israel tiếp tục phá rỡ nhà của người Palestine. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Lực lượng Israel hôm qua đã phá hủy 20 ngôi nhà của người Palestine tại khu vực Bata, gần thị trấn Jenin ở phía bắc bờ Tây, với lý do xây dựng trái phép. Khoảng 100 người phải đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa và di rời do hậu quả của việc phá rỡ. Quân đội Israel đã phát động một chiến dịch quân sự ở Jenin vào đầu năm 2025, dẫn đến việc hơn 20.000 người phải di rời và 600 ngôi nhà bị phá hủy. Kể từ khi bắt đầu chiếm đóng bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza vào năm 1967, Israel đã thực hiện chính sách phá rỡ nhà cửa nhằm ngăn chặn việc sáp nhập các thị trấn của người Palestine vào các thành phố lớn hơn, đồng thời tạo điều kiện cho việc thành lập hoặc mở rộng các khu định cư. Tại Gaza, chính quyền Israel cho biết các cửa khẩu và giải đất này sẽ mở cửa trở lại vào hôm nay, trong đó viện trợ nhân đạo được vận chuyển dần vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom, trong khi cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập cũng sẽ mở cửa trở lại, cho phép người dân di chuyển hạn chế theo cả hai hướng. Các cửa khẩu ra vào Gaza đã bị đóng cửa từ sáng sớm hôm qua sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel.
0: Liên minh châu Âu đã giải ngân gần 2,8 tỷ euro tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thúc đẩy các chương trình cải cách. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
9: Trong thông báo, Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu bà Mark Tarkot cho biết khoản tài chính 2,8 tỷ euro này là đợt giải ngân thứ 7 trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ Ukraine. Các quốc gia thành viên EU đã đồng thuận thông qua quyết định này sau khi Ủy ban châu xác nhận Kiev đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Theo Ủy ban châu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine, đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động kéo dài của cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang triển khai gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách khẩn cấp, hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng và củng cố năng lực phục hồi kinh tế của Ukraine.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ tại miền nam của Philippines đã tăng lên ít nhất 32 người, với hàng chục người bị thương. Theo các hình ảnh từ phương tiện truyền thông, trận động đất đã khiến nhiều công trình bao gồm trường học, tòa nhà bị sập và khiến khu phố trở thành đống đổ nát. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu nạn.
0: Mưa lớn đã tấn công nhiều khu vực thuộc tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc những

0: đang hứng chịu một đợt mưa lớn, trong đó tỉnh Quý Châu chịu ảnh hưởng nặng nề. Các khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất gồm thành phố Kiềm Tây, Tôn Nghĩa và huyện Trường Thuận. Tại Kiềm Tây, mưa lớn liên tục từ thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật đã ảnh hưởng đến tất cả 30 xã trong thành phố, với 5 xã có lượng mưa đặc biệt lớn. Chính quyền địa phương đã triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp suốt ngày đêm. Các đội cứu hộ đã sơ tán gần 1.400 cư dân của gần 500 hộ gia đình và giải cứu hơn 50 người bị mắc kẹt. Trong khi đó, tại huyện Trường Thuận, hơn 3.000 cư dân của khoảng 1.000 hộ gia đình ở các làng phía hạ lưu hồ chứa Bản Tùng đã phải di rời sau khi sự cố mất điện ảnh hưởng đến hoạt động của hồ chứa và gây tràn nước. Huyện Tòng Giang thuộc tỉnh này cũng phải hứng chịu một đợt thời tiết đối lưu cực mạnh ập đến từ tối ngày 7 tháng 6 đến rạng sáng ngày 8 tháng 6, chỉ 72 giờ sau khi một đợt mưa lớn kết thúc. Trước tình trạng đất bị bão hòa nghiêm trọng do mưa trước đó và nguy cơ thiên tai gia tăng, huyện này đã phải sơ tán khẩn cấp gần 3.800 người trong đêm. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phải phối hợp ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, dự báo một số khu vực phía đông nam tỉnh Quý Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét cao.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số. Phát triển thị trường trái phiếu góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sức ép xanh hóa cảng biển, doanh nghiệp hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số theo kết luận 18 do Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 ban hành ngày 2 tháng 4 năm 2026 là mục tiêu đầy thách thức và tham vọng của Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cần thiết từ 17 đến 20%. Hệ thống ngân hàng cần bơm thêm khoảng 3,16 đến 3,72 triệu tỷ đồng vốn mới vào nền kinh tế mỗi năm, trong khi tín dụng quý 1 năm nay lại tăng khá chậm. Tín dụng các quý tiếp theo của năm 2026 được dự báo sẽ dần cải thiện, song áp lực lãi vay và chủ trương kiểm soát dòng vốn và bất động sản khiến dư nợ toàn ngành ngân hàng khó tăng cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
4: Dù ghi nhận sự khởi đầu tương đối thận trọng trong những tháng đầu năm, bức tranh luân chuyển vốn toàn nền kinh tế đã có những tín hiệu khởi sắc rõ nét khi bước vào giai đoạn giữa năm. Ngân hàng Nhà nước thông tin, tính đến ngày 28 tháng 4 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng phục hồi tiếp tục được củng cố trong tháng 5 khi dòng tiền từ hệ thống tổ chức tín dụng bắt đầu thẩm thấu sâu hơn vào thị trường. Trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất. Đến ngày 20 tháng 4, lãi suất cho vay bình quân đối với giao dịch phát sinh mới ở mức 8,38% một năm, giảm 0,44% một năm so với cuối năm 2026. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành được Ngân hàng Nhà nước đề ra là 15%, chậm lại so với mức tăng hơn 19% trong năm ngoái. Dòng vốn tín dụng cũng được định hướng đi vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên trong nền kinh tế, hạn chế vào lĩnh vực đầu cơ. Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc phân tích Ngân hàng Đầu tư Maybank, đánh giá.
5: Các ngân hàng sẽ chủ động cung cấp những cái gói cho vay ưu đãi. Trong cái chi phí vận hành, chi phí vốn đầu vào thì nó khá là ổn định. Nhờ cái lãi suất ưu đãi và lãi suất hấp dẫn mà để hỗ trợ như thế này thì các ngân hàng cũng dễ đẩy tín dụng hơn.
4: Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cần thiết phải đạt từ 17% đến 20% mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống ngân hàng phải thực hiện một nhiệm vụ khổng lồ là bơm thêm khoảng 3,16 đến 3,72 triệu tỷ đồng vốn mới vào nền kinh tế mỗi năm. Đây là một con số áp lực chưa từng có đối với quy mô tổng dư nợ hiện tại của toàn ngành ngân hàng. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
6: Đối với các cái chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì có thể thấy rằng là có những chương trình đã hoàn thành mục tiêu giải ngân, có những chương trình thì đã có sự cải thiện rất là tích cực về doanh số giải ngân đến giờ phút này, và có thể thấy rằng là cùng với cả các cái giải pháp từ phía

0: bộ ngành cũng như địa phương thì cũng đã góp phần vào tăng cái khả năng tiếp cận như tăng cái khả năng giải ngân các gói chương trình này, đặc biệt là những cái nhóm cho các mục đích về phát triển nhà ở xã hội.
1: Mặc dù áp lực giải ngân vốn cho các quý tiếp theo của năm 2026 được dự báo sẽ dần cải thiện nhờ các chính sách kích cầu và nỗ lực hạ lãi suất, song bức tranh tổng thể dòng vốn vẫn chịu ràng buộc chặt chẽ bởi các chốt chặn phòng ngừa rủi ro. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang gánh hệ lụy từ các khoản vay lãi suất cao từ giai đoạn trước, khiến năng lực tài chính suy giảm, không đủ điều kiện để tiếp cận các khoản vay mới. Các ngân hàng thương mại trước áp lực kiểm soát nợ xấu gia tăng buộc phải siết chặt quy trình thẩm định. Trong nhiều năm qua, bất động sản luôn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ tín dụng và là phễu hút vốn lớn nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, chủ trương nhất quán và nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực này nhằm phòng ngừa bong bóng tài sản đã hạn chế đáng kể khả năng bùng nổ dư nợ toàn ngành, buộc toàn hệ thống phải tìm kiếm các kênh dẫn vốn mới. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM đưa ra khuyến nghị.
2: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp, thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề, là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản, mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
1: Các chuyên gia kinh tế cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vĩ mô và các mục tiêu của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục kiên định với mục tiêu điều hành tín dụng linh hoạt nhưng có chọn lọc. Thay vì hạn chế định lượng, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ép dòng vốn đi trực tiếp vào các khu vực sản xuất thực, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế xanh. Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tập trung bằng cách thúc đẩy các ngân hàng đưa tỷ trọng dư nợ bất động sản đầu cơ về mức an toàn dưới 30%, đồng thời mở rộng room tín dụng riêng cho các phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ vốn có nhu cầu thực và tính thanh khoản cao. Khơi thông và phát triển thị trường vốn dài hạn như khôi phục và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn tự huy động vốn dài hạn. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi sẽ giúp thu hút hàng tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, giảm áp lực cung ứng vốn từ nguồn lực nội địa.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường trái phiếu là giải pháp chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chung và dài hạn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra. Trái phiếu sẽ là công cụ then chốt đáp ứng nhu cầu khổng lồ cho các dự án hạ tầng và sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia như hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường cao tốc trục ngang và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát vĩ mô. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Thay vì phải thế chấp tài sản và chịu các thủ tục kiểm soát giải ngân ngặt nghèo từ ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng, dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp linh hoạt đầu tư nghiên cứu công nghệ mới, mở rộng nhà xưởng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhận định.
6: Chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ, đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp.

0: nó chứng khoán hóa các loại tài sản, tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái lệ trung tâm tài chính, và chúng ta có thể phát huy được.
1: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư từ tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty CRIPS và DB Việt Nam, cho rằng
2: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một con số thống kê, mà là mệnh lệnh chiến lược để Việt Nam chuyển mình thành quốc gia phát triển. Để giải bài toán nguồn lực, việc phát triển một thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch và quy mô lớn không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu cấp bách mang tính sống còn. Khơi thông thành công dòng vốn trái phiếu chính là khơi thông nội lực quốc gia, đưa con tàu kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
3: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước cam kết net zero vào năm 2050 của chính phủ Việt Nam, hệ thống cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị. Đây được xem là vấn đề then chốt để cảng biển của thành phố cũng như hàng hải Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Lưu Sơn, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
4: Hướng tới nền kinh tế xanh và nâng cao vị thế cảng biển Việt Nam trên trường quốc tế, các cảng biển ở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh mạnh mẽ để sẵn sàng tham gia cuộc chơi toàn cầu. Cảng nước sâu Cái Mép Terminal ở phường Tân Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã nhiều năm chính thức được công bố trở thành cảng nước sâu đầu tiên trong khu vực, đạt cùng lúc 4 chứng nhận quốc tế lớn về môi trường, an toàn và kiểm kê khí nhà kính. Ông Cao Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Terminal cho biết, trong giai đoạn 2 phát triển mở rộng cảng Cái Mép Terminal khởi công ngày 17 tháng 4 vừa qua, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư 100% thiết bị chạy điện và tích hợp công nghệ tối tân nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG toàn cầu. Theo ông Phong, trước xu thế xanh hóa toàn cầu, các doanh nghiệp cảng biển phải thay đổi.
5: Với cam kết của chính phủ tại COP26 vào 2050 là Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mà zero carbon, thì cái xu thế xanh hóa và sạch hóa nó là xu thế tất yếu, không chỉ cho lĩnh vực cảng biển mà tất cả các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và vận hành khác của các cái ngành tại Việt Nam.
4: Còn theo ông Phan Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn, phường Tân Phước, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Cảng Xanh của Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam, doanh nghiệp đang xem xét lắp đặt các hệ thống điện áp mái để tăng cường sử dụng nguồn nhiên liệu sạch xanh thay vì sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu diesel. Ông Vũ cho biết thêm.
6: Theo cái Bộ Tiêu chí Cảng Xanh của Cục Hàng hải Việt Nam trước đây thì chúng tôi cũng đã chủ động chuẩn bị các cái lộ trình về làm sao để xanh hóa trong hoạt động của khai thác cảng. Đối với cảng của chúng tôi thì hiện giờ cái hệ thống cầu bờ và cầu bãi đều đã chạy bằng điện. Tuy nhiên đối với các loại xe đầu kéo trong bãi thì hiện giờ vẫn sử dụng bằng dầu diesel. Chúng tôi cũng có những cái kế hoạch đầu tư mới trong thời gian tới có thể phải sử dụng các loại xe điện, xe EV chạy trong.
4: Để đạt được mục tiêu như cam kết tại COP26, các doanh nghiệp cần chuẩn hóa tiêu chí định lượng về ngưỡng phát thải CO2 trên mỗi đơn vị container và hướng dẫn chi tiết về kiểm kê khí nhà kính, đơn giản hóa các thủ tục liên quan. Còn theo Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thức, thực tế là khi đầu tư khai thác cảng, nhà đầu tư cũng như nhà quản lý đều hướng tới mục tiêu tất yếu là tăng trưởng để bảo đảm hiệu quả đầu tư và phục vụ phát triển nền kinh tế. Ông Thức cho rằng, khi cảng phát triển và hàng hóa tăng trưởng ở mức hai con số sẽ kéo theo tăng trưởng vận tải nội địa, làm gia tăng lưu lượng phương tiện đường bộ, đường thủy và bảo đảm mục tiêu tăng lưu lượng phương tiện, luồng hàng nhưng không gây xung đột với yêu cầu giảm phát thải nhà kính.

0: để hiện thực hóa cảng xanh thì việc đầu tiên thì doanh nghiệp cần kịp thời xây dựng cái kế hoạch lộ trình thực hiện bộ tiêu chí cảng xanh, đồng thời kết hợp khai thác có cái hiệu quả các cái phần mềm quản trị quản lý khai thác cảng hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian tàu chờ, giảm thiểu cái lượng phát thải khí nhà kính do phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ra.
1: Xanh hóa cảng biển không chỉ là trách nhiệm môi trường mà là chiến lược sinh tồn trong kỷ nguyên mới với quyết tâm của các doanh nghiệp và sự đồng hành về chính sách của nhà nước. Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng trở thành mắt xích xanh tin cậy trên bản đồ hàng hải thế giới, góp phần đưa thành phố sớm trở thành trung tâm tài chính hàng hải quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung sức ép xanh hóa cảng biển, doanh nghiệp hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường Thanh Hóa, 4 đối tượng bị khởi tố. Đà Nẵng khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ dự án bất động sản. Khánh Hòa khởi tố bắt tạm giam người khai thác đất trái phép. Bây giờ là tin chi tiết. Lê Thị Oanh ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Mặc dù biết dự án khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, nhưng Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để triển khai nhằm kêu gọi nhà đầu tư. 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Cũng tại thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số đề, giao dịch hơn 20 tỷ đồng ngay trước thềm World Cup 2026. Đường dây do Lê Trung Hải, Nguyễn Quang Hiếu ở xã Hòa Vang và đồng bọn tổ chức lôi kéo nhiều đối tượng tham gia. Theo điều tra, từ tháng 1 đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Tào Văn Hải, Lưu Văn Đông ở xã Thạch Bình, Hoàng Văn Thành ở xã Biện Thượng và Trần Quốc Điển ở xã Hoạt Giang về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vì ham lợi nhuận, các đối tượng đã thu mua vận chuyển giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sắp mở lại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì Đặng Thanh Tùng và 5 cựu cán bộ bị cáo buộc nhận tiền làm ngơ cho vi phạm xây dựng. Vụ án nhiều lần phải hoãn xét xử hoặc bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, 6 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý các công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì. Bị cáo Đặng Thanh Tùng nhận 650 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hưng ở xã Diên Lạc để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 1 tháng 4 vừa qua, ông Nguyễn Đức Hưng đã sử dụng 2 máy đào để khai thác đất tại khu vực này để bán nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. 6 đối tượng bị khởi tố về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng gồm Giang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Giáp Thị Hiền, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định. Nhận thấy nhu cầu mua súng nén hơi trên mạng xã hội tăng cao, Giang Yifeng đã đặt mua 500 bộ súng từ Trung Quốc để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Sau đó, Tùng và Giang tổ chức quảng cáo chào bán trên TikTok và Zalo với các tên gọi ngụy trang như súng thông bồn cầu, đồ áp lực hơi, dụng cụ săn bắn. Nhóm đối tượng đã bán súng và phụ kiện cho 17 người. Cơ quan công an đã thu giữ 422 bộ súng nén hơi. Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu ở Ninh Bình và Trần Minh Lộc ở thành phố Đồng Nai về tội

0: tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các kho hàng do Vũ Văn Hà Hiếu và Trần Minh Lộc làm chủ đang tàng trữ kinh doanh số lượng lớn hàng hóa các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Lacoste. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng hơn 1.400 sản phẩm với tổng giá trị gần 649 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam, bản tin do biên tập viên Vân Hồng biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt, chuyên mục với sự đồng hành của sản phẩm Banika Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banika.vn hoặc gọi điện thoại đến số hotline 0914 001080.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ là tình trạng bệnh hay xảy ra vào mùa nắng nóng. Nguyên nhân vì sao? Cách phòng bệnh này như thế nào? Đây cũng chính là nội dung của chuyên mục ngày hôm nay. Vâng, chúng ta biết rằng tai biến mạch máu não là căn bệnh gây tử vong cao. Nếu không biết xử trí cấp cứu đúng thì dễ bị di chứng liệt từ nhẹ cho tới nặng.
2: Nhiều người thì lầm tưởng, nghĩ tai biến mạch máu não chỉ hay gặp vào mùa lạnh, tuy nhiên trên thực tế thì mùa nắng nóng cũng dễ bị tai biến. Do thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao. Trong những ngày nắng nóng, độ ẩm không khí cao gây nên cảm giác mệt mỏi, cũng như việc mất nước qua hơi thở và mồ hôi cũng có thể gây rối loạn về đông cầm máu và gây tai biến, nhất là ở những người trung niên và cao tuổi. Do sự lão hóa của các cơ quan trong cơ thể nên sự thích ứng với môi trường không được nhanh như tuổi thanh niên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ.
4: Khi mà thời tiết nắng nóng ấy thì người cao tuổi hay có những cái biến cố đột quỵ. Với cái nhóm người này ấy, thì đặc điểm là khó thích nghi với cái sự tăng nhiệt độ. Thứ hai nữa là người cao tuổi thì có rất nhiều các cái bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính, trong đó như là bệnh tim này, cái bệnh lý về đường hô hấp, bệnh lý về thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu vân vân. Thì đây là những cái bệnh lý nền, khi thời tiết nắng nóng nó sẽ làm tăng khó kiểm soát những cái bệnh lý này và nó dẫn đến những cái nguy cơ đột quỵ. Thứ ba nữa là đối với những người cao tuổi thì các cơ quan trong cơ thể nó cũng đã bắt đầu lão hóa rồi, cái hiệu quả làm việc rất kém, nên là chính vì vậy đây cũng là những cái tác nhân nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng như rối loạn nhịp tim này, tăng huyết áp này, hoặc là những tình trạng xơ vỡ động mạch và dẫn đến đột quỵ. Và những cái dấu hiệu đột quỵ do nắng nóng thì thường là bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện như là mặt đỏ, da khô, môi khô, mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, chóng mặt, vã mồ hôi, khó thở, thở gấp, và sau đó thì bệnh nhân có thể là dẫn đến tình trạng như là hôn mê và có thể có những cái dấu hiệu của các cái liệt dây thần kinh sọ não hay là liệt nửa người.
3: Cũng theo khuyến cáo, khi thấy các biểu hiện như bác sĩ Vân Anh vừa chia sẻ thì người nhà cần phải xử trí đúng bằng cách như nới lỏng quần áo và để người bệnh nằm ở trên mặt phẳng, giúp bệnh nhân có tư thế nằm nghiêng an toàn, gối đầu cao khoảng 30 độ và ở tư thế nằm nghiêng để tránh nguy cơ bị sặc do các chất tiết ra từ miệng. Tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn uống gì khi nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ và không tự ý cho bệnh nhân uống bất kỳ một loại thuốc nào.
2: Nếu bệnh nhân khó thở hoặc có biểu hiện ngừng thở thì người nhà hoặc người chứng kiến cần thực hiện hô hấp nhân tạo bằng miệng để tránh trường hợp bệnh nhân ngừng thở, giúp bệnh nhân thở đều, thở sâu hơn và chậm hơn để họ bình tĩnh trở lại và máu cũng như oxy có thể lưu thông lên não nhanh hơn. Sau khi sơ cứu, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh đưa bệnh nhân đi xa vì thời gian di chuyển kéo dài càng làm cho tình trạng bệnh sẽ nặng hơn và nguy cơ tử vong cao hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là căn bệnh nguy hiểm nhưng chúng ta có thể phòng tránh được tai biến mạch máu não bằng nhiều phương pháp như tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống hợp lý, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, và bên cạnh đó thì có thể sử dụng thêm các thảo dược có tác dụng tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, ví dụ như đông trùng hạ thảo.
2: Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, đây là loại nấm dược liệu quý hiếm, bên cạnh việc hỗ trợ bảo vệ thận, phổi còn có tác dụng đặc biệt trong việc bảo vệ chống lại những tổn thương não gây ra bởi đột quỵ. Dược chất adenosine giúp tăng lượng oxy trong máu, hạn chế sự ngưng tập của tiểu cầu, cải thiện tuần hoàn máu trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, tắc mạch máu não.
3: Bên cạnh đó, các vitamin, axit amin, nguyên tố vi lượng có trong đông trùng hạ thảo còn giúp tăng cường chức năng điều tiết cho hệ thống miễn dịch, góp phần tăng cường sức đề kháng cho bạn một cơ thể khỏe mạnh chống lại bệnh tật.
2: Và nói đến đông trùng hạ thảo thì quý vị có thể tham khảo viên uống Banika Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm với các thành phần chính là đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi có tác dụng tốt đối với các bệnh về gan, thận, phổi, tăng cường sức đề kháng.
3: Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn, banika.vn hoặc gọi tới số điện thoại hotline 0914 001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của Công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc quan tâm phát triển nhà ở cho thuê như một giải pháp quan trọng để đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển loại hình nhà ở này. Những động thái đó cho thấy quyết tâm xây dựng một chính sách nhà ở toàn diện hơn, không chỉ hướng tới sở hữu nhà ở mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm nhà ở cho thuê chất lượng, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của đông đảo người dân. Đây cũng chính là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu về chỗ ở của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên và các đối tượng có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ngày càng gia tăng. Phát triển nhà ở cho thuê đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng thị trường bất động sản phát triển cân bằng, bền vững.
4: Tinh thần quyết liệt ấy được thể hiện bằng những hành động cụ thể và liên tục từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên để triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở cho thuê. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có cuộc làm việc với thành phố Hà Nội, yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm sớm hình thành nguồn cung nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác về nhu cầu thực tế về nhà cho thuê theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
5: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước. Nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
4: Không chỉ dừng lại ở các cuộc họp chỉ đạo, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện thể chế để tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của phân khúc nhà ở này. Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng khẳng định, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân. Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách mới để cụ thể hóa trong luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển loại hình nhà ở này.
6: Chúng tôi tập trung sẽ nghiên cứu về cơ chế chính sách, ưu đãi vượt trội, đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này. Bên cạnh nhà ở để bán ấy, thì cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng khác.
4: Một trong những giải pháp trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo là xây dựng các cơ chế ưu đãi, vượt trội về đất đai và tài chính. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho thuê sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng. Chính phủ cũng định hướng ưu tiên phát triển các mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế trọng điểm, nơi tập trung đông lao động và có nhu cầu nhà ở rất lớn. Song song với đó, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhà ở cho thuê, trong đó các yêu cầu về an toàn công

0: công trình, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là đối với các loại hình nhà cho thuê, quy mô nhỏ và vừa được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân. Có thể thấy, từ hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, quy hoạch cho đến chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng, Chính phủ đang triển khai một hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của nhà ở cho thuê. Đây không chỉ là giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một thị trường nhà ở đa dạng, hiện đại và phù hợp với xu hướng phát triển của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia về an sinh xã hội, nhận định.
1: Đây là một chính sách tốt bởi vì người lao động mới đến nơi làm việc thì họ cũng có nhiều cái khó khăn, nhất là chưa đủ tiền để có thể chuẩn bị cho mình một cái căn nhà riêng. Tuy nhiên là vì là nhà ở cho thuê, cho nên là những cái chính sách ấy thì cũng cần phải làm rõ được là cái thời gian cho thuê, rồi những cái trách nhiệm của các bên.
0: Những chỉ đạo liên tục của Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc khẩn trương của các bộ ngành và địa phương cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc đưa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê nhanh chóng đi vào thực tiễn. Khi các cơ chế ưu đãi được hoàn thiện, quỹ đất được chuẩn bị và nguồn lực đầu tư được khơi thông, phân khúc nhà ở cho thuê sẽ có thêm điều kiện để phát triển mạnh mẽ, qua đó góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, từ những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, có thể thấy rõ đây không chỉ là một chính sách mang tính ngắn hạn để giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt, mà đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Trên nền tảng đó, thị trường nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới, không chỉ cho người dân mà còn cho doanh nghiệp và các địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
2: Đối với người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, sinh viên và nhóm thu nhập trung bình thấp, sự phát triển mạnh mẽ của nhà ở cho thuê mang lại cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp hơn với khả năng tài chính. Thay vì phải đối mặt với áp lực lớn về chi phí sở hữu nhà ở, người dân có thêm lựa chọn linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và công việc. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.
3: Mong muốn rằng là có nhiều chỉ đạo, có nhiều chính sách tốt hơn nữa để người lao động có thể an cư lạc nghiệp và làm việc.
4: Với những cơ chế chính sách của nhà nước, tôi cũng như là các cái công nhân lao động trong các khu công nghiệp và người lao động thu nhập còn hạn chế thì có thể tiếp cận được với cái nguồn ở xã hội bằng các hình thức thuê hoặc mua để ổn định cuộc sống và làm việc hiệu quả hơn.
2: Với doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, đây là một phân khúc mới giàu tiềm năng phát triển dài hạn. Khi hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, cùng với các cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng và đầu tư, nhà ở cho thuê trở thành lĩnh vực hấp dẫn với dòng tiền ổn định và nhu cầu bền vững. Theo chuyên gia pháp lý và đầu tư bất động sản Nguyễn Văn Đình, việc chuyển hướng từ phát triển nhà ở để bán sang đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có nhà ở cho thuê, không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn tạo ra mô hình kinh doanh phù hợp hơn với xu hướng đô thị hóa và nhu cầu thực tế của xã hội.
5: Miễn là nhà nước có một cái khung chính sách hợp lý và có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt về mảng quy hoạch, các cái chính sách về tín dụng, về tài chính hợp lý thì hoàn toàn có thể nhà đầu tư sẽ tham gia để phát triển nhà ở cho thuê.
2: Đối với các địa phương, việc phát triển nhà ở cho thuê gắn liền với yêu cầu quy hoạch đô thị bền vững và phát triển kinh tế xã hội toàn diện. Các địa phương có trách nhiệm rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp, đặc biệt tại các khu tập trung đông lao động như khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị lớn. Đồng thời, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo các dự án nhà ở cho thuê không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở mà còn hình thành môi trường sống văn minh, đầy đủ tiện ích cho người dân. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin.
6: Để chúng ta rà soát toàn bộ tất cả các quỹ đất, quỹ phát triển đô thị để phân bổ các cái chỉ tiêu liên quan đến nhà ở cho thuê trong tất cả các cấp độ, từ nhà ở xã hội đến nhà ở thương mại.
2: Có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là một giải pháp về nhà ở mà còn là một hướng đi chiến lược mang tính lâu dài, tạo ra lợi ích hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Khi người dân có thêm cơ hội an cư phù hợp, doanh nghiệp có thêm không gian phát triển mới và các địa phương chủ động hơn trong quy hoạch và thu hút đầu tư, thì mục tiêu xây dựng một thị trường nhà ở cân bằng, lành mạnh và bền vững sẽ từng bước trở thành hiện thực. Đây chính là bước đi cụ thể hóa tầm nhìn phát triển vì con người, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị, từ thành công của nền tảng cửa khẩu số, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lực lượng biên phòng cửa khẩu đã phối hợp với các tỉnh bắt tay vào triển khai xây dựng đề án thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh. Cửa khẩu thông minh được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế cửa khẩu và hiện thực hóa mục tiêu cửa khẩu kiểu mẫu, từ đó góp phần hiện đại hóa khu vực cửa khẩu, đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa của hai nước Việt Nam, Trung Quốc, tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời là bước cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thể hiện sự tiên phong của các tỉnh trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quản lý Cửa khẩu phía Việt Nam về vấn đề này.
7: Thưa ông, việc xây dựng cửa khẩu thông minh xuất phát từ đâu và hiện nay thì chúng ta đang xây dựng cửa khẩu thông minh tại những cửa khẩu nào ạ?
8: Trong chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Bí thư khu ủy Quảng Tây và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Vân Nam tháng 3 năm 2023 thì có trao đổi vấn đề phối hợp xây dựng cửa khẩu thông minh. Tháng 6 năm 2023 trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn và Chính phủ Nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã ký thỏa thuận khung về thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh. Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xin ý kiến các bộ ngành có liên quan về chủ trương xây dựng đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119, 1120 và khu vực mốc 1088/2, 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan. Ngày 17 tháng 8 năm 2024, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 865 phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay thì tỉnh Lạng Sơn và các bộ ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao thì đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, dự án rồi xây dựng hạ tầng để triển khai đi vào hoạt động và dự kiến thì sẽ đi vào hoạt động vào cuối quý 4 năm 2026. Ngoài cái thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tỉnh Lạng Sơn, thì ngày 26 tháng 1 năm 2026, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 164 phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. Và ngày 18 tháng 3 năm 2026, thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 453 phê duyệt đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành và lối thông quan Bản Vược thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu. Hiện nay thì tỉnh Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh và các bộ ngành đang tích cực triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ thì Cục Cửa khẩu cũng đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch của Bộ Quốc phòng để triển khai nhiệm vụ được giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
7: Vậy ông đánh giá như thế nào về những tác động của việc xây dựng cửa khẩu thông minh đối với hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu thưa ông?
8: Bản chất của cửa khẩu thông minh là ứng dụng công nghệ AI để thay đổi cái phương thức thủ tục vận chuyển và giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu. Cửa khẩu thông minh thì có thể hoạt động 24/7, giảm thời gian làm thủ tục của các lực lượng và giảm cái nguồn nhân lực vận hành, tăng năng lực thông quan hàng hóa phù hợp với cái xu hướng cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và cuộc cách mạng 4.0, và nó cũng phù hợp với cái xu hướng của các nước trên thế giới và khu vực, tạo ra sự thông thoáng, minh bạch trong các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu để góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới hai nước, cũng như là cái cầu nối để phát triển kinh tế xã hội giao thương giữa hai nước.
7: Vậy để triển khai thực hiện cái mô hình cửa khẩu thông minh trong thời gian tới thì Cục Cửa khẩu của Bộ đội Biên phòng thì đã có những chủ trương giải pháp gì thưa ông?
8: Để triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại ba tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai thì Cục Cửa khẩu đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo và đề xuất với Bộ Quốc phòng để triển khai các nhiệm vụ được giao tại các đề án. Trong đó thì đã xây dựng hướng dẫn bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu thông minh thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Trong thời gian tới thì chúng tôi đang tập trung để xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đông Hưng và Lào Cai, Hà Khẩu. Đồng thời, tham mưu để triển khai mua sắm các trang thiết bị hiện đại như cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, thiết bị thu thập sinh trắc học, hệ thống camera AI và các trang thiết bị nghiệp vụ khác để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thông minh. Và cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai và đầu tư mua sắm, thì Cục Cửa khẩu cũng đang tích cực phối hợp với các bộ ngành để tham mưu xây dựng hoàn chỉnh cái thể chế trong công tác quản lý, kiểm soát đối với người, phương tiện qua cửa khẩu thông minh.
7: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
11: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em chứ họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
10: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
11: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
10: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
11: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó mất tự tin đi.
10: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
12: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
13: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
12: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
13: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
12: Có thể nói rằng với những người như bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
13: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
11: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
10: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Chính phủ chính thức kéo dài ưu đãi lệ phí trước bạ cho ô tô điện đến hết năm 2030. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cảnh báo chuyển nhiều vùng thuộc Cuba, Mexico và bang Florida của Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 202 quy định ô tô điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Nghị định số 51. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Với Nghị định số 202, thời gian hưởng ưu đãi tiếp tục được gia hạn thêm gần 4 năm. Điều này đồng nghĩa người mua ô tô điện trong giai đoạn tới vẫn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký xe lần đầu. Theo Bộ Tài chính, việc duy trì ưu đãi trước bạ cho ô tô điện không chỉ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh xe điện trong nước. Đây cũng là một trong những giải pháp phục vụ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức hơn 70% GDP, trong khi chính phủ hơn của các nhà đầu tư. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhận định.
1: Đây là một cái thị trường mà làm sao chuyển đổi được 17 triệu người dùng sang thành những người có những kiến thức đầu tư chuẩn, sang những người mà vận hành những cái sàn giao dịch có những khung tuân thủ pháp lý. Và thứ ba là đáp ứng được các cái vấn đề mong muốn vận hành thị trường theo cái chuẩn của quốc tế. Thì đây là một cái khoảng trống rất là lớn, không phải chỉ trong giấy phép hành nghề của những cái giao dịch thị trường mà còn cả những tiêu chuẩn đạo đức.
0: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 1 tháng 6, tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 60% kế hoạch thu hút FDI năm 2026. Tạp chí Thamouse chuyên về du lịch văn hóa và ẩm thực toàn cầu vừa công bố danh sách 10 thành phố có nền ẩm thực tốt nhất thế giới do các chuyên gia và người tiêu dùng bình chọn. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong danh sách này. Để lập bảng xếp hạng này, hơn 24.000 cư dân tại 150 địa điểm trên toàn thế giới đã được khảo sát về chất lượng và giá cả của các nhà hàng, quán cà phê, quán rượu và quán bar, cũng như những khía cạnh nổi bật nhất trong nền ẩm thực của các thành phố. Các thành phố được lọt vào danh sách đều là những nơi có ẩm thực phong phú và đặc sắc. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa ban hành cảnh báo khẩn sau khi thiết bị bay không người lái UAV và diều xuất hiện liên tiếp trong 2 ngày, ảnh hưởng hàng chục chuyến bay. Để đảm bảo khai thác cao điểm hè, cảng khuyến cáo người dân không tự ý điều khiển UAV, down, flycam quanh sân bay khi chưa được phép. Không thả diều, bóng bay, đèn trời tại khu vực tiếp giáp. Tuyệt đối không dùng đèn chiếu tia laser, đèn pha công suất lớn hướng lên trời quanh khu vực hàng không. Chuyển sang phần tin thế giới, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Tây Bắc Cuba chiều ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, làm rung chuyển nhiều vùng thuộc Cuba, Mexico và bang Florida của Mỹ. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết tâm chấn động đất ở độ sâu 26 km, cách thành phố Mantua của Cuba khoảng 104 km về phía Tây, Tây Bắc. Động đất tạo nên các rung chấn ở nhiều tỉnh thành của Cuba, Mexico và khiến nhiều người dân hoảng sợ sơ tán khỏi các tòa nhà. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất ở Cuba kể từ sau trận động đất mạnh 6 độ xảy ra ở quốc gia này vào năm 1880. Một số nhà địa chất đánh giá trận động đất hôm 8 tháng 6 là bất thường bởi nó xảy ra ở trong mảng kiến tạo ở vùng biển Caribe, vốn không dễ tạo ra động đất. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản do động đất gây ra. Không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố sau động đất. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế

0: thế giới hôm qua đã tới Uganda để hỗ trợ ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola lây lan từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện Uganda đã ghi nhận 19 ca mắc Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đang hỗ trợ Uganda tăng cường giám sát, xét nghiệm và quản lý ca bệnh. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca mắc Ebola, trong đó có 91 trường hợp tử vong. Truyền thông xét đưa tin các quy định mới về điều kiện nhận trợ cấp nhân đạo sẽ có hiệu lực vào năm 2028, đồng thời chính quyền sẽ tăng cường giám sát đối với những trường hợp được hưởng trợ cấp phúc lợi cho người tị nạn từ Ukraine. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
1: Mặc dù hầu hết các điều khoản của dự luật đề xuất dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới, nhưng các quy định phúc lợi mới sẽ không có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2028. Theo đề xuất này, các nhà chức trách sẽ được trao quyền giám sát chặt chẽ hơn để xác minh liệu người nhận viện trợ có đáp ứng được các điều kiện cần thiết để nhận viện trợ nhân đạo hay không. Bộ trưởng Nội vụ Séc cho biết các biện pháp này sẽ giúp chính quyền giải quyết hiệu quả hơn vấn nạn một số các trường hợp di cư, lạm dụng hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi hoặc viện trợ nhân đạo của quốc gia.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón tái đi tái lại, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
4: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
5: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
6: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, lãnh đoạn kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
5: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
6: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta

0: bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn, hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở nhiều bản làng vùng cao vẫn còn tình trạng có những cô bé, cậu bé rời ghế nhà trường khi tuổi đời còn rất nhỏ để bước vào cuộc sống hôn nhân. Khi những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải thực sự thành vợ thành chồng, những ước mơ dang dở, những cơ hội học tập và đổi thay cuộc sống cũng dần khép lại. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dân số mà còn là một trong những nguyên nhân kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo và lạc hậu ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi nhận thức thay đổi, khi nhà trường, gia đình, cộng đồng và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thì những hủ tục tưởng chừng khó xóa bỏ đó lại hoàn toàn có thể từng bước được đẩy lùi.
2: Do tôi cũng chưa hiểu nên là lấy chồng khá sớm, cũng vất vả ấy. Nên tôi khuyên mọi người đừng lấy chồng sớm để có cuộc sống tốt hơn, để có điều kiện nuôi dạy các con.
3: Nhiều lần thấy cán bộ quân đội về tận nhà để động viên bố mẹ cho chị em được đến trường. Nhưng bố mẹ em bảo là cái chữ không làm cho cái bụng no được, chỉ có lên nương làm dẫy mới có cái để ăn thôi. Có chồng sớm, có con sớm không biết chăm sóc con hay bị ốm đau phải đi viện, rồi chúng sẽ khổ như là bố mẹ nó thôi. Em khuyên các bạn còn đi học thì đừng như em nữa, sẽ rất là khổ.
4: Do không hiểu biết, không nghe lời cán bộ nên thích là bảo gia đình đến nói chuyện để nó về làm vợ. Lấy nhau khi còn nhỏ, cuộc sống vất vả, lại càng vất vả hơn, nợ nần chưa biết khi nào mới trả xong. Nhìn thấy con cái mình ăn không được no, ngủ không được ấm, cân nặng và chiều cao chẳng được như người ta. Rồi sau này, có muốn đi bộ đội cũng không được. Tôi thấy ân hận, nhưng giờ thì quá muộn rồi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ vừa rồi không chỉ phản ánh hệ lụy của tảo hôn mà còn cho thấy cái giá phải trả khi những đứa trẻ buộc phải trưởng thành quá sớm. Việc ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ hủ tục tảo hôn liệu có quá khó không khi mà chúng ta đã thực hiện tuyên truyền vận động rất nhiều năm nhưng vẫn chưa thể chấm dứt? Chúng ta đã làm được những gì và những khó khăn vướng mắc hiện tại như thế nào? Cần có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt ra sao? Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chương trình hôm nay với nhiều ý kiến phân tích từ các chuyên gia và từ cán bộ ở cơ sở.
5: Theo bác sĩ chuyên khoa nhi Nguyễn Trọng An, chuyên gia chăm sóc bảo vệ trẻ em, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Cục Trẻ em thuộc Bộ Y tế. Kinh nghiệm từ nhiều chương trình can thiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy, muốn ngăn chặn tảo hôn một cách bền vững thì giáo dục phải được đặt ở vị trí trung tâm. Không chỉ giáo dục trong nhà trường mà cần có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và các tổ chức đoàn thể để từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Để công tác tuyên truyền thực sự đi vào cuộc sống, theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, việc truyền tải kiến thức phải phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ và đặc điểm của từng cộng đồng dân tộc. Trong đó, đội ngũ giáo viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng các tổ chức đoàn thể chính là những

0: hạt nhân quan trọng, giúp đưa chủ trương chính sách và pháp luật đến gần hơn với người dân.
1: Giáo dục quan trọng nhất hiện nay là giáo dục nhà trường, sau đó đến giáo dục cộng đồng. Thầy cô giáo, những cán bộ giáo dục ở cộng đồng, những già làng trưởng bản, rồi những người có chức sắc là rất quan trọng. Cho nên là một vấn đề giáo dục tổng hòa, nhưng phải giữ trên nền tảng là truyền thống, văn hóa, sắc tộc. Và các thầy cô giáo ở trong nhà trường là phải nòng cốt, phải có trình độ, phải có kỹ năng, phải được đào tạo và phải có thời gian cũng như là tài liệu để truyền lại cho lớp trẻ. Rồi từ lớp trẻ nó lớn lên nó mới có những kiến thức và nó thay đổi hành vi được.
0: Từ thực tiễn triển khai nhiều mô hình trong những năm qua, vị chuyên gia đánh giá việc kết hợp giữa giáo dục nhà trường với các hoạt động truyền thông cộng đồng, các câu lạc bộ của hội phụ nữ, hội nông dân và vai trò của những người có uy tín ở cơ sở đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Với những kết quả đã đạt được, bác sĩ Nguyễn Trọng An tin tưởng rằng hướng đi lấy giáo dục làm nền tảng, kết hợp sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đang mở ra nhiều kỳ vọng trong công tác phòng chống tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Trên cái tổng quan chung thì chúng ta thấy là cái bộ mặt của xã hội vùng dân tộc miền núi đã khá lên rất nhiều. Chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta đang đi trên đường thắng lợi và đang tiến tới là chúng ta sẽ thành công trong vấn đề ngăn chặn vấn đề tảo hôn. Thì rất là mong tất cả mọi người đều nhận thức được cái sự nguy cơ cao, cái nguy hại của vấn đề tảo hôn. Vì sinh ra những em bé, rồi sau những con người là không có sức khỏe, thậm chí bị trì độn về trí tuệ và mắc các cái bệnh. Cho nên là sẽ rất tốn kém cho chi phí y tế, cho gia đình mà gây nghèo gia đình. Không đủ sức khỏe thì không ra làm ra được tiền thì gây nghèo gia đình, gây nghèo đất nước. Thì cả cái cộng đồng đó sẽ mãi mãi sống trong nghèo đói.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tảo hôn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam đã giảm mạnh, từ mức 26,6% vào năm 2014 xuống còn khoảng 11,8% tính đến cuối năm ngoái. Kết quả đó không đến từ những chiến dịch ngắn hạn, mà là cả một quá trình bền bỉ thay đổi nhận thức trong cộng đồng. Tại Lai Châu, những bài học về pháp luật, kỹ năng sống và trách nhiệm với tương lai đang được vun đắp từ nhà trường, gia đình đến từng bản làng. Chính sự chung tay ấy đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tảo hôn.
2: Tại trường Trung học cơ sở Nong Hẻo, xã Pu Sam Cap, những nội dung tuyên truyền và giáo dục về tảo hôn được lồng ghép linh hoạt trong quá trình giảng dạy, phù hợp với tâm lý của lứa tuổi học sinh, giúp cho các em hiểu đúng về tình bạn, tình yêu và trách nhiệm với bản thân. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh, giáo viên trường Trung học cơ sở Nong Hẻo, xã Pu Sam Cap, tỉnh Lai Châu, thay vì những bài giảng khô cứng, các giáo viên lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với tâm lý của lứa tuổi, giúp học sinh hiểu rõ giá trị của việc học tập và ý nghĩa của việc xây dựng tương lai bằng chính năng lực của bản thân.
3: Đối với lại tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, em là giáo viên bộ môn sinh học, thì em cũng tích hợp vào trong bài giảng của mình làm sao để cho các em hiểu được thế nào là tảo hôn và cho các em hiểu được thế nào là tình bạn trong lứa tuổi học sinh và có những cái định hướng đúng đắn cho các em để các em không đi sai hướng và hiểu đúng về tình bạn khác giới ở lứa tuổi học sinh ạ.
2: Điều đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền trong trường học hiện nay không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định của pháp luật mà còn hướng tới việc khơi dậy khát vọng học tập, lập thân, lập nghiệp cho học sinh vùng cao. Thầy giáo Nguyễn Công Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nong Hẻo, xã Pu Sam Cap, tỉnh Lai Châu cho biết, bên cạnh các giờ học chính khóa, nhiều trường học còn tổ chức diễn đàn, ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm để những thông điệp về phòng chống tảo hôn đến với học sinh một cách tự nhiên và gần gũi nhất.
4: Trường cũng đã tăng cường các cái hình thức giáo dục tuyên truyền, nhiều hình thức như là thông qua các giáo viên, đặc biệt là các đồng chí giáo viên mà người dân tộc thiểu số, đấy, từ cái bản thân của các thầy cô để làm tấm gương cho các em noi theo và các em nhận thức được cái việc mà kết hôn sớm là nó ảnh hưởng đến cuộc sống mai sau của các em để các em có những cái nhìn nhận.
2: Và để những bài học ấy không chỉ dừng lại trong lớp học, các em rất cần sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Bởi sau mỗi buổi tan trường, người gần gũi với các em nhất vẫn là cha mẹ, người thân và những người có uy tín trong bản làng. Những năm qua, Hội Liên Phụ Nữ các cấp ở Lai Châu đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, lồng ghép phòng chống tảo hôn vào các buổi sinh hoạt chi hội, họp bàn và các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc. Chính những buổi trò chuyện gần gũi ấy đã trở thành cầu nối giúp nhiều gia đình thay đổi nhận thức, quan tâm hơn đến tương lai của con em mình.
5: Trong thời gian qua thì hội

0: cũng đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, thành lập các mô hình như là mô hình gia đình không có con em tảo hôn, tuyên truyền 38 buổi kết hợp với các đợt họp bản, sinh hoạt chi hội. Thì đến nay thì các vấn đề tảo hôn cũng đã được thuyên giảm và chị em phụ nữ đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và đã tăng trưởng phát triển kinh tế cho hộ gia đình.
1: Từ mái trường đến từng nếp nhà, từ những bài học trên lớp đến những buổi họp bản, thông điệp về xây dựng cuộc sống văn minh đang từng ngày lan tỏa khắp các vùng quê của Lai Châu. Xóa bỏ tảo hôn không phải là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, của một tổ chức hay một địa phương, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi nhà trường gieo những hạt mầm tri thức, khi gia đình đồng hành, khi cộng đồng cùng lên tiếng và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, những hủ tục lạc hậu sẽ từng bước bị đẩy lùi, để thế hệ trẻ vùng cao có cơ hội học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình trên chính quê hương.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và Phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay đổi nhận thức là một hành trình không thể hoàn toàn trong ngày một, ngày hai. Ở nhiều bản làng vùng cao, có những người đã lặng lẽ theo đuổi công việc ấy suốt nhiều năm, kiên trì vận động bà con từ bỏ những hủ tục đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Tại xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành những tuyên truyền viên gần dân, hiểu dân, cùng đồng bào từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Câu chuyện sau đây sẽ cho thấy những đổi thay đang diễn ra từ chính sự bền bỉ ấy.
4: Bản Sa Dê Phìn, xã Sìn Hồ, nơi gần 100 hộ dân tộc Mông quần cư giữa núi rừng, từng là một trong những điểm nóng về tảo hôn. Trước đây, hình ảnh những cô bé mới 14-15 tuổi bồng con đi làm nương làm rẫy là chuyện thường thấy. Nhưng đằng sau những hình ảnh ấy là một thực tế đầy xót xa khi tuổi thơ của các em bị đánh cắp, tương lai bị gạt bỏ và một cuộc sống quẩn quanh trong nghèo đói bệnh tật. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Phong Thổ đã xác định chống tảo hôn không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là trách nhiệm của đơn vị. Năm 2015, một mô hình phối hợp tuyên truyền đặc biệt được triển khai, trong đó bộ đội là lực lượng nòng cốt. Những người lính biết tiếng Mông, hiểu văn hóa bản địa, đã không quản ngày đêm bám bản, bám dân, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền giải thích. Trung tá Trẻo Hữu Minh, chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Phong Thổ, chia sẻ.
5: Quá trình tuyên truyền ấy, thì do cái nhận thức của đồng bào ấy, đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa, người ta không nhận thức và không biết tiếng phổ thông, cho nên là quá trình tuyên truyền là người ta thậm chí là không nghe, không hợp tác. Đấy. Và thậm chí mình nói một đàn đồng bào người ta là hiểu một nẻo, dẫn đến là hiểu lầm cái chủ trương chính sách của đội ngũ cán bộ tuyên truyền ở các cấp.
4: Việc tuyên truyền không chỉ diễn ra trong các cuộc họp bản, mà ngay cả trên nương khi bà con tập trung lao động sản xuất trong những buổi tối cuối tuần. Những người lính như những người con trong bản, chia sẻ chuyện đời, chuyện làm ăn, chuyện học cái chữ, để bà con hiểu rồi tin. Già làng Sùng Giống Mua xúc động nói.
6: Để nói cho đồng bào hiểu, đồng bào tin, đồng bào nghe và làm theo con em trong bản, không bắt vợ sớm, khó nhiều lần leo lên đỉnh núi Đa Ô. Thế mà bộ đội làm được. Giờ thấy thanh niên trong bản ngày càng tiến bộ, sức khỏe dẻo dai, tích cực học tập, vui cái bụng, ấm cái lòng lắm rồi.
4: Sau nhiều năm, nhờ sự kiên trì bám bản của bộ đội Cụ Hồ, đồng bào Mông nơi đây đã dần thay đổi nhận thức. Kết quả rõ ràng nhất là tỷ lệ tảo hôn ở xã Sìn Hồ đã giảm mạnh từ gần 45% vào năm 2015, đến năm 2024 chỉ còn gần 5,5%, khoảng 10 cặp vợ chồng. Hôn nhân cận huyết thống gần như không còn. Nhiều gia đình đã chủ động ký cam kết không để con cái tảo hôn. Các trường học cũng phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền cho học sinh về trách nhiệm trong tình yêu, trong hôn nhân. Thầy giáo Bùi Ngọc Hồng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Sa Dê Phìn cho biết.
7: Nhà trường chúng tôi cũng rất cảm ơn các đồng chí ở ban chỉ huy quân sự đã đến tuyên truyền cho nhà trường, thực hiện mở rộng tuyên truyền về cho các em học sinh trong nhà trường để nâng cao cái nhận thức về hệ lụy về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời các em có những cái kiến thức tự bảo vệ mình. Chúng tôi cũng rất vui mừng việc làm của ban chỉ huy quân sự đã góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh đến với trường với lớp và nâng cao chất lượng học tập của nhà trường.
4: Từ những buổi tuyên truyền đầy thuyết phục, kiên trì bám bản để vận động bà con, những hủ tục từng bám rễ đã dần bị đẩy lùi. Ở xã Sìn Hồ hôm nay, tỷ lệ học sinh nữ học hết trung học phổ thông và đi học nghề học

0: đại học ngày một tăng. Đằng sau sự thay đổi này, luôn có sự đồng lòng của những người lính, luôn âm thầm bền bỉ, bám dân bám bản, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho bản làng vùng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau những con số về tỷ lệ tảo hôn giảm dần qua từng năm là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi gia đình, mỗi bản làng. Đó là khi những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, được nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội lựa chọn tương lai của mình thay vì bước vào hôn nhân quá sớm. Hành trình xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng từ những chuyển biến đang diễn ra ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay, có thể tin rằng những hủ tục lạc hậu sẽ từng bước được đẩy lùi, để ngày càng có nhiều trẻ em vùng cao được lớn lên, học tập và trưởng thành trong điều kiện tốt hơn. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
5: Vâng, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn tiểu tiện do bàng quang tăng hoạt, tiểu đêm dai dẳng, kèm tiểu nhiều lần trong ngày, khó nhịn tiểu và thường bị xón tiểu là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
4: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ với chương trình rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì tiểu đêm khiến cho giấc ngủ không được ngon và tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí là ngại đi ra ngoài chỉ vì lo tiểu tiện không tự chủ đấy chị Phương Thảo ạ.
5: Và ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho quý thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
6: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy nó là cái tình trạng mà coi như là cái bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần, đi gấp gáp, thường là phải đi tiểu trong một ngày rất nhiều lần, ít nhất là lên trên 8 lần và một đêm thì là phải trên một lần. Nhưng mà cái dấu hiệu quan trọng ấy là cái chuyện là bị đái gấp, thì ngoài ra còn có cái chuyện tiểu xón, tiểu rắt.
4: Vâng, vậy theo bác sĩ thì bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị như thế nào để có thể cải thiện những phiền toái do rối loạn tiểu tiện vì bàng quang tăng hoạt gây ra?
6: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang, tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
5: Vâng, đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
6: Những cái thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô có tác dụng là giảm cái dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Cái hoạt chất này ức chế cái vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt cái số lần đi tiểu ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa cái số lần đi tiểu. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo thì nó được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi tiểu vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
4: Việc sử dụng thảo dược thiên nhiên là an toàn. Thế nhưng người bệnh cũng cần có những lưu ý gì về thời gian sử dụng không thưa bác sĩ? Và bao lâu thì những triệu chứng phiền toái này mới được cải thiện?
6: Khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải sử dụng thời gian nó tương đối dài. Thì chúng ta phải dùng từ 2 đến 3 tháng. Còn nếu như chúng ta mà thấy được hiệu quả, thì ít nhất là chúng ta phải sử dụng sau 2 tuần.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bằng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Liệu Đan. Vương Liệu Đan bao gồm thành phần Uvarox chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Liệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ do tiểu đêm gây ra.
1: Và ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Liệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 vị khách hàng may mắn nhất gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1297.
0: Vương Liệu Đan giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi là 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm là Vương Liệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Liệu Đan.
2: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc, trong khung giờ 10h30 đến 11 giờ hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 6, có các nội dung chính sau. Hà Nội phủ xanh không gian mạng bằng điều tử tế. Công an phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên giữ bình yên từ cơ sở. Đặc xá và khát vọng hoàn lương. Sơn La bình yên nơi biên cương. Mở đầu chương trình như thường lệ là điểm tình hình an ninh trật tự nổi bật.
1: Hướng tới chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2030, sáng 7 tháng 6 tại Hà Nội, ngay sau lễ phát động phong trào, Công đoàn Công an Nhân dân đã tổ chức cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên công đoàn. Cuộc thi thu hút sự tham gia của các thí sinh đến từ 13 công đoàn công an đơn vị, địa phương và tổng công ty. Thông qua hình thức thi trực tuyến trên nền tảng Carrot, các thí sinh đã trải qua 3 vòng thi gồm khởi động, bứt phá và rung chuông vàng với hệ thống câu hỏi phong phú về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác thi đua khen thưởng, luật thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an. Cuộc thi là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức, hiểu biết về truyền thống thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn và lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện ý kiến của Cục Cảnh sát Giao thông về tuyên truyền phổ biến hậu quả các vụ tai nạn giao thông đường bộ, tại trạm Cảnh sát Giao thông Mỹ Xuyên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hoạt động vận tải đường bộ và hậu quả các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. Thông qua hội nghị tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông, gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng phương châm khẩu hiệu hành động: đâu dân cần, cảnh sát giao thông có; đâu dân khó, có cảnh sát giao thông. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã tổ chức cho các đại diện kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải, hành khách và hàng hóa. Công an phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra Huỳnh Quốc Lợi, sinh năm 2007, ngụ khu phố Thanh Hiệp, xã Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm vụ đột nhập trộm tiền vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 2026, bà Nguyễn Thị Bình, hàng xóm của Lợi, trình báo bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy trộm lượng lớn tiền mặt và nữ trang. Chỉ sau 2 giờ sàng lọc, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Quốc Lợi. Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận do nợ nần quá nhiều nên chiều ngày 5 tháng 6 đã đột nhập nhà bà Bình trộm 34 triệu đồng cùng một lắc, hai vòng và 5 nhẫn vàng. Hiện công an đã thu giữ tang vật, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Quốc Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Trong cao điểm phòng chống tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu sản xuất mua bán hàng giả, các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, LV, Dior với quy mô và số lượng đặc biệt lớn. Tại địa điểm kinh doanh cửa hàng TD Luxury, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất ghép giả nhãn hiệu, tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, nhiều phụ kiện và công cụ máy móc dùng để sản xuất dép, sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất mua bán của cửa hàng. Tổng giá trị của số hàng hóa, máy móc, nguyên liệu tạm giữ ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó 1.200 đôi dép giả nhãn hiệu theo giá bán có tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng, so với giá trị của hàng thật là khoảng 18 tỷ đồng. Tại cửa hàng TH Luxury, lực lượng chức năng tiến hành khám xét phát hiện thu giữ hơn 3.000 áo, quần, túi, mũ thời trang giả nhãn hiệu. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết gần 2 tỷ đồng so với giá trị của hàng thật khoảng 14 tỷ đồng. Qua làm việc ban đầu, chủ hộ thừa nhận toàn bộ số hàng hóa được mua trôi nổi ngoài thị trường rồi bán lẻ lại để kiếm lời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả, các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Cơ quan công an đã làm rõ đường dây sản xuất buôn bán dép xâm phạm các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam, quy mô lớn do Đặng Phước Đạt, sinh năm 1996, và vợ là Vũ Thị Thu Thủy, sinh năm 1999, cùng trú tại Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu. Kiểm tra hai địa điểm là xưởng sản xuất của vợ chồng Đạt Thủy, tổ công tác đã thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs, Gucci trị giá hơn 2 tỷ đồng và số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, công cụ, phương tiện sản xuất dép giả. Đường dây sản xuất dép giả này được hoạt động từ tháng 6 năm 2025 đến nay, sử dụng 14 nhân công. các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả nhãn hiệu với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Ngoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai vợ chồng Đặng Phước Đạt, Vũ Thị Thu Thủy, cơ quan công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ba nhân viên khác về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò cá nhân, đơn vị liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tin giả, thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến hay những nội dung lệch chuẩn xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, việc chủ động tạo ra các sản phẩm truyền thông tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp đang trở thành yêu cầu cấp thiết và đó cũng chính là thông điệp được Công an thành phố Hà Nội gửi gắm tại lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên của Công an thành phố Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Nhật Bình.
2: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Cuộc thi được kỳ vọng trở thành cầu nối để những câu chuyện về bình yên cuộc sống, về người chiến sĩ công an nhân dân, về ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân được kể bằng ngôn ngữ gần gũi của thời đại số. Không khí lễ hưởng ứng diễn ra sôi động với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân thủ đô. Sự kiện thu hút khoảng 8.000 người tham gia cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em và giới thiệu các sản phẩm chuyển đổi số trong lực lượng công an. Là một trong những đơn vị hưởng ứng cuộc thi bằng những sản phẩm số sáng tạo, Thiếu tá Ngô Hữu Cường, Công an xã Thư Lâm, Hà Nội cho biết, việc tuyên truyền pháp luật là một cách dễ hiểu bằng những clip sáng tạo cũng chính là cách phủ xanh không gian mạng và đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.
3: Đối với tôi là một cán bộ chiến sĩ của Công an thủ đô Hà Nội, thì tôi thấy là một chương trình rất là ý nghĩa để lan tỏa cái sức mạnh cộng đồng cũng như là tuyên truyền pháp luật đối với nhiều đối tượng, nhất là những đối tượng người trẻ, tại vì nó sẽ mang cái sự trẻ trung đến với gần gũi với mọi người, làm sao mọi người thứ nhất là có thể hiểu pháp luật, cái thứ hai là tuyên truyền, cái thứ ba nữa là phòng ngừa tố giác tội phạm, sao mà đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương cũng như là trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có những người đồng chí đồng đội của chúng tôi có đeo cả hàm thiếu tá, trung tá nhưng mà cũng rất là cố gắng để hòa nhập, để tạo ra những cái sản phẩm thì mang cái chất lượng cao theo một cách dân mới.
2: Điều đặc biệt của cuộc thi không nằm ở những khuôn mẫu tuyên truyền truyền thống mà ở việc khuyến khích người tham gia kể lại những câu chuyện thật bằng góc nhìn riêng của mình. Đó có thể là hình ảnh người chiến sĩ công an giúp đỡ nhân dân giữa đêm mưa, những câu chuyện cảm động về công tác cứu hộ cứu nạn, hay đơn giản là những video clip hướng dẫn kỹ năng nhận diện lừa đảo trực tuyến, phòng chống ma túy, bạo lực học đường. Trong dòng chảy mạnh mẽ của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới. Nếu không chủ động tạo ra các nội dung tích cực, thì khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi tin giả, thông tin sai sự thật hay các nội dung độc hại.

0: Chính vì vậy, việc phủ xanh không gian mạng bằng những sản phẩm truyền thông chính thống được xem là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ thu hút cán bộ chiến sĩ công an, sự kiện còn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Bạn Nguyễn Khắc Lâm, 25 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng đây là cách tiếp cận mới, giúp những thông điệp về an ninh trật tự trở nên gần gũi hơn thay vì khô cứng như trước đây, đặc biệt khi các clip được thể hiện dưới dạng clip ngắn.
1: Thứ nhất là bây giờ là dạng video ngắn là giới trẻ rất hay xem thì sẽ dễ tiếp cận với giới trẻ hơn này. Điều thứ hai là khi làm những nội dung đấy thì vừa tuyên truyền với hiệu quả vì nó ngắn, đúc kết được nội dung, nghe được vừa kết hợp với các yếu tố hình ảnh và dàn dựng hay nữa thì giới trẻ nó xem đi xem lại nhiều và nó sẽ kiểu nó share cho bạn bè nhiều thì cái lượng tiếp cận và cái lượng cập nhật thông tin về luật cũng như về các thông tin được luật được dễ dàng hơn. Hồi trước là mình đi tuyên truyền kiểu truyền thống rồi gặp trực tiếp ấy, nhưng mà bây giờ sau khi làm các clip ấy thì các chú công an ấy các kiểu mình cũng đáng yêu thì mình dễ xem hơn.
0: Một điểm nhấn đáng chú ý tại lễ hưởng ứng là việc công an thành phố Hà Nội khởi động dự án sản xuất 80 sản phẩm truyền thông tham gia cuộc thi. Đồng thời, huy động sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, KOL, đoàn viên thanh niên và các đơn vị truyền thông nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, 21 cụm thi đua của Công an Hà Nội cũng trực tiếp phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung để xây dựng các clip dự thi. Từ những video chỉ vài chục giây cho tới những thước phim được đầu tư công phu, điều quan trọng nhất mà cuộc thi hướng tới không đơn thuần là lượt xem hay lượt chia sẻ. Đó là việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Khi mỗi người dân trở thành một chiến sĩ truyền thông trên không gian mạng, thì bình yên sẽ không chỉ hiện hữu ngoài đời thực mà còn được gìn giữ trên chính môi trường số.
2: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Công an phường Gia Sàng tỉnh Thái Nguyên luôn bám sát địa bàn gần dân sát dân, thực sự đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã. Những giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn mà Công an phường Gia Sàng đã và đang triển khai đã góp phần giữ vững bình yên cơ sở, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bài viết của phóng viên Khôi Nguyên, mời quý vị cùng theo dõi.
5: Phường Gia Sàng nằm ở phía đông nam trung tâm Thái Nguyên, có vị trí thuận lợi khi tiếp giáp với nhiều phường trung tâm như Tân Lập, Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn phường được mở rộng, phía đông giáp sông Cầu, kết nối các khu vực trọng điểm của thành phố như Tân Lập, Cam Giá, Đồng Quang. Không gian phát triển mới mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy kinh tế xã hội, song đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự và đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thành lập Công an phường Gia Sàng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định. Bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an phường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Theo Trung tá Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Công an phường Gia Sàng, dù địa bàn mở rộng, khối lượng công việc tăng nhưng đơn vị vẫn hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác được giao. Từ tháng 7 đến hết năm 2025, Công an phường liên tục được biểu dương cho phong trào người tốt việc tốt, nổi bật là thành tích đấu tranh với tội phạm ma túy, công nghệ cao, kinh tế, tham nhũng và môi trường, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
6: Công an phường đã bắt giữ khoảng tầm 5 vụ án liên quan mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mở rộng điều tra ra các địa bàn lân cận, bắt giữ nhiều đối tượng về ngoài ma túy, về cái tội phạm mà về công nghệ cao. Công an phường cũng xử lý được một trường hợp. Thứ hai là về cái xử phạt tội phạm kinh tế tham nhũng và môi trường, cũng xử lý được 4 vụ việc liên quan kinh tế tham nhũng và môi trường.
5: Bên cạnh công tác phòng chống đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội, hiện nay trên địa bàn phường Gia Sàng, mô hình camera an ninh đang được phát huy tích cực nhằm nâng cao chất lượng an ninh trật tự trên từng nẻo đường tại khu vực. Trung tá Trần Tiến Dũng cho biết, hiện nay toàn phường đã lắp đặt 78 mắt camera an ninh. Trên thực tế, thông qua mô hình camera an ninh hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng công an trong công tác điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, đồng thời phục vụ đắc lực công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn.
6: Điển hình như chúng tôi làm khám phá nhanh cái vụ trộm cắp một xe đạp thể thao. Cái vụ này xảy ra lúc 5 giờ sáng, cái xe thể thao chỉ ra khoảng tầm 4.

0: 40 triệu. Nhưng thông qua camera an ninh từ 5 giờ sáng thì đến 10 giờ đêm chúng tôi truy vết theo camera an ninh mà phát hiện ra cái vụ trộm cắp tài sản này. Đấy là vụ nổi bật nhất về cái truy vết, nóng nhanh nhất về cái thực hiện camera an ninh để phòng chống tội phạm.
1: Sau quá trình sáp nhập, bên cạnh những thuận lợi về tính chủ động trong xử lý công việc, công an phường cũng gặp không ít khó khăn khi địa bàn rộng hơn trong khi lực lượng còn mỏng. Để khắc phục, đơn vị đã kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 50 tổ dân phố, 150 thành viên, trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng công an trong nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Chị Phùng Thị Loan, người dân trú tại phường Gia Sàng cho biết, lực lượng công an phường cùng tổ an ninh trật tự cơ sở thường xuyên đi tuần tra đêm nên chị rất yên tâm.
2: Tôi thường xuyên đi làm về muộn nên trước đây cũng có phần lo lắng về tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi thấy các anh công an phường cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở thường xuyên tuần tra vào ban đêm, nhất là tại các cái tuyến đường vắng, thế cho nên tôi cũng cảm thấy rất yên tâm.
1: Anh Nguyễn Văn Hòa, người dân sinh sống trên địa bàn cho biết anh thấy lực lượng công an phường và các tổ an ninh trật tự ở cơ sở rất gần gũi, trách nhiệm với người dân. Hễ có khó khăn là đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng chức năng.
3: Tôi thấy lực lượng công an phường và các tổ an ninh trật tự cơ sở rất gần gũi và trách nhiệm với người dân. Có những hôm người dân gặp sự cố hay cần hỗ trợ buổi tối thì các anh đều có mặt rất là nhanh để giúp đỡ. Không chỉ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự mà lực lượng công an còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác. Hỗ trợ giải quyết rất nhiều vấn đề ngay tại cơ sở nên là bà con rất là tin tưởng.
1: Với sự chủ động quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cùng tinh thần gần dân sát cơ sở, lực lượng công an phường Gia Sàng đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương sau sáp nhập. Dù vẫn còn nhiều khó khăn về quân số, cơ sở vật chất và địa bàn quản lý rộng, song bằng sự quyết tâm của lực lượng công an cùng sự ủng hộ của nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần tạo môi trường an toàn, bình yên để địa phương phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.
4: Cùng với cả nước, Công an tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Đối với những phạm nhân được trở về đoàn tụ cùng gia đình, đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc sau những ngày tháng cải tạo, mà còn là dấu mốc mở ra một hành trình mới của cuộc đời. Bài viết của cộng tác viên Ngô Quang Văn.
1: Những bộ quần áo phạm nhân sẽ được thay. Trên gương mặt của những người sắp được trở về với gia đình, niềm xúc động xen lẫn hồi hộp hiện rõ trong từng ánh mắt hướng về phía cánh cổng trại giam, nơi người thân đang mong ngóng đợi chờ. Các phạm nhân Bùi Huy Dũng và Võ Quý Nhân được đặc xá lần này phấn khởi.
5: Khi mới vào tòa thì chúng tôi là những con người lầm đường lạc lối, hoang mang, lo lắng. Chính nhờ sự cảm hóa, giúp đỡ của cán bộ quản giáo của trại, đồng viên thúc đẩy chúng tôi là cải tạo, cố gắng cải tạo hàng ngày. Về tư tưởng và nhận thức của mình về tội lỗi của mình đã gây ra trong quá khứ, thì sau khi nhận được quyền đi đặc xá của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi hứa sau khi trở về địa phương sẽ cố gắng sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.
6: Trở về địa phương tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm một công việc ổn định, lo cho cuộc sống gia đình và vợ con, và cũng xin hứa là sẽ không tái phạm.
1: Đặc xá là chính sách lớn mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống khoan hồng nhân đạo đối với những người bị ăn năn hối cải, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Năm nay Công an tỉnh Quảng Trị có 25 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Đằng sau niềm vui ngày trở về là cả một quá trình phấn đấu rèn luyện không ngừng nghỉ của các phạm nhân dưới sự giáo dục cảm hóa tận tình của lực lượng quản giáo. Đại tá Lê Văn Hoàng, giám thị trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Cái quá trình mà giáo dục cải tạo phạm nhân và khi có cái quyết định của Chủ tịch nước thì chúng tôi đã tuyên truyền giáo dục. Cái việc đầu tiên đó là giáo dục cho phạm nhân không có cái mặc cảm khi tái hòa nhập cộng đồng, và tổ chức giáo dục, rèn luyện và tạo hướng nghiệp nghề để phạm nhân khi ra trại trở về với cộng đồng là có cái công ăn việc làm, và cũng đã làm việc với chính quyền địa phương và các cái ngân hàng chính sách để tạo điều kiện vay vốn để lao động sản xuất để không phải tái phạm trở lại.
1: Con đường tái hòa nhập cộng đồng chắc chắn vẫn còn không ít khó khăn thử thách. Nhưng với sự bao dung của xã hội, sự đồng hành của gia đình và quyết tâm làm lại cuộc đời của chính bản thân mỗi người,

0: hành trình hoàn lương của các phạm nhân được đặc xá hôm nay sẽ có thêm động lực để tiếp tục sống, làm việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
1: Góc bình yên.
2: Song hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, lực lượng công an chính quy tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Sự chủ động bám địa bàn, gắn bó mật thiết với đồng bào của các chiến sĩ nơi biên cương đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điểm tựa tin cậy để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chung tay giữ vững an ninh biên giới quốc gia. Cộng tác viên Cao Thiên phản ánh công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở xã biên giới Trường Sơn và Phiêng Khoài.
3: Sau sáp nhập, xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Sơn La có diện tích hơn 204,9 km² với trên 3.100 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Thái và Mông sinh sống. Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều khu vực giáp danh, giao thông đi lại khó khăn đã đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn ban đầu trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, lực lượng công an xã Trường Sơn đã nhanh chóng ổn định hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đằng sau sự bình yên hôm nay là những ngày tháng bền bỉ, bám bản, bám dân của những cán bộ chiến sĩ công an xã. Không quản ngại khó khăn, có những bản cách xa trung tâm hàng chục km, họ vẫn đều đặn đến từng nhà dân để tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Gắn bó với địa bàn nhiều năm qua, Trung tá Vũ Minh Nam, Công an xã Trường Sơn chia sẻ: "Chúng tôi tập trung bám bản, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng sâu vùng xa và khu vực giáp xanh. Khi nhân dân hiểu luật, chủ động phối hợp giữ vững an ninh trật tự thì bà con mới yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế." Nhận thức rõ rằng muốn giữ vững an ninh phải bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin trong nhân dân, lực lượng công an xã Trường Sơn đã chủ động phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng triển khai nhiều tổ công tác xuống cơ sở. Từ những buổi họp bàn, những cuộc gặp gỡ tại nhà văn hóa đến các buổi tuyên truyền lưu động, nội dung phổ biến pháp luật được truyền tải bằng những cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc. Kiên trì thực hiện phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Chỉ trong quý 1 năm 2026, Công an xã Trường Sơn đã tổ chức gần 20 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 1.200 lượt người dân tham gia. Qua đó, nhận thức của người dân về phòng chống ma túy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép được nâng lên rõ rệt. Những chuyển biến tích cực ấy được cảm nhận rõ nhất tại các bản từng là điểm nóng về an ninh trật tự. Nếu như trước đây, nhiều hộ dân còn tâm lý e ngại, thờ ơ với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thì nay họ đã trở thành những tay mắt đắc lực hỗ trợ lực lượng chức năng. Ông Sổng A Mua, Phó trưởng bản Nậm Sên cho biết, qua sự tuyên truyền của lực lượng công an xã về tác hại của việc tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cùng với lực lượng chức năng, ban quản lý bản đã tích cực nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định, không sử dụng súng tự chế hay vật liệu nổ trái phép. Qua đó đã giúp người dân trong bản hiểu luật hơn và ý thức cũng tốt hơn trước. Không chỉ tuyên truyền, lực lượng công an xã còn đặc biệt chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Hiện nay, xã Trường Sơn có 24 bản tiểu khu với hơn 3.000 hộ dân, với gần 15.000 nhân khẩu. Để quản lý hiệu quả địa bàn rộng lớn này, công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự gắn với dòng họ, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể. Những mô hình ấy không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mà còn phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng, tạo thành mạng lưới an ninh rộng khắp ngay từ cơ sở. Nhiều hộ dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, tích cực cung cấp thông tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Trung tá Trương Huy Toàn, Phó trưởng Công an xã Trường Sơn cho biết, sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Trước thực tế đó, công an xã đã tham mưu xây dựng các mô hình như liên gia tự quản và đồng hành sự nghiệp nhằm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và tìm kiếm việc làm ổn định. Qua các mô hình này, chúng tôi phát huy được vai trò của người có uy tín, xa làng, trường bản trong công tác giữ vững an ninh.

trật tự, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp ngay từ cơ sở. Không riêng Trường Sơn, tại xã biên giới Phiêng Hoài, công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đây là địa bàn có hơn 21 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn lối mở, tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và xuất nhập cảnh trái phép. Trong điều kiện đó, lực lượng công an xã Phiêng Hoài đã chủ động phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, ban chỉ huy quân sự xã và các tổ chức chính trị xã hội để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hiện nay địa phương đang duy trì hiệu quả 30 tổ an ninh trật tự, 143 tổ liên gia tự quản và 37 hòm thư tố giác tội phạm. Đây không chỉ là những con số đơn thuần mà còn phản ánh sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh biên giới. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt ấy, nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Đặc biệt, bản Lao Khô 1 đã duy trì danh hiệu không ma túy liên tục suốt 5 năm liền. Đây là một kết quả đáng mừng đối với một địa bàn biên giới từng đối mặt với nhiều nguy cơ từ tệ nạn ma túy. Trung tá Phạm Quang Huy, Phó trưởng Công an xã Phiêng Hoài cho biết, Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng Trường On và Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức tuần tra khép kín biên giới, bảo vệ an toàn các cột mốc. Đồng thời, chúng tôi tăng cường nắm tình hình để ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển hàng cấm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cửa ngõ biên giới. Đánh giá về vai trò của lực lượng công an xã trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phiêng Hoài khẳng định, lực lượng công an xã đã phát huy rất tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ bình yên biên cương. Các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng tảo hôn hay chuyển đạo trái phép đều giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, công an xã còn đi đầu trong triển khai đề án 06, làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương về đối ngoại nhân dân, phối hợp hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền biên giới. Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các xã biên giới của tỉnh Sơn La hiện nay không chỉ là thành quả của riêng lực lượng công an, mà còn là kết tinh của sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân. Khi người dân tin tưởng, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, mỗi bản làng sẽ trở thành một pháo đài vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên. Dưới những khó khăn thường nhật, vẫn có những người chiến sĩ công an ngày ngày âm thầm bám bản, bám dân. Họ không chỉ là những người giữ gìn an ninh trật tự, mà còn là cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân mỗi khi gặp khó khăn.

Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Khánh Phương biên soạn, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chốt kế hoạch tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026. Bắn súng Việt Nam liên tiếp phá kỷ lục tại giải Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, đổ dồn về chung kết nội dung 10m súng trường hơi nữ, nơi xạ thủ Phí Thanh Thảo đã có màn lộn ngược dòng và cạnh tranh nghẹt thở với Sampaikan, đối thủ đến từ Indonesia. Sau 24 lượt bắn chính thức, Phí Thanh Thảo đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi đặt điểm số gần như tuyệt đối để giành huy chương vàng. Các xạ thủ của Việt Nam đã giành tổng số là 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đồng thời thiết lập thêm 4 kỷ lục Đông Nam Á mới cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải đấu năm nay. Và chiều tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước Indonesia tại lượt trận thứ 3 giải bảng B, giải bóng chuyền nữ châu Á AVC Nations Cup 2026. Trong khi đó, U19 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục để đánh bại U19 Malaysia 3-2 tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Kết quả này giúp voi chiến chính thức giành quyền đi tiếp, đồng thời khiến U19 Malaysia chính thức bị loại. Với cục diện hiện tại thì U19 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng sau. U19 Việt Nam sẽ giành vé bán kết ở mọi kịch bản, ngoại trừ trường hợp duy nhất là Campuchia và Australia hòa nhau.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp vừa khép lại giai đoạn chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Bắc Iceland. Chiến thắng này mang lại nhiều điểm sáng cho đội tuyển Pháp trước ngày lên đường sang Mỹ tham dự World Cup. Những chàng trai áo lam sẽ bắt đầu hành trình tại bảng Y bằng cuộc đối đầu với Senegal trước khi lần lượt gặp Iraq và Na Uy. Với lực lượng giàu chiều sâu cùng bộ khung chất lượng với rất nhiều hảo thủ, đội tuyển Pháp tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong quá khứ, họ đã 4 lần giành quyền vào vòng chung kết World Cup và đã đăng quang vào các năm 1998 và 2018. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chốt kế hoạch tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026. Đây là giải đấu đặc biệt khi lần đầu tiên mở rộng từ 32 lên 48 đội và được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia gồm Mexico, Canada cùng với Mỹ. Vì vậy, FIFA quyết định tổ chức 3 lễ khai mạc riêng tương ứng với trận ra quân của từng đội nhà. Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại Mexico City vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam, trước trận Mexico gặp Nam Phi. Sau Mexico, lễ khai mạc thứ 2 sẽ diễn ra tại Canada với trận ra quân của đội chủ nhà gặp Bosnia và Herzegovina vào lúc 2 giờ ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Lễ khai mạc thứ 3 được tổ chức tại Mỹ trước trận đấu giữa đội bóng xứ cờ hoa và Paraguay ở bảng D lúc 8 giờ ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh, dù có tên trong danh sách 52 trọng tài chính thức của FIFA, ông Oman Atan bị cơ quan di trú của Mỹ trục xuất ngay lập tức sau khi hạ cánh và tạm thời phải lưu trú tạm thời tại Thổ Nhĩ Kỳ để chờ phương án giải quyết. Trước khi khởi hành, trọng tài 31 tuổi nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Somali tại Nairobi để sở hữu hộ chiếu ngoại giao. Tuy nhiên, các chính sách hạn chế nhập cảnh của Mỹ đối với công dân Somali được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố này, dù cả FIFA và giới chức Mỹ đều chưa đưa ra lý do cụ thể. Oman Atan là một trong những trọng tài triển vọng nhất của bóng đá châu Phi, vừa được vinh danh là trọng tài hay nhất của năm 2025 của CAF. Ông đi vào lịch sử với tư cách là người Somali đầu tiên điều hành tại cúp bóng đá châu Phi và là trọng tài duy nhất của quốc gia này được chọn tham dự World Cup 2026. Dù không phải là thành phố tổ chức các trận đấu bóng thuộc World Cup 2026, tuy nhiên thủ đô Washington của Mỹ vẫn tích cực chuẩn bị cho giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh. Phản ánh của nhóm phóng viên Quang Trung và Trần Phương thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Bầu không khí World Cup đã bắt đầu lan tỏa khắp khu vực thủ đô Washington DC khi công tác chuẩn bị cho các hoạt động phục vụ người hâm mộ bước vào giai đoạn nước rút. Tại khu vực quảng trường trung tâm, ngay trước tòa nhà Quốc hội Mỹ, các đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt màn hình LED cỡ lớn, sân khấu, hệ thống âm thanh và khu vực trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Đây sẽ là fan zone chính thức của thủ đô Washington DC, nơi dự kiến đón hàng chục nghìn người đến để theo dõi các trận đấu trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Không chỉ tại khu vực thủ đô, nhiều địa điểm công cộng, nhà hàng và khu giải trí tại các bang lân cận như Maryland và Virginia

0: Slovenia cũng đang chuẩn bị cho các khu vực xem bóng đá tập trung. Các khách sạn, doanh nghiệp du lịch và dịch vụ ăn uống đã triển khai nhiều chương trình quảng bá nhằm đón đối tượng du khách quốc tế dự kiến tăng mạnh trong mùa hè này.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
4: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Cho nên ăn uống là tôi phải kiêng khem. Như ăn đâu có lạc, nước mắm hoặc là thịt lạc. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
5: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
6: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
7: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
6: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
7: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin. Nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immune gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
5: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
3: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
8: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
9: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506.

0: để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Xã hội chuyển động. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay.
4: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rơi rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái.
5: Người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
3: Đi sau nhưng không đi chậm, đó không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu để Việt Nam nắm bắt cơ hội trong một cuộc đua công nghệ lượng tử đang diễn ra ngày càng quyết liệt trên phạm vi toàn cầu. Nội dung được đề cập trong vấn đề xã hội.
6: Từ những cái cây hồng to đến cây hồng nhỏ trong vườn thì gia đình tôi cũng được ông Sơn hỗ trợ giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.
3: Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống là câu chuyện về người kỹ sư nông dân làm giàu trên vùng đất khó.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, điện toán lượng tử là công nghệ sử dụng các nguyên lý của vật lý lượng tử để xử lý thông tin. Nếu máy tính thông thường phải lần lượt thử từng phương án để tìm lời giải, thì máy tính lượng tử có thể xem xét nhiều khả năng cùng lúc. Nhờ đó, những bài toán đặc biệt phức tạp có thể được giải quyết nhanh hơn rất nhiều so với các hệ thống tính toán hiện nay. Chính tiềm năng tạo ra bước nhảy vọt về năng lực tính toán đã khiến công nghệ lượng tử trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa nhiều quốc gia, với kỳ vọng tạo đột phá trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, vật liệu mới hay quốc phòng. Nhận định về công nghệ lượng tử không chỉ là câu chuyện nghiên cứu khoa học mà còn là vấn đề chiến lược quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, Việt Nam đi sau nhưng không đi chậm trong lĩnh vực này. Từ các phòng thí nghiệm nghiên cứu chip lượng tử đến những ứng dụng bảo mật dữ liệu thế hệ mới, nhiều nhà khoa học Việt Nam đang từng bước tham gia vào cuộc đua công nghệ được dự báo sẽ định hình tương lai của thế giới.
7: Tại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang thực hiện những thử nghiệm đầu tiên nhằm chế tạo chip lượng tử theo quy trình tương đồng với sản xuất chip bán dẫn. Việc tận dụng hệ thống phòng sạch và các thiết bị nghiên cứu hiện đại giúp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng nền tảng công nghệ. Không chỉ hướng tới làm chủ linh kiện lượng tử, các nhà nghiên cứu còn tìm cách kết nối lĩnh vực này với những công nghệ chiến lược khác như trí tuệ nhân tạo AI và bán dẫn nhằm tạo ra hệ sinh thái công nghệ có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
8: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
7: Sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và lượng tử đang được nhiều quốc gia xem là chìa khóa cho những đột phá công nghệ tương lai. Với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để tận dụng những thế mạnh sẵn có thay vì phát triển từng lĩnh vực một cách riêng lẻ. Bên cạnh nghiên cứu phần cứng, nhiều nhóm nghiên cứu trong nước đang tập trung vào các ứng dụng có thể triển khai trong ngắn hạn và trung hạn. Một trong số đó là lĩnh vực an toàn thông tin và mật mã hậu lượng tử. Tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng thuộc tập đoàn FPT, các chuyên gia đang nghiên cứu những giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ tấn công từ các thế hệ máy tính lượng tử trong tương lai. Đây được xem là một trong những hướng ứng dụng thực tiễn nhất của công nghệ lượng tử hiện nay. Sau hơn 15 năm làm việc tại Nhật Bản, tiến sĩ Võ Văn Tuấn đã trở về nước để tham gia dự án với mong muốn góp phần xây dựng năng lực nghiên cứu lượng tử cho Việt Nam. Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Giám đốc Dự án Nghiên cứu Lượng tử, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng, Tập đoàn FPT, chia sẻ.
5: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử. Chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
7: Theo các chuyên gia, lợi thế của Việt Nam không nhất thiết nằm ở việc cạnh tranh chế tạo những hệ thống máy tính lượng tử quy mô lớn như các cường quốc công nghệ. Thay vào đó, Việt Nam có thể tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu thực tiễn

0: và phù hợp với nguồn lực hiện có. Nhiều ứng dụng đang được kỳ vọng như cảm biến lượng tử phục vụ dự báo thiên tai, thiết bị đo lường siêu chính xác trong y tế, hệ thống định vị không phụ thuộc tín hiệu vệ tinh hay các giải pháp bảo mật thế hệ mới. Tuy nhiên, để những ý tưởng này có thể trở thành sản phẩm và tạo ra giá trị kinh tế, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh, trong đó các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước, như nhận định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
1: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rơi rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý, thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
0: Trên thực tế, nhiều quốc gia đã triển khai các chương trình hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chiến lược với sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu. Đây được xem là kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử. Cũng theo các chuyên gia, tác động của công nghệ lượng tử sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn ảnh hưởng tới nhiều ngành kinh tế xã hội khác trong những thập niên tới. Vì vậy, sự chuẩn bị từ sớm sẽ quyết định khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh của quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua lượng tử toàn cầu vẫn đang ở giai đoạn đầu và cơ hội chưa khép lại với những quốc gia đi sau. Điều quan trọng là lựa chọn đúng hướng đi, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế và kiên trì đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Với nền tảng khoa học cơ bản ngày càng được quan tâm, cùng với sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, Việt Nam đang từng bước đặt những viên gạch đầu tiên cho lĩnh vực công nghệ, được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi mang tính cách mạng trong tương lai. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay sau đây, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng khẳng định công nghệ lượng tử là cơ hội để Việt Nam thu hẹp khoảng cách với thế giới.
3: Thưa giáo sư ạ, tại cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược của quốc gia. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị được giao tiếp tục hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử. Xin giáo sư cho biết những nội dung trọng tâm nào sẽ được ưu tiên trong đề án này ạ?
4: Chúng tôi cho rằng là đây là một cái đề án để chúng ta định hình phát triển công nghệ lượng tử cho Việt Nam trong những năm tiếp theo. Và Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam được sự phân công của lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính phủ thì cũng đã nghiên cứu và chúng tôi đánh giá các mô hình phát triển công nghệ lượng tử ở các quốc gia khác nhau, các cái chiến lược phát triển của từng quốc gia và nhận định ra những cái lĩnh vực mà công nghệ lượng tử có thể có tác động và sẽ có thể có cái dấu ấn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội mà các nước đang phát triển. Và từ đó thì chúng tôi cũng đã đánh giá lại các cái mô hình đầu tư, lịch sử phát triển các bài học kinh nghiệm của các nước và cũng đã vận dụng cho Việt Nam. Chúng tôi cho rằng là đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế. Và chúng tôi cho rằng là một số lĩnh vực Việt Nam cần quan tâm, trước hết là chúng ta đầu tư nguồn nhân lực liên quan đến công nghệ hay là công nghiệp lượng tử. Đây là vấn đề mà Tổng Bí thư cũng đã có sự chỉ đạo, đó là những cái thiết bị chúng ta có thể mua, công nghệ chúng ta có thể làm chủ, nhưng con người là của chúng ta phải đào tạo vì một cái sự phát triển bền vững.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì cũng nhấn mạnh phát triển công nghệ lượng tử phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng. Theo giáo sư thì những nền tảng quan trọng nhất mà Việt Nam cần tập trung xây dựng ngay từ bây giờ là gì ạ?
4: Viện Hàn Lâm với 51 năm phát triển cùng đất nước thì chúng tôi cũng đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và trong nhiều năm qua thì cũng đã đào tạo lên được nhiều thế hệ lãnh đạo và các nhà nghiên cứu sâu về nghiên cứu cơ bản. Và chúng tôi có một hệ sinh thái đầy đủ những lĩnh vực liên quan đến công nghệ lượng tử và những cái công nghệ khác. Đó là về tính toán khoa học, về toán học, về công nghệ máy tính, về vật lý.

0: về vật liệu và nhiều lĩnh vực khác. Và chúng tôi cho rằng là đây là một lợi thế lớn để chúng tôi có thể hình thành một cái trung tâm nghiên cứu lượng tử quốc gia đặt tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. An ninh mạng dưới tác động của công nghệ lượng tử thì việc này cũng đang được triển khai với sự phối hợp của các cái quốc gia truyền thống như là Nga, Pháp và Hoa Kỳ, Hàn Quốc, và chúng ta cũng đang kết nối với một số doanh nghiệp lớn để xây dựng một số cái phòng thí nghiệm về an toàn mạng. Thì đây là cái mà chúng tôi cũng cho rằng cũng rất là quan trọng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang đề xuất một số cái dự án để chúng ta nâng tầm các nghiên cứu của mình về công nghệ lượng tử. Để có những nghiên cứu đỉnh cao, chúng ta phải có những phòng thí nghiệm đỉnh cao. Và chúng tôi cho rằng là cái cơ chế phòng thí nghiệm sẽ phải là dùng chung, dùng cho các nghiên cứu của Viện Hàn lâm, dùng cho các nghiên cứu của các cái tổ chức cá nhân của Việt Nam, quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư về cuộc trao đổi ạ.
2: Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam xác định công nghệ lượng tử là một hướng công nghệ chiến lược dài hạn. Việt Nam không tiếp cận công nghệ lượng tử theo phong trào mà hướng tới xây dựng năng lực thực chất, bắt đầu từ khoa học cơ bản, đào tạo nhân lực, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, đầu tư hạ tầng dùng chung và lựa chọn những hướng ứng dụng phù hợp với điều kiện trong nước. Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan này đang thúc đẩy kết nối các nguồn lực nhằm chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết có thể phải mất từ 10 đến 20 năm để hình thành những năng lực lượng tử thực sự. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia đang tăng tốc đầu tư vào công nghệ này, thì việc chuẩn bị từ hôm nay sẽ quyết định khả năng nắm bắt cơ hội của Việt Nam trong tương lai.
3: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều vùng đất nhìn qua chỉ thấy đá sỏi, cỏ dại và những triền đồi khô cằn. Nhưng cũng chính ở những nơi ấy, nếu có kiến thức, sự kiên trì và niềm tin, đất vẫn có thể nở hoa. Ở thôn Bó Lách, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên, anh Vi Hoàng Sơn sinh năm 1978 đã biến những quả đồi từng bị bỏ hoang thành mô hình kinh tế tổng hợp cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
4: Tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2004, anh Vi Hoàng Sơn lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp. Vùng đất quê anh vốn không màu mỡ, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc lớn vào thời tiết, nên thời gian đầu, anh lựa cải tạo từng diện tích nhỏ để trồng thử nghiệm các loại cây ăn quả như mơ, cam, quýt. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, thiếu vốn và chưa có nhiều kinh nghiệm. Thời tiết khắc nghiệt và đầu ra nông sản chưa ổn định khiến nhiều thời điểm gia đình đứng trước nguy cơ thất bại. Điều giúp anh không bỏ cuộc chính là

0: trang trại của gia đình. Cụ thể cho chăn nuôi thì tôi thường xuyên vệ sinh và tiêu độc khử trùng chuồng trại, cũng như là kiểm soát nguồn thức ăn, nguồn nước uống và thực hiện cái tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi. Còn đối với trồng trọt, ưu tiên sử dụng cái phân bón hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh theo hướng sinh học và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Đồng thời, tôi luôn tuân thủ cái quy trình sản xuất.
1: Gia đình anh thu hoạch khoảng 20 tấn quả, doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng. Còn hoạt động chăn nuôi lợn thịt quy mô tập trung đem lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm. Nhưng điều khiến nhiều người trong xã nhắc đến anh Sơn không chỉ là quy mô sản xuất, mà còn là sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Từ kỹ thuật chọn giống, chăm sóc cây đến phòng trừ sâu bệnh, anh đều tận tình hướng dẫn để nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất. Bà Vi Thị Triều, hội viên nông dân xã Hiệp Lực cho biết, gia đình bà được anh Sơn hỗ trợ cả giống cây và kỹ thuật chăm sóc vườn hồng.
2: Từ những cái cây hồng to đến cây hồng nhỏ trong vườn thì gia đình tôi cũng được ông Sơn hỗ trợ giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Thì ông không chỉ cho tôi cách bón phân trường, tưới nước đúng thời điểm mà còn hướng dẫn tận tình tôi việc nhận biết và phòng trừ sâu bệnh.
1: Từ những kinh nghiệm được chia sẻ, nhiều hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và từng bước nâng cao thu nhập. Theo ông Địch Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Lực, mô hình của anh Vi Hoàng Sơn là một điển hình cần được nhân rộng.
3: Hội Nông dân xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên làm giàu chính đáng của ông Vi Hoàng Sơn. Đây là mô hình có hiệu quả và thiết thực, là cơ sở thực tiễn để Hội Nông dân xã nghiên cứu, tuyên truyền và nhân rộng trong thời gian tới.
1: Không dừng lại ở những kết quả hiện có, anh Sơn tiếp tục định hướng phát triển mô hình theo hướng bền vững, mở rộng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường và chăn nuôi an toàn.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Tôi là Thủy Nguyên
7: và tôi là Lê Thông. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục hôm nay với chủ đề giải pháp cho sức khỏe từ ba loại vương dược quý: Đông trùng hạ thảo, linh chi và hồng sâm.
6: Vâng, ông bà ta có câu có sức khỏe là có tất cả. Trong thời đại hiện nay, khi áp lực công việc và môi trường ô nhiễm đang ngày càng gia tăng, việc chăm sóc sức khỏe từ gốc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
7: Đúng là như vậy, và trong kho tàng y học phương Đông có ba loại thảo dược được xem như là vương dược, tức là những thảo dược quý hiếm như đông trùng hạ thảo, linh chi và hồng sâm.
6: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, đông trùng hạ thảo nổi tiếng với công dụng tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp, giúp hỗ trợ bổ phế ích thận, đồng thời giúp hỗ trợ tăng sức bền và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.
8: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
7: Linh chi được mệnh danh là nấm trường sinh, giúp thanh lọc độc tố, giảm mỡ máu, ổn định huyết áp và đặc biệt có tác dụng đối với người bị gan nhiễm mỡ, men gan cao.
6: Vâng, đúng vậy. Linh chi còn giúp an thần, giảm stress, nâng cao chất lượng giấc ngủ, điều mà rất nhiều người hiện nay đang mong muốn có được.
7: Còn đối với hồng sâm thì loại nhân sâm này được hấp sấy với kỹ thuật cao thì ai cũng biết đây là một loại đại bổ, giúp hỗ trợ phục hồi cơ thể nhanh chóng sau ốm, hỗ trợ tăng cường trí nhớ cũng như sinh lực.
6: Điều đặc biệt là cả ba loại thảo dược quý này đã được kết hợp trong sản phẩm Banica do công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bồi bổ cơ thể.
7: Đây là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, phù hợp cho người trưởng thành, người cao tuổi và cả những ai đang cần phục hồi thể lực. Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Dược Thảo Thiên Phúc, website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Bản tin kinh tế.
10: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Hà Nội và Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai địa phương. Thái Lan siết quảng cáo trực tuyến, khởi kiện các tập đoàn công nghệ hàng đầu vì nạn lừa đảo đầu tư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai địa phương. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
11: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành động lực phát triển trực tiếp. Chỉ có thể tăng trưởng cao là nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi đề nghị hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
10: Trong tháng 5 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 12% so với tháng 4 và tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngành khai khoáng và công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 22%, sản xuất và phân phối điện tăng hơn 12%. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Võ Đức Tuấn
12: cũng đang tháo gỡ rất là quyết liệt. Đâu nói được trong tháng 6 này sẽ góp phần rất là lớn vào việc phát triển công nghiệp.
10: Thành phố Đà Nẵng vừa phát động mùa khuyến mại hè 2026 với mức giảm giá tối đa đến 100% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Hoạt động mở màn là hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2026 nhằm tôn vinh sản phẩm OCOP sẽ diễn ra từ ngày mai mùng 10 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Thành phố. Sự kiện khép lại mùa khuyến mại hè 2026 của Đà Nẵng là hội chợ quốc tế hành lang kinh tế Đông Tây diễn ra từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8.
13: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
10: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang đồng loạt triển khai các biện pháp pháp lý mạnh mẽ nhằm thắt chặt quản lý không gian mạng và quy trách nhiệm cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu trước làn sóng lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
14: Quy định mới của Ủy ban Phát triển Giao dịch Điện tử buộc các nền tảng như Facebook, TikTok,

0: Instagram phải xác minh danh tính nhà quảng cáo bằng cách quét khuôn mặt và lưu dữ liệu ít nhất 90 ngày. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo lợi dụng quảng cáo trực tuyến để che giấu danh tính và dụ dỗ người dân. Hội đồng người tiêu dùng Thái Lan đã nộp đơn kiện dân sự tại Tòa án Dân sự Bangkok, yêu cầu Meta, Line, Apple, Google cùng 9 ngân hàng thương mại bồi thường hơn 230 triệu bạt, tương đương hơn 7 triệu đô la Mỹ cho 10 nạn nhân bị lừa đảo đầu tư. Đây là vụ kiện tập thể đầu tiên ở Thái Lan nhằm vào các tập đoàn công ty mẹ ở nước ngoài, được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ pháp lý buộc các nền tảng số và ngân hàng nâng cao chuẩn an toàn, bảo vệ người tiêu dùng trước nạn lừa đảo trực tuyến.
1: Ủy ban châu Âu vừa phê duyệt một chương trình hỗ trợ nhà nước trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la dành cho Italia nhằm thúc đẩy sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp Italia tiến gần hơn tới mục tiêu cung cấp hơn 39% lượng điện tiêu thụ cuối cùng từ năng lượng tái tạo vào năm 2030. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Xây dựng Đảng.
3: Xây dựng Đảng.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Công đoàn Việt Nam phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập. Từ hành trình cứu nước đến kỷ nguyên vươn mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 vừa diễn ra trong tuần qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở. Ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức công đoàn mà còn là dịp để trả lời câu hỏi lớn. Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Khẳng định trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của Liên minh công nhân, nông dân, trí thức, là lực lượng trực tiếp làm ra của cải, vật chất, xây dựng cơ sở kinh tế, kỹ thuật của đất nước. Chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong hoạt động của các tổ chức công đoàn thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất rõ, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, nhiệm kỳ tới Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn phải cùng nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chăm lo, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.
6: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống ngay tại cơ sở. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Ở đâu có nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động, ở đó công đoàn phải chủ động đối thoại hòa giải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Công đoàn cấp trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ công đoàn cơ sở về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở phải gần công nhân, hiểu công nhân, nghe được tiếng nói của công nhân, nói được tiếng nói của công nhân, dám bảo vệ công nhân bằng pháp luật, bằng đối thoại và bằng trách nhiệm. Đặc biệt, cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần giữ vững ổn định xã hội và môi trường phát triển đất nước.
6: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động phải có việc làm, có thu nhập và có điều kiện sống tốt hơn. Người lao động yên tâm, gắn bó, sáng tạo thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc, mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Chúng ta khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 không chỉ là một yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động công đoàn mà còn là thước đo rất cụ thể về giá trị tồn tại của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Thông điệp ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói. Khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm và bản lĩnh của tổ chức công đoàn trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động hiện đại. Chỉ khi thực sự là chỗ dựa tin cậy, bảo vệ được người lao động bằng những hành động cụ thể, công đoàn mới củng cố được vị thế, uy tín và sức sống của mình trong đời sống xã hội.

0: thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phỏng vấn của phóng viên Nguyên Nhung với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đặc khu Cô Tô, Vũ Văn Khương.
1: Xin đồng chí đánh giá những kết quả ban đầu đạt được từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, tức là ngày đầu tiên mà cả nước thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
2: Cô Tô giảm 4 phòng chuyên môn và 8 đơn vị sự nghiệp thuộc khối chính quyền. Các nhiệm vụ của tỉnh giao thì được tiếp nhận xử lý kịp thời, tinh thần chủ động trách nhiệm của đội ngũ.

0: với 7 cái nhóm tiện ích như là tra cứu lịch tàu, tìm kiếm nhà hàng, giới thiệu lịch sử văn hóa, các cái điểm tham quan, trải nghiệm, du lịch. Thứ tư đó là trong giai đoạn 2025-2030 thì Cô Tô tập trung nguồn lực cho các cái dự án hạ tầng thiết yếu. Thứ năm là cải cách hành chính, chuyển đổi số thì có cung cấp kết quả điện tử thì đạt 99,7%. Kết quả bước đầu cho thấy Cô Tô tạo được tâm thế mới, chủ động hơn, gần dân hơn và rõ trách nhiệm hơn và quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Và từ thực tế tại đặc khu Cô Tô qua một năm hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đồng chí thấy còn những cái khó khăn vướng mắc như thế nào ạ?
0: Trước hết đó là về cơ chế vận hành của mô hình mới và áp lực về đội ngũ cán bộ công chức. Với khối lượng công việc lớn thì đặc khu Cô Tô hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong một số lĩnh vực như là về quy hoạch, về xây dựng, tài nguyên môi trường, tài chính, đầu tư công. Thứ hai đó là điểm nghẽn về hạ tầng. Thì Cô Tô thì hạ tầng cảng bến phục vụ du lịch thì đã xuống cấp và quá tải. Một số tuyến giao thông thì công trình hạ tầng chiến lược thì chưa được đầu tư đồng bộ. Và trong khi yêu cầu để tháo gỡ điểm nghẽn thì cần nguồn lực đầu tư lớn. Thứ ba đó là khó khăn trong thu hút đầu tư chiến lược. Thì Cô Tô có tiềm năng lớn nhưng do điều kiện về biển đảo, chi phí đầu tư lớn và phụ thuộc nhiều vào thời tiết giao thông và hạ tầng kết nối. Nên việc thu hút các nhà đầu tư lớn có năng lực và có tầm nhìn dài hạn thì vẫn cần thêm cơ chế và chính sách đặc thù. Và thứ tư đó là chuyển đổi số còn có mặt chưa đồng đều, kỹ năng số của một bộ phận người dân hộ kinh doanh còn hạn chế, việc khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành thì chưa thực sự là sâu.
1: Theo đồng chí thì cần giải pháp gì để giải quyết những cái vấn đề đặt ra hiện nay, đảm bảo cho bộ máy hoạt động trơn tru, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số?
0: Đặc khu Cô Tô cũng đề ra một số các cái nhiệm vụ giải pháp. Một là tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy thì giữ vai trò định hướng chiến lược, lãnh đạo toàn diện, tập trung vào những việc lớn, việc khó, có tính đột phá. Và cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và xử lý nghiêm những tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức. Thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu cho mô hình mới. Đây là giải pháp then chốt, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời cần có cơ chế đặc thù nhằm thu hút cán bộ có năng lực về công tác tại đặc khu. Ba là tập trung tạo động lực tăng trưởng mới, tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào lượng khách du lịch mà phải tăng về chất lượng và giá trị gia tăng. Bốn là đẩy mạnh chuyển đổi số như là một nhóm giải pháp trọng tâm, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu trên các ngành lĩnh vực làm cơ sở để quản trị và tạo động lực mới của đặc khu. Và thứ năm là phát triển kinh tế xã hội phải gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Bởi vì Cô Tô là địa bàn tiền tiêu nên là mọi dự án, mọi định hướng phát triển đều đặt trong tổng thể bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
2: Thưa quý vị, cách đây 115 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình 30 năm tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Từ hành trình tìm đường cứu nước, những đúc rút của Nguyễn Ái Quốc đến nay vẫn là kim chỉ nam dẫn đường cho đất nước trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bài viết do phóng viên Lại Hoa thực hiện.
3: Trong hành trình 30 năm buôn ba tìm đường giải phóng dân tộc qua 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cẩm nang thần kỳ của Lenin, người đưa ra một kết luận quan trọng, đó là muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng,
4: trước khi Bác Hồ chúng ta đọc bản luận cương này thì người vẫn còn đang rất là chăn trở, người vẫn chưa xác định rõ là con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường nào. Được đọc luận cương của Lenin, người mới nhận ra rằng là đây chính là cái điều mà người đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi lẽ là luận cương đã chỉ ra cho người rằng là cái con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi đó chính là con đường thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc, gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện là độc lập

0: dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
1: Khi thời cơ đến, người đã lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công. Từ Ba Đình lịch sử hơn 80 năm trước, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nguồn sức mạnh nội lực để toàn đảng, toàn quân, toàn dân kiên cường đấu tranh, giành thắng lợi và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Trường, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của đảng khẳng định.
2: Với tinh thần nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không có gì quý hơn độc lập tự do, thì đất nước ta, dân tộc ta đã chiến thắng các cái thế lực xâm lược và bảo vệ được cái nền độc lập là thống nhất được Tổ quốc để tiếp tục cái con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chắc chắn rằng cái sự nghiệp cách mạng mà Hồ Chí Minh cũng như nhân dân ta, đảng ta đã lựa chọn sẽ giành được thắng lợi và Việt Nam sẽ trở thành đất nước mà sánh ngang với các cái nước trên thế giới. Quyền độc lập, quyền tự do và nhân dân sẽ được hưởng cái ấm no, tự do và hạnh phúc.
1: Thực hiện mong muốn của người qua 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ lên hơn 510 tỷ đô la Mỹ năm 2025. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Đích đến trong kỷ nguyên vươn mình là phải xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong hành trình đến với kỷ nguyên vươn mình, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu là củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, 115 năm từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Con đường người tìm ra không chỉ dẫn dắt đất nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc, mà đến nay vẫn tiếp tục là kim chỉ nam, điểm tựa vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hướng tới các mục tiêu phát triển của năm 2030 và 2045, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
5: Thưa quý vị và các bạn, tổng đài của chương trình 18006723 đã nhận được câu hỏi của bác Phạm Văn Thành. Bác Thành hỏi, tôi nghe nói ăn hạt bí ngô sẽ chữa được bệnh tiểu đêm, không biết có đúng không thưa bác sĩ? Tôi nên ăn với liều thế nào để chữa được căn bệnh này? Xin mời Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ giải đáp câu hỏi này.
6: Đây là một cái bài thuốc đã được sử dụng trong dân gian. Thế nhưng không phải là bí ngô ở vùng nào cũng được, nhưng bởi vì nó phụ thuộc vào thổ nhưỡng, phụ thuộc vào khí hậu. Cho người ta thấy như là cái các loại bí ngô ở châu Âu thì hình như nó có giàu hơn cái những dẫn xuất. Và đây là một cái yếu tố có tác dụng với cái việc kiểm soát hay là hỗ trợ kiểm soát cái hội chứng bằng quang tăng hoạt. Cái bí ngô cái vùng của châu Âu thì gọi là ascorb ấy, thì các hạt nó chứa nhiều hoạt chất sinh học phenolic hơn. Và đương nhiên không phải là cứ dùng hạt bí ngô ấy cứ thế ăn mà được. Vấn đề là chúng ta phải chiết xuất ra để nó hàm lượng cao hơn. Đây là một cái kỹ thuật độc quyền của hãng gọi là Frutarom của Thụy Sĩ, theo cái công nghệ là hyperpure, tức là một tinh chất tuyệt đối, tinh chất rất cao. Nó làm tăng cái độ ổn định, tăng cái hiệu quả điều trị các rối loạn tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, vân vân. Khi mà nó kết hợp với những cái chất được chiết xuất từ cái mầm đậu nành ấy, thì ra một cái nguyên liệu người ta gọi là đặt tên cho nó đã thấy hay rồi, tức là gulet, tức là bí hơn. Thế thì những cái yếu tố này, những cái chất này nó tạo ra được một cái sản phẩm mà nó thể giúp cho những người có hội chứng bằng quang tăng hoạt động, giảm đi những triệu chứng ví dụ như tiểu xón, tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu không tự chủ. Đây là một cái sản phẩm từ cái nguồn gốc dược liệu chúng ta có thể là sử dụng, có thể kiểm soát được cái phần nào cái hội chứng bằng quang tác động này.
5: Ích Nhậu Khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm, nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Quý vị có thể uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua Ích Niệu Khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn.

dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800 6723 để được hỗ trợ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.

0: niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
3: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
3: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
4: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng mà trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen tiếp 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 18001197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
5: Sáng dậy này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và

0: đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái.
2: Gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, đều có trong Khương Thảo Đan Gôn. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm, mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hàng 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội đồng Lý luận Trung ương. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. 100 đại biểu có nhiều đóng góp xuất sắc tham dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong các thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới do tạp chí Time Out bình chọn. Trong phần tin thế giới, Israel chính thức tuyên bố chấm dứt xung đột với Iran. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola đang lan rộng nhanh chóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại trụ sở Trung ương Đảng, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng văn kiện đại hội 14 và những tư vấn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng đã đổi mới hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là Hội đồng đã thể hiện tâm thế mới, chủ động ổn định tổ chức, đổi mới cách làm, bắt tay ngay vào những việc lớn, việc khó, cấp bách, phục vụ kịp thời Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhấn mạnh, muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới, muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị công tác lý luận giai đoạn 2026-2031 phải chủ động hơn, sắc bén hơn, không thể chỉ đi sau để giải thích thực tiễn mà phải đi cùng, đi trước ở những vấn đề cần dự báo, đi sâu vào các vấn đề cốt lõi, đi thẳng vào các điểm nghẽn, nút thắt, mâu thuẫn mới của phát triển. Qua đó, tư vấn kịp thời, hiệu quả cho các quyết sách của Đảng.
2: Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cái điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực. Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng. Nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, v.v.
0: Sáng nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm. Phiên khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng của 4 nước ASEAN bao gồm Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Đon, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và Thủ tướng Timor-Leste K. Rala Sanana Gusmao. Diễn đàn cũng có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, đông đảo đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Huyền phản ánh.
3: Lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mở đầu bằng lễ chào cờ ASEAN mang ý nghĩa khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thành viên dưới một mái nhà chung. Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Diễn đàn Tương lai ASEAN được Việt Nam khởi xướng với mong muốn tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai. Diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu bằng một câu hỏi, đó là

0: một thế giới đang thay đổi sâu sắc. Vấn đề đặt ra ngày hôm nay không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao, mà ASEAN sẽ định hình như thế nào cho tương lai của chính mình trong thế kỷ 21. Khái quát 59 năm hình thành và phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh đó là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN và cho rằng những thập kỷ tới, đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất, dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. Thủ tướng cho rằng ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tự cường, thống nhất trong đa dạng, đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong kiên định về nguyên tắc, đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới.
1: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
0: Khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong thập niên tới sẽ chứng minh một cộng đồng đoàn kết tự cường, hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Bối cảnh thế giới đối mặt với biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự diễn đàn đã chia sẻ về tầm nhìn con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lào Sỏm Say Sĩ Văn Đòn, Thủ tướng Timor-Leste Samala Gút Mao cùng nhiều nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, đồng thời chia sẻ những đánh giá về các thách thức đang định hình tương lai ASEAN và nhấn mạnh vai trò của khối trong việc duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet dẫn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại an ninh Shangri-La, trong đó nêu ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang đối mặt, gồm khủng hoảng về trật tự quốc tế, khủng hoảng về mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Theo Thủ tướng Campuchia, những diễn biến chính trị hiện nay cho thấy hòa bình không còn là vấn đề của riêng một khu vực mà có tác động lan tỏa đến toàn cầu.
2: Kinh nghiệm của ASEAN cho thấy hòa bình tạo điều kiện cho thịnh vượng và thịnh vượng cuối cùng phải phục vụ con người. Đó chính là bản chất của việc cùng nhau kiến tạo tương lai. Trong một thế giới ngày càng bất định, ASEAN phải tiếp tục đoàn kết, kiên cường, hướng ngoại và tự tin vào khả năng, tự định hình vận mệnh của mình. Chúng ta cần tiếp tục đề cao những nguyên tắc đã làm nên thành công của ASEAN, tôn trọng chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đối thoại, hợp tác, bao trùm và chia sẻ trách nhiệm.
0: Nhấn mạnh tầm quan trọng vai trò trung tâm ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho rằng giá trị của ASEAN không nằm ở việc lựa chọn bên nào trong các cạnh tranh địa chính trị, mà ở khả năng duy trì lòng tin, thúc đẩy đối thoại và tạo không gian hợp tác với các đối tác. Theo đó, khả năng chống chịu phải trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai.
2: Chúng ta cần tăng cường kết nối trên mọi phương diện. Một phương diện quan trọng là kết nối số. Thái Lan mong chờ việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN trong năm nay để khai mở toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số ASEAN. Trọng tâm của kết nối là các tuyến hàng hải sống còn đối với vận tải và thương mại.
0: Tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo đều khẳng định ASEAN cần tiếp tục đoàn kết duy trì vai trò trung tâm và lấy người dân làm trọng tâm để xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và có khả năng thích ứng trước những biến động của thế giới.
3: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 đã được tổ chức tại Học viện Ngoại giao với chủ đề Định hình tương lai của ASEAN, đối thoại liên thế hệ. Tại đối thoại này, đại diện thanh niên một số quốc gia ASEAN chia sẻ về các chủ đề cần được các nước trong khu vực quan tâm. Tin của phóng viên Thiều Dương.

0: Đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và đại biểu thanh niên đến từ các quốc gia thành viên ASEAN nhằm thảo luận về vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình xây dựng tương lai khu vực. Xoay quanh ba xu hướng cốt lõi đến năm 2030 là trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và cạnh tranh chiến lược, các diễn giả tại phiên đối thoại đã mang đến những góc nhìn đa chiều. Tại đây, đại diện giới trẻ ASEAN và quốc tế đã thảo luận nhiều chủ đề như an ninh, nền kinh tế số và quản trị, năng lượng, biến đổi khí hậu, giáo dục, xã hội và sự gắn kết. Đại diện thanh niên một số quốc gia ASEAN chia sẻ về các chủ đề cần được lãnh đạo ASEAN quan tâm.
1: Tôi đến từ Lào. Tôi muốn nhấn mạnh vấn đề trao quyền cho giới trẻ, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo. Tôi biết rằng nhiều bạn trẻ biết sử dụng trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên họ không biết sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Vì vậy, đây là cơ hội để ASEAN nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội trong sử dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó giảm tác động tiêu cực từ công cụ này.
2: Tôi đến từ Malaysia. Tôi quan tâm đến chủ đề an ninh chính trị và chuyển đổi năng lượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nâng cao nhận thức và giáo dục về những giải pháp bảo vệ môi trường, đồng thời chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho những công việc liên quan đến kinh tế xanh. Chúng ta cần tổ chức những buổi đối thoại về các chính sách thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong khu vực, đồng thời tìm các nguồn tài chính tài trợ cho lĩnh vực kinh tế xanh.
3: Tôi đến từ Thái Lan. Tôi quan tâm đến vấn đề tạo công ăn việc làm trong ASEAN, đặc biệt là những công việc mới đòi hỏi kỹ năng mới. ASEAN cần tạo ra những nền tảng kỹ thuật số mới để nâng cao kỹ năng cho người lao động bên cạnh những nền tảng giáo dục truyền thống.
4: Với những chủ đề ví dụ như về biến đổi khí hậu hay là về an toàn, an ninh mạng thì đó cũng là những chủ đề, những thách thức mới, những thách thức phi truyền thống mà đặc biệt là ASEAN của chúng ta đang phải đối mặt. Và giới trẻ ASEAN thì chúng ta cần phải được trao dồi, được bổ sung nhiều hơn về mặt thứ nhất là về kiến thức, kỹ năng và cũng như là tinh thần để có thể hội nhập với quốc tế và biết được nhiều hơn về những thách thức mới đang diễn ra trên thế giới chúng ta.
0: Dự kiến kết quả thảo luận tại đối thoại thanh niên ASEAN khát vọng 2030 sẽ được phản ánh trong tuyên bố tầm nhìn thanh niên AFF 2030 để trình lên các hội nghị cấp cao, đồng thời được trình bày tại hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra vào cuối năm 2026.
5: Sáng nay, 100 đại biểu trên cả nước có nhiều đóng góp xuất sắc đã về thủ đô Hà Nội tham dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm nay. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
6: 100 đại biểu được tôn vinh năm nay là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên mọi miền Tổ quốc. Trong đó có một đại biểu người nước ngoài, đại biểu tỉnh Phú Thọ, quốc tịch Thái Lan đã hiến máu và tiểu cầu 97 lần tại Việt Nam. Đại biểu lớn tuổi nhất là 60 tuổi, hiến máu 46 lần. Đại biểu trẻ nhất là 24 tuổi, hiến máu và hiến tiểu cầu 68 lần. 100 đại biểu đã hiến tổng cộng 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến gần 64 lần. Đây là con số cao nhất trong các kỳ tôn vinh từ trước đến nay. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số các đại biểu được biểu dương có những người là người nước ngoài, hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và có cả những người vượt đường xá xa xôi bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hoạt động hiến máu tình nguyện ở nước ta đã phát triển mạnh mẽ, bài bản, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, từ cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, nhân viên y tế, hội chữ thập đỏ, thanh niên, công nhân, nông dân, doanh nhân, chức sắc tôn giáo. Đó là những minh chứng sống động nhất cho một xã hội văn minh, nhân ái và giàu tình thương.
7: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng, hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 26

0: 61 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
1: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, nhất là các chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên tự nguyện tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Cũng sáng nay, Hội Nữ Trí Thức Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ Trí Thức Việt Nam tiêu biểu 2026. Sự kiện nhằm ghi nhận lan tỏa những đóng góp nổi bật của đội ngũ nữ trí thức đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
3: Điểm nhấn của chương trình là việc biểu dương 44 nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường 15 năm phát triển của hội, cùng 118 hội viên có nhiều đóng góp tích cực trong giai đoạn 2021-2026. Trong số này có 4 nữ anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, gồm nhà giáo nhân dân anh hùng lao động, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm, nhà khoa học nổi bật trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, thầy thuốc nhân dân anh hùng lao động, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Phương Liên, một trong những chuyên gia hàng đầu về vaccine của Việt Nam, doanh nhân anh hùng lao động tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo, người sáng lập và điều hành hãng không Vietjet, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, tiên phong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Chia sẻ tại lễ tôn vinh, tiến sĩ nhà giáo nhân dân Đặng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam bày tỏ mong muốn các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được ứng dụng mạnh mẽ và thực tiễn để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.
4: Rất mong muốn những cái công trình nghiên cứu của chúng tôi sẽ phải được áp dụng vào trong thực tế và mang lại những hiệu quả rõ rệt hơn so với những cái nghiên cứu trước kia. Những cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ mà đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là cái lĩnh vực mà tôi theo đuổi gần như suốt cả cuộc đời. Thì chúng tôi rất mong muốn những kết quả nghiên cứu này sẽ trở thành hiện thực và được áp dụng tại Việt Nam, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xây dựng đất nước ta thành ra một đất nước là phát triển bền vững theo hướng kinh tế tuần hoàn.
3: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sự lớn mạnh của Hội Nữ Trí thức Việt Nam sau 15 năm hình thành với đội ngũ trí thức chất lượng cao đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các viện nghiên cứu, học viện và cơ quan quản lý.
5: Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ trí thức Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả. Không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh của mình, đóng góp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo của dân tộc, chuyển đổi số của quốc gia, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
3: Từ 350 hội viên ban đầu khi thành lập vào ngày 8 tháng 3 năm 2011, đến nay Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã phát triển lên gần 6.000 hội viên trên cả nước. Từ năm 2018, hội đã trở thành thành viên của mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, qua đó mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của Nữ Trí thức Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Tiếp tục lịch trình công tác tại Nhật Bản, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến thăm Đại học Công nghệ Shibaura, một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng của Nhật Bản, nơi đã và đang đào tạo nhiều chuyên gia cho Việt Nam. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Hiện nay, Shibaura có khoảng 10.000 sinh viên, trong đó có 8.000 sinh viên đại học và 2.000 sinh viên sau đại học. Cho đến nay, đã có tổng cộng 52 nghiên cứu sinh Việt Nam tốt nghiệp chương trình tiến sĩ tại đây. Nhà trường cũng đang nỗ lực xây dựng một môi trường để thanh niên Việt Nam và Nhật Bản vượt qua ranh giới quốc gia cùng học tập và sáng tạo ra những giá trị mới. Ông Suzumi Takeo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Shibaura, bày tỏ niềm vinh dự khi được đón Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến thăm nhà trường. Ông Suzumi nói,
7: tôi chân thành hy vọng chuyến thăm hôm nay sẽ trở thành động lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Đại học Công nghệ Shibaura và Việt Nam, đồng thời cũng mở ra những cơ hội mới như giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác khoa học công nghiệp.
6: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo với Việt Nam, đánh giá cao các chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, robotics, v.v. Coi đây là một trong những thành quả góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

0: tướng nêu 6 đề xuất cụ thể đối với Shibaura.
1: Thứ nhất là mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cái lĩnh vực mà nhà trường có thế mạnh. Cái nội dung thứ hai là mở rộng cái phạm vi và quy mô các cái chương trình nghiên cứu chung. Cái thứ ba là mở rộng cái quy mô và số lượng học bổng, đẩy mạnh trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và các cái chương trình thực tập cho học sinh sinh viên Việt Nam tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Vấn đề thứ tư là hỗ trợ để kết nối cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của hai nước. Cái thứ năm là cụ thể hóa cái cơ chế hợp tác đã được thiết lập với các cái trường đại học của Việt Nam. Vấn đề thứ sáu là chúng tôi đề nghị các bạn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo sư, các nghiên cứu sinh, sinh viên của Việt Nam đang học tập và làm việc tại trường.
0: Sau khi tiếp xúc với cán bộ giảng viên Đại học Shibaura, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là một thông tin mà những người dân có ý định mua xe ô tô điện cần lưu ý. Chính phủ ban hành Nghị định số 2022-2026 ngày 8 tháng 6 năm nay, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10-2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo quy định mới thì kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2027 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc ban hành nghị định mới này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường và hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng đối với học sinh cả nước năm nay sẽ diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 12 tháng 6, trong đó ngày 11 và ngày 12 tháng 6 thì thí sinh chính thức làm bài thi. Các giải pháp phòng ngừa gian lận thi cử, trong đó có gian lận bằng công nghệ cao, đã được công an các địa phương phổ biến kỹ càng tới lãnh đạo các điểm thi và các đơn vị phối hợp. Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, với số lượng thí sinh dự thi lớn, trong đó có gần 7.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi, công tác đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống gian lận cần được các điểm thi chú trọng tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi.
5: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về quy mô, hình thức và tính chất sẽ hoàn toàn khác với kỳ thi tuyển sinh. Do có số lượng thí sinh tự do tương đối lớn và đặc biệt số thí sinh dự thi đều là đối tượng có nhận thức hiểu biết, am hiểu về pháp luật và có kinh nghiệm, kỹ năng thành thạo sử dụng các thiết bị điện tử. Vì vậy khả năng xảy ra cái tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao như điện thoại di động để phục vụ mục đích gian lận là tương đối phức tạp. Nếu cán bộ làm công tác coi thi không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, không nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý đối với hành vi sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận sẽ dẫn đến khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
4: Tạp chí Time Out chuyên về du lịch, văn hóa và ẩm thực toàn cầu vừa công bố danh sách 10 thành phố có nền ẩm thực tốt nhất thế giới do các chuyên gia và người tiêu dùng bình chọn. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam xếp thứ 6 trong danh sách.
6: Để lập bảng xếp hạng này, hơn 24.000 cư dân tại 150 địa điểm trên toàn thế giới đã được khảo sát về chất lượng và giá cả của các nhà hàng, quán cà phê, quán rượu và quán bar, cũng như những khía cạnh nổi bật nhất trong nền ẩm thực của các thành phố. Các thành phố được lọt vào danh sách đều là những nơi có ẩm thực phong phú và đặc sắc. Hơn 100 biên tập viên của Time Out và các chuyên gia địa phương cũng đã được yêu cầu đánh giá các thành phố này với điểm số cuối cùng dựa trên 70% cảm nhận của người dân địa phương và 30% ý kiến của các chuyên gia. Chỉ những thành phố đạt điểm cao nhất ở mỗi quốc gia mới được đưa vào bảng xếp hạng cuối cùng. Đây là danh sách tham khảo uy tín dành cho những người yêu thích ẩm thực đang tìm kiếm điểm đến du lịch tiếp theo trên thế giới.
4: Thưa quý vị, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch văn hóa về đêm tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn đang là hướng đi được nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch quan tâm. Tại Quảng Ninh thì Bảo tàng Thư viện tỉnh này vừa đưa vào thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm, mở ra thêm một sự lựa chọn cho những người yêu văn hóa khi đến với không gian vừa quen thuộc vừa khác lạ bên bờ Vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Tối chủ nhật, khi phố xá lên đèn, anh Nguyễn Tuấn Phong cùng gia đình đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
8: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được, có nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Rồi mình giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh. Đi sang cái thời kỳ đồ đá, đồ đồng, cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này. Nhưng buổi tối thời tiết nó tốt hơn và cái không gian nó rộng.
7: Tới đây đúng vào ngày đầu tiên mở cửa ban đêm, anh Lê Đức Trường, du khách đến từ Bắc Ninh cũng rất ấn tượng.
9: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử.

0: rất hay. Bình thường thì bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng khá là một trải nghiệm khá là thú vị.
1: Chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi động từ ngày 30 tháng 5, mở cửa các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 giờ đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh công trình kiến trúc độc đáo, viên ngọc đen bên bờ Vịnh Hạ Long trở nên lung linh trong ánh sáng rực rỡ. Khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour Bảo tàng đêm Hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỷ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách. Cùng với đó là các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, hóa thân vào nhân vật cổ tích dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Bên cạnh không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then, múa rối cạn, nhân dịp quốc tế thiếu nhi đầu hè này, vào mỗi cuối tuần, thư viện đều chiếu các bộ phim hoạt hình ý nghĩa, hấp dẫn phục vụ cho các bạn nhỏ. Tới tham quan bảo tàng và chiêm ngưỡng lại chính những cổ vật mình góp công thu thập, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao các hoạt động về đêm, đặc biệt là khi không gian này có thể kết nối liên hoàn với quảng trường 30 tháng 10 và cung cái heo, quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh liền kề, tạo ra chuỗi trải nghiệm liên hoàn cho du khách.
2: Ban đêm thì nó tĩnh hơn và mình cảm nhận thấy một cái gì nó khác, thú vị hơn. Bảo tàng Quảng Ninh càng ngày càng có những hiện vật mới đặc sắc, có những cuộc trưng bày cho du khách đến chiêm ngưỡng.
1: Việc thí điểm chuỗi hoạt động đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh đang tạo nên mảnh ghép mới cho bức tranh kinh tế đêm của Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch đêm đang ngày càng sôi động tại Hạ Long, Bãi Cháy.
3: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, sáng nay mưa lớn làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 135, đoạn từ phường Tân Phong đi xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông.
4: Vụ sạt lở xảy ra vào sáng nay, mùng 9 tháng 6. Tại hiện trường, một khối lượng đất đá từ ta luy dương đổ xuống mặt đường, vùi lấp một phần chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai đang lưu thông qua khu vực. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sạt lở, trên xe có 3 người, rất may không gây thiệt hại về người. Hiện tuyến đường từ phường Tân Phong đi xã Nậm Tâm và các xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ cũ bị ách tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng địa phương đang huy động máy móc, phương tiện khẩn trương san gạt đất đá, khắc phục sự cố nhằm sớm thông tuyến. Ông Hà Anh Tuấn, người dân ở bản Nậm Tâm 1, xã Nậm Tâm cho biết:
5: mấy ngày nay mưa liên tục nên việc đi lại rất là khó khăn. Tuyến đường từ Nậm Tâm ra thành phố Lai Châu, tuyến đường 135 này thì có rất nhiều những sạt lở, đất đá có thể rơi xuống rất là bất ngờ. Người dân chúng tôi khi tham gia giao thông phải hết sức cẩn thận, nhất là những lúc trời đang mưa như thế này, và chú ý các cái cảnh báo của bên đường bộ.
4: Theo cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, trong hơn 6 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận lượng mưa lớn, có nơi trên 90mm như Bình Lư 3, Sơn Bình 2, nhiều khu vực khác từ 60 đến hơn 80mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún. Ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không đi vào các điểm đã xuất hiện nứt đất, sụt lún hoặc nước chảy xiết để đảm bảo an toàn trong thời gian mưa lũ tiếp diễn.
3: Mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng đã gây sụt lún nứt đất tại xã Nậm Nền, tỉnh Điện Biên, buộc chính quyền địa phương khẩn cấp di rời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý, tại km 430 cộng 950 quốc lộ 6 đã xuất hiện sạt lở ta luy âm, đe dọa an toàn giao thông. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người tham gia hỗ trợ sơ tán dân và tài sản đến nơi an toàn. Còn tại Lào Cai, Đài khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo từ hôm nay đến ngày mai trên các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5 cho đến 4 mét. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, cập nhật phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, thì ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, cơ bản ban ngày trời nắng, một số khu vực có nắng nóng như ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo từ ngày 10 tháng 6, thời điểm bắt đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nắng nóng trên diện rộng sẽ kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Còn trên biển

0: biển đáng chú ý ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran và Israel đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch sau đợt giao tranh dữ dội ngày hôm qua. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bộ Chỉ huy Liên hợp quân đội Iran tuyên bố đã ngừng các cuộc tấn công, nhưng cảnh báo mọi hành động bị coi là gây hấn và thù địch của Israel hoặc các lực lượng ủng hộ nước này, bao gồm tại miền nam Liban, sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vòng giao tranh hiện nay đã khép lại nhưng khẳng định Israel sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu tiếp tục bị tấn công. Trên thực địa, các biện pháp khẩn cấp cũng bắt đầu được nới lỏng. Israel thông báo mở cửa lại phần lớn trường học, trong khi Iran khôi phục hoạt động hàng không dân dụng sau thời gian đóng cửa không phận. Tuy nhiên, việc giao tranh trực tiếp tạm thời chấm dứt không đồng nghĩa những nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng đã được giải quyết. Mặt trận Liban vẫn là điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ kéo các bên trở lại vòng xoáy đối đầu. Bộ Y tế Liban cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào làng Zepta và thành phố Tyre đã gây thương vong cho dân thường, trong đó có các nhân viên cứu trợ. Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Nissau nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.
3: Điều quan trọng nhất mà các bạn cần biết là Mỹ đang nỗ lực tối đa để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn. Các bạn có thể thấy Tổng thống Donald Trump ngày càng nhắc nhiều đến Liban. Hầu như ngày nào ông ấy cũng đề cập đến Liban. Điều đó cho thấy Liban có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi.
2: Đợt leo thang mới nhất cũng làm nổi bật những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên duy trì lệnh ngừng bắn, thúc đẩy đàm phán với Iran và hạn chế tác động của xung đột đối với kinh tế toàn cầu, Israel vẫn theo đuổi mục tiêu làm suy giảm năng lực của Hezbollah và kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Qatar đã tăng cường các nỗ lực hòa giải.
1: Lãnh đạo nhiều nước châu Âu khẳng định sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán do Mỹ thúc đẩy chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
4: Người phát ngôn chính phủ Đức Stephen Cornelius cho biết châu Âu đang chuẩn bị tiếp quản vai trò dẫn dắt trong tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại London giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần khôi phục động lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Trong tuyên bố chung, lãnh đạo bốn nước kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức, đồng thời ủng hộ việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với sự tham gia tích cực của Mỹ và các nước châu Âu. Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đóng băng các đường chiến tuyến hiện nay để tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hòa bình, song khẳng định Ukraine không từ bỏ chủ quyền lãnh thổ. Đề cập vai trò quan trọng của châu Âu, Tổng thống Zelensky khẳng định.
3: Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu ai sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán với Nga. Nếu và khi nào chúng ta có những cuộc đàm phán này, tôi luôn cố gắng để châu Âu tham gia nhiều nhất có thể trong quá trình hòa giải của chúng ta. Tôi đã cố gắng để châu Âu tham gia vì châu Âu rất quan trọng.
4: Tuy nhiên, phía Nga tỏ ra thận trọng với các đề xuất mới. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích việc các nước châu Âu vừa kêu gọi hòa bình vừa tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
3: Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức đang cố gắng đàm phán hòa bình trong kỳ vẫn nhấn mạnh ý định hỗ trợ chính quyền Kiev sản xuất các loại vũ khí mới để tiếp tục chiến sự. Điều này chẳng phải là mâu thuẫn sao? Chẳng phải đây là một sự trái ngược sao?
4: Theo giới quan sát, triển vọng đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn còn nhiều thách thức khi lập trường của hai bên tiếp tục tồn tại những khác biệt đáng kể.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ quy định áp mức phí là 100.000 đô la đối với thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, bởi cho rằng đây là một loại thuế trái phép chưa được Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Thẩm phán Leo Sorokin tại Boston đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện do 20 tổng trưởng lý bang thuộc

0: Đảng Dân Chủ khởi xướng nhằm phản đối mức chi phí được Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 9 năm ngoái. Quyết định này làm tăng mạnh chi phí tuyển dụng lao động nước ngoài theo diện 21B. Chính quyền của ông Trump đồn nhận rằng khoản thu này là một biện pháp chế tài hợp pháp nhằm hạn chế việc nhập cảnh của một số đối tượng nước ngoài mà Tổng thống cho là không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán Sorokin cho rằng bản chất của khoản thu 100.000 đô la là loại thuế chứ không phải là tiền phạt hành chính, trong khi Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế nếu không được Quốc hội cho phép. Phán quyết cũng ngăn Bộ Ngoại giao và Sở Di trú Mỹ thực hiện quy định này. Chương trình H-1B hiện cấp khoảng 85.000 thị thực mỗi năm cho lao động tay nghề cao, trong đó 20.000 suất dành cho người có bằng cấp cao. Các tập đoàn công nghệ của Mỹ là nhóm sử dụng lao động H-1B nhiều nhất.
1: Trung Quốc vừa khởi công dự án đường thủy mới ở Tam Hiệp, trong đó bao gồm công trình dự kiến sẽ trở thành âu tàu đường thủy nội địa lớn nhất và phức tạp nhất thế giới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Được thiết kế để các tàu có trọng tải lên đến 10.000 tấn có thể đi qua, dự án này có quy mô và độ phức tạp chưa từng có. Theo nghiên cứu khả thi của Trung Quốc, dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua các âu tàu đập Tam Hiệp sẽ đạt 220 triệu tấn và 250 triệu tấn trong giai đoạn 2035-2050. Dự án đường thủy mới Tam Hiệp tích hợp các chức năng thủy lợi, giao thông đường thủy và sinh thái. Sau khi hoàn thành, cả đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đều có hệ thống âu tàu 4 tuyến, giúp nâng cao năng lực giao thông đường thủy của tuyến đường thủy vàng sông Dương Tử và hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển chất lượng cao của vành đai kinh tế sông Dương Tử.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. Trong bản cập nhật mới nhất, thì WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng và thấp đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, những ngày này, tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, tiếng máy móc phá rỡ công trình vang lên liên tục để phục vụ dự án đường vành đai 2,5, một trong những tuyến giao thông được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng đô thị thủ đô. Ủng hộ chủ trương phát triển của thành phố, nhiều hộ dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng, chấp nhận rời nơi ở đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, phía sau sự đồng thuận ấy vẫn còn không ít tâm tư, lo lắng về nơi ở mới, về sinh kế và những tháng ngày chờ đợi ổn định cuộc sống. Phóng sự của phóng viên Kim Thanh với nhan đề Vành đai 2,5 và những cuộc chuyển mình nhiều trăn trở.
5: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tuyến dự án đường vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân, Hà Nội. Những ngày này, nhiều tuyến phố của Hà Nội như một đại công trình với những ngôi nhà đang được tháo dỡ. Với những người dân thuộc diện di rời thì đây là khoảng thời gian có nhiều cảm xúc nhất.
6: Nếu mà nói không buồn thì không đúng. Nói chung là rất là buồn khi mà mất đi cái nơi mà mình đã từng sinh sống và gắn bó bao nhiêu thế hệ.
5: Gia đình ông Nguyễn Quang Tấn ở phố Nhân Hòa có 6 anh em. Cha mẹ chia cho 6 người con 6 mảnh đất ở sát cạnh nhau. Hiện 3 nhà vào diện giải tỏa 100%, 3 nhà còn lại bị xén một phần. Những căn nhà bị cắt xén, phần còn lại không đủ điều kiện sinh hoạt nhưng cũng không thuộc diện được hỗ trợ tạm cư vì vẫn còn diện tích đất để ở, cho dù diện tích chỉ còn 50m chéo theo hình tam giác.
7: Cắt như này là hoàn toàn nhà vệ sinh, khu vệ sinh, bếp là mất sạch trong thời gian dài đấy, như này rất là vất vả. Nhưng mà những nhà cắt xén này rất là thiệt. Còn đất đấy như người ta đang thường trú ở đấy nhưng mà cũng không được hỗ trợ tạm cư đâu.
5: Với đại gia đình ông Tấn, mảnh đất này là nơi cha mẹ ông, đến đời ông, các con ông đã sinh sống bao năm nay. Từng mảng tường, góc nhà, chất chứa bao kỷ niệm buồn vui. Rời bỏ mảnh đất gắn bó cả đời người, thậm chí qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với nhiều người cao tuổi ở làng Nhân Chính cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, sự dịch chuyển này còn là cảm giác hụt hẫng khi phải rời bỏ nơi cha ông để lại sau hàng trăm năm sinh sống.
7: Đất trong làng Nhân Chính đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều. Sống một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng, đẹp, tương lai thành phố phát triển sau này. Tâm tư nguyện vọng người dân mất đất ở đây thì sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới để cho bà con ổn định cuộc sống.
5: Hà Nội những ngày tháng 5 nắng chói chang đánh dấu một sự chuyển dịch mới của 860.000 người dân. Trong ngổn ngang của cảm xúc ấy còn có những sự trăn trở. Di rời, đó là việc mà họ chấp thuận để có được một diện mạo của thành phố trong tương lai. Thế nhưng, điều mà họ đau đáu nhất lại là
6: mấy chục năm nay, người dân cũng như là những người thủ đô mong mỏi để có cái con đường này là huyết mạch của thành phố để giải tỏa những khi mà ùn tắc đường. Thành phố làm thì rất là tốt thôi, nhưng chỉ có điều là người dân chúng tôi rất trăn trở về bồi thường. Giá thì theo quy định của thành phố, của nhà nước, chúng tôi phải chấp hành thôi.
5: Bản quy hoạch đô thị hoàn hảo nhất không chỉ nằm trên những bản vẽ quy mô, tầm vóc, mà phải được vẽ bằng sự thấu hiểu, sự sẻ chia và tâm tư của người dân, giúp họ an cư tại nơi ở mới, không chỉ là cấp một căn hộ mà là tạo dựng một sinh kế bền vững và quan trọng hơn là hàn gắn những khoảng trống trong tâm hồn của những người đã vì sự phát triển chung của thủ đô mà rời bỏ nơi chôn rau, cắt rốn. Một con đường mới rồi sẽ mở ra, rộng hơn, hiện đại hơn cho sự phát triển của thủ đô. Nhưng phía sau mỗi mét đường là sự nhường lại một mái nhà, một con ngõ, ký ức và cuộc sống của bao gia đình và người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mốc 4.330 đô la Mỹ một ounce, tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC không đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức mua vào 138.800.000 đồng một lượng, bán ra 143.800.000 đồng một lượng.
10: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.150 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với phiên hôm qua.
9: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Theo kế hoạch, dự án sẽ được trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm nay, thiết kế kỹ thuật tổng thể dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2028. Dự án đầu tư sẽ được phê duyệt trong cùng một thời gian. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai từ quý 1 năm 2028. Dự kiến đến quý 3 năm 2028, dự án sẽ hoàn thành thiết kế xây dựng sau khi có thiết kế kỹ thuật tổng thể, lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đầu tiên để khởi công. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành xây dựng toàn tuyến vào năm 2035.
10: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sau ít phút đầu mở cửa tăng điểm nhẹ và trở lại mốc 1.800 điểm, lực bán lại ngay lập tức lan rộng bảng điện tử và dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến VN Index đảo chiều và lùi về dưới tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Sự thận trọng cao vẫn chiếm ưu thế khi thanh khoản tiếp tục xuống thấp và chưa có tín hiệu nào cho thấy lực cầu bắt đáy hoạt động. Chỉ một số ít nhà đầu tư xuống tiền ở những cổ phiếu nhỏ nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.792,6 điểm, HNX Index ở mức 305,64 điểm.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị, theo định hướng phát triển mới, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái và phát triển trung tâm, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía Bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của thủ đô. Với Mê Linh là địa bàn có nhiều dư địa tăng trưởng nhờ lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và khả năng phát triển các khu đô thị quy mô lớn. Phóng viên Hà Nho phản ánh.
10: Theo ghi nhận, trong những tháng đầu năm 2026, nguồn cung mở bán mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội còn khá khiêm tốn, trong khi tỷ lệ hấp thụ vẫn duy trì ở mức tích cực nhờ kỳ vọng và sự phát triển hạ tầng và triển vọng tăng trưởng của khu vực. Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam cho thấy, nguồn cung mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 1.400 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt 56%. So với nhiều khu vực khác của Hà Nội, phía Bắc sở hữu lợi thế nổi bật về quỹ đất phát triển, khả năng kết nối liên vùng và vị trí liền kề cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam phân tích.
12: Mọi sự quan tâm ở khu vực vùng lõi trung tâm thì đang được dịch chuyển ra những khu vực vùng ven để cực tăng trưởng mới.

0: mới, nó vẫn đảm bảo sự kết nối rất là thuận tiện. Có những cái dự án tại đô thị mà ô liên quan tích hợp nhiều cái tiện ích đảm bảo cho cái chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là về không gian sống, không gian xanh, là cái mặt bằng giá hiện nay ở những khu vực này thì nó cũng vẫn còn là có cái mức độ so sánh hơn.
1: Trong cấu trúc mới, giá trị bất động sản không còn được quyết định chủ yếu bởi khoảng cách đến trung tâm mà phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kết nối hạ tầng, chức năng kinh tế, cơ hội việc làm, chất lượng tiện ích và khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực. Đây cũng là cơ sở để nhiều khu vực trước đây được xem là vùng ven bắt đầu được nhìn nhận lại dưới góc độ phát triển trong dài hạn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lưu ý nhà đầu tư trong thời điểm này.
2: Đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Cái câu chuyện đầu tư nó không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án tại khu vực đó mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối. Nhà đầu tư hướng đến là cái việc họ phải có cái đầu tư dài hạn chứ không phải chỉ gọi mua đi bán lại được ngay.
1: Về giá bán, sản phẩm thấp tầng tại khu vực phía Bắc Hà Nội hiện chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/2 so với nhiều khu vực lân cận có vị trí tương đồng, thậm chí bằng 1/5 so với các dự án đang triển khai tại khu vực trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây. Trong khi đó, khu vực này hiện chưa được khai thác hết tiềm năng cũng mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể khi hạ tầng quy hoạch và dân cư được hình thành đồng bộ trong tương lai. Với nguồn cung còn hạn chế nhưng cơ hội tiềm năng rất lớn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giải Phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang bước vào giai đoạn vô cùng kịch tính. Tại vòng 7, vòng đấu khép lại giai đoạn lượt đi diễn ra vào 15 giờ chiều nay. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu mang tính chất quyết định giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng là Hà Nội và Sài Gòn Titans. Trước thềm trận đấu, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm cao độ cùng sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn của Sài Gòn Titans cho biết:
4: "Trận gặp đội Hà Nội là đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng, cho nên là chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ cho cái trận đấu đó để chúng tôi giành được kết quả tốt. Và để chuẩn bị cho cái trận Hà Nội thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là nhiều về video các trận đấu của họ để chúng tôi có phương án tốt nhất để khắc chế họ và tìm kiếm kết quả thuận lợi."
3: Ở phía bên kia chiến tuyến, đại diện chủ nhà Hà Nội, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn cũng đưa ra lời khẳng định mạnh mẽ về mục tiêu của toàn đội. Đội bóng thủ đô quyết không nhượng bộ trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, anh nói:
5: "Đối với Hà Nội trận nào cũng muốn giành ít nhất là cũng một điểm, còn tôi thì là 3 điểm ở trên sân nhà. Đội bóng nào bọn em cũng có đấu pháp, có cái chiến thuật, cũng có hình ảnh video để chuẩn bị thật kỹ trận đấu đấy."
3: Công ty cổ phần thể thao Hà Nội TNT đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Được thành lập vào năm 2006, câu lạc bộ làm nên kỳ tích 3 năm thăng 3 hạng và đang là đội bóng giàu thành tích nhất với 6 lần vô địch V-League, 3 lần đoạt cúp quốc gia cùng 5 siêu cúp quốc gia. Ông Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ chia sẻ:
6: "Hôm nay tôi rất là tự hào vì một hành trình 20 năm rất nhiều những thăng trầm và hôm nay chúng tôi có được cái lễ kỷ niệm. Điều tôi tự hào nhất đó chính là những đóng góp, cách làm bóng đá của chúng tôi đã được ghi nhận và chúng tôi đã tạo nên một bản sắc riêng, một triết lý, một chiến lược phát triển bóng đá gắn với bóng đá trẻ và cái điều tôi tự hào đó là những đóng góp của chúng tôi đã được thể hiện bằng những thành tích của các đội tuyển quốc gia các cấp và điều tôi sẽ cố gắng tiếp tục kế thừa và phát triển đó là duy trì được những cái sự thành công đó và giúp cho đội bóng chúng tôi ngày càng vươn tầm cũng như sẽ có nhiều đóng góp hơn cho đội tuyển quốc gia."
3: Cùng với huân chương lao động hạng 3 đã nhận năm 2018, câu lạc bộ Hà Nội trở thành câu lạc bộ bóng đá duy nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam được trao tặng cả huân chương lao động hạng 3 và huân chương lao động hạng 2.
6: Đối với chúng tôi thì sẽ tiếp tục duy trì cái lối đá cũng như phong cách thi đấu đẹp mắt và chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tăng cường tính đoàn kết cũng như là sẽ tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo trẻ để các bạn tuyển thủ trẻ sẽ có những cơ hội để khi các anh lớn có thể chúng ta sẽ có sự kết hợp để làm sao khi các đội bóng chúng ta sẽ có sự cạnh tranh và chúng tôi sẽ cố gắng có được thành tích của những giải đấu trong nước và sẽ có được cái suất chơi tại các giải đấu trung lục và hy vọng trong thời gian tới câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp tục một hành trình 20 năm tiếp theo đầy thành công và rực rỡ."
3: Tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng đầy kịch tính trước Indonesia với tỷ số chung cuộc 3-2 tại giải AVC Cup 2026. Nhập cuộc chậm nhịp và thua set đầu, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng sốc lại tinh thần, lật ngược thế cờ, thắng liền hai set tiếp theo. Dù để Indonesia gỡ hòa ở set 4, tuyển nữ Việt Nam thể hiện tâm lý vững vàng trong set 5, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp giúp tuyển nữ Việt Nam vững vàng ngồi đầu bảng B. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại nhà thi đấu Lãnh Vinh Thăng, giải vô địch ủ su trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 2026 lần thứ 13 đã khép

0: xếp lại với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về phường An Đông. Giải năm nay quy tụ 317 vận động viên đến từ 24 đơn vị phường xã tranh tài ở 64 nội dung tao lu biểu diễn và 36 nội dung tán thủ đối kháng. Theo ông Đào Vĩ Trung, huấn luyện viên đội trẻ ủ xu thành phố Hồ Chí Minh, giải đấu là đợt sát hạch quan trọng để giới chuyên môn tuyển chọn lực lượng tham dự giải vô địch ủ xu trẻ quốc gia vào tháng 7 tại Thanh Hóa. Trước đó năm 2025, các võ sĩ ủ xu trẻ thành phố Hồ Chí Minh giành hạng 3 toàn đoàn với 5 huy chương vàng. Ông Đào Vĩ Trung chia sẻ:
1: Đơn vị thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nằm trong top 2 sẽ cải thiện về số lượng huy chương, có thể lên từ 6 tới 10 cái huy chương vàng.
0: Ngày hội World Cup 2026 đang đến gần, kéo theo cơn sốt mua sắm bùng nổ tại các cửa hàng chính thức của FIFA ở New York. Không khí bóng đá đang được hâm nóng bởi loạt sản phẩm rực rỡ sắc màu như trang phục thi đấu, trái bóng Chionda hay các phụ kiện lưu niệm. Đặc biệt, sản phẩm được mong chờ nhất là linh vật World Cup sẽ chính thức cập bến vào cuối tuần này. Với mức giá dao động từ 30 đến 40 đô la Mỹ, những chú linh vật hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt mới cho người hâm mộ. Bà Clementine Carey, quản lý cửa hàng của FIFA World Cup tại Mỹ và Canada, bày tỏ:
2: FIFA hiện có nhiều cửa hàng tại New York và ở các địa điểm này, chúng tôi đều ghi nhận lượng khách tăng lên đáng kể. Điều thú vị là người hâm mộ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau và họ rất hào hứng khi mua các sản phẩm chính thức của World Cup.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29, có nơi trên 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng chiều có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, phía Nam nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5.
5: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra sáng nay ở thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0%. Chính sách này góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố xung đột đã chấm dứt sau khi các cuộc không kích của Israel khiến Iran ngừng tấn công. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công Israel, Israel sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh.
6: Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết.

0: Trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Hồ Điệp, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Thủy Nguyên và Lê Thông đã quay trở lại để chuyển tới quý vị những thông tin hữu ích giúp mang lại một hàm răng chắc khỏe và một nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương với hotline quen thuộc 1800 1799.
3: Quý vị thân mến, mới đây chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Trần Lê Vinh, 35 tuổi, nhân viên bảo vệ chung cư ở Hà Nội. Thính giả cho biết dạo gần đây hàm răng của anh bị ố vàng, dù đã đánh răng rất kỹ và lấy cao răng nhưng cũng không cải thiện là bao. Và qua trao đổi, chúng tôi được biết anh thường xuyên có thói quen sử dụng rượu bia sau giờ làm việc.
2: Vậy thì tôi hiểu lý do tại sao mà hàm răng của anh Vinh lại bị như vậy rồi, Lê Thông ạ. Bởi vì theo các chuyên gia thì rượu bia thường có chứa chất tạo màu và có tính axit khiến cho răng dễ bị ố vàng. Đặc biệt là những loại bia được lên men từ lúa mạch và mạch nha là những nguyên liệu vốn đã có màu đậm.
3: Không chỉ vậy, đồ uống có cồn sẽ làm khô miệng và ảnh hưởng đến men răng. Bởi nước bọt ngoài tác dụng giữ ẩm cho răng thì còn giúp loại bỏ các màng bám và vi khuẩn trên bề mặt của răng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, những người sử dụng rượu bia quá nhiều còn gây mất cân bằng hệ vi sinh trong khoang miệng, làm tăng nguy cơ sâu răng và bệnh níu răng, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hôi miệng.
4: Khi chúng ta ăn thức ăn có nhiều mùi cũng rất dễ bị tình trạng hôi miệng, hoặc là những cái màng bám ở kẽ răng, chân răng tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men và tạo ra hợp chất có mùi hôi và khó chịu, hoặc là sử dụng đồ uống có cồn như là rượu, bia, thuốc lá, thời gian dài thì khoang miệng chúng ta có mùi khó chịu.
2: Do đó, theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, để bảo vệ sức khỏe răng miệng, chúng ta cần hạn chế việc sử dụng rượu bia và duy trì chế độ răng miệng vệ sinh tốt, nhất là việc sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược.
4: Thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây nược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau kháng viêm, và kem đánh răng dược liệu thì có tác dụng khử sạch cái mùi hôi trên khoang miệng. Đây là vấn đề rất là nhiều người mắc phải, và nó cũng thể là làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên và không gây bào mòn trên răng như kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, viêm chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở và thơm mát dài lâu.
3: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chăm sóc răng miệng hiệu quả cho những người thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong đó, nano bạc giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi và hạn chế màng bám, nguyên nhân chính khiến cho hơi thở trở nên khó chịu sau khi uống rượu. Đồng thời, cây lược vàng giàu hoạt chất sinh học giúp làm dịu nướu, hỗ trợ phục hồi các tổn thương.
2: Sản phẩm còn đặc biệt giúp đánh bay mùi rượu bia, mang lại hơi thở thơm mát dễ chịu. Bên cạnh đó, công thức dược liệu còn hỗ trợ giảm ố vàng men răng, giúp răng sáng khỏe tự nhiên. Tới đây chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương cho răng sáng nướu khỏe của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết, mời quý vị gọi tới số hotline 1800 1799.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Bản tin nông nghiệp.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. 250 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ nông nghiệp và môi trường 2026. Qua 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả tăng gần 30% so với cùng kỳ. Gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu phải ghi rõ thông tin về diện tích và địa điểm trồng. Sau đây là tin chi tiết. Với chủ đề nông nghiệp xanh, hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ nông nghiệp và môi trường 2026 diễn ra từ nay đến ngày 11 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ, thu hút sự tham gia của hơn 250 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các hoạt động tại hội chợ tập trung hướng tới thúc đẩy hệ sinh thái nông nghiệp xanh, tăng cường liên kết chuỗi, giá trị và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, tập trung vào ngành thủy sản. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ USD, tăng 29%.

0: tháng cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc về xuất khẩu trái cây rau quả.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý, một trong những quy định mới về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu là gạo thơm được chứng nhận xuất khẩu được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lượng, hạt giống phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đồng thời sản phẩm phải có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng. Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lại và hủy bỏ giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, nghề khai thác ghẹ của Việt Nam vừa được phía Mỹ công nhận đáp ứng yêu cầu theo đạo luật bảo vệ động vật có vú biển. Qua đó tiếp tục được xuất khẩu bình thường vào thị trường này tới hết năm 2029. Kết quả này giúp ghẹ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ thời gian tới không cần chứng nhận xác nhận thủy sản, không thuộc nghề khai thác bị Mỹ cấm và có thể xuất khẩu bình thường như trước đây.
2: Tin tức nông nghiệp
3: kết nối nông sản vùng miền.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Chí Minh tổ chức Ngày hội lúa tươi hữu cơ và xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP xã Chí Minh năm 2026. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết, ngày hội không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm nông sản tiêu biểu của địa phương mà còn góp phần lan tỏa một hướng phát triển nông nghiệp sinh thái đặc sắc của Hải Phòng.
4: Sự kiện là dịp để tôn vinh những người nông dân đã âm thầm giữ gìn hệ sinh thái đồng ruộng trong suốt nhiều năm qua, tôn vinh những doanh nghiệp, những hợp tác xã đã kiên trì xây dựng thương hiệu nông sản hữu cơ, tôn vinh một hướng phát triển nông nghiệp văn minh, nơi tăng trưởng kinh tế đi cùng với bảo vệ môi trường.
1: Trước nguy cơ cháy rừng ở cấp 4, cấp nguy hiểm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo, ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương. Theo đó, chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm dễ cháy ngoài hiện trường rừng, bố trí lực lượng trực 12/24 giờ từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, nhất là vào các giờ cao điểm. Việc tuần tra canh gác phải đảm bảo phát hiện sớm điểm cháy, kịp thời báo động, huy động lực lượng và phương tiện dập tắt ngay khi cháy mới phát sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa ban hành quyết định đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ để tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của luật lâm nghiệp. Theo đó, đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh được xác định là 130.085.000 đồng một hecta. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tạo đà cho nông dân doanh nghiệp thi đua sản xuất, kiến tạo nông thôn hiện đại. Di tích lịch sử ở Đắk Lắk kêu cứu trước mùa mưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra không gian bứt phá mới cho nhà nông và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành công của đại hội không chỉ nằm ở việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo khóa mới, mà cốt lõi là sự đồng thuận cao độ từ các quyết sách mang tính hành động. Tinh thần đổi mới ấy sẽ lan tỏa đến khắp vùng miền, khích lệ phong trào thi đua sản xuất, thu hút dòng vốn doanh nghiệp và định hình thế hệ nông dân văn minh làm chủ nền nông nghiệp sinh thái.
8: Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Đồng Nai sở hữu những thế mạnh vượt trội về phát triển nông nghiệp toàn diện nhờ các vùng chuyên canh cây ăn trái chăn nuôi quy mô lớn cùng hệ thống hạ tầng kết nối xuất khẩu thuận lợi. Bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ của Hội Nông dân thành phố Đồng Nai chia sẻ, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra thành công sẽ giúp địa phương chủ động cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng cách mở rộng quy mô tổ chức, thu hút các lực lượng xã hội cùng tham gia hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất.

0: để chúng tôi phát triển cho hội viên nông dân trong cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình. Trong đó thì có những cái chủ trương lớn của đảng cũng rất có nhiều tầm ảnh hưởng đến hội viên nông dân của chúng tôi, nhất là vấn đề có liên quan đến đất nông nghiệp, rồi những cái phát triển của những cái sản phẩm nông nghiệp khi chúng tôi muốn đưa ra ngoài thị trường ngoài nước. Thì trong đó có những cái yếu tố chính sách quan trọng, đó là những cái chứng nhận để đủ điều kiện khi chúng tôi xuất khẩu.
1: Sự thay đổi về tư duy chiến lược từ cấp trung ương tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp các mô hình kinh tế tập thể tại các địa phương chủ động tìm kiếm giải pháp bứt phá, khẳng định vị thế của các loại nông sản, đón nhận những cơ chế thúc đẩy chuỗi liên kết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu trà. Ngay sau kỳ đại hội, bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã Trà Tuyết Hương tại tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Hy vọng là sau đại hội này, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ dẫn dắt những người nông dân làm chè của chúng tôi phát triển mạnh mẽ hơn, thúc đẩy hơn quá trình phát triển ngành chè vốn đã là đệ nhất danh trà, càng ngày càng phát triển hơn và đưa những sản phẩm trà của chúng tôi không chỉ phát triển trong nước và phát triển nhiều hơn trên toàn thế giới.
1: Song song với những dịch chuyển mạnh mẽ tại các vùng nguyên liệu, Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam vạch rõ lộ trình đưa nông nghiệp bứt phá nhờ vào ứng dụng khoa học kỹ thuật và số hóa. Để thực hiện hóa mục tiêu này, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và định hình tư duy sản xuất hàng hóa lớn trở thành yêu cầu sống còn. Đánh giá về sự thay đổi mang tính hành động thể hiện rõ khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo khóa mới tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời phân tích.
3: Và ở đại hội này, nó đã thể hiện hai vấn đề rất là lớn, tức là quyết tâm của hội viên và thứ hai những cái giải pháp rất là cụ thể từ các cái bài phát biểu, từ cái chia sẻ và qua các cái cuộc thảo luận ở các bốn trung tâm, nó cho thấy rằng nổi lên thì một sức nhận thức, thứ hai là cái quyết tâm, cái khát vọng và cái thái độ trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo mới bây giờ. Cái điều cực kỳ mà quan trọng là gì? Họ bắt đầu, họ không còn lý thuyết nữa. Với chính quyền hai cấp, nó rất là cụ thể, cho nên họ nghĩ rằng nhiều giải pháp mà mình thấy rằng đưa lên nó rất là khả thi.
1: Khẳng định lộ trình hành động quyết liệt để đồng hành cùng nhà nông bước vào nhiệm kỳ mới, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.
4: Qua đại hội này thì chúng tôi kỳ vọng có sự thay đổi đột phá về người nông dân, đó là hình thành nên lớp thế hệ nông dân mới, văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, là những người nông dân hội nhập, nông dân chuyên nghiệp, làm chủ kiến thức, tri thức, phát huy được vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
1: Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Bước sang giai đoạn mới, hội chuyển mạnh từ vận động sang đồng hành trực tiếp, đặt mục tiêu kết nạp thêm 500.000 hội viên, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp và trang bị kỹ năng số cho tối thiểu 70% hội viên. Đại hội đã thông qua các giải pháp đột phá để xây dựng lực lượng nông dân chuyên nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp xanh và chuyển đổi số.
5: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, từ yêu cầu đổi mới hoạt động hội nông dân trong nhiệm kỳ mới, thực tế tại nhiều địa phương đã có những kinh nghiệm hay, nơi đổi mới cách điều hành sau sắp xếp bộ máy, nơi phát huy chi tổ hội nghề nghiệp, nơi đẩy mạnh hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản. Những cách làm này cho thấy, khi hội nông dân các cấp bám cơ sở, hiểu nhu cầu của hội viên, nông dân và biết kết nối nguồn lực, vai trò của hội không chỉ dừng lại ở việc vận động, tập hợp, mà trở thành điểm tựa thiết thực cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Bài viết sau phản ánh kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động hội nông dân từ một số địa phương.
1: Ở nhiều địa phương, nâng cao vai trò hội nông dân đang được cụ thể hóa bằng những cách làm rất thực tế, đổi mới phương thức điều hành, nâng chất cán bộ hội cơ sở, tổ chức nông dân theo ngành nghề, hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa nông sản trên sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Điểm chung của các kinh nghiệm này là hội nông dân không đứng ngoài quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, mà đi sâu vào từng nhu cầu cụ thể của nông dân. Tại tỉnh Bắc Ninh, sau hợp nhất tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũ, cùng với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Nông dân tỉnh phải vận hành trong điều kiện địa bàn rộng hơn. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, kinh nghiệm của Bắc Ninh là đổi mới phương thức quản trị, giảm khoảng cách chỉ đạo, tăng tương tác với cơ sở.
6: Hội Nông dân tỉnh thành lập các nhóm điều hành tác nghiệp trên nền tảng

0: Zalo như nhóm chủ tịch hội nông dân cơ sở, nhóm tuyên truyền, nhóm hỗ trợ truyền tải văn bản, qua đó đã trở thành kênh điều hành trực tuyến hiệu quả, giúp truyền tải nhanh các chủ trương, nhiệm vụ, đồng thời là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hay từ cơ sở.
1: Ở An Giang, việc phát huy vai trò của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp đang mang lại hiệu quả thiết thực. Với địa bàn có lợi thế về lúa gạo, rau màu, cây ăn trái, thủy sản, chăn nuôi và chế biến nông sản, Hội Nông dân tỉnh xác định muốn nâng cao vai trò hội thì phải tổ chức nông dân theo ngành hàng, theo mô hình sản xuất, theo nhu cầu liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Từ cách làm này, hoạt động hội không còn bó hẹp trong sinh hoạt hành chính mà đi vào từng mùa vụ, từng quy trình kỹ thuật, từng khâu liên kết. Chi hội, tổ hội nghề nghiệp trở thành nơi nông dân cùng học kỹ thuật, cùng tiếp cận vốn, cùng áp dụng tiêu chuẩn, cùng kết nối doanh nghiệp và cùng nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết.
2: Hội đã vận động các chi tổ hội nghề nghiệp xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn gắn với chặt chẽ phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, nhiều nông dân ưu tú trong phong trào đi đầu trở thành những hạt nhân dẫn dắt trong các chi tổ hội nghề nghiệp. Hơn 3 năm, các cấp hội trong tỉnh đã vận động xây dựng 124 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng lúa, rau màu, cây ăn trái chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích gần 1.117 ha. Có 102 mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp, lô bô gáp, hữu cơ. Xây dựng thành công 26 mô hình kinh tế tuần hoàn trong trồng trọt chăn nuôi. Bên cạnh đó, hội đã hỗ trợ xây dựng 72 mô hình chuyển đổi số trong các chi tổ hội nghề nghiệp.
1: Kinh nghiệm nâng cao vai trò hội nông dân cũng được thể hiện rõ ở việc hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản. Khi sản phẩm OCOP ngày càng nhiều, vấn đề không chỉ là sản xuất mà là quảng bá, phân phối và tiếp cận người tiêu dùng trên các nền tảng mới. Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đang thúc đẩy sàn thương mại điện tử nông sản, đồng thời kết nối với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm. Cũng chia sẻ về việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông Tạ Việt Hải, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân tỉnh Nghệ An. Ở địa phương, vấn đề được đặt ra là đổi mới phương pháp tuyên truyền trên không gian mạng. Bởi trong điều kiện mới, tuyên truyền không chỉ là phổ biến văn bản mà còn là giúp hội viên nông dân tiếp cận tri thức số, kỹ năng số và thông tin thị trường nhanh hơn.
3: Tăng cường công tác chuyển đổi số, nhất là cái phong trào bình dân học vụ số, nông dân số, đẩy mạnh cái việc chuyển đổi số cho nông dân. Thứ hai nữa là gắn với là cái tiêu thụ nông sản cho nông dân. Việc mà chúng ta đẩy mạnh kết nối để tiêu thụ nông sản cho nông dân đã được Ban chấp hành Trung ương Hội rất quan tâm trong thời gian qua. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thời gian tới thì chúng ta trong cái giải pháp chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa.
4: Thưa quý vị và các bạn, những kinh nghiệm từ các địa phương cho thấy nâng cao vai trò hội nông dân phải bắt đầu từ cơ sở, từ nhu cầu thật của hội viên, nông dân. Khi hội biết đổi mới cách điều hành, tập hợp nông dân theo nhóm ngành nghề, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, chuyển đổi số và tiêu thụ sản phẩm, các phong trào nông dân sẽ đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực. Đây cũng là nền tảng để phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
5: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ sở hữu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 20 di tích cấp quốc gia và 99 di tích cấp tỉnh. Đây là những chứng tích quý giá phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất. Tuy nhiên, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng, đình muốn sập, mối ăn đến kèo, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn và trùng tu. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
6: Nằm trên địa bàn xã Vân Hòa, khu căn cứ cách mạng Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia gắn với nhiều sự kiện quan trọng. Trung tâm của di tích là hội trường Mùa Xuân, nơi từng diễn ra nhiều quyết sách lịch sử. Thế nhưng hiện nay, nhiều hạng mục như hội trường Mùa Xuân, nhà tiếp khách, bệnh xá Trúc Bạch đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Sau những cơn mưa đầu mùa, nước vẫn còn đọng trên nền hội trường. Theo ông Võ Hoài Văn, Phó Ban Quản lý Di tích tỉnh, thì đây là một trong những di tích xuống cấp nghiêm trọng nhất mà đơn vị tiếp nhận quản lý từ đầu năm 2026. Nhưng việc sửa chữa lớn vượt quá thẩm quyền.
7: Nguồn lực cũng đang về cái sửa chữa nhỏ, ví dụ điện nước hay liên quan đến cái, trong quá trình hoạt động á, còn lại đầu tư lớn á, tầm quy mô thuộc về ban tỉnh.

0: Cùng chung thực trạng là di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây. Sau nhiều năm chưa được đầu tư chỉnh trang, khuôn viên bên ngoài cỏ cây tùm. Đáng lo ngại hơn, bên trong địa đạo xuất hiện nhiều vết nứt tại các điểm tiếp giáp và hầm thông gió. Đất đá có nguy cơ sạt lở. Mùa mưa đến, nước thấm qua các giếng thông gió khiến cho lòng địa đạo ẩm ướt, tiềm ẩn mất an toàn. Ông Nguyễn Công Hoang, nhân viên bảo vệ di tích, cho biết.
1: Chỗ tạo oxy thở từ trên xuống, á, khi gặp mưa thì nó sẽ dỡ trục phần đất này xuống. Nếu không chịu dỡ kịp thời thì nó khả năng là mùa mưa rồi thì nó cũng có phần hơi là nguy hiểm.
0: Tại xã Oa Loan, địa phương đang quản lý nhiều lăng ông ven biển cùng hai di tích cấp quốc gia là đầm Oa Loan và mộ và đền thờ Lê Thành Phương. Trong đó, di tích mộ và đền thờ Lê Thành Phương cũng đã xuống cấp đáng kể. Theo ông Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Oa Loan, thì điều khiến địa phương băn khoăn nhất hiện nay là cơ chế quản lý và nguồn kinh phí để bảo tồn.
2: Trong cái cơ chế phối hợp thì hiện nay, địa phương cũng đang lúng túng muốn mà tu sửa những cái di tích thì phải làm như thế nào, về cái kinh phí ở đâu.
0: Trước thực trạng này, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di tích để tham mưu cơ chế đầu tư phù hợp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung này vào chương trình hành động của tỉnh trong thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
3: Chúng tôi đang cho đánh giá khảo sát lại toàn bộ các cái di tích và có cái kế hoạch đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để trùng tu, phát huy và nâng cao cái giá trị. Những cái di tích hiện nay được ưu tiên là đối với những di tích hiện nay đang xuống cấp, có cái nguy cơ không đảm bảo thì chúng tôi tập trung ưu tiên trước.
0: Di tích lịch sử văn hóa không chỉ là những công trình vật chất mà còn là ký ức của cộng đồng, là chứng nhân của lịch sử và nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch bền vững. Nếu không được bảo tồn kịp thời, những giá trị ấy có thể bị mai một theo thời gian. Bởi vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, bố trí nguồn lực đầu tư, việc cứu các di tích đang xuống cấp cần được xem là nhiệm vụ cấp thiết nhằm gìn giữ vốn văn hóa quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
4: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt

0: chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tín dụng tăng chậm nhưng chắc, đòn bẩy hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng hai con số. Phát triển thị trường trái phiếu góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sức ép xanh hóa cảng biển, doanh nghiệp hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số theo kết luận 18 do Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14 ban hành ngày 2 tháng 4 năm 2026 là mục tiêu đầy thách thức và tham vọng của Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cần thiết từ 17 đến 20%. Hệ thống ngân hàng cần bơm thêm khoảng 3,16 đến 3,72 triệu tỷ đồng vốn mới vào nền kinh tế mỗi năm, trong khi tín dụng quý 1 năm nay lại tăng khá chậm. Tín dụng các quý tiếp theo của năm 2026 được dự báo sẽ dần cải thiện, song áp lực lãi vay và chủ trương kiểm soát dòng vốn và bất động sản khiến dư nợ toàn ngành ngân hàng khó tăng cao. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
7: Dù ghi nhận sự khởi đầu tương đối thận trọng trong những tháng đầu năm, bức tranh luân chuyển vốn toàn nền kinh tế đã có những tín hiệu khởi sắc rõ nét khi bước vào giai đoạn giữa năm. Ngân hàng Nhà nước thông tin, tính đến ngày 28 tháng 4 năm nay, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng phục hồi tiếp tục được củng cố trong tháng 5 khi dòng tiền từ hệ thống tổ chức tín dụng bắt đầu thẩm thấu sâu hơn vào thị trường. Trong 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất. Đến ngày 20 tháng 4,

0: lãi suất cho vay bình quân đối với giao dịch phát sinh mới ở mức 8,38% một năm, giảm 0,44% một năm so với cuối năm 2026. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành được Ngân hàng Nhà nước đề ra là 15%, chậm lại so với mức tăng hơn 19% trong năm ngoái. Dòng vốn tín dụng cũng được định hướng đi vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên trong nền kinh tế, hạn chế vào lĩnh vực đầu cơ. Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc phân tích Ngân hàng Đầu tư Maybank, đánh giá.
1: Các ngân hàng sẽ chủ động cung cấp những cái gói cho vay ưu đãi. Trong khi chi phí vận hành, chi phí vốn đầu vào thì nó khá là ổn định. Nhờ cái lãi suất ưu đãi và lãi suất hấp dẫn mà để hỗ trợ như thế này thì các ngân hàng cũng dễ đẩy tín dụng hơn.
0: Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cần thiết phải đạt từ 17% đến 20% mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống ngân hàng phải thực hiện một nhiệm vụ khổng lồ là bơm thêm khoảng 3,16 đến 3,72 triệu tỷ đồng vốn mới vào nền kinh tế mỗi năm. Đây là một con số áp lực chưa từng có đối với quy mô tổng dư nợ hiện tại của toàn ngành ngân hàng. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết.
2: Đối với các cái chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì có thể thấy rằng là có những chương trình đã hoàn thành mục tiêu giải ngân, có những chương trình thì đã có sự cải thiện rất là tích cực về doanh số giải ngân đến giờ phút này, và có thể thấy rằng là cùng với cả các cái giải pháp từ phía Chính phủ và các bộ ngành cũng như địa phương thì cũng đã góp phần vào tăng cái khả năng tiếp cận cũng như tăng cái khả năng giải ngân các cái gói chương trình này, đặc biệt là những cái nhóm cho các cái mục đích về phát triển nhà ở xã hội.
0: Mặc dù áp lực giải ngân vốn cho các quý tiếp theo của năm 2026 được dự báo sẽ dần cải thiện nhờ các chính sách kích cầu và nỗ lực hạ lãi suất, song bức tranh tổng thể dòng vốn vẫn chịu ràng buộc chặt chẽ bởi các chốt chặn phòng ngừa rủi ro. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang gánh hệ lụy từ các khoản vay lãi suất cao từ giai đoạn trước, khiến năng lực tài chính suy giảm, không đủ điều kiện để tiếp cận các khoản vay mới. Các ngân hàng thương mại trước áp lực kiểm soát nợ xấu gia tăng buộc phải siết chặt quy trình thẩm định. Trong nhiều năm qua, bất động sản luôn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ tín dụng và là phễu hút vốn lớn nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, chủ trương nhất quán và nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát dòng vốn vào lĩnh vực này nhằm phòng ngừa bong bóng tài sản đã hạn chế đáng kể khả năng bùng nổ dư nợ toàn ngành, buộc toàn hệ thống phải tìm kiếm các kênh dẫn vốn mới. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến nghị.
3: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp, thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề, là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản, mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu

0: đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
1: Các chuyên gia kinh tế cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo an toàn vĩ mô và các mục tiêu của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục kiên định với mục tiêu điều hành tín dụng linh hoạt nhưng có chọn lọc. Thay vì hạn chế định lượng, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ép dòng vốn đi trực tiếp vào các khu vực sản xuất thực, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành kinh tế xanh. Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tập trung bằng cách thúc đẩy các ngân hàng đưa tỷ trọng dư nợ bất động sản đầu cơ về mức an toàn dưới 30%, đồng thời mở rộng room tín dụng riêng cho các phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ vốn có nhu cầu thực và tính thanh khoản cao. Khơi thông và phát triển thị trường vốn dài hạn như khôi phục và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn tự huy động vốn dài hạn. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi sẽ giúp thu hút hàng tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, giảm áp lực cung ứng vốn từ nguồn lực nội địa.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường trái phiếu là giải pháp chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chung và dài hạn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra. Trái phiếu sẽ là công cụ then chốt đáp ứng nhu cầu khổng lồ cho các dự án hạ tầng và sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia như hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường cao tốc trục ngang và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn 10 đến 30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát vĩ mô. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Thay vì phải thế chấp tài sản và chịu các thủ tục kiểm soát giải ngân ngặt nghèo từ ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Nguồn vốn này giúp doanh nghiệp linh hoạt đầu tư nghiên cứu công nghệ mới, mở rộng nhà xưởng và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định:
5: chúng ta cần phải có rất nhiều các cái sản phẩm trái phiếu, ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ. Đặc biệt là có cái loại sản phẩm trái phiếu cao cấp, tức là nó chứng khoán hóa các loại tài sản, tất cả những cái công trình và những cái hạ tầng mà nó có dòng thu thì nó sẽ chứng khoán hóa những cái bằng những cái trái phiếu, và như vậy thì chúng ta sẽ hút được rất nhiều cái nguồn tiền bên cạnh cái trái phiếu xanh hoặc là trái phiếu phát triển bền vững mà nó đã phát triển ở trong các cái trung tâm tài chính và chúng ta có thể phát huy được.
1: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư PPP cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư từ tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty CRIPS và DB Việt Nam, cho rằng:
6: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một con số thống kê, mà là mệnh lệnh chiến lược để Việt Nam chuyển mình thành quốc gia phát triển. Để giải bài toán nguồn lực, việc phát triển một thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch và quy mô lớn không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu cấp bách mang tính sống còn. Khơi thông thành công dòng vốn trái phiếu chính là khơi thông nội lực quốc gia, đưa con tàu kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
4: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước cam kết net zero vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, hệ thống cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị. Đây được xem là vấn đề then chốt để cảng biển của thành phố cũng như hàng hải Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh

0: và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Lưu Sơn, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
1: Hướng tới nền kinh tế xanh và nâng cao vị thế cảng biển Việt Nam trên trường quốc tế, các cảng biển ở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh mạnh mẽ để sẵn sàng tham gia cuộc chơi toàn cầu. Cảng nước sâu Cái Mép Terminal ở phường Tân Phước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ đã nhiều năm chính thức được công bố trở thành cảng nước sâu đầu tiên trong khu vực, đạt cùng lúc 4 chứng nhận quốc tế lớn về môi trường, an toàn và kiểm kê khí nhà kính. Ông Cao Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Terminal cho biết, trong giai đoạn 2 phát triển mở rộng cảng Cái Mép Terminal khởi công ngày 17 tháng 4 vừa qua, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư 100% thiết bị chạy điện và tích hợp công nghệ tối tân nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG toàn cầu. Theo ông Phong, trước xu thế xanh hóa toàn cầu, các doanh nghiệp cảng biển phải thay đổi.
2: Với cam kết của chính phủ tới COP26 vào 2050 là Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mà zero carbon, thì cái xu thế xanh hóa và sạch hóa nó là xu thế tất yếu, không chỉ cho lĩnh vực cảng biển mà tất cả các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và vận hành khác của các cái ngành tại Việt Nam.
1: Còn theo ông Phan Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn, phường Tân Phước, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Cảng Xanh của Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam, doanh nghiệp đang xem xét lắp đặt các hệ thống điện áp mái để tăng cường sử dụng nguồn nhiên liệu sạch xanh thay vì sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch như dầu diesel. Ông Vũ cho biết thêm.
3: Theo cái Bộ Tiêu chí Cảng Xanh của Cục Hàng hải Việt Nam trước đây thì chúng tôi cũng đã chủ động chuẩn bị các cái lộ trình về làm sao để xanh hóa trong hoạt động của khai thác cảng. Đối với cảng của chúng tôi thì hiện giờ cái hệ thống cầu bờ và cầu bãi đều đã chạy bằng điện. Tuy nhiên đối với cái loại xe đầu kéo trong bãi thì hiện giờ vẫn sử dụng bằng dầu diesel. Chúng tôi cũng có những cái kế hoạch đầu tư mới trong thời gian tới có thể phải sử dụng các loại xe điện, xe EV chạy trong.
1: Để đạt được mục tiêu như cam kết tại COP26, các doanh nghiệp cần chuẩn hóa tiêu chí định lượng về ngưỡng phát thải CO2 trên mỗi đơn vị container và hướng dẫn chi tiết về kiểm kê khí nhà kính, đơn giản hóa các thủ tục liên quan. Còn theo Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thức, thực tế là khi đầu tư khai thác cảng, nhà đầu tư cũng như nhà quản lý đều hướng tới mục tiêu tất yếu là tăng trưởng để bảo đảm hiệu quả đầu tư và phục vụ phát triển nền kinh tế. Ông Thức cho rằng, khi cảng phát triển và hàng hóa tăng trưởng ở mức 2 con số sẽ kéo theo tăng trưởng vận tải nội địa, làm gia tăng lưu lượng phương tiện đường bộ, đường thủy và bảo đảm mục tiêu tăng lưu lượng phương tiện, luồng hàng nhưng không gây xung đột với yêu cầu giảm phát thải nhà kính.
3: Để hiện thực hóa cảng xanh, thì việc đầu tiên thì doanh nghiệp cần kịp thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện bộ tiêu chí cảng xanh, đồng thời kết hợp khai thác có cái hiệu quả các cái phần mềm quản trị, quản lý khai thác cảng hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian tàu chờ, giảm thiểu cái lượng phát thải khí nhà kính do phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ra.
1: Xanh hóa cảng biển không chỉ là trách nhiệm môi trường mà là chiến lược sinh tồn trong kỷ nguyên mới với quyết tâm của các doanh nghiệp và sự đồng hành về chính sách của nhà nước. Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng trở thành mắt xích xanh tin cậy trên bản đồ hàng hải thế giới, góp phần đưa thành phố sớm trở thành trung tâm tài chính hàng hải quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung sức ép xanh hóa cảng biển, doanh nghiệp hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
7: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng

0: là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc, đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 6 này, các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Đây không chỉ là dịp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương, mà còn là cơ hội để nhìn nhận rõ hơn những thách thức đang đặt ra đối với sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với nhan đề Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững. Bài viết thể hiện tầm nhìn chiến lược về một mô hình phát triển mới, trong đó bảo vệ môi trường bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu được xác định là những trụ cột quan trọng của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề Vì một đại dương xanh, vì tương lai bền vững. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề Thông điệp về một nền văn minh sinh thái cho tương lai Việt Nam.
6: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phải chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Trái đất nóng lên, thời tiết cực đoan, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm đại dương đang đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, môi trường không còn là vấn đề của riêng một ngành hay một lĩnh vực mà đã trở thành nội dung cốt lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người. Tiến sĩ Nguyễn Đình Đáp, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, điểm nổi bật xuyên suốt bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là việc đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.
7: Thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư được nêu ra là bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Thì đây là trụ cột và là đồng hành cùng với phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng quán triệt cái quan điểm nghị quyết Đại hội 14 thì chúng ta thấy rằng Đảng ta đã xác lập bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội là những trụ cột ngang nhau. Thì đây là những thông điệp mà xuyên suốt trong cái bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
6: Không chỉ nhìn nhận môi trường dưới góc độ bảo tồn, bài viết còn đặt ra yêu cầu đối với mô hình phát triển chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy phát triển hài hòa với thiên nhiên. Trong đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thông qua các cam kết phát thải ròng bằng không, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, đây là cách tiếp cận mới, thể hiện quyết tâm đưa các cam kết về môi trường trở thành hành động cụ thể trong quá trình phát triển đất nước.
8: Trong kỷ nguyên văn minh ấy, thì Tổng Bí thư rất quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực rồi. Nhưng mà lĩnh vực môi trường ấy, là chúng ta vươn mình thế nào? Tức là chúng ta phải thực hiện đúng cái cam kết quốc tế để chúng ta không thua kém gì bạn bè. Chúng ta nói là chúng ta làm và khẳng định Việt Nam đã hứa là làm. Và làm là quyết tâm phải làm đến mức độ được. Tức là ta thực hiện một cách toàn diện các cái vấn đề để huy động nguồn lực để bảo vệ môi trường. Thế cho nên là điểm mới ở chỗ chính là để mình nhìn vấn đề môi trường nó khác hơn.
6: Một điểm nhấn quan trọng khác trong bài viết là yêu cầu đổi mới tư duy quản trị môi trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần hoàn thiện thể chế theo hướng coi thiên nhiên là nền tảng của phát triển bền vững, chuyển từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Đây cũng là nội dung được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết.
9: Chúng tôi cũng thấy những tư tưởng và những các cái tư duy mà chúng ta thể hiện cái tầm nhìn của Đảng, đặc biệt là những người đứng đầu của Đảng ta. Cần phải đổi mới triệt để tư duy từ cấm đoán sang kiến tạo và từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý rủi ro. Và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay trong cái tư duy để thiết kế các cái điều khoản, các cái quy định chính sách của luật thì cũng đề nghị quan tâm.
6: Đặc biệt, trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặt ra mục tiêu có ý nghĩa chiến lược lâu dài, hướng tới xây dựng một nền văn minh sinh thái, nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đây là bước phát triển mới trong tư duy phát triển đất nước.
10: Một cái cuộc cách mạng trong thông điệp của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó là chúng ta hướng tới cái văn minh sinh thái. Mục tiêu của văn minh sinh thái là hướng tới trời xanh, biển xanh, đất xanh, nước xanh và chúng ta chuyển sang một cái nền kinh tế sản xuất sạch hơn. Trong Đại hội Đảng lần thứ 14 thì môi trường đã trở thành một trụ cột cùng với kinh tế và xã hội và lần đầu tiên thì môi trường đã được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội. Và chính vì vậy, cái định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ưu tiên về một cái nền văn minh sinh thái sẽ là một cái bước ngoặt trong cái quá trình phát triển kinh tế đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
6: Từ việc nhận diện những thách thức toàn cầu đến đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới, bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rõ ràng, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp bách của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước trong tương lai. Đó cũng là lời hiệu triệu để toàn xã hội cùng hành động vì một Việt Nam xanh, trách nhiệm và phát triển hài hòa bền vững với thiên nhiên.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy bài viết Vì một nền văn minh sinh thái

0: Một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững không chỉ đưa ra những định hướng lớn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn gợi mở một tư duy phát triển mới. Trong đó, biển và đại dương được nhìn nhận như không gian sinh tồn, phát triển và là nguồn lực chiến lược của quốc gia. Để làm rõ hơn những thông điệp và định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu trong bài viết, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban biên giới Chính phủ, chuyên gia về biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong bài viết Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Theo ông, đâu là những thông điệp cốt lõi và ý nghĩa của bài viết đối với công tác bảo vệ môi trường biển, hải đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam hiện nay?
2: Có thể nói đây là một cái bài viết rất là có giá trị, rất là kịp thời. Không phải chỉ là cái nhân dịp cái ngày môi trường quốc tế và ngày đại dương quốc tế mà chúng ta đang được biết, mà đây là vấn đề chiến lược mang tính toàn cầu. Bởi vì các bạn biết rằng là nhân loại đang đứng trước nguy cơ hết sức là mang tính toàn cầu, mà trong đó có một cái tác động kép, đấy là cái nội dung về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Nó ảnh hưởng một cách sâu sắc và mạnh mẽ đối với môi trường sinh tồn và phát triển của nhân loại, đặc biệt là trên biển và đại dương. Như các bạn biết, biển và đại dương là một nguồn cứu sống của nhân loại. Rất nhiều cái hội thảo, rất nhiều hội nghị quốc tế đã đề cập rằng là thế kỷ 21 là thế kỷ của biển đại dương, đánh giá rất cao cái vai trò của biển đại dương đối với cuộc sống của nhân loại. Khi mà trên đất liền cái tài nguyên cạn kiệt, khi mà môi trường có những biến đổi rất bất thường thì đại dương là cánh phổi của nhân loại. Nhưng mà trên đại dương không phải chỉ những điều thuận lợi mà còn có những cái khó khăn phức tạp vô cùng như tôi đã đề cập. Cho nên bài của đồng chí Tổng Bí thư là nếu mà chúng ta thấy sự cái nguy hiểm hiểm hại đó và kêu gọi sự đoàn kết và trách nhiệm của từng cá nhân, từng quốc gia và các khu vực cũng quốc tế.
1: Từ những định hướng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nêu, theo ông, Việt Nam cần tập trung thực hiện những giải pháp trọng tâm nào để bảo vệ môi trường biển, phục hồi các hệ sinh thái biển và hướng tới mục tiêu xây dựng một đại dương xanh, hòa bình, bền vững trong thời gian tới?
2: Đây là một cái thông điệp thông suốt, không phải chỉ là bài này. Ngay tại hội nghị Shangri-La tại Singapore vừa rồi đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nêu một cái ý rất là rõ cái chuyện này. Đấy là cái Biển Đông là cái nơi mà có những quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia cần được bảo vệ, cần được tôn trọng. Thì cái lợi ích hợp pháp là gì? Phải dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 xác định phạm vi các vùng biển và tiềm lực biển của các quốc gia ven biển. Đấy là cái mà cái gợi quan trọng nhất mà để mà giải quyết các vấn đề, và cái mục tiêu chung là giữ được cái sự ổn định, giữ được cái môi trường hòa bình ổn định hợp tác trong khu vực và quốc tế. Đấy mới thể hiện cái trách nhiệm của quốc gia ven biển, trong đó Việt Nam chúng ta là cái nước mà đã từng kêu gọi và đã từng thực thi cái thực tế đó trong thực tế của mình. Thứ hai nữa là chúng ta đã tìm cách để xây dựng ra các cái bộ luật, các cái nghị định, các văn bản dưới luật để mà hướng dẫn cho người dân, cho các tổ chức xã hội nó có thể chấp hành đúng, để mà thực hiện cho đúng cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, các cái lợi ích, các quyền lợi của mình một cách hợp pháp trong Biển Đông. Chúng ta đang nỗ lực làm cái đời này nữa, và đặc biệt trong cái môi trường hợp tác quốc tế nữa thì chúng ta cũng sẵn sàng bắt tay với tất cả các nước để có thể tạo ra được cái khung pháp lý cụ thể.
1: Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm nay, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân và mỗi người dân để cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững như tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm?
2: Với tư cách là một công dân Việt Nam và là một nhà nghiên cứu tâm huyết và rất là chăm chú theo dõi các cái vấn đề về biển và đảo của Việt Nam đó. Và trong đó có cái vấn đề môi trường đây, có vấn đề là mà chúng ta đang đề cập đây, thì tôi nghĩ rằng là

0: lẽ là cái vấn đề đầu tiên để mà mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức xã hội của Việt Nam có thể đoàn kết được, có thể chung tay dốc sức của mình để mà bảo vệ cho cái môi trường của chúng ta về mặt pháp lý, về chính trị cũng như là vấn đề về tự nhiên đó, thì có lẽ là phải tăng cường hơn nữa cái công tác là tuyên truyền giáo dục để người ta hiểu rõ. Chứ bây giờ tôi nói thật là rất nhiều người khi nói đến môi trường, bảo vệ môi trường rồi biển xanh rồi vấn đề an ninh truyền thống phi truyền thống, người ta cũng chưa hình dung được cụ thể làm sao. Cái điều đó tôi nghĩ vẫn phải tiếp tục. Khi người ta mà hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị, cái mối nguy hiểm, nguy hại của nó như thế nào thì người ta mới có thể hết lòng, có thể thậm chí hy sinh cả sức mình để bảo vệ một cái môi trường sống tồn tại duy nhất của con người, trong đó có Việt Nam chúng ta đối với khu vực Biển Đông. Thì cái đó, cái điều quan trọng thứ nhất như vậy. Thứ hai là tôi cho rằng là đối với các cái cơ quan nhà nước, các cơ quan nhà nước cao nhất cho đến các cái cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương đó, cần phải cùng nhau chung sức để mà xây dựng được các cái văn bản, các cái luật lệ, các cái nội dung mà nó thiết thực đáp ứng được các cái nhu cầu của xã hội. Và đồng thời nữa là đối với người dân thì tôi cho rằng là có lẽ là mình phải tổ chức ra để mà có thể đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa cái trình độ kiến thức, nhất là những người hoạt động trên biển. Đấy, thì tôi cho rằng là trước mắt là có lẽ là cần phải xử lý cái điều này. Và nếu mà làm được điều đó thì tôi tin rằng với những cái chỉ đạo sát sao rất đúng đắn và rất sáng suốt đó của các cái lãnh đạo của chúng ta, cộng với cái sự nỗ lực chung của các cái hệ thống chính trị của chúng ta và sự đồng lòng của người dân thông qua cái sự tự giác, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ bảo vệ được cái môi trường biển xanh của chúng ta, môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển, và đồng thời có những đóng góp quan trọng vào cái giải quyết các cái mâu thuẫn, các cái tranh chấp trên trường quốc tế bởi những cái xung đột đang xảy ra rất là nguy hiểm đó, cho cái tạo cho cái môi trường sinh thái, môi trường sống của nhân loại chúng ta được tường tồn và đảm bảo cho các thế hệ này và thế hệ mai sau.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự

0: Bây giờ là 14 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Trung Quốc khởi động chiến dịch 100 ngày thúc đẩy việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Apple trình làng trợ lý ảo Siri AI mới và nâng cấp tính năng kiểm soát trẻ em. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi động sáng kiến chạy nước rút 100 ngày từ tháng 6 đến tháng 8 tới nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp năm 2026 tìm được việc làm trong giai đoạn quan trọng trước và sau khi ra trường. Bộ Giáo dục Trung Quốc kêu gọi nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm và thúc đẩy việc làm chất lượng cao hơn và toàn diện hơn cho các sinh viên mới tốt nghiệp. Số liệu được Bộ công bố trước đó cho thấy dự kiến Trung Quốc sẽ có tổng cộng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm nay. Tại sự kiện Hội nghị Nhà phát triển toàn cầu diễn ra tại California, Mỹ, hãng Apple chính thức công bố bước ngoặt lớn trong chiến lược trí tuệ nhân tạo AI với việc ra mắt Siri AI. Đây là kết quả sau 2 năm nỗ lực cải tiến nhằm hiện thực hóa lời hứa nâng cấp trợ lý ảo vốn đã bị trì hoãn nhiều lần trước đó. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Sự kiện đánh dấu bước tiến của Apple trong việc thu hẹp khoảng cách với Microsoft và Google trên đường đua trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, Apple cho biết Siri AI sẽ chưa thể triển khai ngay tại các nước thuộc Liên minh châu Âu và hoàn toàn không khả dụng tại Trung Quốc do các rào cản pháp lý. Bên cạnh đó, Apple giới

0: giúp chúng trở nên hữu ích và thú vị hơn bao giờ hết. Chúng tôi cũng tiếp tục cung cấp thêm nhiều tính năng giúp trẻ em tận hưởng trọn vẹn các sản phẩm Apple, đồng thời đảm bảo trải nghiệm của các em luôn phù hợp nhất.
1: Các tùy chọn mới cho phép mặc định chỉ truy cập ứng dụng được cha mẹ cho phép, đồng thời bổ sung tính năng hỏi để duyệt web cho từng trang web mới. Hệ thống cũng tự động làm mờ các hình ảnh bạo lực trong ứng dụng nhắn tin và thông báo cho phụ huynh. Apple cũng phối hợp cùng Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ để xây dựng cẩm nang thiết lập thói quen kỹ thuật số lành mạnh cho trẻ.
2: Nhà mốt xa xỉ hàng đầu Italia Prada chính thức trình làng bộ trang phục lớp lót bên trong dành cho các phi hành gia của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA trong sứ mệnh chinh phục mặt trăng. Điểm nhấn công nghệ của sản phẩm nằm ở hệ thống ống thông gió được đan trực tiếp vào chất liệu vải, đảm bảo sự thoải mái và an toàn tối đa cho các phi hành gia trong môi trường khắc nghiệt ngoài không gian. Đây là bước tiếp nối sau màn ra mắt đầy ấn tượng của Prada vào năm 2024. Dự kiến trong tháng 6 này, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ sẽ công bố những người được trao giải Oscar danh dự. Trong đó, Harrison Ford ở tuổi 83 với một bề dày hoạt động nghệ thuật nhiều thập kỷ với loạt vai diễn mang tính biểu tượng được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Bậc thầy phim kinh dị và giả tưởng Tim Burton, nữ hoàng phim hài lãng mạn Nancy Meyer, Michael Mann với phong cách cực kỳ đặc sắc hay Terrence Malick với phong cách thơ mộng và huyền ảo cũng là những ứng viên được quan tâm ở đường đua đặc biệt này. Thái Lan vừa ban hành sắc lệnh hoàng gia bắt buộc xác thực danh tính người mua quảng cáo, đồng thời chính thức thụ lý vụ kiện dân sự quy mô lớn nhắm vào các công ty công nghệ và tổ chức tài chính liên quan. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
3: Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố quy định mới của Ủy ban Phát triển Giao dịch Điện tử buộc các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram phải xác minh danh tính nhà quảng cáo bằng cách quét khuôn mặt và lưu dữ liệu ít nhất 90 ngày. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo lợi dụng quảng cáo trực tuyến để che giấu danh tính và dụ dỗ người dân. Cùng ngày, Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan đã nộp đơn kiện dân sự tại Tòa án Dân sự Bangkok, yêu cầu Meta, Line, Apple, Google cùng 9 ngân hàng thương mại bồi thường hơn 230 triệu bạt, tương đương hơn 7 triệu đô la Mỹ cho 10 nạn nhân bị lừa đảo đầu tư với phiên họp đầu tiên về vụ án được ấn định vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Theo đơn kiện, các đối tượng lừa đảo đã triển khai một chu trình khép kín, quảng cáo giả mạo trên Facebook, dẫn nạn nhân vào nhóm Line để huấn luyện chứng khoán, dụ tải ứng dụng đầu tư giả mạo

0: qua Apple Store và Google Play, rồi cuối cùng chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng và các tài khoản Conla, Mule đứng tên công ty Bình Phong. Một nạn nhân cho biết đã mất tới 165 triệu bạt, khoảng hơn 5 triệu đô la Mỹ trong vụ lừa đảo chứng khoán. Vụ kiện được kỳ vọng sẽ tạo tiền lệ pháp lý buộc các nền tảng số và ngân hàng nâng cao chuẩn an toàn, bảo vệ người tiêu dùng trước nạn lừa đảo trực tuyến.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được yêu thương, được chăm sóc và lớn lên trong một môi trường an toàn. Thế nhưng thực tế vẫn còn không ít trẻ em đang phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời xúc phạm, sự bỏ mặc và những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính mái ấm gia đình của mình. Đáng lo ngại hơn, nhiều hành vi bạo lực đối với trẻ em vẫn đang bị ngụy biện bằng những quan niệm đã ăn sâu trong nhận thức như thương cho roi cho vọt, đánh để dạy con nên người hay chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Liệu đó có thực sự là cách giáo dục con cái? Và làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu bạo hành trẻ em? Và cộng đồng, gia đình cần làm gì để bảo vệ các em trước những tổn thương khi quá muộn? Đó là nội dung của chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề Bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111.
4: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
3: Và vị khách mời thứ hai là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
5: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, trước hết xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa hai vị khách mời, các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất bình và đau xót khi trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột, cha dượng hoặc người thân gây ra. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên Bích Ngọc thực hiện.
6: Ngồi thu lu gọn lỏn trên ghế đá nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa quanh sân khu chung cư cao tầng. Hùng, cậu bé 9 tuổi với nước da đen gầy, nhỏ hơn hẳn so với tuổi. Em ít nói, thu mình và ngại giao tiếp.
7: Mỗi lúc con không làm sai nhưng bố mẹ đánh con. Nói xong bố mẹ bảo tại mày.
6: Nói con không được thì mắng. Mắng mà con không thay đổi thì đánh. Nhiều phụ huynh như chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cách dạy con.
8: Cáu hủ quá, không nghe lời nữa mà bực mình lên thì sẽ
9: tấn chứ sao.
8: Chỉ cần đánh một lần đau thôi, lần sau chỉ cần quát cho nó hãi đi.
6: Đánh thật đau để con sợ, lần sau không mắc lỗi là lựa chọn của nhiều phụ huynh hiện nay. Thế nhưng ranh giới giữa việc rèn con, dạy con để con nhận ra lỗi với việc bạo hành ngược đãi chỉ cách biệt rất mong manh. Và khi sự việc lặp lại nhiều lần, chính người chứng kiến cũng cho rằng đó là bình thường.
10: Thi thoảng đi học thì bé cũng có nói là mẹ có đánh con, nhưng mà mình chỉ có nghĩ là đánh mức độ là răn đe nào đó thôi, chứ không nghĩ là đánh ác như thế.
11: Con thấy em đáng bị đánh.
12: Vì sao?
11: Bởi vì em hư, em không nghe lời bố mẹ và con.
6: Vì không đi đánh răng, vì tự lấy bánh ăn khi đói, và vì những lý do chẳng thể gọi tên của một đứa trẻ, mà em bé 4 tuổi ở Hà Nội mới đây đã bị chính mẹ đẻ và người tình của mẹ bạo hành đến chết. Mà những người xung quanh chỉ đến khi mọi việc đã trở nên không thể cứu vãn mới nhận ra. Đáng lẽ họ có thể can thiệp sớm hơn. Câu chuyện buồn của cô bé 4 tuổi mới đây ở Hà Nội vẫn có thể lặp lại ở nơi này hay nơi khác. Nỗi đau của em vẫn có thể tiếp diễn trên những hình hài bé nhỏ ở đâu đó. Khi những bậc làm cha làm mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về chăm sóc trẻ, chưa nói đến những đối tượng độc ác, ích kỷ và bạo ngược.
13: Rất là đau buồn mà em bé bị chết ngay chính ngôi nhà của mình. Những người làm cha làm mẹ còn rất trẻ, có những cái kỹ năng chăm sóc trẻ con, dạy con và kiềm chế cái cảm xúc, không chút những cái bực tức của mình lên những đứa trẻ.
14: Mắc lỗi thì đầu tiên và lần thứ hai thì mình sẽ nói, lần thứ ba mình sẽ đánh mông thôi. Để cho bạn ý hiểu rằng là vấn đề bạn ý làm là sai trái và để bạn ý thay đổi chứ không phải là vấn đề là bạo lực.
12: Và kết quả sau khi mà mình đánh con mình xử phạt xong,
14: các bạn ý thì cũng có ngoan hơn nhưng mà nghịch nhiều khi quên nên là cũng sẽ có tái phạm và mình cũng chỉ có test một hai lần thôi.
6: Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng do áp lực cuộc sống, áp lực công việc ngày một cao, nhiều khi trở về nhà trong tình trạng quá mệt mỏi, nhiều phụ huynh sẽ vô thức trút những cảm xúc tiêu cực ấy lên con trẻ. Do đó

0: Trước khi sắp nổi giận hoặc to tiếng, cha mẹ chỉ cần dừng lại chừng 5 giây thì cơn nóng giận cũng đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh, nhất là các bạn trẻ cũng cần ý thức được rõ hành vi của mình. Bởi dạy con, rèn con là để con nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, chứ không phải đánh thật mạnh khiến trẻ đau đớn. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nêu ý kiến.
1: Rèn luyện, giáo dục cái kỹ năng sống cho trẻ em cũng như là kỹ năng kiểm soát cảm xúc của cha mẹ đối với trẻ em và có cái hành vi giáo dục phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngoài ra thì tôi cho rằng là cái việc nâng cao trách nhiệm cộng đồng thì cũng là vấn đề cần phải đặt ra.
2: Vâng, thưa bà Hoàng Lê Thủy, những câu chuyện vừa rồi có lẽ người nghe cũng không khỏi khiến day dứt suy nghĩ. Và điều đau lòng là trong nhiều vụ việc, người gây tổn thương cho trẻ lại chính là người thân ruột thịt của các em. Vậy thì từ thực tiễn tiếp nhận thông tin, hỗ trợ và can thiệp tại Tổng đài 111, bà đánh giá như thế nào về thực trạng bạo hành trẻ em hiện nay?
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Ngọc, thưa MC, từ thực tiễn làm việc tại Tổng đài 111 thì chúng tôi nhận thấy bạo lực trẻ em đang diễn ra theo chiều hướng đáng lo ngại trong thời gian gần đây, không chỉ về cả số lượng mà còn về cả mức độ nghiêm trọng. Trong tháng 4 năm 2026 thì Tổng đài 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi và tư vấn hơn 6.000 trường hợp. Trong đó thì chúng tôi can thiệp hơn 180 vụ việc với 190 trẻ em và gần 75% trong số các cái vụ việc này liên quan đến bạo lực trong gia đình do người thân gây ra. Và trong đó thì bạo lực liên quan đến thể chất và tinh thần chiếm 56%. Và đến tháng 5 năm 2026 thì Tổng đài 111 tiếp nhận gần 44.000 cuộc gọi và trực tiếp can thiệp 220 trường hợp liên quan tới 253 trẻ em. Và cái con số liên quan đến trẻ em bị bạo lực về thể chất và tinh thần trong số các cái vụ việc can thiệp này chiếm 61%. Như vậy tức là hơn một nửa số trẻ em mà cần tới chúng tôi thì đang phải chịu đựng các cái vấn đề tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Và cái điều mà chúng tôi cảm thấy luôn luôn đau lòng và day dứt thì các cái con số liên quan đến các cái vụ việc mà can thiệp tại Tổng đài 111 đó là 3/4 trong số các cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em thì lại do chính người thân ở trong gia đình đã tác động lên đối với cả các em. Tức là ngay tại cái chỗ mà các em phải cảm thấy là an toàn nhất thì lại đã đang diễn ra cái bạo lực đối với cả các em. Và bên cạnh những cái tình trạng liên quan đến bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất thì các cái vấn đề bỏ rơi, bỏ mặc, sao nhãng, bỏ bê các em cũng đang diễn ra theo cái chiều hướng đáng lo ngại. Và cái tình trạng này thì nó để lại những cái hậu quả rất là sâu và lâu dài đối với cả các em ạ.
2: Dạ vâng, như bà vừa chia sẻ thì tỷ lệ trẻ em bị bạo hành, bị tổn thương trong bản thân, đáng lẽ gia đình của mình là cái nơi an toàn nhất thì lại chiếm cũng tỷ lệ rất là cao. Và những cái điều khiến nhiều người băn khoăn là có những em nhỏ bị bạo hành trong thời gian dài nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Các em không thể kể với thầy cô, không dám chia sẻ với người thân bên cạnh hay hàng xóm. Theo bà thì điều gì khiến trẻ em chọn cái sự im lặng như vậy?
3: Vâng, theo cái góc độ của tâm lý lâm sàng ạ, thì cái sự im lặng của một cái đứa trẻ bị bạo hành nó không phải là cái sự lựa chọn tự nguyện mà đó là cái phản ứng sinh tồn của một đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong cái vòng xoáy của sự sợ hãi và lệ thuộc. Có một số các cái lý do cốt lõi. Thứ nhất là đứa trẻ phụ thuộc tuyệt đối. Cái đứa trẻ nó lo lắng là cái người mà gây ra bạo lực đối với cái đứa trẻ thì chính là người chăm sóc. Và các em sợ rằng là nếu như mình lên tiếng thì mình sẽ bị mất đi cái chỗ dựa. Và một cái nguyên do thứ hai thì cái đó là cái sự sợ hãi và đe dọa. Nhiều trẻ em thì bị đe dọa rằng là nếu như nói ra thì sẽ bị trừng phạt, sẽ phải bị chịu những cái tác động nó nặng nề hơn nữa. Và một cái điều nữa khi mà làm việc với cả các em thì tôi nhận thấy rằng là đó là một cái điều mà khá là đau lòng vì các em thường cho rằng là mình bị đánh như vậy là do lỗi của mình. Có nhiều trẻ em thì cho rằng là vì con hư nên là bố mẹ đánh con là hoàn toàn hợp lý. Và khi những cái đứa trẻ càng bé càng được gieo vào đầu những cái suy nghĩ là mình đáng bị đánh bởi vì mình hư, bởi vì

0: vì mình không tuân thủ đúng theo những cái quy định thì các em sẽ có cái niềm tin đó kéo theo thời gian dài và các em sẽ không nhận ra mình đang là nạn nhân của những cái bạo lực gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận có nhiều trường hợp thì trẻ em do cái sự khó khăn trong diễn đạt ngôn ngữ nên các em không diễn đạt được hết những cái gì đang xảy ra hoặc là các em không biết rằng là các em sẵn sàng được lắng nghe và sẵn sàng được bảo vệ bởi những cơ quan liên quan nên các em đã im lặng và không lên tiếng ạ.
1: Vâng, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân cũng như là lý do khiến các em im lặng và không nhận ra là mình đang bị bạo hành. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, hiện nay thì vẫn còn không ít phụ huynh cho rằng việc đánh con vài roi là chuyện bình thường trong quá trình dạy dỗ. Dưới góc độ pháp lý, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào và ranh giới giữa giáo dục và bạo hành trẻ em thì được xác định như thế nào?
2: Chỗ chị Lê Thủy cũng nói cũng khá rõ về cái vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta thấy là có lẽ rằng là cái tâm lý của người dân chúng ta cũng như là tâm lý của các bậc phụ huynh nói chung ấy, thì hiện nay ấy thì rất nhiều người thì khi mà chúng ta gọi là gặp những cái tình trạng bất lực trong cái vấn đề giao tiếp bằng ngôn ngữ với con cái thì chúng ta lập tức chúng ta biến cái những cái như chị Lê Thủy nói là cái áp lực công việc rồi những cái áp lực trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biến thành một cái ngôn ngữ bạo lực để chúng ta dạy con và chúng ta luôn nại ra một cái vấn đề để bảo vệ cho cái lý do đó bằng cái mà tôi đây là tôi thể hiện cái tình yêu thương của tôi với con, học đúng cái ngôn ngữ của các cụ ngày xưa là yêu thì cho voi cho roi cho vọt. Nhưng ở đây là chúng ta nói là giữa ranh giới của giáo dục và ranh giới của pháp luật nó là một khoảng cách. Đơn cử như là chúng ta nói rằng tất cả những cái đối tượng đó, những cái đứa trẻ đấy chúng ta gọi là những đối tượng yếu thế, bao gồm cả phụ nữ. Vậy thì ở đây là những cái đứa trẻ bị yếu thế đó, nó về khả năng tự vệ nó không có, khả năng phản kháng cũng không có. Và khi mà bị bố mẹ sử dụng bạo lực ấy, thì về mặt cơ bản thì bố mẹ nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp giáo dục của mình đối với con cái của mình thôi. Nhưng ở góc độ pháp luật thì cái quyền về thân thể, quyền về tinh thần, bao gồm cả thể chất, cả tâm thần thì được pháp luật bảo vệ. Ở đây là rõ ràng là luật của chúng ta đã có đủ từ Hiến pháp 2013, chúng ta đã có cái quy định rõ ở trong Điều 37 là nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm và ngược đãi trẻ em. Và tại luật trẻ em 2016 thì cũng có những cái quy định rất rõ về nghiêm cấm mọi cái hành vi bạo lực đối với trẻ em. Thì ở đây là hành lang pháp lý của chúng ta thì là có đủ rồi. Nhưng cái nhận thức của các bậc làm cha làm mẹ đối với góc độ pháp luật có hay chưa thì chúng ta thấy là chưa. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy là tại sao cái việc bạo lực trong cái gia đình đặc biệt đối với trẻ em nó tồn tại không phải bây giờ. Bây giờ chẳng qua là thông qua các phương tiện truyền thông chúng ta tiếp cận nhiều hơn, chúng ta được gần gũi hơn thì chúng ta mới thấy rằng nó được biểu hiện đâu đó nhiều vụ việc quá. Tuy nhiên thì cái việc đó nó đã xảy ra âm ỉ, nó xảy ra rất nhiều rồi. Nhưng bao nhiêu trong số cái phụ huynh hiểu rằng và biết rằng là nếu như mà những bậc phụ huynh đó có những hành vi bạo lực quá ngoài cái vấn đề là tác động đến tâm lý con cái thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì có lẽ rằng là rất ít. Do vậy thì tôi cho rằng là cái giáo dục, cái phổ biến để cho những người dân, những người làm cha làm mẹ hiểu ranh giới của giáo dục và ranh giới của chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc là mình thực hiện cái hành vi giáo dục bằng bạo lực nó là một hành vi vi phạm pháp luật thì tôi cho rằng đấy là những cái mà chúng ta cần phải tuyên truyền làm rõ và thậm chí là gì áp dụng chế tài một cách nghiêm khắc hơn để mà làm cái gương cho những cái bậc làm cha làm mẹ phải có một cái hành vi ứng xử một cách phù hợp.
1: Dạ, vâng. Những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây thì tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng tối trong môi trường sống của trẻ. Và chỉ khi gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính quyền cùng vào cuộc đồng bộ, đặc biệt là phát hiện, nhận diện sớm và kịp thời can thiệp, thì chúng ta mới có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình thì mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe một số tổng hợp sau.
3: Thống kê cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận ít nhất 32 vụ bạo lực trẻ em, trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 20 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng.

0: Nạn nhân bị bạo lực nhỏ nhất chỉ mới 3 tháng tuổi, có em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có em bị đánh hội đồng trong lớp học.
1: Gần đây nhất là vụ án tại Hạ Long, Quảng Ninh, xảy ra vào tháng 5 năm 2026. Mẹ kế bạo hành dã man con riêng của chồng, 11 tuổi, dẫn đến tử vong trước khi nhập viện. Trên cơ thể nạn nhân, chằng chịt vết thương cũ và mới.
0: Trước đó, cũng trong tháng 5, một bé gái 4 tuổi ở phường Phú Diễn, Hà Nội tử vong sau chuỗi ngày bị mẹ đẻ và cha dượng hành hạ, bỏ đói, bắt phạt đeo bình nước 5kg vào cổ để dạy dỗ. Một bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ ruột và cha hờ dùng gậy tre đánh đập dã man, gây đa chấn thương nghiêm trọng, gãy tay, dập gan. Một người cha ruột tại tỉnh Phú Thọ bị khởi tố bắt tạm giam vì liên tục có hành vi bạo hành thô bạo con trai 7 tuổi.
1: Trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất, gần 56%.
0: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai đô thị có số vụ bạo hành trẻ em cần can thiệp cao nhất cả nước. Hơn 75% số vụ bạo hành nghiêm trọng do chính người thân, người giám hộ gây ra trong không gian kín của gia đình. Hầu hết các vụ việc đau lòng không diễn ra bộc phát mà là hệ quả của chuỗi ngày bị hành hạ âm thầm. Nhiều vụ án chỉ bị phanh phui khi trẻ đã tử vong hoặc nguy kịch. Dù trước đó hàng xóm xung quanh từng nhiều lần nghe tiếng khóc thét, nhưng lựa chọn im lặng vì coi đó là chuyện nội bộ gia đình.
2: Vâng, qua tổng hợp vừa rồi cho thấy thì 46.000 cuộc gọi chỉ trong một tháng và gần 75% các vụ bạo lực trẻ em do chính người thân gây ra. Trong đó thì một bé gái 4 tuổi tử vong với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Những con số ấy cho thấy bạo lực trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, theo ông thì vì sao tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tồn tại dai dẳng trong đời sống gia đình hiện nay?
3: Về vấn đề này thì tôi cho rằng là nó có hai cái nguyên nhân chính. Một ý là cái bản thân cái ý thức, đặc biệt là cái ý thức giữa phân biệt giữa cái ý thức giáo dục và ý thức tuân thủ pháp luật trong cái vấn đề với trẻ em, trong vấn đề dạy dỗ, trong vấn đề hướng nghiệp, rồi các vấn đề khác trong gia đình đối với các em thì nó chưa rõ ràng, nó chưa được tuân thủ. Cái điểm thứ hai tôi cho rằng là nó liên quan đến cái chúng ta gọi là giống như cái bàng quang của xã hội đối với những vấn đề đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là về mặt cơ bản ấy thì việc mà bạo hành rồi đối với bạo lực, đặc biệt đối với đối tượng trẻ em ấy, không phải là mới xảy ra. Và có rất nhiều người, như là trong những cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta nghe, chúng ta đều hiểu là hàng xóm thì cũng chứng kiến rất là nhiều, thậm chí cũng nghe rất là nhiều, rồi là bản thân cũng tiếp cận những thông tin, thậm chí là có người nhìn thấy là những cháu bé bị đánh, người thì tím bầm ra, rồi là đi học thì cô phát hiện. Nhưng khi mà chúng ta đưa một cái kiến nghị, giả sử như chúng ta đưa một cái kiến nghị đấy đến với một cái cơ quan chức năng hay là đưa đến với gia đình chẳng hạn, thì những cái người mà chúng ta gọi là có thẩm quyền, hay là cũng bản thân đối với những người mà có quyền liên quan đến cái việc đấy trong gia đình chẳng hạn, thì người ta lại cho đấy là rất là bình thường. Và tôi cho rằng là cái nguy hiểm ở đây lớn nhất đấy là cái việc mà cái thái độ của cái người xung quanh khi mà chứng kiến đối với những cái hành vi đó. Bởi vì ở đây rõ ràng chúng ta thấy là ở cái góc độ nhận thức thì cái người dân nói chung và bản thân các bậc làm cha làm mẹ chưa có phân biệt được rõ ràng giữa cái việc là tôi kiểm soát cái hành vi của tôi khi mà tôi có hành vi sử dụng bạo lực. Ở đây bạo lực của chúng ta được hiểu ở hai khía cạnh. Bạo lực từ cái việc là mạt sát tạo ra cái tổn thương tâm lý của trẻ, tức là một cái bạo lực mang tính tinh thần, và một cái bạo lực mang tính chất vật lý, tức là anh dùng luôn cái những cái phương tiện vật lý để anh tác động vào người đứa bé. Và ở đây khi mà sử dụng bao gồm cả hai cái vấn đề bạo lực đó thì những cái người ở xung quanh, ví dụ như là có những trường hợp chắc là Lê Thủy cũng gặp đấy, là bố đánh thì hoặc là bố mạt sát con thì mẹ đứng nhìn và không có bất cứ một cái giải pháp gì, không có một cái góp ý gì. Vậy thì trong gia đình còn như vậy thì không thể yêu cầu là xã hội có những cái phản ứng tích cực hơn. Nhưng có những cái mà chúng ta thấy, ví dụ như là trở lại

0: cái câu chuyện ở ở Phú Diễn. Người ta thấy những cái việc đó rất là nhiều lần. Nhưng bao nhiêu người trong số những cái người ở hàng xóm đã chứng kiến những cái không gian mà đứa trẻ nó khóc thét lên khi bị đánh, nó bị tím bầm tím khi mà nó ra ngoài, thì người ta có thể dùng đến 1 phút hay là chỉ 30 giây thôi, cầm cái điện thoại lên
1: Thông tin
0: gọi
1: cho
0: cho
1: chúng
0: một cơ quan chức năng
1: ta.
0: hay thông tin cho một cơ quan chức năng để giải quyết việc đó. Thì tôi cho rằng là những cái việc như vậy thì nó từ cái bàng quang của xã hội, bàng quang của gia đình, thì nó làm cho cái việc là những cái vấn đề đó, những cái vấn nạn đó nó cứ âm ỉ, nó cứ tồn tại và thậm chí nó còn tiếp diễn nhiều hơn. Và đến giờ này thì chúng ta thấy là rõ ràng là với các cái phương tiện thông tin đại chúng phản ánh như vậy, nhưng những cái những vụ việc như vậy chúng ta thấy nó cũng không giảm mấy. Chắc là chỗ Lê Thủy sẽ tiếp nhận đấy đấy, với cái con số thống kê nó không giảm nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta cũng nhìn đến việc là gì, bản thân cái điều 4 luật trẻ em thì đã có quy định rõ rằng gì, là đối tượng trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt. Vậy thì đặc biệt ở đây ấy, chúng ta không phải nói rằng là đặc biệt tức là chúng ta đưa vào cái chữ đấy là đặc biệt. Đặc biệt chúng ta phải có những cái hành động, nhưng cũng phải có những cái phương pháp, những cái biện pháp để mà thực hiện. Chúng ta không được cái nhân danh cái quyền dạy dỗ để mà chúng ta áp dụng những biện pháp vật lý hay là những cái mà chúng ta đổi do là cái thiếu ý thức pháp luật để áp dụng. Vậy thì nên chăng là chúng ta phải có cái sự vào cuộc của các tổ chức xã hội đi cùng với nó, là những cái chế tài xử phạt một cách nghiêm khắc nhất đối với những cái trường hợp đó, để mà tạo ra những cái răn đe, để mà tạo ra một cái ý thức xã hội.
1: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, ở góc độ bảo vệ trẻ em thì bà có bổ sung gì về những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng này?
2: Và vừa lúc nãy thì anh Quang Ngọc cũng có đề cập tới cộng đồng, đề cập tới những cái quy định. Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ và bổ sung thêm ạ. Có nhiều cái vụ việc liên quan đến bạo lực trẻ em và người dân họ tìm kiếm cái số điện thoại của công an trên các cái mạng xã hội, công an địa phương để họ có thể thông báo. Nhưng khi mà họ liên lạc tới chúng tôi và họ nói rằng là họ tìm mãi họ mới biết được tới số 111 để họ thông báo. Nhưng trước đó họ đã tìm kiếm số điện thoại của công an xã phường của họ nhưng không được đăng tải trên các cái nền tảng mạng xã hội, nên họ cũng không biết là làm cách nào để có thể thông báo về cái điều này. Và bên cạnh đó ạ, thì lúc nãy anh Quang Ngọc cũng đã nói đến cái việc đó, rất là nhiều gia đình nghĩ rằng là cái việc đánh con, mắng con, nhục mạ, đó là những cái việc liên quan đến cá nhân gia đình. Thế thì đứng ở trên cái góc độ tâm lý ạ, thì rất là nhiều các nhà nghiên cứu về xã hội học, tâm lý học của cả Việt Nam và cả nước ngoài, họ đã chỉ ra rằng là Việt Nam của chúng ta có những cái vấn đề liên quan tới bạo lực và tới sang chấn tâm lý mà là liên thế hệ. Nhiều cha mẹ và nhiều người chăm sóc trẻ, họ cũng đã từng trải qua cái việc bị bạo lực như thế. Và họ lớn lên trong cái cách là họ không học được cái cách quản lý cảm xúc khi họ cũng đã từng trải qua cái việc bạo lực và sang chấn tâm lý liên thế hệ như vậy. Và họ không có những cái hình mẫu liên quan đến cái cách yêu thương, đến cái sự an toàn cá nhân, và họ sử dụng lại chính những cái cách mà mình đã từng bị bạo lực hồi nhỏ lên tới con cháu, những cái thành viên ở trong gia đình của mình. Rồi tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền và cả anh Quang Ngọc cũng đã nhắc đến cái việc về áp lực liên quan đến kinh tế, áp lực về tâm lý đối với một bộ phận các cái cha mẹ trẻ hiện nay. Và cộng thêm với việc là họ chưa có cái kinh nghiệm về nuôi con, và tất cả những cái thứ đó nó trở thành một cái nồi áp suất về cảm xúc, và nó có thể là bùng nổ bất kỳ lúc nào. Và đến khi đó thì những cái đứa trẻ là những cái người yếu thế nhất trong gia đình thì thường thường sẽ trở thành cái nơi để mà cho những cái người chăm sóc, những cái cha mẹ họ chịu cái nồi áp suất đó bùng nổ và họ trút xuống. Rồi cái quan niệm liên quan tới cái việc con cái là của cha mẹ, là tài sản riêng của cha mẹ muốn sử dụng thế nào cái tài sản đó là quyền của cha mẹ, thì đây là một cái rào cản lớn nhất mà nó không những chỉ liên quan đến các cha mẹ mà còn liên quan tới cả một bộ phận là những cái người làm công tác ở tại chính quyền địa phương trong các cái vụ việc để mà can thiệp và quản lý các cái vấn đề liên quan đến bạo lực trẻ em. Một cái nguyên nhân nữa, thông qua cái quá trình mà chúng tôi làm việc ạ, thì chúng tôi nhìn nhận thấy một số các cái cha mẹ hiểu biết về những cái vấn đề liên quan

0: quan đến sức khỏe tâm thần của trẻ em và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi còn hạn chế. Khi con có những cái biểu hiện như là tăng động hay là giảm tập trung hay chống đối hay thu mình thì thay vì nhận ra đó là những cái biểu hiện rối loạn mà cần được hỗ trợ chuyên môn về tâm lý thì nhiều phụ huynh có những cái đánh giá là con hư, con chống đối, con lười, con cố tình không nghe. Và từ những cái nhận định sai lệch đó, họ lựa chọn cái kỷ luật giáo dục con bằng cách bạo lực. Bởi vì thật ra họ cũng không biết làm cách nào khác. Họ cảm thấy là bị bất lực. Và họ cũng tin rằng là cái cách giáo dục bằng bạo lực thì nó sẽ mang lại cho con có những cái hiệu quả hơn, ngoan hơn. Ví dụ như là tôi đã từng gặp một cái trường hợp mà người cha thì họ có cái đứa con là học lớp 8. Và cái đứa trẻ này thì nó thích chơi game. Nó thường thu mình vào những cái trò chơi game và nó ít tương tác với cả gia đình. Tuy nhiên là người cha họ có suy nghĩ rằng là thế thì cần phải làm cho nó cảm thấy đau đớn, nhục nhã thì nó mới từ bỏ được. Và cái người cha này họ đã có cái việc là lột trần cái đứa trẻ và họ xích ra ngoài cửa với suy nghĩ là nó xấu hổ như thế thì nó sẽ không dám để mà tiếp tục đi ra đâu gặp ai để mà tiếp tục chơi nữa. Nhưng họ lại không hề biết rằng đó là cái việc là làm tổn thương cả về tâm lý và cả về thể chất của đứa trẻ. Và đó chính là một cái vòng luẩn quẩn rất nguy hiểm. Khi mà trẻ càng bị đánh, trẻ mà càng làm cho nhục nhã thì càng tăng các cái biểu hiện tiêu cực. Và cha mẹ càng cho rằng là con hư quá thì càng tăng mức độ trừng phạt. Rồi còn có một cái điều nữa mà trong cái quá trình làm nghề tôi cũng cảm thấy là khá là đau lòng, bởi vì không phải tất cả các trường hợp bạo lực đều xuất phát từ cái việc thiếu hiểu biết hay là vì áp lực kinh tế, áp lực tâm lý, mà có một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc ạ, đặc biệt là trong những cái gia đình mà có cha dượng hay là mẹ kế hoặc cha mẹ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, họ thực sự thiếu đi cái sự yêu thương đối với đứa trẻ. Và khi cái tình cảm gắn kết nó không được hình thành, đứa trẻ dễ bị xem đó là một cái gánh nặng, là cái đối tượng để mà có thể trút các cái cơn giận dữ xuống, thay vì coi đứa trẻ là một sinh linh, là một cái sự yêu thương để mà chăm sóc, để mà nâng niu, thì họ lại dồn cái bạo lực lên cái đứa trẻ đó. Và đây chính là cái nhóm mà rất cần nằm trong cái sự quan sát, cái sự quan tâm và can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương và các hệ thống bảo vệ trẻ em ạ.
1: Vâng. Nhiều vụ việc trẻ bị bạo hành chỉ được phát hiện
0: là các hệ thống liên quan tới trẻ em, thì tôi thường chia sẻ là chúng ta sẽ cần quan sát 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là liên quan đến cơ thể trẻ. Khi mà chúng ta thấy một cái đứa trẻ có những cái vết bầm tím, có những cái tổn thương mà cái đứa trẻ nó có những cái giải thích mà không khớp với cái tính chất của vết thương, hoặc là có những cái vết sẹo nó đã liền sẹo nhưng mà rất là nhiều, tức là đã tổn thương nhiều lần chứ không phải là một lần, hoặc là có những cái vết, dấu vết của các cái đồ vật như là vệt dài của roi, của thắt lưng hay của dây điện, những cái hình dáng rất là đặc trưng, khác hẳn với cái sinh hoạt thông thường hàng ngày, hay là những cái vết bỏng trên cơ thể, hoặc là có những cái vết cắt trên cơ thể của đứa trẻ, thì đó là những cái dấu hiệu liên quan đến về cơ thể. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái dấu hiệu mà nó còn có thể sớm hơn cả về những cái dấu hiệu về cơ thể, đó là những cái dấu hiệu về hành vi và về tâm lý. Đó là những cái dấu hiệu mà trẻ có thể vắng mặt ở trong một cái khoảng thời gian mà những cái người xung quanh không thấy trẻ xuất hiện, hoặc là trẻ có những cái biểu hiện theo hai chiều. Một chiều là gây hấn, hung hăng một cái cách bất thường, thường có những cái tấn công hoặc là có những cái chơi mà nó không phù hợp. Tôi đã từng làm việc với cả một cái đứa trẻ nó sống trong gia đình bị bạo lực. Và khi cái đứa trẻ này nó chơi ạ, cái đứa trẻ này là 5 tuổi và nó không dùng cái cách chơi với ô tô như là chở hay là chạy như thông thường, mà nó dùng cái ô tô này nó đập lên cái ô tô kia, hoặc nó dùng cái đồ vật này nó ném lên cái đồ vật kia. Hoặc là trẻ có những cái biểu hiện là thu mình, hoặc là im lặng, hoặc là sợ hãi. Thì cả hai cái chiều hướng đó nó đều là những cái dấu hiệu để cho chúng ta đáng lưu ý. Hoặc là có những cái đứa trẻ nó rất là ngần ngại khi mà rủ bạn hay là một ai đó nói rằng là muốn tới nhà chơi, hoặc là nó rất là ngại, hoặc là nó muốn nán ở lại trường sau cái giờ học.

0: mà nó không muốn quay trở về nhà. Thì đó là những cái dấu hiệu chúng ta cũng rất là cần chú ý, hoặc là cái đứa trẻ nó luôn luôn có cái sự lo âu trong những cái hoạt động rất là bình thường như là ăn, ngủ hoặc là sử dụng nhà vệ sinh trong một cái trạng thái căng thẳng thần kinh kéo dài. Rồi trẻ tự đổ lỗi cho bản thân là mình không có giá trị, mình vô dụng, mình kém cỏi. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta sẽ cần chú ý đối với cả một đứa trẻ.
1: Dạ vâng. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, nhiều người thì vẫn cho rằng khi mà xảy ra bạo hành trẻ em, nếu hàng xóm can thiệp vào chuyện gia đình người khác thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Và ông nghĩ sao về cái quan điểm này và cũng như là ông phân tích các cái góc độ pháp lý?
2: Thứ nhất ý, thì chúng ta từ đầu chương trình chúng ta đang nói đến về cái thái độ. Chúng ta nói là thái độ của những người xung quanh đúng với vụ việc khi mà chúng ta nghe thấy hay là chúng ta chứng kiến cái đó. Thì ở đây cái vấn đề của chúng ta là xét ở góc độ tâm lý, xét ở góc độ pháp luật, nó có những cái quan điểm tương đối là khác nhau. Cái việc mà mối quan hệ trong những cái hàng xóm, đặc biệt là đối với người thân, thì đôi khi thì chúng ta đối với góc độ người thân thì chúng ta cho rằng là cái việc người thân, trong đó có những người làm bố, làm mẹ, rồi những người là trực tiếp chăm sóc những đứa trẻ đó, thỉnh thoảng có những cái tác động vật lý để dạy dỗ con cái là những cái chuyện rất là bình thường. Do vậy khi mà mình can thiệp vào thì đôi khi như là Lê Thủy biết là khi mà góp ý thì người ta không nghe, người ta bảo là, thế thì ông dạy con ông thế nào? Thế đấy là một cách, và qua một hai lần như thế thì nó tạo ra cho người ta một cái tâm lý là gì? Không thích đôi co, không thích mang một cái việc mà chúng ta gọi là mua dây buộc vào người. Thì đấy là một cái vấn đề. Tuy nhiên ấy, thì ở góc độ pháp luật thì nó yêu cầu những cái chủ thể đấy phải có cái ứng xử khác. Ở đây thì từ cái việc là luật bảo vệ trẻ em cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình, và cao hơn nữa là bộ luật hình sự cũng có những cái quy định rất rõ ràng. Ví dụ như là luật hình sự yêu cầu một người trưởng thành, một người có nhận thức đầy đủ phải thực hiện cái hành vi là tố giác một cái hành vi phạm tội của một người khác. Thì ở đây chúng ta rõ ràng là như thế này, chúng ta nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái việc sử dụng bạo lực đấy là một hành vi vi phạm pháp luật thì chúng ta ứng xử với nó với cái góc độ là một người để mà ngăn chặn cái hành vi sử dụng bạo lực, và chúng ta đâu đó chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái hậu quả nó lớn hơn nhiều. Nhưng nếu như mà anh bỏ qua cái việc đó thì cái hậu quả nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy là gì, khi mà có hậu quả xảy ra rồi, ví dụ như là cái cháu bé ở Cầu Diễn chẳng hạn, có hậu quả xảy ra rồi thì chúng ta mới có những cái việc là chúng tôi có nghe, chúng tôi có thấy, rồi ở đâu đó chúng ta sẽ thấy là những cái bản luận, những cái cảm thông chia sẻ, những cái cảm thông chia sẻ đó, những cái lên án đối với hai người đó, nhưng không làm cho cháu bé sống lại. Cái mà người ta cần đấy là gì? Khi mà anh có những cái tiếp xúc đó, anh có những cái chứng kiến đó, anh phải có những cái phản ánh, anh phải có những cái, thậm chí là những cái cuộc gọi cho cái cơ quan chức năng để ngăn chặn cái hành vi đó xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy là luật quy định là thậm chí là phải cứu giúp một người khi mà đi lại, phải tố cáo một hành vi phạm tội. Thì ở đây chúng ta đã làm đúng, làm đủ những cái đó chưa? Nếu như chưa làm đúng, làm đủ thì cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu? Thì ở đây cái góc độ chúng ta nhìn là gì? Vậy thì giữa cái góc độ tuân thủ pháp luật và cái ý thức của một người để ngăn chặn cái việc đó, nó đã thực hiện đầy đủ chưa? Tôi nói đơn cử là, ví dụ như là hiện nay thì do, có lẽ là do cái cuộc sống, rồi do những cái việc mà cái tâm lý chung của người dân không muốn dính vào những cái rắc rối. Nên mà có khi là đang vì, ví dụ như là giống như trường hợp của Lê Thủy nói là, ví dụ như là không phải dạy con ruột của người ta chẳng hạn, mà dạy những cái đứa, ví dụ như là con của riêng của chồng hay con riêng của vợ. Thì những người này thì thường có những cái biểu hiện cảm xúc thường thì khá là hung hăng, và hay có những cái khá cái biểu hiện khá là bất mãn rồi ấy so với người khác. Do vậy thì ngăn chặn những cái việc đó là một câu chuyện.
1: Dạ, vâng. Như vậy có thể thấy nhiều vụ bạo hành trẻ em sẽ được ngăn chặn nếu được sự quan tâm và trách nhiệm của những người xung quanh. Đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại, một sự quan sát kỹ hơn cũng có thể giúp bảo vệ một đứa trẻ tránh khỏi những tổn thương nghiêm trọng. Trong thực tế thì có những em nhỏ không bị đánh

0: nhưng ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ cãi vã, xô xát, thậm chí là bạo lực với nhau. Vậy theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc, dưới góc độ pháp luật thì những em nhỏ này có được xem là nạn nhân của bạo lực gia đình hay không?
1: Dưới góc độ pháp luật thì tôi có thể khẳng định rằng là điều đấy là điều chắc chắn. Bởi vì

0: hai cái khía cạnh, một là bạo lực về mặt thể chất, hai là bạo lực về mặt tâm thần. Cái bạo lực về mặt thể chất tức là có những cái tác động vật lý đến bản thân đứa đó, đứa bé, hoặc là bản thân những cái cặp vợ chồng đấy tự tác động vật lý đến nhau nhưng đứa đứa bé đấy chứng kiến, thì nó tạo ra một cái gọi là tác động về mặt tâm thần đối với trẻ. Hiện nay thì trong cái luật hành lang pháp lý của Việt Nam thì không có phân biệt rõ cái việc là vậy thì đứa bé khi chứng kiến những cái hành vi, những cái hành vi bạo lực của người lớn hoặc là bản thân người lớn tác động lẫn nhau mà không tác động đến đứa bé thì có phải là những cái nạn nhân của một cái bạo lực gia đình hay không? Nhưng đối với quan niệm của quốc tế hiện nay, đặc biệt là những nước như là châu Âu rồi những nước như Mỹ chẳng hạn, thì họ cho rằng đấy là những cái nạn nhân của một cái hành vi bạo lực gia đình. Bởi vì cái bạo lực về mặt tâm thần này nó sẽ làm cho cái đứa bé đấy nó có một cái phát triển tâm sinh lý không bình thường, và nó sẽ có những cái nhiều cái biểu hiện, và nó sẽ có những cái mà nó tạo ra những cái tổn thương dai dẳng đi theo cả một cái chuỗi cái tuổi thơ của bạn ấy, và thậm chí là có thể kéo dài sang đến khi mà bạn ấy trưởng thành.
1: Bà Hoàng Lê Thủy có ý kiến bổ sung gì thêm ạ?
2: Vâng, tôi rất là đồng tình với cả ý kiến của luật sư Quang Ngọc. Như phần ở trên tôi cũng đã chia sẻ tới là chúng ta có những cái sang chấn và bạo lực liên thế hệ, và cha mẹ nhiều khi lại sử dụng chính cái cách đấy đối với cả con của mình. Thế thì từ góc độ tâm lý ạ, và nhiều vụ việc mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các cái em mà chứng kiến bạo lực gia đình thì các em học một cái cách coi bạo lực cũng là một cái điều bình thường, và rất là nhiều các cái vụ việc liên quan tới trẻ em, bạo lực đối với trẻ em trong học đường hoặc trong cộng đồng bây giờ. Và khi làm việc sâu ra thì các em đều sống trong các cái gia đình mà có cái bạo lực hoặc là chứng kiến bạo lực. Thế thì anh Ngọc cũng đã nói rồi ạ, cái đứa trẻ mà nó sống trong bạo lực mà lâu dài thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới cái sức khỏe tâm thần. Và trong tâm lý thì họ thấy rằng những cái trẻ đó, cái nguy cơ bị rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn stress sau sang chấn, mà trong tâm lý họ gọi là PTSD đấy ạ, nó là một cái con số khá là cao. Và về lâu dài thì những cái đứa trẻ này hoàn toàn có thể lặp lại những cái bạo lực, cái chu kỳ bạo lực ở trong gia đình của chính mình khi mà nó trưởng thành, bạo lực đối với chính những đứa con của mình, bạo lực đối với cả chính cái người vợ, người chồng của mình. Và cái não bộ của trẻ em thì rất nhạy cảm với cái môi trường xung quanh. Một cái đứa trẻ lớn lên trong cái tiếng la hét, đập phá, tiếng khóc của những cái người thân ở trong gia đình ạ, thì có thể hình thành một cái hệ thần kinh luôn luôn ở trong cái trạng thái căng thẳng, sợ hãi, dù là các em không bị động đến một cái ngón tay nào. Và những cái căng thẳng sợ hãi đấy nó ảnh hưởng tới xây dựng các cái mối quan hệ của các em, cũng như là ảnh hưởng tới cái khả năng tập trung học tập của các em.
1: Dạ vâng. Bạo hành trẻ em không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình mà trở thành vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn. Và bây giờ thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và rapper Nguyễn Đức Cường.
3: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự, cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công để bảo vệ trẻ em ở tại địa phương, sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
4: Đảng, nhà nước, chính phủ rất là quan tâm và cũng đã ban hành nhiều cái chủ trương, chính sách, nghị định, nghị quyết để bảo vệ cái môi trường sống an toàn cho các con. Về cơ bản, có thể nói rằng là trẻ em của chúng ta đã được sống trong môi trường ngày càng an toàn hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bạn nhỏ của chúng ta bị bạo lực, bị xâm hại, phải lao động trái pháp luật, bạo lực học đường, rồi điều kiện vui chơi giải trí ở địa phương có thể nói là cũng còn hạn chế.
5: Ngày nhỏ thì cha mẹ dặn là các con ra đường cứ phải cẩn thận, nhưng bây giờ internet này, tới với đen này, đó là một con đường mới thênh thang rộng mở hơn, có rất nhiều cơ hội hơn cho các em, và chính người lớn chúng ta cũng đang đi trên cái con đường đó cùng với các em. Vì vậy Cái điều đầu tiên đó là người lớn chúng ta phải

0: thay đổi, phải sửa đổi. Chúng ta phải tương tác làm sao để cho văn minh, an toàn và thú vị, vui vẻ trên không gian mạng. Bởi vì tất cả những trẻ em đều nhìn vào chúng ta, nhìn vào người lớn chúng ta đã học hỏi và làm theo.
1: À, luật sư Nguyễn Quang Ngọc, theo ông thì những điểm nghẽn trong việc phát hiện, xử lý, bảo vệ nạn nhân trẻ em hiện nay thì đã đảm bảo chưa?
2: Vấn đề của chúng ta thì có lẽ rằng là hành lang pháp lý của chúng ta có lẽ rằng là cũng tương đối đầy đủ. Nhưng chúng ta đang, có lẽ là trong từ đầu giờ chúng ta đang nói đến cái vấn đề là vậy thì ví dụ như là chỗ Lê Thủy tiếp nhận đến mấy chục ngàn cuộc gọi, chúng ta xử lý được bao lâu? Bao nhiêu cơ quan vào cuộc để làm? Tức là chúng ta trở lại vấn đề là vấn đề thực thi. Vậy thì chúng ta luôn luôn xử lý, hiện nay chúng ta đang chỉ có thông qua thông tin báo chí rồi các vấn đề thì chúng ta chỉ xử lý phần ngọn thôi, chưa xử lý phần gốc. Chúng ta chỉ xử lý vụ việc khi mà ví dụ như là đứa trẻ đã tử vong rồi. Chúng ta xử lý khi mà đứa trẻ nó đã bị bạo hành rồi. Chúng ta chưa bao giờ chúng ta có cái tư duy là chúng ta ngăn chặn như vậy. Chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái tư duy chữa bệnh thay vì phòng bệnh. Thì ở đây tôi muốn nói là gì? Thay vì việc là chúng ta chỉ đi xử lý những cái hậu quả, tức là đứa trẻ nó đã mang lên người nó những cái tàn tích đó rồi, thì chúng ta phải làm cái điều là ngăn chặn ngay từ ban đầu. Muốn làm được điều đó thì có lẽ rằng là chúng ta phải có một cái sự đồng hành của các tổ chức xã hội, của toàn xã hội và hệ thống chính trị để chúng ta có cái phát hiện, bởi vì chúng ta đang cho rằng trẻ em là một cái tài sản lớn nhất của chúng ta, đúng là tương lai của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có những cái vào cuộc, chúng ta ngăn chặn từ sớm để tránh cái việc là thay vì việc là chúng ta xử lý hậu quả thì chúng ta ngăn chặn từ cái mầm mống nó mới phát sinh ra.
1: Thưa bà Hoàng Lê Thủy, nếu chỉ có lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con và ngăn chặn phòng chống những bạo hành đối với trẻ em thì bà sẽ nói điều gì?
3: Vâng, nếu như bạn được nói một điều ạ thì tôi sẽ nói rằng các bạn hãy nhớ rằng là con của các bạn không phải là cái tài sản riêng mà các bạn muốn có thể là dạy dỗ theo cách bạo lực hay là cách trừng phạt hay một cái cách như thế nào cũng được. Mặc dù là đứa trẻ nhưng đó cũng là một con người độc lập và con xứng đáng được yêu thương mà không kèm theo nỗi sợ hãi. Khi bạn sắp nổi giận với con, hãy tự hỏi mình đang phạt vì muốn con tốt hơn hay là vì mình đang quá mệt mỏi và cần trút giận ra. Ranh giới đó rất là quan trọng và dạy con bằng nỗi sợ hãi có thể tạo ra cái sự phục tùng tạm thời nhưng không tạo ra được sự gắn kết, không tạo ra một cái con người tự tin và có thể phát triển lành mạnh.
1: Dạ, vâng. Còn luật sư Nguyễn Quang Ngọc thì có chia sẻ nhắn gửi gì?
2: Với cá nhân tôi thì tôi cho rằng là không đứa trẻ nào sinh ra để chịu đòn roi. Và càng không bao giờ những cái đứa trẻ lại sinh ra và lại phải chịu cái sự sợ hãi, chịu cái nỗi áp lực trong chính ngôi nhà của mình. Và đối với các bậc phụ huynh thì đừng biến cái việc dạy con thành cái việc là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì ngoài cái việc là dùng tâm lý dạy con thì pháp luật cũng luôn luôn song hành bên cạnh để giám sát những hành vi mà bố mẹ rồi những người thân vượt quá.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu thương mà trẻ nhận được hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em bước vào tương lai. Và ngược lại, những tổn thương của tuổi thơ cũng có thể theo các em trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, đó là trách nhiệm của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội. Tới đây chương trình đối thoại hôm nay xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Hoàng Lê Thủy, trưởng ca tư vấn Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh, Kim Thanh, Huy Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, thu hút hơn 600 đại biểu, các nhà hoạch định chính sách và học giả hàng đầu khu vực đang cùng góp mặt. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, khẳng định tầm nhìn chiến lược,

0: thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động có trách nhiệm của Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn khi đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Điểm mới của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên có các phiên đối thoại giữa các chính đảng khu vực và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, cùng sự tham dự của 4 thủ tướng các nước thành viên, tạo nên không gian đối thoại đa chiều thực chất vì lợi ích cộng đồng. Sự hiện diện của thủ tướng 4 nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste tại Hà Nội không chỉ minh chứng cho tầm vóc của sự kiện, mà còn khẳng định uy tín và năng lực kết nối của Việt Nam. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, được đánh giá là một vườn ươm ý tưởng chiến lược khởi xướng từ năm 2023 và nay đã 3 kỳ tổ chức. Không chỉ nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, mà diễn đàn một lần nữa khẳng định một tâm thế hòa hiếu, một vai trò kiến tạo, dẫn dắt, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của Việt Nam trong ngôi nhà chung ASEAN. Như thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026 mới đây tại Singapore về tâm thế của Việt Nam.
1: Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong ASEAN thì Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành một cái trung tâm quyền lực, mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường cái vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy cách tiếp cận công bằng thực chất trước các cái thách thức của khu vực.
0: Tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm này đã được hun đúc qua hành trình hơn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN với những dấu ấn nổi bật đã góp phần thay đổi diện mạo của khối.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, mở đầu kỷ nguyên hội nhập, chuyển từ thế bị bao vây cô lập sang thành viên tích cực của một cơ chế đa phương. Năm 1998, chỉ 3 năm sau khi gia nhập, Việt Nam đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN lần đầu tiên thông qua chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện tầm nhìn ASEAN năm 2020. Năm 2010, lần thứ 2 trên cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam thúc đẩy mở rộng cơ chế cấp cao Đông Á, thiết lập cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, khẳng định năng lực dẫn dắt các vấn đề an ninh khu vực. Năm 2020, giữa tâm bão đại dịch COVID-19, Việt Nam trên cương vị chủ tịch ASEAN lần thứ 3 đã dẫn dắt ASEAN đạt được nhiều kết quả thực chất với tuyên bố Hà Nội 2020, tạo tiền đề hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn 2045.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bài phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chính trong những thách thức khó khăn luôn chứa đựng hoặc xuất hiện cơ hội, khó khăn thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau, đối phó với những thách thức chung. Đồng thời, khó khăn cũng mở ra những cơ hội hiếm có cho ASEAN vươn lên bứt phá và khẳng định vị thế mới, trên cơ sở nguyên tắc, giá trị chung và những thành tựu sau gần 60 năm phát triển. Từ thông điệp truyền cảm hứng này và từ những đòi hỏi thực tiễn khi năm 2026 là năm đầu tiên ASEAN bắt tay triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 được Việt Nam đăng cai tổ chức mang đến những điểm mới đột phá khi mở rộng chưa từng có về không gian đối thoại. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, đơn vị trực tiếp tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN cho biết sự kiện năm nay có rất nhiều điểm mới đáng chú ý.
3: Diễn đàn lần thứ 3 này có rất nhiều đổi mới. Thứ nhất là diễn đàn có cái sự tham gia của cái thành phần nó đông đảo và đa dạng hơn. Đặc biệt trong cái diễn đàn lần này sẽ có sự tham gia lần đầu tiên của các cái chính đảng ASEAN để cùng chung tay hiện thực hóa cái tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045. Cái thứ hai là cũng sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các thành phố lớn của ASEAN. Thì cái sự hiện diện của các thành phố lớn của ASEAN, nơi hội tụ nhiều cái người dân ASEAN, hội tụ cái sự tăng trưởng của ASEAN, cũng là các cái trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ của các nước ASEAN. Thì khi có sự tham gia hợp tác của các cái thành phố này, thì ASEAN sẽ gia tăng cái hiệu quả của hợp tác và sẽ thúc đẩy cái tổ chức ASEAN tiến tới cái mục tiêu một cách nhanh chóng hơn. Và cái thứ ba, cái nhân tố và thành phần không thể thiếu trong các diễn đàn tương lai ASEAN, đấy là cái sự tham gia của cái lực lượng thanh niên trẻ, chúng tôi gọi là những nhà lãnh đạo ASEAN tương lai. Đấy là một cái cấu phần rất là sáng tạo và luôn luôn tạo ra được cái sự bất ngờ.
0: Với mô hình mở rộng này, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 trở thành nơi lãnh đạo các thành phố lớn như Hà Nội, Bangkok, Jakarta ngồi lại để bàn về mạng lưới

0: với đô thị thông minh, quản lý rác thải hay giao thông xanh, những vấn đề sát sườn với cuộc sống của hàng triệu cư dân ASEAN. Tầm vóc và ý nghĩa của Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá rất cao từ cộng đồng quốc tế.
1: Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường mà là một nền tảng đối thoại, thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
2: Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn Tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến của các nhà ngoại giao, bạn bè quốc tế đã cho thấy vai trò vị thế của Việt Nam khi đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN, một trong những thành quả đối ngoại quan trọng sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN. Đây sẽ là nền tảng cho chặng đường tiếp theo để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn cho cộng đồng ASEAN. Kiên trì hiện thực hóa sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN, theo tiến sĩ Quách Thế Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Việt Nam, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc khẳng định năng lực dẫn dắt của Việt Nam, giúp ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược trước những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay.
3: Đại hội 14 đã đưa ra rất nhiều những cái điểm mới liên quan đến công tác đối ngoại. Trong đó, Việt Nam không chỉ là quốc gia tham gia vào hội nhập quốc tế mà sẽ từng bước đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến động rất là nhanh chóng và theo cái chiều hướng là có những cái sắc đỏ từ xung đột rồi những cái sự cạnh tranh gay gắt ngày càng toàn diện giữa các nước lớn, thì có nhiều cái tổ chức khu vực quốc tế họ đã được thành lập sớm hơn cả ASEAN, họ đã có những cái bước tiến còn mạnh hơn cả ASEAN, nhưng họ lại đang đứng trước cái nguy cơ bị phân hóa và bị cuốn vào các cái vòng xoáy của địa chính trị, bị chi phối bởi lợi ích và đang có nguy cơ bị phân ra do chính từ trong nội bộ mỗi cái tổ chức đó. Thì trong cái bối cảnh này, ASEAN muốn giữ được cái vai trò trung tâm của mình đó, thì không chỉ là có thể đứng vững được ở những cái rường cột đã xây dựng từ trước đến nay, mà phải tạo ra được một cái sức mạnh mới. Đấy là cái khả năng phản ứng trước cái cú sốc của toàn cầu. Và để làm được như vậy thì cần phải làm tốt được cái công tác dự báo xu hướng và phải chuẩn bị các phương án phù hợp trước những cái cú sốc đấy.
0: Thể hiện là chủ đề hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm của diễn đàn năm nay, cũng cho thấy sự cộng hưởng sâu sắc với chủ đề của năm chủ tịch ASEAN của Philippines, đó là cùng chèo lái tương lai chung. Đúng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm ngoái.
4: Ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là nỗ lực cùng ASEAN tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực. Đứng trước khởi điểm lịch sử mới, Việt Nam và ASEAN cùng hướng tới những mục tiêu đầy khát vọng.
0: Thưa quý vị, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 một lần nữa gửi đi thông điệp, hãy cùng tin tưởng vào một cộng đồng ASEAN đoàn kết, nơi Hà Nội, Việt Nam đang đóng vai trò là nơi ươm mầm những sáng kiến mới, đột phá mới, góp phần kiến tạo cho một tương lai ASEAN tự cường và bền vững, tầm nhìn năm 2045 và xa hơn nữa. Tới đây, chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ trì cuộc họp cho ý kiến về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đề án thành lập thành phố Quảng Ninh phải khoa học, chất lượng, ấn tượng. Đắk Lắk mở luồng xanh cho các dự án trọng điểm. Ngành gạo Mỹ tìm kiếm cơ hội tại thị trường Cuba. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Sáng nay, chủ trì cuộc họp cho ý kiến về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý tỉnh trình tự thủ tục phải chặt chẽ đảm

0: bảo đầy đủ các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Phó Thủ tướng đề nghị song song với việc hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, Quảng Ninh phải chạy đua với thời gian, phối hợp với các bộ ngành triển khai các bước liên quan đến phân loại đô thị loại 1, hoàn thành chậm nhất trước ngày 5 tháng 7. Đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tờ trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, thẩm định đầy đủ chặt chẽ hồ sơ, đề án trình Đảng ủy Chính phủ. Lưu ý chất lượng quy hoạch đô thị, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch, tránh việc sau khi công nhận vài năm lại điều chỉnh bổ sung.
1: Sau phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra sáng nay, các đại biểu đã bước vào chuỗi phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực. Trong bối cảnh môi trường quốc tế đang biến động nhanh chóng, chủ đề ASEAN tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các học giả, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia quốc tế. Phóng viên Thanh Huyền đưa tin.
2: Phát biểu tại phiên thảo luận, giáo sư Tetsuya Watanabe, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á dự báo, thời gian tới khu vực có thể tiếp tục đối mặt với các gián đoạn xuất phát từ công nghệ, khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên chiến lược, chuỗi cung ứng, tài chính hay y tế công cộng. Vì vậy, ASEAN cần xây dựng một mô hình phát triển mới trong bối cảnh mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào xuất khẩu có thể không còn bền vững như trước.
3: Để tăng cường khả năng chống chịu thì ASEAN cần một nền công nghiệp mạnh hơn và một nền tảng công nghệ vững chắc hơn ngay trong khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN nên thúc đẩy các chính sách công nghiệp mang tính phối hợp ở cấp độ khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như là bán dẫn và chuỗi cung ứng ô tô.
2: Trong khi đó, giáo sư Yvette Tibergen từ Đại học British Columbia của Canada đánh giá, trong bối cảnh

0: ASEAN có thể không hoàn toàn đồng nhất, nhưng mà chính sự đa dạng ấy lại là sức mạnh. Quá nhiều đồng nhất sẽ dễ dẫn đến tư duy nhóm, trong khi đa dạng có thể tạo ra trí tuệ tập thể.
1: Các học giả khu vực và quốc tế đều thống nhất rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, tự cường không chỉ là khả năng ứng phó với khủng hoảng mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và duy trì đà phát triển lâu dài.
2: Đoàn công tác Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp Ủy ban Nhân dân phường An Cựu, thành phố Huế hôm nay tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế hiện có 1.457 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cần thực hiện lấy mẫu giám định ADN. Các phần mộ được phân bổ trên 14 lô khác nhau. Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế nhấn mạnh, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời tổ chức triển khai làm đúng quy trình quy định, trang trọng, chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cơ chế thí điểm luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các dự án động lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Cơ chế luồng xanh được áp dụng với các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, cảng cạn, các dự án nhà ở, năng lượng và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Những hồ sơ thuộc diện ưu tiên sẽ được gắn dấu nhận diện luồng xanh để phân luồng, theo dõi và xử lý nhanh trong toàn bộ quy trình giải quyết. Đáng chú ý, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu ưu tiên bố trí nhân lực, thời gian để xử lý hồ sơ. Trường hợp chậm cho ý kiến hoặc không trả lời đúng hạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Để giảm thủ tục hành chính thì xây dựng bộ chỉ số KPI để xem xét đánh giá theo từng tháng và từng quý đối với các sở ngành và địa phương nếu mà xử lý thủ tục hành chính chậm và kèm theo đó là sẽ có cái việc kiểm tra và giám sát thường xuyên. Về môi trường đầu tư phải thay đổi tư duy từ việc mà đợi nhà đầu tư đến sang tư duy rằng là đi truy tìm và mời gọi nhà đầu tư vào tỉnh. Các sở ngành và địa phương cũng cần phải lập cái danh mục để kêu gọi đầu tư vào từng lĩnh vực, từng ngành và từng xã phường. Nếu mà chúng ta cải cách hành chính, giảm được 50% thủ tục xử lý hồ sơ quy định và cái môi trường đầu tư của chúng ta tốt hơn thì chúng tôi hy vọng rằng là các quý tiếp theo cái tăng trưởng nó sẽ tốt hơn và sẽ cải thiện rất nhiều.
2: Ngày 1 tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã xử phạt 3 triệu đồng đối với một người đàn ông trú tại tỉnh Bắc Ninh về hành vi săn bắt trái phép chim hoang dã. Trước đó, người này khai nhận săn bắt chim để bán cho khách mua phóng sinh. Tang vật thu giữ gồm 45 cá thể chim sẻ, 15 cá thể vành khuyên cùng các dụng cụ săn bắt. Toàn bộ số chim đã được thả về tự nhiên và các dụng cụ bẫy bắt bị tiêu hủy theo quy định. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động vi phạm liên quan đến động vật hoang dã để tránh những rủi ro pháp lý. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí của ENV 18001522.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
6: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp diễn có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, từ đêm mưa giảm dần. Đối với khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bộ, phía bắc của Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Và cũng từ ngày mai, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu vừa giải ngân gần 2,8 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thúc đẩy các chương trình cải cách. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
7: Theo Ủy ban châu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống

0: chịu của nền kinh tế trước những tác động kéo dài của cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang triển khai gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách khẩn cấp, hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng và củng cố năng lực phục hồi kinh tế của Ukraine. Việc EU tiếp tục giải ngân cho thấy Bruxelles duy trì cam kết hỗ trợ lâu dài đối với Ukraine, đồng thời khuyến khích nước này đẩy mạnh các cải cách cần thiết phục vụ mục tiêu gia nhập EU trong tương lai.
1: Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz ban hành một đạo luật mới quy định về tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh biểu tình và phong tỏa đường xá, tiếp bước sang ngày 39, gây gián đoạn nguồn cung, vận tải và nền kinh tế. Luật 1740 cho phép Tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp thông qua sắc lệnh tối cao trong các tình huống liên quan đến các mối đe dọa an ninh quốc gia, các mối đe dọa từ bên ngoài, bất ổn nội bộ hoặc thiên tai. Sắc lệnh phải được gửi đến Quốc hội và cơ quan này có 72 giờ để xem xét.
2: Các nhà sản xuất gạo Mỹ một lần nữa yêu cầu chính phủ liên bang sửa đổi các hạn chế của lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington áp đặt lên La Habana trong hơn 6 thập kỷ qua với mục tiêu tiếp cận một thị trường ổn định chiến lược và có vị trí địa lý thuận lợi. Cụ thể, nông dân ở các bang trọng điểm như Arkansas xuất khẩu gạo hạt dài lớn nhất Mỹ và Louisiana đã chỉ ra rằng Cuba đại diện cho một cơ hội cứu trợ kinh tế mà họ cảm thấy hiện hữu ngay trước mắt nhưng ngoài tầm với do các lệnh cấm vận hiện hành. Trong bối cảnh khủng hoảng cấu trúc ảnh hưởng đến ngành gạo Mỹ, lĩnh vực này xác định Cuba là một điểm đến hấp dẫn có khả năng hấp thụ một phần lớn sản lượng dư thừa.
1: Theo thông báo của văn phòng, xin lỗi quý vị và các bạn, theo thông báo của văn phòng phòng vệ dân sự Philippines, tính đến 6 giờ sáng nay giờ địa phương, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở miền nam nước này vào sáng qua đã tăng lên 37 người và 4 người còn mất tích. Phóng viên Tuấn Dũng theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Phát biểu trước báo giới sáng nay, Phó phát ngôn viên Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines Mariano cho biết, ghi nhận 4 trường hợp ở vùng 11 và 33 trường hợp ở vùng 12 đã thiệt mạng, ngoài ra gần 500 người khác bị thương. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng chưa được công bố, tuy nhiên đánh giá ban đầu cho thấy thành phố General Santos là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sân bay quốc tế tại thành phố vẫn đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại. Hội đồng giảm thiểu và quản lý rủi ro thảm họa thiên tai quốc gia Philippines cho biết tổng cộng gần 90.000 người bị ảnh hưởng. Chính phủ Philippines chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương Sarangani để thực hiện công tác cứu trợ và cứu hộ, cung cấp trang thiết bị y tế, máy phát điện và nhiên liệu cho các cơ sở y tế để đảm bảo hoạt động liên tục. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã đình chỉ việc học tất cả các cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng cho đến khi có thông báo mới, đảm bảo ưu tiên sự an toàn và sức khỏe tinh thần của học sinh trước khi quay trở lại trường học. Hội chữ thập đỏ Philippines đã kích hoạt quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng, trong khi các lực lượng cứu hộ tiếp tục đánh giá nhu cầu nhân đạo trên khắp các khu vực Mindanao để kịp thời hỗ trợ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển diễn ra đầu tháng 6. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ, phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đây không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng.
4: Sau 40 năm đổi mới, nước ta liên tục ghi nhận những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức cao, vị thế đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên, thu nhập của người dân được cải thiện, cuộc sống khang trang hơn, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận như vậy, vẫn còn những biểu hiện đáng lo ngại về sự xuống cấp đạo đức, tình trạng ứng xử thiếu văn hóa trên không gian mạng, những hành vi vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, chạy theo giá trị vật chất bằng mọi giá hay sự thờ ơ trước những khó khăn của cộng đồng là những hiện tượng không thể xem nhẹ. Những biểu hiện ấy tuy không phải là phổ biến nhưng lại như những con sâu làm rầu nổi canh. Nếu không được ngăn chặn uốn nắn kịp thời, sẽ làm xói mòn nền tảng văn hóa và niềm tin xã hội. Suy cho cùng, sự phát triển của một quốc gia không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng. Một đất nước có thể sở hữu nhiều cây cầu hiện đại, những tuyến cao tốc dài hàng nghìn km, những thành phố sầm uất. Nhưng nếu ở đó, lòng nhân ái bị bào mòn, sự tử tế trở nên hiếm hoi, những giá trị văn hóa truyền thống dần bị lãng quên.

0: thì sự phát triển ấy khó có thể được xem là trọn vẹn. Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trả giá đắt khi quá chú trọng vào tăng trưởng kinh tế mà xem nhẹ việc bồi đắp các giá trị văn hóa. Sự giàu có không tự động tạo ra hạnh phúc, thu nhập cao không đồng nghĩa với chất lượng sống cao. Một xã hội chỉ thực sự đáng sống khi con người tôn trọng pháp luật, cư xử có văn hóa, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và giữ gìn những giá trị tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đối với nước ta, mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc chưa bao giờ được hiểu đơn thuần là sự giàu có về vật chất, mà luôn kết hợp hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường và tiến bộ xã hội. Quan điểm ấy luôn được Đảng ta kế thừa và phát triển qua nhiều kỳ đại hội và luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Chính vì lẽ đó, trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, sự nhân ái và đức hy sinh mới đã trở thành nguồn sức mạnh giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra hay trận lũ lụt lịch sử do bão Yagi ập đến, chẳng ai bảo ai, người dân cả nước lại cùng chung tay giúp đỡ người dân gặp nạn. Nhưng những giá trị ấy không tự nhiên mà có. Chúng cần được gìn giữ mỗi ngày, từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội. Chúng được hình thành từ cách cha mẹ ứng xử với con cái, từ cách thầy cô giáo dục học sinh, từ cách cán bộ phục vụ nhân dân và từ chính ý thức của mỗi công dân trong cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển đã nhận được sự đồng tình rộng rãi khi nhấn mạnh yêu cầu không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Thông điệp này chính là một định hướng phát triển mang tầm chiến lược cho đất nước trong giai đoạn mới để hiện thực hóa mục tiêu đã được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đặt ra là đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
5: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được ạ.
4: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
5: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày. Bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
3: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
4: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
3: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình

0: mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
1: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
2: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
3: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
3: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm dân gian đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi

0: Quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là 3 yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có

0: tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt, và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì, là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát, và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam, thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau, và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn, và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Vâng, thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID, nó hậu COVID nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm, thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi, huống chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng, cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu

0: như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Và tôi xin chia sẻ với bác sĩ là trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm.
0: Dạ, vâng.
3: Bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Rồi chỉ khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, coi như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được, thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn. Bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt.
0: Vâng.
3: Bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồm tồm, nó đập nhanh.
0: Dạ vâng.
3: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này.
0: Dạ vâng.
3: Mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, vẫn cứ díp lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng.

0: lâu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này: hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
0: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những
1: tốt
0: cái
1: quá,
0: lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng,
0: cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi

0: Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là tam sâm đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
3: Dạ vâng.
2: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
3: Dạ vâng.
2: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
3: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
2: Vâng. Thì như hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
3: Dạ vâng.
2: Rồi nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150-170.
3: Dạ vâng.
2: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101.
3: Dạ vâng.
2: Thì vừa rồi cũng có một sản phẩm tam sâm đan.
3: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
2: Cô dùng hết 2 lâu rồi.
3: Vâng.
2: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng ngủ được.
3: Dạ vâng.
2: Rồi nhưng mà cô mà cứ hay là uống cái sâm lắm rồi cái bình thân anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sâm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
3: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi. Và đặc biệt là mình bị cao huyết áp. Và huyết áp chỉ số có lúc lên 150-160. Và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ. Đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên. Đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy. Cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận. Bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận. Và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phòng ạ. Thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn, phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là

0: khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó, và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này á thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi, thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí. Các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 8 năm 2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được ban hành, đặt ra mục tiêu cụ thể, đặc biệt là về thể chế, mô hình đầu tư và năng lực hội nhập, khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.
3: Nghị quyết đặt mục tiêu tới năm 2035, hệ thống giáo dục và đào tạo tiếp tục được hiện đại hóa, có bước tiến mạnh, vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng, hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và tương đương, chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người của Việt Nam đạt trên 0,85, chỉ số vốn con người và nghiên cứu đóng góp vào chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đạt trên mức bình quân của các nước có thu nhập trung bình cao, phấn đấu ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực.
2: Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời và phát triển tối đa tiềm năng cá nhân. Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài khoa học, công nghệ trở thành động lực và lợi thế cạnh tranh cốt lõi, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao.
3: Với những điểm đổi mới mang tính đột phá, Nghị quyết 71 được đánh giá là đã định vị lại hệ thống giáo dục Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, giải pháp toàn diện và định lượng rõ ràng, thể hiện tư duy chiến lược và khát vọng phát triển giáo dục lên một tầm cao mới.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm

0: quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
1: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
1: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
2: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày, thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
4: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
5: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
3: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
3: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
7: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh kính chào quý vị và các bạn. Đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang tới nhiều nội dung đáng chú ý.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề áp KPI thúc đẩy giải ngân đầu tư công, động lực hay áp lực. Khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
0: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của nhiều đội tuyển quốc gia cũng như người hâm mộ đang vấp phải những thách thức lớn liên quan đến thủ tục hành chính và chính sách cấp thị thực visa từ phía nước chủ nhà. Câu chuyện này sẽ được đề cập trong Thế giới đa chiều.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên, mời quý vị cùng nghe những thông tin quốc tế nổi bật do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Truyền thông Israel tối qua dẫn nguồn tin Mỹ khẳng định Washington hoàn toàn đứng ngoài cuộc và không can dự trong các cuộc đối đầu hỏa lực ác liệt giữa Israel và Iran hôm qua. Đặc biệt, lực lượng Mỹ tại khu vực đã lần đầu tiên không hỗ trợ đánh chặn các tên lửa của Iran nhắm vào Israel, điều chưa từng xảy ra kể từ khi xung đột giữa Israel và Iran bùng phát. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đây được coi là lần đầu tiên Mỹ không tham gia đánh chặn tên lửa của Iran nhắm vào Israel kể từ khi căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng cách đây 2 năm. Một số nguồn tin khu vực cho rằng điều này có thể xuất phát từ một hoặc cả hai nguyên nhân sau. Thứ nhất, Mỹ có thể đã sắp hoặc thực sự cạn kiệt vũ khí đánh chặn tên lửa của Iran. Thứ hai, Tổng thống Donald Trump không hài lòng và bất mãn với việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cố tình leo thang xung đột tại Liban, gây khó khăn cho các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran. Trong đó, nguyên nhân thứ hai được cho là có khả năng hơn. Bản thân các nguồn tin Israel tối qua cũng cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu đêm 7 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại cảnh báo mà

Ông đưa ra trước đó ít ngày rằng Israel sẽ phải tự xoay sở một mình chống lại Iran nếu Tel Aviv theo đuổi leo thang xung đột. Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu Israel không đáp trả cuộc tập kích tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Iran phóng vào Israel ngay trước đó. Tuy nhiên, sau khi tiến hành tham vấn với các quan chức an ninh cấp cao Israel, Thủ tướng Netanyahu vẫn ra lệnh tấn công đáp trả Iran, dẫn đến các cuộc tấn công qua lại liên tiếp giữa hai bên trong ngày 8 tháng 6.

0: Liên minh châu bà Mark Tarkos cho biết khoản tài chính 2,8 tỷ euro này là đợt giải ngân thứ bảy trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang triển khai gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách khẩn cấp, hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng và củng cố năng lực phục hồi kinh tế của Ukraine. Việc EU tiếp tục giải ngân cho thấy Bruxelles duy trì cam kết hỗ trợ lâu dài đối với Ukraine, đồng thời khuyến khích nước này đẩy mạnh các cải cách cần thiết phục vụ mục tiêu gia nhập EU trong tương lai.
1: Singapore vừa đưa vào vận hành siêu máy tính trí tuệ nhân tạo thế hệ mới mang tên Aspire to Be, được trang bị cụm bộ xử lý đồ họa tiên tiến do hãng chip Nvidia sản xuất với năng lực tính toán vượt trội. Siêu máy tính sẽ phục vụ các dự án nghiên cứu cấp quốc gia, thúc đẩy các đột phá khoa học công nghệ. Phóng viên thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
2: Theo thông tin được công bố, siêu máy tính Aspire to Be đạt năng lực tính toán mạnh hơn tổng cộng 120.000 máy tính xách tay trí tuệ nhân tạo cao cấp. Hệ thống này dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 9.000 nhà nghiên cứu tại các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu và trường đại học Singapore xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp hơn, qua đó nâng cao hiệu quả dự báo dịch bệnh, thời tiết, hỗ trợ quy hoạch đô thị, cũng như phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng am hiểu sâu sắc các ngôn ngữ châu Á. Đáng chú ý, giới chức Singapore cho biết Aspire to Be sẽ được kết nối với máy tính lượng tử Helios. Hệ thống dự kiến sẽ được thiết lập tại Singapore vào cuối năm 2026, theo thỏa thuận hợp tác giữa công ty Quantinuum của Mỹ và Văn phòng Lượng tử Quốc gia Singapore. Việc kết nối hai nền tảng được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá, giúp các nhà nghiên cứu xử lý những bài toán phức tạp mà từng hệ thống riêng lẻ khó có thể giải quyết hiệu quả.
3: Mưa lớn đã tấn công nhiều khu vực thuộc tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc những ngày qua, gây ra lũ lụt và buộc hơn 10.000 người phải sơ tán. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu một đợt mưa lớn, trong đó tỉnh Quý Châu chịu ảnh hưởng nặng nề. Các khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất gồm thành phố Kiềm Tây, Tôn Nghĩa và huyện Trường Thuận. Tại Kiềm Tây, mưa lớn liên tục từ thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật đã ảnh hưởng đến tất cả 30 xã trong thành phố, với 5 xã có lượng mưa đặc biệt lớn. Chính quyền địa phương đã triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp suốt ngày đêm. Các đội cứu hộ đã sơ tán gần 1.400 cư dân của gần 500 hộ gia đình và giải cứu hơn 50 người bị mắc kẹt. Trong khi đó, tại huyện Trường Thuận, hơn 3.000 cư dân của khoảng 1.000 hộ gia đình ở các làng phía hạ lưu hồ chứa Bản Tùng đã phải di rời sau khi sự cố mất điện ảnh hưởng đến hoạt động của hồ chứa và gây tràn nước. Chiều ngày 7 tháng 6, Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phải phối hợp ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, dự báo một số khu vực phía đông nam tỉnh Quý Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét cao. Trước mức cảnh báo cao nhất này, chính quyền địa phương tại khu tự trị dân tộc Miêu và Động Kiềm Đông Nam đã phải tăng cường giám sát 27 con sông và huy động hàng nghìn người phòng chống lũ lụt. Tính đến tối ngày 7 tháng 6, gần 4.600 cư dân thuộc hơn 1.300 hộ gia đình ở Kiềm Đông Nam đã phải sơ tán, trong khi việc sơ tán thêm gần 22.000 cư dân thuộc hơn 7.200 hộ gia đình đang được tiến hành.
1: Trong khi đó, tính đến sáng nay, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở miền Nam Philippines sáng qua đã tăng lên 37 người và 4 người còn mất tích. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực ASEAN thông tin.
5: Phát biểu trước báo giới sáng nay, Phó phát ngôn viên Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines Mariano cho biết, ghi nhận 4 trường hợp ở vùng 11 và 33 trường hợp ở vùng 12 đã thiệt mạng, ngoài ra gần 500 người khác bị thương. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng chưa được công bố, tuy nhiên đánh giá ban đầu cho thấy thành phố General Santos là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sân bay quốc tế tại thành phố vẫn đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại. Hội đồng giảm thiểu và quản lý rủi ro thảm họa thiên tai quốc gia Philippines cho biết tổng cộng gần 90.000 người bị ảnh hưởng, trong đó 20.000 người đã được sơ tán, hơn 1.000 người khác cần được hỗ trợ. Hơn 4 triệu học sinh, gần 160.000 giáo viên và nhân viên ở một số khu vực trên đảo Mindanao bị ảnh hưởng bởi trận động đất và hơn 1.000 trường học bị hư hại. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã đình chỉ việc học tất cả các cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng cho đến khi có thông báo mới, đảm bảo ưu tiên sự an toàn và sức khỏe tinh thần của học sinh trước khi quay trở lại trường học.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin quốc tế nổi bật do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ gửi tới quý vị thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới.
6: Cơn bão nhiệt đới Boris được dự báo sẽ gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất tại một số khu vực ven biển Mexico. Dự báo bão Boris sẽ chuyển hướng lên phía Bắc, gây mưa từ 10 đến 25 cm tại các khu vực ven biển thuộc hai bang

0: Guerrero và Oaxaca. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cảnh báo lượng mưa này có thể gây lũ lụt và sạt lở đất nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc. Còn về tình hình thời tiết các thành phố lớn trên thế giới, thành phố New York, Mỹ, thời tiết ấm áp và thoáng mát, nhiệt độ cao nhất 25 độ và thấp nhất khoảng 17 độ. Bầu trời nhiều nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Còn tại London, Vương quốc Anh, ban ngày thời tiết khô ráo, nhiệt độ trong ngày dao động từ 14 đến 22 độ C. Còn thời tiết tại Tokyo, Nhật Bản, mát mẻ với nền nhiệt từ 19 đến 22 độ, độ ẩm cao và có mưa rào.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau đây là một số thông tin y tế đáng chú ý. Cảnh báo bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một trong những biện pháp truyền thông hiệu quả và ít tốn kém, ngăn ngừa sức hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá. Theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO, cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh nên chiếm ít nhất 50% diện tích bao bì thuốc lá và khuyến nghị đạt từ 75% diện tích trở lên để bảo đảm hiệu quả truyền thông. Bằng chứng toàn cầu cũng cho thấy cảnh báo bằng hình ảnh đặc biệt hiệu quả đối với trẻ em, thanh thiếu niên và những người có trình độ đọc viết hạn chế. Khi đó, mỗi bao thuốc lá không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn trở thành một kênh truyền thông trực tiếp, thường xuyên và miễn phí của nhà nước trong việc truyền tải thông điệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
4: Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tầm soát ung thư, trong đó ưu tiên trước mắt cho việc tầm soát ung thư cổ tử cung tại cộng đồng, hướng tới phát hiện sớm bệnh, giảm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ. Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu cơ bản kiểm soát ung thư cổ tử cung vào năm 2027, đồng thời xây dựng lộ trình kiểm soát ung thư vú trong giai đoạn 2028-2030. Cùng với tầm soát ung thư, Thành phố Hồ Chí Minh còn hướng đến xây dựng mạng lưới hỗ trợ lâu dài.

0: cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
1: Ba bệnh nhân mắc rung nhĩ vừa được các bác sĩ Viện Tim Mạch Bệnh viện Bạch Mai điều trị thành công bằng kỹ thuật triệt đốt sử dụng năng lượng xung điện trường đã ra viện. Đây là những ca can thiệp đầu tiên bằng công nghệ mới tại Việt Nam. Thành công bước đầu không chỉ mang lại thêm hy vọng cho người bệnh mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi các bác sĩ Việt Nam chính thức làm chủ kỹ thuật điều trị rung nhĩ tiên tiến nhất hiện nay. Rung nhĩ là một trong các rối loạn nhịp tim phổ biến và nguy hiểm nhất. Bệnh khiến tim đập nhanh, không đều, làm giảm hiệu quả bơm máu và gây ra nhiều triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở và mệt mỏi.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Huế cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại. Riêng tại Huế, trong khoảng 20 năm gần đây chưa ghi nhận ca bệnh dại trên người. Công tác kiểm soát và tiêm phòng vẫn được duy trì khá tốt. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh dại vẫn luôn hiện hữu. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Huế ghi nhận hơn 2.500 trường hợp bị chó mèo cắn và được tiêm vaccine phòng dại, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, bởi khi đã phát bệnh thì gần như tử vong 100%. Vì vậy, người dân cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và đến cơ sở y tế ngay sau khi bị chó mèo cắn để được tư vấn tiêm vaccine dự phòng kịp thời.
1: Sau khi va chạm với xe container, nữ sinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, sốc mất máu. Nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, người bệnh đã qua cơn nguy kịch. Đây là một trong những trường hợp đa chấn thương nặng, sốc mất máu nguy kịch được cấp cứu kịp thời nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều chuyên gia và hệ thống báo động đỏ liên viện.
2: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sau 5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 21,6% kế hoạch, đồng nghĩa với việc vẫn còn hơn 790.000 tỷ đồng chưa được đưa vào nền kinh tế.
1: Trước thực tế này, nhằm tháo gỡ những nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ đang chuẩn bị thí điểm chấm điểm kết quả giải ngân theo tháng và theo năm, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ ngành địa phương. Đây có thể coi là một bước chuyển từ việc đôn đốc bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng chỉ tiêu và kết quả đầu ra.
0: Tuy nhiên, việc áp KPI cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu đây có phải là động lực đủ mạnh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hay sẽ tạo thêm áp lực đối với đội ngũ thực thi? Làm thế nào để thúc đẩy tiến độ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
4: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, chính phủ đang chuẩn bị thí điểm chấm điểm kết quả giải ngân theo tháng và theo năm. Trong bối cảnh tiến độ giải ngân vẫn thấp hơn kỳ vọng, theo ông, vì sao thời điểm này lại đặt ra yêu cầu áp KPI?
4: Trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái việc áp KPI vào cái thời điểm này của năm 2026 nó không chỉ là một cái giải pháp tình thế, mà thực tế thì nó là một cái chủ trương nhất quán, quán triệt chung trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội của cả bộ máy chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước nói chung. Thực tế thì chúng ta nhìn vào cái báo cáo của Bộ Tài chính về cái tình hình giải ngân của các cái nguồn vốn đầu tư công, chúng ta cũng thấy cái áp lực giải ngân vô cùng khủng khiếp. Theo kế hoạch thì chúng ta lên một cái mức kỷ lục của năm 2026 là hơn 1.100.000 tỷ. Tuy nhiên thì đến hết tháng 5 chúng ta thấy rằng là theo báo cáo của chính phủ thì chúng ta mới đạt được khoảng độ tầm hơn 21,5% kế hoạch đầu tư công của năm 2026. Đồng nghĩa với việc là trong 7 tháng còn lại của năm thì khối lượng giải ngân lên đến là trung bình mỗi tháng là hơn 113.000 tỷ. Đây là một cái khối lượng vô cùng lớn. Thế thì chính vì vậy mà cái việc áp KPI mà đặc biệt là theo chủ trương Bộ Tài chính là áp KPI theo tiến độ giải ngân và trên cơ sở đấy thì đánh giá cái kết quả thực hiện và cả vấn đề đánh giá về cái hiệu quả công việc của cán bộ thì đấy là một trong những cái chủ trương mà tôi cho rằng nó hợp với lại cái bối cảnh thực tiễn của cái tiến độ giải ngân cái nguồn vốn đầu tư công cũng như cái kỳ vọng và là cái đầu tư công nó là một trong những cái động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng hai con số theo cái kế hoạch của năm 2026.
3: Vâng, có thể hiểu cái việc áp KPI là thông điệp cho thấy chính phủ muốn chuyển từ đôn đốc nhắc nhở sang đo lường và quy trách nhiệm đối với kết quả giải ngân hay không, thưa ông ạ?
4: Tôi cho rằng là cái chủ trương này thì nó

0: cũng đúng. Theo cái lý thuyết mà chúng tôi nghiên cứu cũng như giảng dạy thì đây là một cái bước chuyển từ cái phương thức quản lý nhà nước mang nặng tính là theo thủ tục hành chính sang là quản lý dựa trên cái kết quả đầu ra, cũng phù hợp với cái phương thức mà chúng ta là chuyển từ cái nhà nước quản lý sang cái nhà nước kiến tạo, mà theo đó thì chúng ta cải cách các cái quy trình thủ tục theo cái định hướng là phân cấp, phân quyền và làm rõ cái trách nhiệm của từng cấp từng ngành, đặc biệt là của cái người lãnh đạo ở các cái cấp cơ sở. Thế và rõ ràng là cái việc mà dự kiến mà cho cái điểm KPI thì nó không những là chúng ta có thể đo lường đánh giá được là theo cái kế hoạch hoàn thành như trước đây, tức là kế hoạch đặt ra bao nhiêu thì thực hiện như thế nào mà tính theo hàng tháng, hàng năm, mà ở đây chúng ta còn so sánh cạnh tranh được giữa các cơ quan, giữa các địa phương với nhau. Thì rõ ràng là hình thức KPI này nó sẽ tạo một cái động lực trong cái việc là cạnh tranh thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội cũng như là hoạt động quản lý.
1: Vâng, thưa ông, theo Bộ Tài chính thì thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rất là quyết liệt, dành rất nhiều thời gian, nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất là kỹ lưỡng, đặc biệt là những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính đều được rà soát xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ từ phân cấp, phân quyền, đấu thầu, chỉ định thầu, rồi là phân bổ vốn, thanh toán, quyết toán, từ quy hoạch đến đất đai, tài nguyên v.v. để phục vụ triển khai dự án đầu tư công một cách thông suốt nhất. Do đó thì nếu tiến độ giải ngân vẫn chậm thì điểm nghẽn chủ yếu không còn nằm ở cơ chế mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Thì xin mời chuyên gia và quý vị cùng nghe ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
2: Chúng ta cũng phải tập trung vào nâng cao năng lực cán bộ cơ sở trong việc quản lý đầu tư công, đấu thầu, rồi tài chính ngân sách và thanh quyết toán. Vì chúng ta cũng thấy rằng là cùng một môi trường, pháp luật, pháp lý như nhau. Thế nhưng mà có địa phương, có bộ ngành thì làm tốt, nhưng có địa phương, có bộ ngành thì không làm tốt. Và để chậm, thế cho nên ở đây là năng lực cán bộ ở trong cái tổ chức thực hiện là cần phải được nâng lên.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, KPI có phải là giải pháp nhằm tác động trực tiếp vào khâu thực thi hay không ạ?
0: Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi. Thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái sự nỗ lực của Bộ Tài chính và Chính phủ thì trong thời gian 2025 và nửa đầu năm 2026 thì chúng ta cũng thấy một loạt những cái nút thắt chung về mặt thể chế chính sách, về phân cấp, phân quyền, rồi về đấu thầu, phân bổ vốn, cũng như là những cái thủ tục hành chính liên quan đến thanh quyết toán dự án thì cũng đã được hoàn thiện, nhất là khi mà chúng ta ban hành một loạt các cái văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư công mới thì nó đã là tạo ra một hành lang pháp lý thông suốt. Và như vậy thì như Thứ trưởng cũng đã nói đấy, là cái việc giải ngân chậm nó có thể chính là ở cái điểm nghẽn về mặt thực thi. Và trong đó thì cái chất lượng của cái việc thực thi các cái dự án ở cấp cơ sở liên quan đến cái chất lượng cán bộ là một trong những cái điểm nghẽn. Tuy nhiên thì tôi cũng bổ sung thêm, khi mà chúng ta triển khai cái việc mà đánh giá KPI đối với cán bộ ở cấp cơ sở đấy, thì nó phải tính đến cả những yếu tố bên cạnh yếu tố chủ quan thì yếu tố khách quan. Tôi lấy ví dụ như là trong cái báo cáo gần nhất của Bộ Tài chính đối với Chính phủ thì cái việc chậm, trễ triển khai và đặc biệt là chậm trong việc phân bổ cũng như là triển khai cái ngân sách theo kế hoạch đấy, thì nó không phải chỉ có mỗi ở cái công tác thực thi mà thậm chí là chúng ta thấy những cái vướng mắc do cái việc là thẩm định cũng là chậm trễ. Rất nhiều các cái bộ ngành ở Trung ương chúng ta thấy là báo cáo thì kêu là chậm trễ về cái khâu thẩm định. Thế thì như vậy chưa đến khâu thực thi, chưa đến khâu triển khai dự án thì đã là vướng mắc rồi. Hay là có những cái dự án mà đặc biệt kể cả những cái dự án là trọng điểm về quốc gia lớn đấy, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là báo cáo của Bộ Xây dựng hay là báo cáo của Bộ Tài chính là buộc là phải là có một giãn tiến độ do những cái phát sinh, do những cái vấn đề ở khâu khi mà chúng ta bắt đầu triển khai thực tiễn thì nó khác, nó sai lệch so với lại cái dự án ban đầu được thẩm định đã được phê duyệt. Hay là vấn đề chúng ta thấy rằng là trong các cái báo cáo liên tục gần đây thì chúng ta thấy do những cái biến động khách quan của cái tình hình về giá nguyên vật liệu, rồi chi phí nhập khẩu các cái thiết bị do cái biến động địa chính trị và chiến tranh Trung Đông nó cũng ảnh hưởng.
1: Vâng, như ông phân tích thì cũng phải tính đến cả những cái yếu tố khách quan. Nhưng mà thực tế thì có địa phương giải ngân rất là tốt, có nơi lại rất chậm dù cùng một hệ thống pháp luật. Thì KPI liệu có giúp thu hẹp cái khoảng cách này hay không, thưa ông ạ?
0: Thế trên thực tế thì chúng ta thấy rằng

0: có những địa phương làm tốt. Sở dĩ như vậy thì đấy là bởi vì là họ áp dụng được các cái công nghệ thông tin hiện đại và những cái phần mềm quản lý để làm sao cho phép là chúng ta quản trị được theo thời gian thực, và trên cơ sở đấy là chúng ta có thể thông suốt giữa cái vấn đề là ra quyết định giải ngân cho đến là cái việc theo dõi và đánh giá được cái hiệu quả triển khai của các cái dự án trên thực địa. Hay là cái địa phương khác nữa thì tôi thấy rằng là sở dĩ mà họ làm tốt là bởi vì chúng ta thấy là cái sự chỉ đạo đi liền với thực tiễn, sắn tay từ lãnh đạo ở địa phương, thậm chí là chính quyền cao nhất, là thường xuyên có các cuộc họp với các cái ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đặc biệt là với nhà thầu để mà khơi thông và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Thì cái này rõ ràng là lúc bấy giờ chúng ta mới áp KPI theo kiểu doanh nghiệp vào, nó mới tạo được cái động lực, tạo được cái giá trị, tạo được cái sự đồng thuận và thông suốt về luồng thông tin và những cái điểm nghẽn tháo gỡ là ngay lập tức được giải quyết.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, một số địa phương như là Hà Nội thì đã giao chỉ tiêu giải ngân cụ thể cho từng đơn vị, xây dựng kịch bản giải ngân ngay từ đầu năm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thì xin mời quý vị và chuyên gia cùng nghe phản ánh sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích số vốn lớn này, ngay trong những tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, đến đầu tháng 5, các sở ngành và ban quản lý dự án cấp thành phố giải ngân bình quân đạt 34,45%, tỷ lệ giải ngân bình quân của các xã phường đạt gần 21%, trong đó có 27 trên 126 xã phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng cho biết:
3: từng quý, từng tháng, thường trực ban thường vụ Đảng ủy của chúng tôi thì đều nghe báo cáo và những có những quan điểm chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân để đảm bảo tất cả các cái nguồn vốn, từ nguồn vốn thành phố, nguồn vốn có mục tiêu, nguồn vốn của phường, để đảm bảo giải ngân theo đúng tiến độ. Và đặc biệt trong quá trình triển khai, nếu như nó có những cái vấn đề mà chưa như mong muốn thì sẽ phải có những cái giải pháp và có những cái thời gian để bù đắp trở lại.
2: Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các xã phường tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm như dự án đường vành đai 2,5, dự án đường vành đai 3,5, một số cầu vượt sông Hồng. Các xã phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương để cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
4: trong năm 2026, vốn đầu tư công được giao khá là cao. Và chúng tôi ngay từ đầu năm, thành phố đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái kịch bản giải ngân, cái kế hoạch số 35. Trong đó đã xác định là phải giao KPI cho từng chủ đầu tư, từng người lãnh đạo các đơn vị liên quan, và coi đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá trực tiếp cán bộ, xem cái mức độ hoàn thành công việc của cán bộ công chức như thế nào.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, nhìn từ cách làm của Hà Nội thì theo ông đâu là những cái yếu tố giúp KPI trở thành động lực thúc đẩy tiến độ thay vì chỉ là áp lực hành chính?
0: Thì tôi cho rằng là thực ra Hà Nội cũng có những cái đặc thù riêng so với các địa phương khác. Cái đặc thù thứ nhất thì chúng ta cũng thấy rất là rõ rằng là với các cái việc thực hiện cái luật thủ đô mới thì Hà Nội đã được vận dụng và áp dụng triệt để các cái cơ chế đặc thù, nhất là những cái cơ chế đặc thù liên quan đến các cái dự án đầu tư công trọng điểm. Ví dụ như là cái việc mà các cái cơ chế thí điểm đặc thù vượt trội cho phép là tách cái công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng độc lập khỏi cái việc là quản trị dự án cụ thể. Gần như chỗ nào ở Hà Nội cũng là cái công trường và giải phóng mặt bằng. Thì đây cũng là một trong những cái điểm ở góc độ nào đấy thì cho thấy được là cái cơ chế đặc thù thí điểm đối với Hà Nội nó đã đẩy nhanh được cái tiến độ giải phóng mặt bằng của các cái công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là những cây cầu mới hay là những cái tiến độ của vành đai, từ những cái vành đai 2.5 cho đến 3.5 cho đến là vành đai 4. Thì rõ ràng đấy là một trong những cái cú hích. Và tôi cho rằng đấy là một cái kinh nghiệm để các địa phương khác. Một là nếu như có thể vận dụng được các cái cơ chế đặc thù thí điểm đã có trong các luật mới.

0: và các cái quy định mới của chính phủ. Hai là nếu như trong trường hợp mà chưa có thì cũng có thể lấy cái bài học kinh nghiệm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta chủ động, chúng ta đề xuất các cái cơ chế đặc thù thí điểm. Cái thứ hai thì cái việc mà chúng ta phân cấp, phân quyền nhưng phải đi đôi với cái quyền tự chủ tài chính. Nếu như mà các địa phương được quyền chủ động và tự chủ tài chính giống như doanh nghiệp, giống như các cái công ty con của các cái doanh nghiệp được tự chủ tài chính, thay vì các cái quy trình thủ tục phê duyệt nó chậm trễ, nó phức tạp, nó nặng về cái báo cáo hành chính, thì tôi tin rằng là các địa phương khác họ cũng sẽ có cái khả năng đẩy nhanh được cái tiến độ giải ngân các cái nguồn vốn đầu tư công.
1: Thưa quý vị và các bạn, KPI tự thân thì không thể thay thế trách nhiệm hay là năng lực điều hành, nhưng mà nếu được thiết kế hợp lý, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đi cùng với cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, thì KPI có thể trở thành công cụ quan trọng để đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn. Điều quan trọng thì không chỉ là giải ngân được bao nhiêu vốn, mà còn là vốn đó tạo ra được bao nhiêu giá trị cho tăng trưởng, cho hạ tầng và cho đời sống người dân. Đó mới là thước đo cuối cùng của hiệu quả đầu tư công. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Anh Tú và vị khách mời với câu chuyện thời sự vừa rồi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị dành ít phút cho một quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Ảnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp,

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: V1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Chúng tôi xin tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý.
5: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hương, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kejala Sarana Gusmao đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026. Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Kejala Sanana Gusmao thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste, hai thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Kejala Sanana Gusmao được nhận định sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các mặt đi vào thực chất hiệu quả hơn, giúp Timor-Leste tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của Việt Nam để tham gia hiệu quả vào ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực. Cùng với đó, sự có mặt của Thủ tướng Kejala Sanana Gusmao tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là cơ hội để Timor-Leste khẳng định cam kết đối với các mục tiêu chung của ASEAN, mà còn giúp nước này tăng cường kết nối với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
4: Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 khóa 11 diễn ra sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 16 phường mới. Việc thành lập các phường nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị theo quy hoạch tỉnh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Các phường được hình thành chủ yếu trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện hữu. Sau khi nghị quyết được thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định.
5: Trưa nay, trên quốc lộ 37 địa phận xã Gia Phù, huyện Phú Yên cũ, tỉnh Sơn La đã xảy ra hiện tượng đá lăn từ ta luy dương xuống mặt đường. Vụ việc không gây ùn tắc giao thông, tuy nhiên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Theo dự báo, những giờ tới tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa trên diện rộng, khiến mặt đường trơn trượt và hạn chế tầm nhìn. Người tham gia giao thông cần làm chủ tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước, nhất là tại các khu vực đèo dốc ta luy cao.
4: Nội các Hàn Quốc hôm nay đã thông qua sắc lệnh triển khai thỏa thuận đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la Mỹ vào Hoa Kỳ. Theo đó, 200 tỷ đô la Mỹ sẽ được đầu tư trực tiếp vào các ngành công nghiệp chủ chốt của Mỹ và 150 tỷ đô la Mỹ dành cho hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu. Đổi lại, hàng hóa Hàn Quốc được hưởng mức thuế ưu đãi 15% từ chính quyền Donald Trump. Sắc lệnh cũng quy định các tiêu chí bảo đảm hiệu quả thương mại của các dự án đầu tư, tạo cơ sở để triển khai thỏa thuận kinh tế lớn giữa hai nước đạt được từ năm ngoái.
5: Chính phủ Ấn Độ hôm nay khẳng định nước này sẽ không trả bất kỳ khoản phí nào để các tàu chở dầu và khí hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Trả lời truyền thông khi được hỏi liệu Ấn Độ có phải trả phí để duy trì hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz hay không, Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri nhấn mạnh câu trả lời dứt khoát là không. Ông Puri cho biết Ấn Độ vẫn duy trì hiệu quả các kênh liên lạc với các bên liên quan trong khu vực. Theo ông, Ấn Độ đang có một số thỏa thuận với Iran và nhận được sự hợp tác tích cực từ Tehran cũng như các bên khác nhằm bảo đảm hoạt động vận tải năng lượng không bị gián đoạn. Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ thương mại toàn cầu. Trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, gần 90% lượng dầu thô nhập khẩu và khoảng 60% lượng khí hóa lỏng của Ấn Độ được vận chuyển qua tuyến đường này.
4: Ở diễn biến khác, Liên minh châu Âu thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân và một tổ chức của Iran với cáo buộc tham gia các hoạt động cản trở tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Anh Tuyền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
7: Danh sách trừng phạt bao gồm Bộ Chỉ huy Hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng hai quan chức liên quan. Quyết định của EU nhấn mạnh các đối tượng này sẽ bị phong tỏa tài sản tại các nước thành viên và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên minh.

0: Đây là lần đầu tiên EU sử dụng khuôn khổ trừng phạt mới được thông qua hồi tháng 5 nhằm vào các cá nhân, tổ chức hoặc thực thể bị cho là có hành vi cản trở quyền tự do hàng hải tại khu vực Trung Đông. Giới quan sát nhận định việc EU mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực an ninh hàng hải cho thấy Bruxelles đang ngày càng coi việc bảo vệ các tuyến thương mại, chiến lược và an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Quyết định này đồng thời phát đi tín hiệu rằng EU sẵn sàng sử dụng các công cụ kinh tế và pháp lý để ứng phó với những hành động bị cho là đe dọa tự do hàng hải và ổn định tại khu vực.
1: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng nghe tin tức kinh tế chứng khoán mới nhất.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Thị trường đã có những tín hiệu bớt tiêu cực hơn ngay từ sớm trong phiên hôm nay, khi VN Index nhanh chóng trở lại mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Mặc dù vậy, sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế trong suốt cả phiên giao dịch. VN Index hạ độ cao và gần như đi ngang quanh tham chiếu. Dòng tiền yếu cũng như thiếu vắng thông tin hỗ trợ khiến nhà đầu tư đứng ngoài. Điểm nhấn lác đác chỉ đến từ một vài cổ phiếu riêng lẻ cùng một số mã nhỏ có tính đầu cơ cao, đặc biệt là nhóm cổ phiếu APEC cũ trên sàn Hà Nội. Đóng cửa, sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 174 mã tăng và 128 mã giảm. VN Index tăng 2,52 điểm lên 1.793,05 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 527 triệu đơn vị, giá trị hơn 13.700 tỷ đồng, giảm hơn 26% về khối lượng và 27% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 103 triệu đơn vị, giá trị hơn 2.400 tỷ đồng. Nhóm Blue Chip phiên này với ACB là tâm điểm khi là cổ phiếu tăng tốt nhất 5% lên 26.500 đồng, thanh khoản khớp lệnh cao nhất nhóm và cũng dẫn đầu toàn thị trường với hơn 48,7 triệu đơn vị. Theo sau là một số cổ phiếu khác ngành ngân hàng là STB. Các mã khác còn lại khá nhiều nhưng biên độ tăng ngoài MSN nhích hơn 2% thì những mã khác chỉ tăng trên dưới 1%. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu nhà Vin là VIC, VHM, VRE cùng nhóm dầu khí GAS, BSR, PLX giảm nhưng phần lớn cũng chỉ giảm nhẹ. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục là những cái tên có tính đầu cơ cao, tăng mạnh. Trên sàn Hà Nội vẫn là cổ phiếu lớn THD nâng đỡ. HNX Index tiếp tục giao dịch tích cực dù có hạ độ cao đôi chút so với cuối phiên sáng. Đóng cửa sàn Hà Nội có 71 mã tăng và 71 mã giảm. HNX Index tăng 7,38 điểm lên 305,74 điểm.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
4: Bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin về việc Iran-Israel tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Hãng tin Reuters và tờ Times of Israel đưa tin Iran và Israel đã tạm ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù Tehran cảnh báo sẽ nối lại các hành động tấn công nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp mới nhất giữa hai nước kể từ tháng 4, đe dọa phá vỡ nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Quân sự Iran cho biết nước này sẽ chấm dứt các hoạt động tấn công nhằm vào Israel. Còn kênh Channel 13 của Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu đã điện đàm ngay trước khi Israel thông báo đình chiến. Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Trong khi đó, theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần tới. Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử trực tuyến dành cho Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham, ông Trump nói rằng phía Mỹ đang đàm phán ngay và Iran muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng nhượng bộ mọi thứ, họ sẵn sàng từ bỏ việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn về phía Iran, trả lời phỏng vấn độc quyền hãng tin CNN, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran nói rằng Tehran về nguyên tắc không có vấn đề gì trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, miễn là Iran tin tưởng rằng phía Mỹ đang hành động một cách trung thực và thiện chí. Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là nội dung nổi bật trên các trang báo quốc tế. Theo Reuters và AP, đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 7 năm. Ngay khi đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Lễ đón chính thức sau đó được tổ chức long trọng tại quảng trường Kim Il Sung tại Bình Nhưỡng với sự tham gia của đội danh dự quân đội và hàng nghìn người dân Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm diễn ra sau đó, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc

0: CTV cho biết, ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại, nông nghiệp, xây dựng và công nghệ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng hai nước nên tăng cường hợp tác chiến lược bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của mỗi bên. Đáp lại, ông Kim Jong Un phát biểu, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ không thể phá vỡ giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cho biết việc củng cố kỷ nguyên hữu nghị mới là lựa chọn chiến lược không thay đổi của Bình Nhưỡng. Một thông tin rất đáng chú ý, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề cử bà Han Seok-suk là Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ chức Thủ tướng. Nếu Quốc hội thông qua, bà sẽ trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc. Theo Reuters và Yonhap, việc đề cử bà Han Seok-suk giữ chức Thủ tướng đánh dấu bước đi đáng chú ý trong đợt cải tổ nhân sự cấp cao sau một năm cầm quyền. Động thái đề cử diễn ra trong bối cảnh đương kim Thủ tướng Kim Min-suk được cho là sẽ từ chức để tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền tại đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Theo Yonhap, bà Han Seok-suk được biết đến là một trong những nhân vật có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Trước khi tham gia chính trường, bà từng giữ chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Naver, tập đoàn vận hành cổng thông tin trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Phần lớn sự nghiệp của bà gắn liền với ngành công nghệ Internet và đổi mới sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều trẻ em, World Cup chỉ là những trận đấu được xem qua màn hình. Nhưng tại thành phố Seattle, Mỹ, giấc mơ được tận mắt chứng kiến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang trở thành hiện thực. Chính quyền thành phố Seattle vừa công bố một chương trình đặc biệt nhằm đưa hàng trăm thanh thiếu niên và gia đình các em đến sân vận động hoàn toàn miễn phí, mở ra cơ hội mà nhiều người gọi là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời.
2: Phát biểu tại buổi lễ công bố chương trình đặc biệt cho trẻ em nhân dịp diễn ra World Cup, bà Katie Wilson, thị trưởng thành phố Seattle của Mỹ cho biết, trong bối cảnh giá vé World Cup dao động từ vài trăm đến hàng nghìn đô la mỗi trận, chính quyền thành phố đã phối hợp với ban tổ chức địa phương, các câu lạc bộ thể thao, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng để dành hơn 1.400 vé miễn phí cho thanh thiếu niên. Với những tấm vé miễn phí này, nhiều em nhỏ sẽ có cơ hội đến sân cỏ xem các trận đấu bóng đá, biến giấc mơ thành hiện thực.
3: I'm very excited to be here. Today is one of those days that reminds us what is possible.
4: Tôi rất vui mừng khi tham gia sự kiện này. Thời khắc này nhắc nhở chúng ta về những điều có thể đạt được khi cả một thành phố cùng chung tay vì một ý tưởng nhân văn. Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm đẳng cấp thế giới nên dành cho tất cả mọi người, trong đó có người trẻ tuổi. Đối với các bạn trẻ, đây có thể là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Khi họ bước vào sân vận động tràn đầy năng lượng và sự phấn khích, họ sẽ được xem các vận động viên xuất sắc nhất thế giới tranh tài và họ sẽ là một phần của khoảnh khắc kết nối mọi người trên khắp châu lục, nền văn hóa và nhiều ngôn ngữ.
2: Chương trình không dừng lại ở việc trao vé. Những người tham gia còn được hỗ trợ phiếu ăn uống. Khoảng 25% số người nhận vé sẽ được hỗ trợ phương tiện di chuyển, đặc biệt là các em sống xa địa điểm thi đấu. Cơ quan vận tải công cộng King County Metro sẽ đảm nhiệm việc đưa đón khán giả đến và rời sân vận động trong các ngày diễn ra trận đấu. Ông Peter Tomozawa, giám đốc điều hành ban tổ chức World Cup 2026 tại Seattle, nhận định.
5: I can confidently say we have the largest youth access program.
4: Đây là chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên quy mô và toàn diện nhất trong số các thành phố đăng cai giải đấu. Đối với nhiều tổ chức cộng đồng, giá trị của chương trình vượt xa một trận bóng đá. Việc được tận mắt chứng kiến những ngôi sao bóng đá có hoàn cảnh, nguồn gốc hoặc câu chuyện giống mình thi đấu trên sân cỏ có thể trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ đối với thanh thiếu niên.
2: Ngoài các trận đấu chính thức, Seattle còn tổ chức hàng loạt hoạt động miễn phí dành cho người dân và du khách, bao gồm lễ hội cổ động, diễu hành khai mạc cùng nhiều khu vực xem bóng đá công cộng tại các địa điểm nổi tiếng trong thành phố. Trong một kỳ World Cup được dự báo sẽ thu hút hàng triệu người hâm mộ trên khắp Bắc Mỹ, chương trình của Seattle mang đến một thông điệp đặc biệt. World Cup không chỉ là sân chơi của những ngôi sao trên sân cỏ, mà còn là cơ hội để những đứa trẻ bình thường được chạm tay vào ước mơ của chính mình. Thành phố Seattle là một trong 11 thành phố của Mỹ đăng cai World Cup 2026 và sẽ tổ chức 6 trận đấu trong khuôn khổ giải đấu. Thành phố dự kiến đón khoảng 750.000 lượt khách trong suốt 6 tuần diễn ra sự kiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của nhiều đội tuyển quốc gia cũng như người hâm mộ đang vấp phải những thách thức lớn liên quan đến thủ tục hành chính và chính sách cấp thị thực visa từ phía nước chủ nhà. Những vướng mắc mang tính kỹ thuật và địa chính trị này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tập luyện thi đấu của các vận động viên.
7: Theo ghi nhận từ hồ sơ chuẩn bị của các quốc gia tham dự, vấn đề thị thực nhập cảnh đang trở thành một trong những điểm nóng kỹ thuật lớn nhất trước thềm giải đấu. Trong số 48 đội tuyển giành vé tham dự vòng chung kết, hiện đã có nhiều trường hợp ghi nhận sự chậm trễ, thậm chí là bị từ chối cấp thị thực đối với các thành viên.

0: viên trong phái đoàn chính thức hoặc lực lượng cổ động viên. Điển hình và phức tạp nhất là trường hợp của đội tuyển bóng đá quốc gia Iran. Đây là kỳ World Cup đầu tiên chứng kiến quốc gia chủ nhà tiếp đón đội tuyển của một quốc gia mà họ đang có tình trạng chiến tranh hoặc căng thẳng ngoại giao đỉnh điểm. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ Iran đã chính thức được cấp visa để nhập cảnh vào Mỹ tham dự 3 trận đấu vòng bảng, nhưng quá trình này đã trải qua nhiều biến động hành chính sát ngày khởi tranh. Cụ thể, quyết định cấp phép được đưa ra chỉ 10 ngày trước trận đấu mở màn của Iran với New Zealand. Đáng chú ý, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hoa Kỳ đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh đối với một số thành viên trong phái đoàn tháp tùng của Liên đoàn bóng đá Iran. Do những rào cản và điều kiện ngặt nghèo về mặt an ninh từ phía Mỹ, đội tuyển Iran đã buộc phải thay đổi kế hoạch tập huấn vào phút chót. Thay vì đóng quân tại Tucson, Arizona của Mỹ như dự kiến ban đầu, toàn đội đã phải chuyển căn cứ huấn luyện sang Tijuana thuộc lãnh thổ Mexico. Nhận định về những tác động tiêu cực của quy định này đối với công tác chuyên môn, ông Amonfan Pansajide, đại sứ Iran tại Mexico, cho rằng
1: việc di chuyển đường dài và đi về về trên các chuyến bay sẽ khiến các cầu thủ mệt mỏi. Đó là sự lãng phí thời gian và có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của các cầu thủ.
0: Bên cạnh tác động trực tiếp đến các vận động viên và quan chức thể thao, chính sách siết chặt an ninh biên giới và thủ tục nhập cảnh của Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng diện rộng đến các cổ động viên quốc tế. Phân tích về thực trạng phân loại và hạn chế thị thực du lịch đối với các quốc gia tham dự giải đấu, chuyên gia về thể thao Rahul Panthat cho biết.
1: Giờ đây, trong số 48 đội tham gia giải đấu này, 4 đội đã bị ảnh hưởng trực tiếp là Iran, Haiti, Côte d'Ivoire và Senegal. Đối với Iran và Haiti, người hâm mộ bình thường từ các quốc gia này hoàn toàn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, trong khi Côte d'Ivoire và Senegal bị cấm đi lại một phần.
0: Hiện tại, ban tổ chức giải đấu và FIFA đang phải đối mặt với áp lực điều phối rất lớn để giải quyết các xung đột giữa các quy định luật pháp nội địa của nước chủ nhà và các nguyên tắc đảm bảo điều kiện thi đấu bình đẳng cho các đội tuyển tham gia World Cup 2026.
2: Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Bích Ngọc và Đỗ Minh trong gần một giờ đồng hồ qua. Sau ít phút quảng cáo, chúng ta sẽ cùng gặp lại trong chương trình Cuộc sống 365.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Quý vị thính giả thân mến, rụng tóc đang là nỗi lo của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Không ít các bạn trẻ mới ngoài 20 đã gặp cảnh tóc thưa yếu, dễ gãy rụng, dù là vẫn chăm chỉ gội đầu mỗi ngày. Thế nhưng mà tình trạng này lại ngày một tồi tệ hơn.
7: Vậy thì vấn đề nằm ở đâu ạ? Liệu rằng có phải chúng ta đang gội đầu xa cách mà không hề hay biết không ạ? Trong chương trình Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 bí quyết gội đầu đúng cách giúp giảm rụng tóc, đồng thời lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia để chăm sóc mái tóc hiệu quả hơn. Và quý vị quan tâm đến sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, xin vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1800 1799.
6: Vâng, rất là nhiều người thường lầm tưởng gội đầu càng nhiều thì tóc càng khỏe, thế nhưng thực tế gội quá thường xuyên sẽ rửa trôi lớp dầu tự nhiên, vốn là chiếc áo giáp để bảo vệ da đầu. Hậu quả là da đầu bị khô, kích thích bã nhờn tiết ra nhiều hơn và tóc thì ngày càng dễ gãy rụng. Ngược lại, nếu như để quá lâu không gội thì bụi bẩn và dầu thừa sẽ làm bít tắc nang tóc, gây viêm nhiễm và gãy rụng. Vì vậy, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, có chia sẻ với chúng ta bí quyết sau đây.
8: Hiện nay các bạn trẻ là bị rụng tóc rất là nhiều bởi vì hay lạm dụng hóa chất để tạo kiểu tóc như là nhuộm tóc, uốn tóc thì sấy tóc vân vân, và cái tần suất nhuộm quá dày, stress, làm việc căng thẳng hoặc là cái nội tiết tố mất cân bằng cũng là cái nguyên nhân mà gây nên rụng tóc. Và cái cuối cùng đó là cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối làm cho cơ thể thiếu vitamin và các vi chất cần thiết, và cũng từ đó là cho cái nang tóc cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là tóc không được nuôi dưỡng cho nên dễ bị rụng.
7: Thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến khích rằng nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên giúp làm sạch nhẹ nhàng nhưng vẫn nuôi dưỡng da đầu và nang tóc.
8: Sử dụng dầu gội phù hợp, đặc biệt là đối với những người mà đã có cái da đầu dễ kích ứng hoặc là mái tóc đã không được khỏe mạnh. Tôi có một cái lời khuyên là chúng ta nên sử dụng dầu gội hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Bởi vì sao tôi lại nói vậy? Các cái thành phần thảo dược tự nhiên á, thì nó thường là mang cái tính rất là hòa hoãn trung tính, ít khi gây nên cái tình trạng kích ứng da đầu để gây nên cái tình trạng dị ứng. Sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, núc nắc, trầu rừng, tang bạch bì. Đây là những các cái thảo dược mà có rất an toàn cho da và cho mái tóc.
6: Thưa quý vị, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là lựa chọn hoàn hảo, hội tụ trọn vẹn những vị thảo dược mà quý chuyên gia vừa nêu. Với sự kết hợp tinh túy từ bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác, tang bạch bì, sản phẩm giúp làm sạch da đầu dịu nhẹ, tăng cường dinh dưỡng tận vào sâu nang tóc và hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng gãy rụng vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, sự kết hợp của hai hoạt chất chống nấm và chống gầu là pyridoxolamin và clinbazole giúp làm sạch gầu, giảm ngứa, giữ da đầu thông thoáng. Trong khi đó, các dưỡng chất như là keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc góp phần phục hồi tóc hư tổn, tăng độ mềm mượt và hạn chế gãy rụng. Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch, sản phẩm này còn hỗ trợ cân bằng độ pH cho da đầu nhờ thành phần từ chanh tự nhiên. Sản phẩm cho thấy hiệu quả trong việc làm sạch da đầu, giảm rụng tóc, đồng thời cải thiện tình trạng tóc yếu sau một thời gian sử dụng.
7: Như vậy là chỉ với 3 bí quyết đơn giản: gội đúng tần suất, gội đúng cách và chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, quý vị đã có thể tự tin bảo vệ mái tóc và cải thiện đáng kể tình trạng rụng tóc của mình. Nếu cần tư vấn thêm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-1799. Đến đây thì chuyên mục Bí mật những sợi tóc cũng xin được khép lại. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Tỷ lệ chết đuối ở trẻ em nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần các nước phát triển.
10: Để có kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm tối đa khi gặp các trường hợp bị đuối nước, cần nắm được một số kỹ năng như sau.
9: Túm gáy hoặc nắm tóc kéo đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, vỗ thật mạnh vào má nạn nhân để gây phản xạ hồi tỉnh và thở lại.
10: Nhanh chóng quàng tay qua nách, nâng gáy hoặc gọi thêm người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ.
9: Khi đưa được nạn nhân lên bờ hay lên thuyền, phải tiến hành hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay. Khai thông đường hô hấp bằng cách đặt nạn nhân nằm ưỡn cổ nghiêng sang một bên, dùng gạc hay khăn vải móc đờm rãi dị vật khỏi đường thở và miệng nạn nhân. Đặt một khăn mùi xoa hay miếng gạc qua miệng nạn nhân, dùng hai ngón tay cái và trỏ bịt mũi nạn nhân rồi thổi hơi trực tiếp vào miệng nạn nhân.
10: Nếu ngừng tim, phải ép tim ngoài lồng ngực, dùng hai tay chống lên nhau ép lên lồng ngực ngoài tim, tần số ép khoảng 100 lần một phút. Nếu chỉ có một người cấp cứu thì thổi ngạt 2 đến 3 hơi là ép tim ngoài lồng ngực 10 đến 15 nhịp.
9: Nếu có hai người cấp cứu thì một người thổi ngạt, một người ép tim ngoài lồng ngực, làm kiên trì cho đến khi tim đập lại và thở trở lại.
10: Nếu sơ cứu có kết quả nạn nhân thở lại, cử động hay nạn nhân vẫn còn mê nhưng đã có mạch và nhịp thở thì gọi xe cấp cứu hay dùng mọi phương tiện sẵn có chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có trang bị hồ sơ cấp cứu.
9: Để phòng chống tai nạn đuối nước, cần trang bị cho các em kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi gặp đuối nước và cách cấp cứu những người bị đuối nước.
10: Những nơi thường xảy ra tai nạn cần phải thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu. Đặt các biển báo nguy hiểm tại các bãi tắm biển, tắm sông. Khi đi du lịch ở các vùng sông nước, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị các phao cứu sinh để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
9: Tất cả mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.

0: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học, nghị quyết để thực hiện các nghị quyết của hành động.
2: Tôi rất kỳ vọng nghị quyết số 57, nó tạo ra một cơ chế mới cho khoa học, cho sự đổi mới sáng tạo và cho sự chuyển đổi số. Chỉ nó như là khoáng hộ trong nông nghiệp, như chỉ thị 100 trong nông nghiệp.

0: cách đây 40 năm cũng nguồn lực như vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta thay đổi cơ chế thể chế, đôi khi nó trở thành động lực cho sự phát triển.
1: Nghị quyết 57 đã hiện thực hóa những cái chủ trương đường lối của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, và nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những điểm nghẽn mà trước đây chúng ta đã từng vướng mắc.
2: Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu là tạo môi trường phát triển thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và khoa học công nghệ.
3: Nghị quyết 57
4: khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi dậy sức mạnh sáng tạo và trách nhiệm của giới khoa học đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước.
3: Nghị quyết 57
4: không chỉ là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng mà còn là yếu tố quyết định giúp Việt Nam vươn lên vị thế mới trên trường quốc tế.
5: Cuộc sống 365.
6: Biên tập viên Đỗ Minh và Bích Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VV1. Hãy đồng hành với chúng tôi để cùng cập nhật tin tức đời sống xã hội thiết thực trong chương trình hôm nay.

0: Làm thế nào để những chiến sĩ công an có thể hát hay mà lại lồng ghép được những thông điệp ý nghĩa về phòng chống tệ nạn xã hội như vậy ạ? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, nam cảnh sát đang gây sốt bởi nhiều clip sáng tạo trên mạng xã hội, và đại tá Từ Thị Thu Hòa, phó cục trưởng cục công tác chính trị Bộ Công an trong dòng chảy sự kiện sau ít phút.
1: Sân chơi trẻ em, khoảng trống trong quy hoạch đô thị ở Hà Nội, câu chuyện có trong Muôn màu cuộc sống.
2: Tôi thực sự rất bất ngờ và vinh dự khi được mời thực hiện bức tranh dành cho đội tuyển bóng đá Paraguay. Thành thật mà nói, từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá.
0: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị không khí World Cup 2026 đang được hâm nóng tại các thành phố quanh vịnh San Francisco, Mỹ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Trước tiên là dòng chảy tin tức trong ngày, hãy lắng nghe phần cập nhật ngay sau đây của chúng tôi.
0: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời. Phiên trọng thể được tổ chức vào sáng 18 tháng 6. Tại họp báo diễn ra chiều nay, ban tổ chức cho biết một điểm mới của đại hội là xây dựng đồng thời dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết cùng với báo cáo chính trị, tạo cơ sở để sớm triển khai các mục tiêu nhiệm vụ ngay sau đại hội.
1: Tuổi trẻ Đắk Lắk đang ra quân triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè 2026 với điểm nhấn là lần đầu tiên triển khai chương trình mùa hè số. Các đội hình thanh niên sẽ tham gia hỗ trợ chuyển đổi số, phổ cập trí tuệ nhân tạo và đồng hành cùng chính quyền cơ sở. Anh Ile Pater, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết.
4: Đối với lại chiến dịch mùa hè số thì chúng tôi xác lập những công việc và hoạt động cụ thể, có chỉ tiêu cụ thể, phát huy tốt nhất, mạnh mẽ nhất vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong chuyển đổi số, trong các phong trào bình dân học vùng số, để làm sao việc chuyển đổi số và phổ cập trí tuệ nhân tạo đến với từng thanh niên, đến với từng người dân và tham gia hỗ trợ một cách tốt nhất trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Làm sao các chỉ tiêu về chuyển đổi số của tỉnh thì đoàn thanh niên tham gia một cách sâu và rộng nhất.
0: Tạp chí Du lịch Văn hóa và Ẩm thực Toàn cầu Time Out vừa công bố danh sách 10 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026. Trong đó, thành phố Lima của Peru đứng đầu bảng xếp hạng. Tiếp theo là thủ đô Bangkok của Thái Lan và thành phố Hồ Chí Minh của nước ta xếp thứ 6. Kết quả được xây dựng từ khảo sát của hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên toàn cầu, kết hợp đánh giá của hơn 100 biên tập viên và chuyên gia địa phương.
1: Chỉ sau 4 ngày ra mắt, tập dữ liệu AI tiếng Việt Nemotion Personat Việt Nam do FPT phối hợp với NVIDIA phát triển đã lọt top 15 tập dữ liệu thịnh hành toàn cầu trên nền tảng chia sẻ AI, mã nguồn mở Hugging Face. Bộ dữ liệu gồm khoảng 900.000 hồ sơ nhân vật tiếng Việt

được AI tổng hợp, phản ánh đa dạng đời sống học tập và công việc của người Việt. Việc phát hành mở bộ dữ liệu này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ phát triển các hệ thống AI hiểu ngôn ngữ, văn hóa và nhu cầu của người dùng Việt Nam, góp phần thúc đẩy xây dựng AI có chủ quyền.

0: sạt lở tiếp diễn do đất đã gần bão hòa nước. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực nguy hiểm và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, nội các Hàn Quốc hôm nay đã thông qua sắc lệnh triển khai thỏa thuận đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Theo đó, 200 tỷ đô la sẽ được đầu tư trực tiếp vào các ngành công nghiệp chủ chốt của Mỹ và 150 tỷ đô la dành cho hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu. Đổi lại hàng hóa Hàn Quốc được hưởng mức thuế ưu đãi 15% từ chính quyền Donald Trump. Sắc lệnh cũng quy định các tiêu chí bảo đảm hiệu quả thương mại của các dự án đầu tư, tạo cơ sở để triển khai thỏa thuận kinh tế lớn giữa hai nước đạt được từ năm ngoái.
0: Liên minh châu Âu EU thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với hai cá nhân và một tổ chức của Iran với cáo buộc tham gia các hoạt động cản trở tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Danh sách trừng phạt bao gồm Bộ Chỉ huy Hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng hai quan chức liên quan. Quyết định của EU nhấn mạnh các đối tượng này sẽ bị phong tỏa tài sản tại các nước thành viên và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ liên minh. Đây là lần đầu tiên EU sử dụng khuôn khổ trừng phạt mới được thông qua hồi tháng 5 nhằm vào các cá nhân, tổ chức hoặc thực thể bị cho là có hành vi cản trở quyền tự do hàng hải tại khu vực Trung Đông. Giới quan sát nhận định việc EU mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực an ninh hàng hải cho thấy Bruxelles đang ngày càng coi việc bảo vệ các tuyến thương mại, chiến lược và an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Quyết định này đồng thời phát đi tín hiệu rằng EU sẵn sàng sử dụng các công cụ kinh tế và pháp lý để ứng phó với những hành động bị cho là đe dọa tự do hàng hải và ổn định tại khu vực.
1: Trung Quốc vừa khởi công dự án đường thủy mới ở Tam Hiệp, trong đó bao gồm công trình dự kiến sẽ trở thành âu tàu đường thủy nội địa lớn nhất và phức tạp nhất thế giới. Đây là dự án lớn nhất trên dòng chính sông Dương Tử, tức Trường Giang, kể từ sau dự án đập Tam Hiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng dọc theo con sông dài thứ ba thế giới này. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Được thiết kế để các tàu có trọng tải lên đến 10.000 tấn có thể đi qua, dự án này có quy mô và độ phức tạp chưa từng có. Dự án được thực hiện sau hơn một thập kỷ nghiên cứu khả thi, thiết kế và hàng thập kỷ tích lũy công nghệ, với tổng vốn đầu tư khoảng 77,2 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 11,4 tỷ đô la Mỹ. Theo nghiên cứu khả thi của Trung Quốc, dự báo nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua các âu tàu đập Tam Hiệp sẽ đạt 220 triệu tấn và 250 triệu tấn trong giai đoạn 2035-2050. Tình trạng quá tải kéo dài đã trở thành yếu tố chính hạn chế sự phát triển của vận tải đường thủy trên sông Dương Tử. Trong khi đó, vành đai kinh tế sông Dương Tử trải dài qua 11 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, chiếm hơn 40% dân số và GDP của Trung Quốc. Gần 200 trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu nước này nằm dọc theo sông. Một trụ cột quan trọng hỗ trợ hoạt động hiệu quả của vành đai kinh tế này là mạng lưới vận tải đường thủy. Sau khi hoàn thành, cả đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đều có hệ thống âu tàu 4 tuyến, giúp nâng cao năng lực giao thông đường thủy của tuyến đường thủy vàng sông Dương Tử và hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển chất lượng cao của vành đai kinh tế sông Dương Tử.
0: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng, với hơn 100 ca tử vong và khoảng 550 người mắc bệnh. WHO cảnh báo nguy cơ lây lan xuyên biên giới ở mức cao với Uganda và các quốc gia láng giềng. Mặc dù đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, WHO vẫn không khuyến nghị đóng cửa biên giới hoặc hạn chế đi lại. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus đề nghị.
4: Không cần thiết phải áp đặt các hạn chế đi lại toàn diện và chúng cần được dỡ bỏ. Tôi hy vọng chính quyền Uganda sẽ xem xét lại lệnh này. Ebola không giống COVID. Vì vậy, với các biện pháp phòng ngừa cơ bản, các quốc gia có thể ngăn chặn các ca nhiễm bệnh xâm nhập hoặc có thể kiểm soát bệnh càng sớm càng tốt.
1: Quý vị thân mến, ngay sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
5: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp diễn có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng, từ đêm mưa giảm dần. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát. Cũng trong chiều và tối nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ giảm dần. Do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu vực trũng thấp.

0: thông tin quảng cáo.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
6: Anh về sớm, còn em lại tàn muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
5: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Xin kính chào quý vị ạ. Mấy ngày gần đây thì khi mà lướt các nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là TikTok thì không biết là quý vị có vô tình bắt gặp một cái giai điệu vừa quen vừa lạ không? Quen bởi vì clip thì mang đậm chất âm nhạc cổ truyền, còn lạ bởi vì lời lại nói về việc đẩy lùi tội phạm cờ bạc. Vâng, chúng tôi đang muốn nói tới đến clip tuyên truyền cực kỳ bắt trend của các chiến sĩ công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Ngay từ khi lên sóng thì clip đã chiếm trọn spotlight và thu hút hàng triệu lượt xem cũng như là những cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Đây cũng không phải lần đầu tiên mạng xã hội dậy sóng bởi các clip tuyên truyền của các chiến sĩ lực lượng công an thực hiện. Trước đó thì đã có không ít các clip tuyên truyền pháp luật đạt con số tương tác khủng, mà tôi tin rằng là đây là con số mà rất nhiều nhà sáng tạo nội dung số rất là mơ ước ạ. Và đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực từ cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với cách làm sáng tạo, đổi mới truyền thông mạnh mẽ, ngành công an đang cho thấy là pháp luật không còn khô khan mà dễ nghe, dễ nhớ và đi thẳng vào lòng người. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến phòng thu hai vị khách mời đặc biệt. Xin được giới thiệu Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an.
7: Xin chào quý khán giả.
6: Vâng, và xin được giới thiệu Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
8: Xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào đồng chí Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác

0: chị và xin chào người dẫn chương trình ạ.
1: À, vâng, xin chào bạn, cảm ơn chị. À, trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với VOV ngày hôm nay ạ. Vâng, có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội ạ, thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Và để xem là người dân thực tế đã phản ứng như thế nào với các clip mà các bạn đã sản xuất thì xin mời hai vị khách mời và quý vị cùng nghe một đoạn khảo sát ngắn ngay sau đây.
2: Tôi nghe thấy cái chương trình của các đồng chí công an, nói chung là tôi rất phấn khởi. Từ cái câu hát, từ cái lời điệu chào văn, những người dân người ta nghe được cái tiếng này là người ta rất hưởng ứng và người ta rất hoan nghênh. Thì nói chung là nó đổi mới, thứ nhất là các cái bóng đá này, hay là cờ bạc này, lô đề này. Nói chung tất cả cái gì nó làm tệ nạn xã hội là các đồng chí công an đã đưa ra những cái vấn đề như này thì tôi rất hoan nghênh.
3: Tôi thấy thời gian vừa rồi có rất nhiều các clip tuyên truyền của về giao thông và các luật lệ của các chú công an. Tôi thấy cái ý rất là hợp gu với thế hệ trẻ để cho chúng tôi nắm bắt được nhanh hơn và thông tin cũng cập nhật hơn.
4: À, chào đấy, các clip của các công an rất là vui nhộn, hài hước và thông tin rất dễ hiểu và giúp cháu nhiều hiểu biết.
5: Vâng, con cảm thấy clip này rất là thú vị và truyền cảm hứng rất nhiều ạ. Sau khi xem xong thì con cảm thấy bản thân rất là muốn học hát theo.
1: Vâng ạ, thưa thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, tôi thấy anh cười rất tươi ạ khi mà nghe những cái lời khen ruột gan từ người dân trong cái khảo sát vừa rồi của chúng tôi. Thực sự thì khi bắt tay vào làm thì anh và các đồng đội có từng nghĩ là cái sản phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như thế hay không ạ?
0: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả thì ngay từ khi chúng tôi bắt đầu quay các clip để tuyên truyền về pháp luật thì chúng tôi mong muốn truyền đạt đến người dân quy định của pháp luật mà gần gũi nhất để cho người dân dễ hiểu. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
1: À, vâng ạ, có một điều mà Bích Ngọc cũng như là rất nhiều người xem thấy rất là tò mò ạ. Đó là vì sao mà công an của phường Dương Nội, thành phố Hà Nội lại lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống? Không biết là anh Hùng và các đồng chí học hát có khó hay không, và quá trình mà lên ý tưởng, dàn dựng cũng như là phòng thu ghi hình thì các anh có gặp áp lực hay không ạ? Và anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ ạ?
0: Dạ vâng. Chúng tôi thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về là chuyển đổi số và đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, và cũng là hưởng ứng cái cuộc thi sáng tạo video của Bộ Công an với chủ đề Tổ quốc bình yên, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và tìm tòi một cái cách, một phương án tuyên truyền là cho đặc biệt mà mang đậm bản sắc dân tộc để tạo điểm nhấn của cho đơn vị, và mong muốn đơn vị của mình sẽ là đơn vị tiên phong sử dụng nghệ thuật truyền thống trong công tác tuyên truyền pháp luật để đến với người dân một cách tự nhiên và để người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận. Và khi người dân hiểu được các quy định của pháp luật thì sẽ chấp hành rất tốt. Còn về khó khăn thì thực ra thì đối với lực lượng công an chúng tôi thì ở địa phương ấy thì cũng không phải là người được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn, nên cái việc để hát được làn điệu xá sẩm thì cũng rất là khó. Thì cũng rất may mắn cho chúng tôi thì được đơn vị đồng hành và các bạn trẻ đang sinh sống ở trên địa bàn phường Dương Nội, đó là các bạn trẻ đến từ kênh Xin Chào Việt Nam, và cùng với cả sự đồng hành của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, các anh chị khi mà nhận thấy sự năng lượng tích cực của công an phường Dương Nội chúng tôi truyền đạt thì cũng là đồng hành với chúng tôi để hướng dẫn cho chúng tôi cách hát từng câu chữ ra làm sao cho đúng. Còn về phía mỗi cán bộ chiến sĩ trong cái clip xuất hiện ấy, thì nói thật có một chia sẻ rất là vui, đó là vừa được tập hát, vừa được học hỏi thêm kinh nghiệm, và cũng cảm thấy rằng là mình cũng có một chút gì đó của nghệ sĩ đấy ạ.
1: Vâng ạ, và khi mà chúng tôi giới thiệu là sẽ được trao đổi trực tiếp với anh thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thì rất nhiều người dân và các bạn ở trên mạng xã hội đã đề xuất là rất muốn được nghe thiếu tá Đặng Quốc Hùng hát trực tiếp cho các bạn nghe ạ. Tức là không chỉ ở trên clip ở đâu ạ. Vậy thì thiếu tá Đặng Quốc Hùng có thể là dành một món quà nho nhỏ cho các khán thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng ạ, kính thưa quý vị thì sau đây thì cũng sẽ gửi tới các quý vị một đoạn ngắn trong cái video clip tuyên truyền về phòng chống cái tội phạm cờ bạc ạ. 3, 2, 1.
6: Hôm nay thấy mệt ra rời, khi nghe con số đổi đời được không? Từ chim chim tên không không, số nào cũng được, cứ chơi là lên phường. Phương.
1: Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần cái clip mà các anh đã sản xuất và đăng tải trên Công an Dương Nội của thành phố Hà Nội rồi, nhưng mà nghe trực tiếp thì tôi thấy nó hút hồn hơn rất là nhiều ạ. À, vâng, còn thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
7: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với người xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn, thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự trăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc bình yên được ra đời. Và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
1: À, vâng, và cụ thể hơn thì trong cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thì rất nhiều đơn vị đã có cách làm rất là sáng tạo, và chúng tôi xin được điểm tin ngắn ngay sau đây.
8: Chào bác nhé. Cháu là người phó trưởng quan xã Tân An, chiều đi của bác bên tay mà bác cái đầu xe ngược kêu ở giữa lòng lê đường đó đó.
9: Từ tháng 8 năm 2025, Tổ cảnh sát trật tự Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền phổ biến pháp luật trên không gian mạng. Các cán bộ chiến sĩ đã ghi hình lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lồng ghép phổ biến pháp luật với từng trường hợp cụ thể.
10: Còn đây là cách Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau sáng tạo nội dung tuyên truyền về nói không với đánh bạc bằng hình thức video ngắn gần gũi, sinh động, dễ tiếp cận trên mạng xã hội.
9: Fanpage của Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trở thành một trong những kênh tuyên truyền thu hút mạnh trên mạng xã hội. Những cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, những clip kể lại chuyên án truy bắt hay những dòng tương tác rất đời thường của cán bộ công an đã biến một lĩnh vực vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
1: Vâng ạ, thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của Đại tá Từ Thị Thu Hòa.
7: Xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung chủ đề đầu tiên ý, đó là vấn đề phổ biến tuyên truyền pháp luật. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là quảng bá những hình ảnh cuộc sống bình yên trên tất cả các mọi miền tổ quốc của đất nước. Qua đó thì lực lượng tiên phong cũng như là gần dân nhất đó là lực lượng công an các xã, phường. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chủ đề thứ ba nữa, đó là các đồng chí thấy rất là nhiều những hình ảnh đẹp, những hành động của những người dân. Như vừa rồi có anh Hùng, đúng không ạ? Có liên tiếp những hành động rất là đẹp vì bình yên cuộc sống, những cái hành động cũng như là những hình ảnh rất là đẹp của người dân. Thì chúng tôi có những cái thực hiện những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa, đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày, chúng tôi gọi là nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi, đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng, đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đây là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên

0: Truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm. Thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Và cũng để trước thềm bóng đá World Cup thì chúng tôi có lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh vui vẻ và đừng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất thì cũng đã lan tỏa đến người dân và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp vợ chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
1: Vâng, có thể thấy là hiệu quả từ những cái clip sáng tạo số này mang lại đã rất là cụ thể rồi khi người dân hiểu rõ hơn về luật. Thế còn cảm xúc của anh khi mà vẫn làm công việc mình gắn bó mười mấy năm nay rồi ạ, nhưng mà bỗng nhiên lại trở thành người nổi tiếng ạ?
0: Đối với tôi thì việc được người dân biết đến và có yêu quý thì cũng là một niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của tôi về tiếp tục là rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và phải cố gắng cống hiến nhiều hơn để đưa đến người dân những cái năng lượng tích cực, những cái truyền đến người dân những cái quy định của pháp luật làm sao cho người dân gần gũi nhất và dễ hiểu, làm để cho người dân là chấp hành nghiêm và cũng không vô tình mà lại do không hiểu biết về pháp luật mà lại vướng vào lao lý thì cũng rất là không mong muốn. Và đấy là cái mục đích của tôi trong thời gian vừa qua.
1: Vâng ạ, thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ?
2: Để có một cái video tới được với công chúng thì có lẽ là có ba chạm. Thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một thứ có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam.
1: Vâng,
2: đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
1: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ.
3: Những cái hình thức đa dạng như thế này thì lên phát huy. Đất nước chuyển mình chuyên tiền như thế này thì thực sự là công an người ta rất trách nhiệm với nhân dân chống cái tệ nạn xã hội mà ai là người ta cũng hưởng ứng rất nhiều, đồng tình.
4: Rất mong bên công an sẽ làm nhiều clip hơn và với những nội dung phong phú và đa dạng hơn để cho người dân chúng tôi được tiếp cận thông tin.
5: Cháu hy vọng rằng là sắp tới các chú công an sẽ sản xuất và cho ra nhiều clip vui nhộn hơn, thêm những hình ảnh sinh động và ca khúc vui tươi để tuyên truyền pháp luật.
6: Con có thể xem thêm nhiều clip hay như thế này nữa ạ. Chú Hùng ơi, chú hát sẩm tiếp đi ạ.
1: Vâng ạ, khán giả thì đã đang kỳ vọng rất là lớn rồi ạ. Vậy thì thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, liệu cái kỳ vọng lớn này thì có để lại nhiều áp lực cho những cái siêu phẩm tiếp theo ạ?
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị thì khi được sự quan tâm của nhân dân đối với chúng tôi thì đây cũng chính là một áp lực rất là to lớn đối với chúng tôi, vậy vì phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi, và đó cũng là động lực để chúng tôi phải mày mò thêm, tìm hiểu thêm các cái giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật ạ.
1: Đó là áp lực với các chiến sĩ trực tiếp sáng tạo làm các video clip ạ. Còn về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
2: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lội ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống. Ở đây không chỉ những

0: video được dàn dựng lên, mà còn rất nhiều các video mà thể hiện cái hành động có tính tức thì. Một anh tài xế cứu cháu bé 2 tuổi khi mà đi lạc qua làn đường ở bên kia, và rất nhiều các hình ảnh mà các anh hùng là những người dân cứu nạn, cứu hộ ở những vụ cháy, hoặc là chúng ta thấy rất là nhiều các cái hình ảnh của người dân cũng như là lực lượng công an dân tham gia bảo vệ vì bình yên cuộc sống ở những cái khoảnh khắc khi mà người dân gặp nạn. Những video đó đã được lan tỏa rất là mạnh. Còn những video mà của bạn Hùng, có biệt danh là Hùng Hữu Duyên ở đây, mang một hơi thở mới hơn một chút, đó là được kể bằng một cái câu chuyện sẽ tuyên truyền pháp luật bằng một cái ngôn ngữ gần dân hơn, thậm chí là đưa cả văn hóa nghệ thuật truyền thống để đi vào các cái video đấy để chạm với người dân hơn, thì đấy là một cách tiếp cận mới. Còn ở đây tôi vẫn luôn muốn nhấn mạnh và muốn kêu gọi và muốn lan tỏa tất cả những người dân cũng như là lực lượng công an tiếp tục đồng hành và thực hiện những video ngắn. Những video đấy là gì? Là những hình ảnh chuyển động và nói ý nghĩa về những hành động đẹp, những giá trị nhân văn, những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam bằng một cách chân thực nhất để trở thành một tác phẩm để có thể tham gia dự thi, chứ không nhất thiết là những video được dàn dựng một cách công phu hay là gì đó.
1: Vâng ạ, như bà cũng vừa chia sẻ thì mục đích của cuộc công tác chính trị thì đây không chỉ dừng lại là một cuộc thi ạ, mà sắp tới thì cũng sẽ có một kế hoạch, đó là biến phương thức truyền thông số sáng tạo thành một chiến lược xuyên suốt trong toàn ngành trên cả nước, đúng không ạ?
0: Vâng, có lẽ là để trước khi có những cái đạt được kết quả như thế này thì chúng tôi đã có nhiều buổi tập huấn chia sẻ để làm thế nào cái công việc của lực lượng, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, lực lượng công an xã, phường đến với người dân được gần gũi hơn, với cái phương châm tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyên truyền đến đâu là đạt đến đó. Người dân ghi nhớ được những cái điều khoản hoặc là những quy định của pháp luật cũng như là chủ trương đường lối của nhà nước một cách dễ thuộc nhất, gần gũi nhất. Ở đây thì cũng phải nói rộng thêm là cuộc thi này còn lan tỏa trong đối tượng là học sinh từ lớp 8 trở lên và các em sinh viên, thì có rất rất nhiều các video sẽ đón đợi, mong được đón nhận của tất cả các khán thính giả trên VOV, là chúng tôi còn rất rất rất nhiều các video của các em học sinh và sinh viên để kể về câu chuyện chúng ta đã gìn giữ bình yên như thế nào.
1: Đại tá Từ Thị Thu Hòa vừa chia sẻ là sắp tới còn rất nhiều các clip và siêu hot luôn ạ. Rồi. Thời gian thì của chương trình thì không còn nhiều, và nếu dùng một thông điệp thật ngắn gọn để gửi tới các cư dân mạng nói riêng và người dân cả nước nói chung đang hàng ngày theo dõi và ủng hộ, thì hai vị khách mời sẽ nói điều gì ạ?
0: Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được xây từ ý thức, được đắp bằng kỷ cương, và đặc biệt là được gìn giữ bằng trách nhiệm của mỗi người dân.
2: Đâu đó cũng có một lúc nào đó khi mà chúng ta cũng thấy đấy, là một người dân gặp nạn, nếu như không có ai lên tiếng thì cũng có những giai đoạn khá là thờ ơ. Vì vậy nhưng nếu như chỉ cần một hành động, một người sẵn sàng chỉ cần là lên tiếng hoặc là hành động, như vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều hành động đẹp của người dân khi mà có một người gặp nạn, thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa những cái thông điệp và trở thành một phong trào để người dân không e dè và không lo ngại, sẵn sàng cứu giúp những người gặp nạn bằng một cách là có thể lên tiếng hoặc là giơ chiếc máy điện thoại lên, và chúng ta có thể ghi nhận được những hành động đẹp hoặc là có thể báo cho cơ quan chính quyền để giải quyết, thì đó cũng là một cách vì bình yên Tổ quốc, và đó cũng là một trong những lý do để ra đời cuộc thi sáng tạo video.
1: Dạ vâng ạ, xin mời Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ.
3: Vâng ạ, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến quý vị khán giả rằng là pháp luật thì không hề khô khan, và lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành và sẽ tuyên truyền pháp luật đến người dân một cách gần dân nhất, để dân dễ hiểu nhất, và để mọi người là sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, và rất mong rằng là nhân dân sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho lực lượng công an chúng tôi trong công tác tuyên truyền pháp luật.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái sản phẩm triệu view trong tương lai ạ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ

0: có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
5: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
4: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
5: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
4: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
6: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
5: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất trong năm, khi các em được tạm gác sách vở để vui chơi, vận động và trải nghiệm. Nhưng giữa lòng thủ đô, nhiều em nhỏ lại phải chơi đùa dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc trong những khoảng trống chật hẹp giữa các khu nhà cao tầng ngột ngạt. Trong khi những tòa nhà chung cư và khu đô thị mới liên tục được xây dựng, không gian dành cho trẻ em dường như vẫn là một mảnh ghép còn thiếu. Bài viết của phóng viên Minh Ngọc và Văn Hải.
1: Chiều muộn, nắng đầu hè đã dịu bớt, nhưng mặt sân bê tông tại khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông vẫn hầm hập hơi nóng. Thiên Minh và Thành Đạt ôm quả bóng nhựa chạy xuống khoảng vỉa hè trước tòa nhà. Nơi các em gọi là sân bóng, thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ nằm chen giữa bãi đỗ xe và lòng đường. Không khung thành, không hàng rào bảo vệ, mỗi lần quả bóng lăn xa, lũ trẻ

0: lại giật mình chạy theo.
1: Một lần cháu đá là chẳng may bị ngã vỡ móng ra là phải về băng bó, không thể đá liên tục được, không để ý là họ đâm vào mình luôn ạ.
2: Đá bóng rất là vui nhưng mà chỗ này hơi chật, không được thoải mái.
0: Ngồi ở hàng ghế gần đó, anh Mạnh Hùng không rời mắt khỏi nhóm trẻ. Mỗi lần quả bóng lăn sát mép đường, anh lại thấp thỏm lo con gặp nguy hiểm.
3: Nhiều nhà mặt đường thì chơi ở vỉa hè, còn những nhà trong ngõ thì lại chơi ở trong ngõ, không những nhà ai mà cũng gần được công viên cả. Tôi cũng rất là lo lắng bởi vì chơi ở vỉa hè thì nhiều khi các con nó không kiểm soát được, có thể nó trượt chân hoặc nó lao ra đường theo quả bóng.
0: Tương tự tại khu chung cư nằm trên đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, vài chiếc xích đu cầu trượt nằm lọt thỏm giữa nhiều xe ô tô đậu san sát nhau. Chiều xuống, hàng chục đứa trẻ tập trung tại đây, nhưng không gian quá nhỏ khiến nhiều em chỉ biết đứng đợi đến lượt chơi.
4: Con cảm thấy ở khu chơi của con rất hẹp và chán. Con mong muốn có một sân chơi rộng rãi và có nhiều trò chơi hơn.
5: Con mong muốn là ở dưới có sân hát múa, cả nhảy dây tập thể thao.
0: Hơn 10 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Thành Vinh và chị Thu Hà đã chứng kiến nhiều khu chung cư với hàng nghìn căn hộ được xây mới, nhưng sân chơi dành cho trẻ em gần như không thay đổi. Nỗi lo ấy càng trở nên thường trực khi mùa hè đến.
6: Cái diện tích cho trẻ vui chơi là rất chi là ít, gần như không có. Sau nhiều lần dân cư phản ánh, chủ đầu tư mới cắt ra một phần diện tích rất bé.
7: Nếu như mong muốn mà con có những cái hoạt động trải nghiệm vận động về thể chất thì gia đình thường phải đưa con đến những cái nơi công viên khá là ở xa.
0: Không chỉ thiếu mà nhiều sân chơi ít ỏi hiện nay còn trong tình trạng xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích. Những chiếc xích đu hoen rỉ, cầu trượt bong chóc, nền sân nứt vỡ xuất hiện ở không ít khu chung cư. Có nơi sân chơi bị biến thành bãi đỗ xe hoặc điểm tập kết đồ đạc. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vui đùa ngày nào dần nhường chỗ cho tiếng động cơ xe cộ và sự im lặng của những thiết bị vui chơi phủ bụi. Thực tế cho thấy, diện tích không gian xanh công cộng trong khu vực nội đô Hà Nội hiện chỉ khoảng 1,7m² trên một người, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu 7m² một người theo tiêu chuẩn đối với các đô thị lớn. Đằng sau những con số ấy là một thực trạng đáng suy ngẫm. Nhu cầu vui chơi và phát triển của trẻ em vẫn chưa được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đô thị. Theo chuyên gia tâm lý Phạm Mạnh Hà, một sân chơi an toàn, lành mạnh giúp trẻ hạn chế lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ, giảm nguy cơ béo phì, cận thị, đồng thời tạo điều kiện để hình thành kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và khả năng sáng tạo.
8: Đối với những cái cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương phải xác định rất rõ cái công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đó là phải dành sân chơi cho trẻ. Nếu thiếu cái sân chơi vật chất, cho dù trẻ có thể tham gia cái sân chơi ảo kia thì vẫn không thể nào có thể phát triển được một cách toàn diện. Hơn nữa là đối với những sân chơi vật chất, nếu mà không được đầu tư, không được chuẩn bị, không được giám sát, những nguy cơ tiềm ẩn đối với trẻ rất là nhiều.
0: Từ góc độ quy hoạch, sân chơi không phải là một hạng mục phụ trợ, có cũng được, không có cũng được. Đó là một phần của hệ thống hạ tầng xã hội, góp phần quyết định chất lượng sống của cư dân đô thị. Thế nhưng trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, áp lực phát triển kinh tế ngày càng lớn, không gian dành cho trẻ em thường là phần dễ bị thu hẹp hoặc hy sinh đầu tiên. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian công cộng hay sân chơi tại các khu chung cư ở thủ đô đã được chú trọng. Tuy nhiên, quá trình quản lý đô thị thiếu chặt chẽ đã khiến nhiều không gian chung bị chiếm dụng sai mục đích thành nơi đỗ xe, kinh doanh buôn bán.
9: Một số chung cư thương mại người ta thấy rằng những cái diện tích đó nó làm gia tăng cái giá trị bất động sản, cho nên là người ta cũng có những quan tâm đến phần đó là nó đưa vào trong giá thành không gian đấy để làm hấp dẫn thương mại. Cái người bán hàng cũng là muốn tận dụng tối đa những không gian để mà kinh doanh. Cái người mua các chung cư thì cũng vì là ham rẻ cho nên là cũng lựa chọn những cái nơi mà không có những cái tiện ích đó thì nó cũng phù hợp với kinh tế của họ.
0: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, để giải quyết tình trạng thiếu sân chơi tại các đô thị, không thể chỉ dừng ở việc xây dựng thêm vài khu vui chơi mới.
9: Đầu tiên phải đặt ra các cái tiêu chuẩn thì cấp đất, cấp giấy phép xây dựng, cấp quy hoạch. Thứ hai là chính là người mua mà anh lựa chọn thì anh phải đặt ra những chuyện đó trong các cái điều kiện của mình. Và các chủ đầu tư nào không có các tiện ích gì thì bất động sản của họ bị ế ẩm, họ khó khăn trong kinh doanh.
0: Bên cạnh việc hoàn thiện quy hoạch và cơ chế quản lý, kiến trúc sư Chu Kim Đức, đồng sáng lập dự án Think Playground nghĩ về sân chơi trẻ em cho rằng bài toán duy trì các sân chơi sau đầu tư cũng cần được quan tâm.
10: Sân chơi nào nó cũng sẽ hỏng, sẽ xuống cấp và chúng ta cần phải liên tục duy trì, cần cái sự tham gia của rất nhiều bên và nó cần cái sự cam kết của chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức, các đoàn thể. Về lâu về dài là chúng ta duy trì gìn giữ cái không gian đấy.

0: Một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường hiện đại, mà còn ở việc trẻ em có đủ không gian vui chơi, vận động và lớn lên an toàn hay không. Khi trẻ em có chỗ để phát triển, đó cũng là lúc thành phố đang đầu tư cho tương lai của chính mình.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày trước khi vòng chung kết World Cup 2026 chính thức khởi tranh vào ngày 12 tháng 6. Các hoạt động chào mừng giải đấu với đa dạng cách thức thể hiện đang diễn ra sôi động tại các địa điểm đăng cai, trong đó có các trường đại học cho tới những sở thú quanh vịnh San Francisco, Mỹ.
4: Không quá rầm rộ, các sinh viên mỹ thuật tại Đại học bang San Jose, Mỹ đang có cách thể hiện tình cảm với môn thể thao bóng đá và với các đội tuyển tham gia giải năm nay theo cách rất riêng. Sinh viên Joe Mendoza đang hoàn thành một bức tranh đặc biệt để trao cho đội tuyển bóng đá quốc gia Paraguay khi đội tuyển này đến thành phố để tập huấn và làm quen với điều kiện thi đấu. Anh Mendoza chia sẻ cảm xúc.
5: Tôi thực sự rất bất ngờ và vinh dự khi được mời thực hiện bức tranh dành cho đội tuyển bóng đá Paraguay. Thành thật mà nói, từ khi còn nhỏ, tôi luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá. Vì vậy, việc có cơ hội sáng tác một tác phẩm dành cho một đội bóng chuyên nghiệp tham dự World Cup là điều vô cùng đặc biệt đối với tôi. Thật tuyệt vời, tôi chỉ cảm thấy biết ơn và may mắn khi được trao cơ hội này.
4: Sinh ra tại Nicaragua và lớn lên ở Costa Rica, anh Mendoza cho biết đây là cơ hội để anh thể hiện tình yêu với bóng đá, dù đội tuyển quê hương không giành được quyền tham dự World Cup năm nay. Trước đó, người họa sĩ trẻ cũng đã được sân bay quốc tế San Jose mời vẽ tranh chủ đề World Cup để trang trí khu vực sảnh đến. Bức tranh có màu sắc rực rỡ, thể hiện ba linh vật đại diện cho ba quốc gia đồng đăng cai vòng chung kết bóng đá năm nay. Hoạt động này đã thu hút sự chú ý và mang lại sự thích thú cho nhiều hành khách khi tới thành phố. Bà Ramona Snyder, phó giám đốc sân bay quốc tế San Jose, phụ trách giám sát hoạt động quảng bá của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA cho biết.
6: Tôi thực sự rất thích bức tranh vì nó thể hiện đúng tinh thần FIFA đối với tôi. FIFA luôn rực rỡ màu sắc, tươi sáng và tràn đầy niềm vui. Trong tranh có chiếc cúp vô địch World Cup, có các linh vật của giải đấu. Tôi đặc biệt yêu thích những linh vật đại diện cho ba quốc gia, đồng đăng cai. Chỉ cần nhìn vào bức tranh là bạn cảm thấy vui vẻ, bởi nó rất nhiều màu sắc, mà màu sắc thì luôn mang đến sự hứng khởi và niềm vui.
4: Cũng tại khu vực vịnh San Francisco của nước Mỹ, không khí World Cup còn lan tỏa tới cả vườn thú Oakland. Các nhân viên chăm sóc động vật đã trang trí khu vực nuôi và chăm sóc tinh tinh bằng những lá cờ, biểu tượng liên quan tới môn bóng đá. Ngay cả các túi thức ăn cũng đã dùng giấy bọc theo chủ đề World Cup. Hoạt động này vừa tạo ra cảm giác mới lạ cho khách tham quan, vừa góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn thiên nhiên. Chị Titiana Raskin, nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú chia sẻ.
6: Dù thể thao có thể được xem là một hoạt động mang tính giải trí hay ngoại khóa, nhưng tôi cho rằng nó đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc gắn kết mọi người về mặt văn hóa. Vì vậy, thật đặc biệt khi chúng tôi có thể cùng cộng đồng khu vực vịnh San Francisco và các loài động vật tại đây chào mừng World Cup. Đây là dịp để khẳng định những giá trị về văn hóa, về sự kết nối con người, đồng thời cùng nhau thảo luận và nâng cao nhận thức về những vấn đề quan trọng như công tác bảo tồn động vật.
4: Từ nghệ thuật, bảo tồn động vật cho đến các hoạt động văn hóa, không khí World Cup đang ngày càng nóng lên theo những cách rất riêng, hứa hẹn mang đến một mùa hội bóng đá sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Sau lễ khai mạc tại Mexico chỉ 2 ngày, trái bóng World Cup sẽ lăn tại vịnh San Francisco, Mỹ, với mọi sự chú ý đổ về sân vận động Levi tại California, nơi diễn ra tổng cộng 6 trận đấu.
7: Thưa quý vị và các bạn, bài viết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình do Bích Ngọc, Tạ Lan, Đỗ Minh và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
8: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
9: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
8: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?

0: Từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh. Nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không

0: chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh, kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hàng 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội đồng Lý luận Trung ương nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ sự phát triển của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón và hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sarada Gusmao, nhận hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 tại Hà Nội, ASEAN tham gia định hình những chuẩn mực mới của thời đại hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Tiếp tục loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chương trình chiều nay phát bài 2 với nhan đề áp lực ở tuyến đầu. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu giải ngân gần 2,8 tỷ euro tiền hỗ trợ sau khi xác nhận Ukraine đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Trận động đất mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ qua tại miền nam Philippines đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, gần 500 người bị thương và hơn 20.000 người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Buổi làm việc diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Hội đồng Lý luận Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong tổng kết 40 năm đổi mới, xây dựng văn kiện Đại hội 14 và những tư vấn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định công tác lý luận có vị trí đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, bởi một lãnh đạo cầm quyền đúng, ngang tầm sứ mệnh, Đảng phải có lý luận đúng, muốn đi xa phải có tầm nhìn xa, muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới, muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc, tinh hoa trí tuệ nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt hàng Hội đồng Lý luận Trung ương 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực. Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng. Đặc biệt, nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của

0: của Việt Nam, hình thái cạnh tranh, xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương chủ động rà soát và tham gia chuẩn hóa, làm sáng rõ và phát triển hệ khái niệm, phạm chủ, ngôn ngữ lý luận của Đảng trong giai đoạn mới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực tiễn phát triển đang xuất hiện nhiều khái niệm của đường lối, chủ trương để góp phần xây dựng một hệ ngôn ngữ lý luận chuẩn xác, hiện đại, dễ hiểu, dễ vận dụng và giữ được bản sắc tư tưởng của Đảng.
0: Hội đồng quan tâm nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực trong điều kiện Đảng ta là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền. Cần làm rõ những chuẩn mực mới về trách nhiệm nêu gương, liêm chính, phụng sự, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình, quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm, giữa lãnh đạo và phục vụ nhân dân. Đấy, qua đó góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Để đáp ứng yêu cầu đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đầu tư tương xứng cho công tác lý luận của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao cái năng lực phân tích, dự báo và tư vấn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng ý chủ trương hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác nghiên cứu lý luận.
2: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp lại Thủ tướng Anutin Chanvirakul sau chuyến thăm Thái Lan cuối tháng 5 vừa qua. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa hợp tác Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Thái Lan bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn là láng giềng gần gũi, đối tác tin cậy của Thái Lan. Thủ tướng Anutin Chanvirakul cho biết, đoàn chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế họp nội các chung. Nhất trí với các định hướng này, Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất chiến lược ba kết nối, tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu 50 tỷ đô la trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm. Cùng dự phiên khai mạc sáng nay có Thủ tướng Lào Sornsay Sisipadon, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cùng đông đảo đại diện các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Huyền phản ánh.
4: Lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mở đầu bằng lễ chào cờ ASEAN mang ý nghĩa khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia thành viên dưới một mái nhà chung. Diễn đàn Tương lai ASEAN được Việt Nam khởi xướng với mong muốn tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai. Diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng những thập kỷ tới, đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất, dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tự cường, thống nhất trong đa dạng, đồng thuận về giá trị,

0: nhưng năng động trong kiên định về nguyên tắc, đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới. Trên hành trình thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, theo Thủ tướng, ASEAN cần hướng tới những tầm vóc chiến lược, trong đó không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà còn góp phần định hình các xu thế đó.
1: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
0: Khẳng định giá trị lớn nhất của ASEAN trong thập niên tới sẽ chứng minh một cộng đồng đoàn kết tự cường, hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Bối cảnh thế giới đối mặt với biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ, các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự diễn đàn đã chia sẻ về tầm nhìn con đường phát triển của ASEAN trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lào Sorsay Sivanorn, Thủ tướng Timor-Leste Samala Gutmao cùng nhiều nhà lãnh đạo khu vực nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, đồng thời chia sẻ những đánh giá về các thách thức đang định hình tương lai ASEAN và nhấn mạnh vai trò của khối trong việc duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet dẫn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại an ninh Shangri-La, trong đó nêu ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang đối mặt, gồm khủng hoảng về trật tự quốc tế, khủng hoảng về mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Theo Thủ tướng Campuchia, những diễn biến chính trị hiện nay cho thấy hòa bình không còn là vấn đề của riêng một khu vực mà có tác động lan tỏa đến toàn cầu.
2: Kinh nghiệm của ASEAN cho thấy hòa bình tạo điều kiện cho thịnh vượng và thịnh vượng cuối cùng phải phục vụ con người. Đó chính là bản chất của việc cùng nhau kiến tạo tương lai. Trong một thế giới ngày càng bất định, ASEAN phải tiếp tục đoàn kết, kiên cường, hướng ngoại và tự tin vào khả năng, tự định hình vận mệnh của mình. Chúng ta cần tiếp tục đề cao những nguyên tắc đã làm nên thành công của ASEAN, tôn trọng chủ quyền, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đối thoại, hợp tác, bao trùm và chia sẻ trách nhiệm.
0: Nhấn mạnh vai trò trung tâm ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho rằng giá trị của ASEAN không nằm ở việc lựa chọn bên nào trong các cạnh tranh địa chính trị, mà ở khả năng duy trì lòng tin, thúc đẩy đối thoại và tạo không gian hợp tác với các đối tác. Theo đó, khả năng chống chịu phải trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng trong tương lai.
2: Chúng ta cần tăng cường kết nối trên mọi phương diện. Một phương diện quan trọng là kết nối số. Thái Lan mong chờ việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN trong năm nay để khai mở toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số ASEAN. Trọng tâm của kết nối là các tuyến hàng hải sống còn đối với vận tải và thương mại.
0: Tại diễn đàn, các nhà lãnh đạo đều khẳng định ASEAN cần tiếp tục đoàn kết duy trì vai trò trung tâm và lấy người dân làm trọng tâm để xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và có khả năng thích ứng trước những biến động của thế giới.
3: Sau phiên khai mạc, các đại biểu đã bước vào chuỗi phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực. Các cuộc thảo luận cho thấy là sự đồng thuận cao về yêu cầu tăng cường năng lực tự cường, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế. Phóng viên Thanh Huyền phản ánh.
4: Tại phiên thảo luận với chủ đề ASEAN tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi, các học giả cho rằng ASEAN đang đối mặt với nhiều nguy cơ mới từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động thương mại, công nghệ và an ninh năng lượng. Giáo sư Tetsuya Watanabe, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á nhận định,
5: để tăng cường khả năng chống chịu thì ASEAN cần một nền công nghiệp mạnh hơn và một nền tảng công nghệ vững chắc hơn ngay trong khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN nên thúc đẩy các chính sách công nghiệp mang tính phối hợp ở cấp độ

0: khu vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như là bán dẫn và chuỗi cung ứng ô tô.
1: Trong khi đó, giáo sư Yvette Tibergen từ Đại học British Columbia của Canada thì đánh giá ASEAN đang trở thành ngọn hải đăng của hy vọng trong bối cảnh trật tự toàn cầu và lòng tin chiến lược đều đối mặt với nhiều thách thức. Theo ông, chính sự đa dạng của ASEAN là một lợi thế giúp khu vực duy trì khả năng thích ứng và tăng cường quyền tự chủ chiến lược.
2: ASEAN có thể không hoàn toàn đồng nhất, nhưng mà chính sự đa dạng ấy lại là sức mạnh. Quá nhiều đồng nhất sẽ dễ dẫn đến tư duy nhóm, trong khi đa dạng có thể tạo ra trí tuệ tập thể.
1: Trong khi đó, tại phiên toàn thể về thúc đẩy các sáng kiến phòng ngừa xung đột, các đại biểu nhấn mạnh ASEAN cần chuyển từ tư duy xử lý khủng hoảng sang chủ động ngăn ngừa xung đột. Cũng chia sẻ quan điểm về phòng ngừa xung đột, Tổng thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN James Whitehead nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nguy cơ phân mảnh.
3: ASEAN hiện đã có nhiều cơ chế thúc đẩy hòa bình và ổn định. Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo các cam kết được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Vai trò trung tâm của ASEAN chỉ có thể được duy trì khi các nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền, giải quyết hòa bình tranh chấp và hợp tác khu vực được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.
1: Chủ đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại ASEAN không để ai bị bỏ lại phía sau cũng thu hút sự chú ý của các học giả, chuyên gia trong và ngoài khu vực. Các đại biểu cho rằng tốc độ tiếp cận và khả năng tận dụng AI giữa các quốc gia ASEAN vẫn còn chênh lệch đáng kể. Vì vậy, ASEAN cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện các cơ chế quản trị dữ liệu và thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu để đảm bảo mọi quốc gia và mọi nhóm dân cư đều được hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghệ mới. Các đại biểu đều thống nhất rằng để tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, ASEAN cần củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao khả năng tự cường về kinh tế và công nghệ, chủ động phòng ngừa xung đột, đồng thời tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là những yếu tố then chốt giúp ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm và đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kailala Sanada Gusmao thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Sanada Gusmao. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Timor-Leste. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Sanada Gusmao diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển tốt đẹp, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sanada Gusmao và Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Timor-Leste và Việt Nam được cử hành trang trọng, hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sanana Gusmao duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sanana Gusmao dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Timor Leste là 18 triệu đô la Mỹ và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Timor

0: OLED đạt 696.000 đô la Mỹ. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương đạt 4,8 triệu đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Trao đổi thương mại trong những năm qua chủ yếu là quan hệ một chiều, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Timor-Leste là chủ yếu. Mặt hàng gạo chiếm phần lớn, còn lại là một số mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm và chế biến. Hai nước có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, trao đổi nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện, giáo dục, văn hóa du lịch. Hai bên hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn tích cực hỗ trợ Timor-Leste trong quá trình chuẩn bị và chính thức gia nhập ASEAN.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanada Gusmao đang ở thăm nước ta và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
2: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi cấp cao của Thủ tướng Timor-Leste với lãnh đạo Việt Nam, hoan nghênh việc hai nước ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trao đổi về hợp tác song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Timor-Leste tiếp tục phát triển tích cực trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, IPU và các diễn đàn liên nghị viện khu vực quốc tế. Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gusmao đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng và khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương, đề nghị tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi giữa cơ quan lập pháp của hai nước. Thủ tướng Sanana Gusmao khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời chào và lời mời Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste cùng các lãnh đạo Quốc hội Timor-Leste sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
1: Cũng chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn lãnh đạo các thành phố ASEAN tham dự hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, cho đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của các thành phố trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này phản ánh nhận thức ngày càng rõ nét về vai trò của các thành phố, không chỉ với tư cách là nơi triển khai chính sách, mà còn là những chủ thể quan trọng đóng góp trực tiếp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Chủ tịch Quốc hội đề xuất các thành phố ASEAN tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và xây dựng các thành phố phát triển bền vững, đồng thời đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng các kết quả của hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Đại diện lãnh đạo các thành phố ASEAN bao gồm lãnh đạo tỉnh Luang Prabang, Lào, vùng Mandalay, Myanmar và tỉnh Siem Reap, Campuchia, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội và các cơ quan Việt Nam. Các đại biểu đánh giá cao hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN như một nền tảng quan trọng để các thành phố trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình phát triển hiệu quả và thúc đẩy hợp tác. Các đại biểu cũng ghi nhận chất lượng và tính thực tiễn của các nội dung thảo luận trong khuôn khổ hội nghị, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường kết nối hợp tác giữa các thành phố và cam kết đóng góp vào việc hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
1: Trước đó, sáng nay dự và phát biểu tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ xúc động trước những tấm gương hiến máu tiêu biểu từ người nước ngoài, người hiến máu hàng trăm lần đến những gia đình ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và những người vượt quãng đường xa để kịp thời cứu người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, để phong trào hiến máu tình nguyện phát triển bền vững hơn, Quốc hội sẽ tiếp tục ra soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên

0: quan, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu. Đồng thời, đề nghị ngành y tế và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 261 của Quốc hội về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Tôi đề nghị ngành y tế, các cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Sáng nay, Hội Nữ Trí Thức Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương Hội viên Nữ Trí Thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình. Tin của phóng viên Kim Thành.
4: Điểm nhấn của chương trình là việc biểu dương 44 nữ trí thức tiêu biểu trong chặng đường 15 năm phát triển của hội, cùng 118 hội viên có nhiều đóng góp tích cực giai đoạn 2021-2026. Đây đều là những cá nhân được lựa chọn theo các tiêu chí chặt chẽ về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và trách nhiệm xã hội. Nhiều người đã đạt các giải thưởng khoa học uy tín của nhà nước và quốc tế như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Kovalevskaya, Giải thưởng Loren UNESCO cùng nhiều giải thưởng khoa học quốc tế khác. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
5: Hội Nữ Trí Thức Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, phát huy và lan tỏa giá trị của đội ngũ trí thức Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và hiệu quả, không chỉ trong nước mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực và quốc tế. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, gia đình hạnh phúc và tiếp tục cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ, bản lĩnh của mình, đóng góp trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo của dân tộc, chuyển đổi số của quốc gia, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
0: Chiều nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Thông báo về kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 105 đơn vị so với trước đây, tương đương giảm 65,2%. Về phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng, tập trung vào các động lực phát triển trọng điểm nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Trong triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Cao Bằng đã đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ hành chính đạt trên 85%. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 100% thủ tục hành chính, không phụ thuộc địa giới hành chính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra nhận thấy vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm cần nghiêm túc nhìn nhận và tập trung khắc phục. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cần ra soát phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong

0: tình hình mới, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cùng với đó, nâng cao chất lượng quản trị, lãnh đạo điều hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, dữ liệu đất đai, logistics cửa khẩu và hạ tầng số. Tiếp tục triển khai quyết liệt nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và phục vụ nhân dân. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
1: Đề nghị Ban Thường vụ Cao Bằng nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra, tiếp tục rà soát hoàn thiện báo cáo, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm với lộ trình, giải pháp cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm chuyển biến một cách thực chất sau kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến nghị, đề xuất của tỉnh để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan trung ương xem xét theo thẩm quyền. Qua kiểm tra tỉnh Cao Bằng, tôi tin tưởng rằng là với bản lĩnh truyền thống của quê hương cách mạng, Cao Bằng nhất định sẽ xây dựng được một chính quyền địa phương hai cấp thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hiện thực hóa cái mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển toàn diện bền vững.
2: Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, dự hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Sau một năm Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố giảm 76% đơn vị cấp xã, 126 xã phường hiện nay trực tiếp quản lý hơn 5.463 thôn tổ dân phố và phục vụ gần 8.900.000 dân. Những kết quả đạt được trong năm đầu vận hành đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,16%. Tham luận tại hội nghị, các ý kiến khẳng định cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là chủ trương đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới về chất hướng tới nền hành chính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thiết lập phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Nhiều tham luận cũng chỉ ra thực tiễn, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế phân cấp, chính sách cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để vận hành bộ máy hiệu quả hơn, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ, với vị trí vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, Hà Nội có trách nhiệm đi đầu trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, phải là địa phương đi đầu trong đổi mới tư duy quản trị, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời phải trở thành nơi kiểm nghiệm thực tiễn, tổng kết thực tiễn và đóng góp thực tiễn cho quá trình hoạch định chính sách của Trung ương.
3: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong thời kỳ mới, tầm nhìn quy hoạch 100 năm, tăng trưởng hai con số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập trung tăng cường đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực sự là lực lượng nòng cốt dẫn dắt sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.
0: Dịp này, thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 36 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong một năm triển khai vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chúng tôi đã phát sóng bài viết Chạy đua với thời gian, cho thấy một chính quyền chuyên nghiệp, gần dân, sát dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên thì bên cạnh những kết quả ban đầu, gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng đang lộ diện những điểm nghẽn mới, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, trở thành gánh nặng cho cán bộ công chức, lực lượng tuyến đầu trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vậy nguyên nhân những gánh nặng quá sức đó đến từ đâu? Mời quý vị và các bạn nghe bài 2 với nhan đề Áp lực ở tuyến đầu do nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hòa thực hiện.
4: Phòng kinh tế các đồng chí cần phải tập trung. Đó là cái dự án đường Tây Thăng Long mà Bí thư Thành ủy đã kiểm tra, đã cho chủ trương quyết định mở rộng cái mặt bằng là 80 mét, nó hơn so với trước là 60 mét. Đấy. Vậy nên là sẽ ảnh hưởng đến hai cái dãy về giải phóng mặt bằng. Các đồng chí phải xây dựng một cái kế hoạch hết sức là cụ thể, chi tiết để triển khai.
5: Các anh trên cơ sở nhiệm vụ anh giao từ công tác rà soát giải phóng mặt bằng thì ngay bây giờ

0: Giờ em sẽ triển khai đến các anh em.
1: Đây chỉ là một trong những đầu việc đột xuất, công việc mới được ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, chỉ đạo trưởng phòng kinh tế xã Nguyễn Đông Hiếu triển khai thực hiện. Đảm đương cùng lúc 6 lĩnh vực quan trọng, phức tạp, gồm tài chính, kế hoạch, giao thông, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, tương đương khối lượng công việc của 6 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây và nhiệm vụ thuộc 6 sở ngành hiện tại. Triển khai giải quyết những việc mới, việc khó, đột xuất là nhiệm vụ tất yếu, nhưng trưởng phòng kinh tế Nguyễn Đông Hiếu cũng cho biết khó khăn không nằm ở ý chí.
0: Một người không chỉ đáp ứng một việc mà phải đáp ứng nhiều việc và các việc đều phải chuyên sâu để xử lý. Có những công việc mà trước đây các xã cũ vẫn làm nhưng hiện nay thì không có trong quy định về thủ tục hành chính, nhưng nhu cầu người dân xuất phát thì vẫn phải thực hiện. Ví dụ chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được một số cái đề nghị của người dân là xác nhận diện tích nhà dưới tiêu chuẩn để phục vụ xây dựng nhà xã hội, trong khi đó thì chưa có những quy định cụ thể.
1: Việc thiếu cán bộ chuyên sâu không chỉ là hoàn cảnh riêng của xã Đan Phượng mà ở hầu hết cấp xã, phường, đặc khu trong cả nước. Sau sáp nhập, diện tích dân số tăng lên từ 3 đến 5 lần và có tới 85% nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, cùng nhiều nhiệm vụ tỉnh, thành phố phân quyền. Trong khi đó, số người thực thi và có trình độ trong các lĩnh vực đặc thù lại ít đi. Nhiều người phải làm cả việc không thuộc chuyên môn. Bà Phan Thị Giang, nhân viên Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thì đơn vị chúng tôi được chia về cho 7 xã. Bản thân tôi thì vẫn phải làm công việc của phóng viên, về thì không có người. Một mình phải đảm nhiệm thực hiện 4 loại hình báo chí. Đặc biệt là mùa cao điểm tiêm phòng như thế này thì có những đồng nghiệp của chúng tôi là cán bộ khuyến nông và cán bộ nông nghiệp. Nhưng mà bây giờ không có cán bộ thú y cũng phải sáng hỗ trợ tiêm phòng. Và thậm chí những đồng chí ấy cũng phải sáng hỗ trợ tôi trong cái vấn đề tuyên truyền ở mảng nông nghiệp.
1: Xã, phường, đặc khu hiện là tuyến đầu tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính và trực tiếp giải quyết những việc phát sinh của người dân. Không chỉ được giao việc nhiều, việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, mà hầu hết các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ công chức cơ sở phải giải quyết khẩn trương, đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
3: Tôi là Nguyễn Thị Tình, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân của đặc khu Cô Tô. Tôi được phân công nhiệm vụ lĩnh vực tư pháp hộ tịch và chứng thực. Về đặc khu thì có một mình tôi phụ trách cái lĩnh vực này. Tôi đang gánh vác công việc của 9 người so với lại thời điểm mà chưa sát nhập chính quyền hai cấp. Có cái mới, cái khó, tạo cái áp lực lớn cho tôi.
1: Song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, cùng việc thiếu nhân lực thì trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, sự phối hợp lẫn yêu cầu thích ứng với phương thức điều hành mới của cán bộ, công chức xã phường, nhiều nơi chưa đáp ứng nhiệm vụ. Đây chính là rào cản nội sinh khiến nhiều việc của người dân, doanh nghiệp bị chậm, muộn. Tiến sĩ Đậu Văn Côi, Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng:
4: trong khi nhu cầu về dịch vụ công tăng theo sự phát triển của kinh tế xã hội, thì anh chị em từ nhiều nguồn về, nói chung là về để ai gặp việc gì thì làm đấy, chưa được đào tạo chuyên môn, chưa đạt đến mức chuyên nghiệp và chưa nắm vững quy định, dẫn đến là các dịch vụ công không được giải quyết nhanh, đúng, gọn như mong muốn.
1: Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ là thực tế đang xảy ra ở một số nơi. Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, nêu thực tế.
5: Có cái chuyện vừa thừa vừa thiếu những cán bộ chuyên sâu, ví dụ như về tài chính, về đất đai, rồi là văn hóa, rồi y tế, giáo dục, đặc biệt là cán bộ về khoa học công nghệ. Tôi chỉ muốn nói đơn cử, ví dụ như cán bộ bây giờ chuyên trách về khoa học công nghệ, thì thực ra bây giờ chúng ta có thể tuyển một cái cán bộ khoa học công nghệ khi vừa tốt nghiệp ra trường tuyển về, nhưng để mà về tham mưu cho cấp ủy cũng như chính quyền để thực hiện các cái nhiệm vụ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số thì phải có thời gian, phải có cả cái kiến thức về quản lý nhà nước.
6: Cô Tô được giao tổng số biên chế là 418 và hiện nay đang còn thiếu 55 người làm việc. Có những vị trí việc làm hiện nay chưa có cán bộ công chức chuyên môn sâu, ví dụ như là lĩnh vực nội vụ, giáo dục. Nguyên nhân về thiếu đội ngũ cán bộ ở đây đó là một cái thực trạng nhiều năm qua cũng đã diễn ra, đó là việc thu hút đội ngũ cán bộ công chức ra công tác tại đảo Cô Tô vì là điều kiện đi lại

0: còn khó khăn, phụ thuộc vào phương tiện tàu bè, rồi là chi phí đi lại tăng cao so với ở trong đất liền. Nên là nhiều năm liền Cô Tô cũng đăng ký tuyển dụng công chức nhưng mà không có người đăng ký thi tuyển.
1: Công việc thì quá tải, nhưng chính sách đãi ngộ còn chưa tương xứng.
2: Tôi là Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Quy Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tôi là phó phòng giáo dục và đào tạo của huyện Quy Châu. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ chuyên môn với một khối lượng công việc phải là rất nhiều, rất lớn. Nhưng mà cái đãi ngộ với tiền lương chưa tương xứng. Tôi đấy mà giờ mà về trường để công tác thì lương phải trên dưới 30 triệu. Nhưng mà hiện nay làm công chức cấp xã và trưởng phòng văn hóa xã hội thì lương mới có hơn 13 triệu thôi.
1: Nhiều ý kiến đã chỉ ra, nền tảng công nghệ số tiên tiến là lời giải cho bài toán chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát dân. Nhưng điểm nghẽn hiện nay ở nước ta là trình độ công nghệ thông tin của người dân không đồng đều, nhất là những người lớn tuổi. Vì vậy, mỗi cán bộ công chức cấp xã không chỉ phải cầm tay chỉ việc mà thậm chí phải làm thay cho người dân, dẫn tới mất nhiều thời gian giải quyết công việc khác. Cùng với đó, phần lớn dữ liệu của các bộ ngành đang trong quá trình xây dựng chưa thực sự hoàn thiện, còn thiếu sự kết nối và chia sẻ đồng bộ, gây khó khăn, mất nhiều thời gian, thậm chí chưa thực hiện được với các thủ tục cần liên thông. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, nêu bất cập cụ thể.
3: Từ tháng 10 năm 2025, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành kiến trúc về hệ thống thông tin giải quyết thủ chính cấp bộ cấp tỉnh. Cái kiến trúc đó hình thành ra 14 cái hệ thống giải quyết thủ chính thay thế cho các thủ tục hành chính của cấp tỉnh. Như vậy nó hình thành ra 14 con đường song song. Nó giống như là 14 con đường cao tốc ấy, thì nhưng không có cái đường kết nối. Có nghĩa là cán bộ cấp xã nếu mà liên quan đến lĩnh vực nào là phải vào từng cái phần mềm đó. Mùng 1 tháng 1 2026 triển khai cái việc này trên toàn quốc và cũng là gây ách tắc cho quá trình giải quyết.
1: Chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi, nút thắt trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp khiến áp lực dồn lên vai cán bộ cấp cơ sở. Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn chứng.
4: Phân cấp phân quyền của chúng ta hiện nay vẫn là hình thức và chưa đi vào thực chất. Nếu chúng ta xem lại 28 nghị định của chính phủ về phân cấp trung ương và địa phương ấy, thì hầu như các nghị định đó đều dẫn chiếu các cái nhiệm vụ và thẩm quyền từ các luật hoặc từ các nghị định của chính phủ đã ban hành. Quy trình thủ tục cũng dẫn chiếu theo các thông tư của các bộ ngành đã ban hành. Có nghĩa là vẫn như xưa, khi mà đưa vào trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta thấy ở xã phường đặc huyện này, thực chất nhiệm vụ, quyền hạn đều là tích hợp từ cấp huyện trước đây với cấp xã trước đây và một số các nhiệm vụ được cấp tỉnh giao cho. Thế vẫn chưa có cái gì mới, chưa phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong vấn đề phân cấp phân quyền. Bên cạnh đó, ở địa phương ấy, giữa cấp tỉnh và cấp xã nghiêng về vấn đề phân cấp nhiều hơn, chưa phân định lại thẩm quyền của tỉnh làm gì, của xã làm gì.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Áp lực ở tuyến đầu trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Thưa quý vị, sau gần 4 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, điều quan trọng là chúng ta nhận diện những khó khăn, bất cập trong bước đầu thực hiện và quan trọng hơn là thẳng thắn nhìn nhận và kịp thời giải quyết những vấn đề đang đặt ra để chính quyền địa phương hai cấp thực sự vận hành hiệu lực hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để đạt được những mục tiêu xây dựng đất nước như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra. Vậy cần làm gì để giải quyết những nút thắt này? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 3 của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh với ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý phát sóng vào 18 giờ chiều mai trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp bà Lisa Abu chính thức trở thành toàn quyền thứ 31 của Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
7: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị chu đáo, thắm tình đồng chí anh em trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc vừa qua. Đánh giá cao việc Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cử đoàn đại biểu thăm Việt

0: Việt Nam ngay sau chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong việc cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai tổ chức Mặt trận Chính hiệp, góp phần tích cực củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn giữa hai nước. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng chia sẻ về thành công của Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tích cực trao đổi kinh nghiệm về đóng góp ý kiến đối với xây dựng Đảng và quản lý đất nước, xây dựng đồng thuận xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn. Nhất trí với những ý kiến định hướng quan trọng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Hàm Huy khẳng định Trung Quốc coi trọng cao, ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam theo định hướng 6 hơn mà lãnh đạo hai đảng hai nước đã xác định, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả thực chất. Chia sẻ về thành quả tốt đẹp của chuyến công tác lần này và kết quả nổi bật trong hợp tác giữa Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua, đồng chí Hàm Huy nhấn mạnh Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng phát huy vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa các nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, phát huy trí tuệ của nhân sĩ các giới, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước cũng như củng cố vững chắc hơn nền tảng xã hội của quan hệ song phương.
1: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Sau đợt giao tranh dữ dội làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông, Iran và Israel hôm qua đã đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch. Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định tại khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Bộ Chỉ huy Liên hợp quân đội Iran tuyên bố đã ngừng các cuộc tấn công, nhưng cảnh báo mọi hành động bị coi là gây hấn và thù địch của Israel hoặc các lực lượng ủng hộ nước này, bao gồm tại miền nam Liban, sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ hơn. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vòng giao tranh hiện nay đã khép lại nhưng khẳng định Israel sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu tiếp tục bị tấn công. Ông cũng nhấn mạnh chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban vẫn sẽ được duy trì vì các lợi ích an ninh của Israel. Trên thực địa, các biện pháp khẩn cấp cũng bắt đầu được nới lỏng. Israel thông báo mở cửa lại phần lớn trường học, trong khi Iran khôi phục hoạt động hàng không dân dụng sau thời gian đóng cửa không phận. Đợt leo thang mới nhất cũng làm nổi bật những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên duy trì lệnh ngừng bắn, thúc đẩy đàm phán với Iran và hạn chế tác động của xung đột đối với kinh tế toàn cầu, Israel vẫn theo đuổi mục tiêu làm suy giảm năng lực của Hezbollah và kiềm chế ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Qatar đã tăng cường các nỗ lực hòa giải. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh,
3: điều cần thiết là phải chấm dứt cuộc chiến tranh đã đẩy khu vực của chúng ta và thế giới đến bờ vực thảm họa. Về vấn đề này, chúng tôi đang tiếp tục liên lạc với cả Mỹ và Iran, đồng thời làm việc chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ ngoại giao và đối thoại trong giai đoạn quan trọng này.
1: Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp đưa tin, Liên minh châu Âu đã giải ngân gói 2,8 tỷ euro tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định tài chính, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thúc đẩy các chương trình cải cách.
4: Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu bà Mark Tarkot cho biết khoản tài chính 2,8 tỷ euro này là đợt giải ngân thứ 7 trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ Ukraine sau khi Ủy ban châu xác nhận Kiev đã hoàn thành các mục tiêu cải cách kinh tế, quản trị công và pháp quyền như đã cam kết. Theo Ủy ban châu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine, đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động kéo dài của cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang triển khai gói hỗ trợ tài chính khổng lồ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.
1: Tính đến hôm nay, số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm qua tại miền nam Philippines đã lên tới 37 người, gần 500 người bị thương và hơn 20.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để đến các khu sơ tán khẩn cấp. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
5: Tại hiện trường ở thành phố General Santos, Philippines, các đội cứu hộ đang khẩn trương rà soát những tòa nhà bị sập và hư hại nghiêm trọng để tìm kiếm người sống sót. Mặc dù số người mất tích được ghi nhận

0: chính thức chỉ là 4, nhưng chính quyền địa phương lo ngại con số thực tế có thể cao hơn khi quá trình kiểm tra các công trình đổ nát vẫn đang tiếp tục. Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, anh Mofi Anlet, một người dân đang chờ đợi tin tức về em gái mình, vốn là nhân viên cửa hàng tạp hóa, chia sẻ.
1: Naabangan namin yung kapatid namin dyan na natrap.
2: Chúng tôi đang chờ tin về em gái tôi, người vẫn bị mắc kẹt tại tòa nhà Safe Mall. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Chúng tôi đã ở đây từ hôm qua và chỉ hy vọng có thể xác định được vị trí của em ấy.
0: Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm thành phố cảng General Santos với ít nhất 13 người thiệt mạng do sập tòa nhà và mảnh vỡ rơi. Tại tỉnh Sarangani, các vụ sạt lở đất tại thị trấn miền núi Galan đã chôn vùi nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người. Công tác cứu hộ và cứu trợ hiện vẫn đang được chính phủ ưu tiên hàng đầu.
3: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, khép lại mùa giải V-League 2025-2026 ở vị trí thứ 10, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Dù thứ hạng không cao, đây vẫn được xem là thành tích chấp nhận được trong bối cảnh đội bóng phố núi ưu tiên trẻ hóa đội hình với hàng loạt gương mặt tiềm năng như Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm và hiện tượng Trần Gia Bảo. Chia sẻ về định hướng này, huấn luyện viên Quang Trãi thẳng thắn thừa nhận những áp lực về thành tích.
5: Khi mà tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu, tôi nghĩ là nó liên quan thứ nhất là cái thứ hạng đội bóng, thứ hai là cái công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng, và tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn sẵn sàng, tôi chấp nhận và tôi cho cầu thủ trẻ vào sân thi đấu và trải nghiệm nhiều hơn, và cái đó là cái mục tiêu của lãnh đạo cao nhất ở học viện cũng như là ban luyện trong đội bóng muốn hướng tới.
4: Vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 tại sân vận động Quy Nhơn với sự góp mặt của 4 đội: Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. 4 đội bóng sẽ cạnh tranh 3 suất lên giải hạng nhất mùa giải 2026-2027. Nhằm đảm bảo tính công bằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định áp dụng công nghệ VAR cho toàn bộ các trận đấu với hệ thống tối thiểu 8 camera theo tiêu chuẩn V-League. Ban tổ chức sẽ phổ biến chuyên môn về VAR cho các đội vào chiều 12 tháng 6. Năm 2026 là một năm bận rộn của tay vợt cầu lông Lê Đức Phát với hai mục tiêu lớn cuối năm: ASEAN 20 và Đại hội thể thao toàn quốc. Tại giải các câu lạc bộ toàn quốc vừa qua, anh đã vượt qua một cuộc marathon về thể lực, nghẹt thở để xuất sắc giành chức vô địch đơn nam, tạo đà tâm lý cực tốt. Chia sẻ về chiến thắng này, Đức Phát cho biết:
6: các tay vợt thi đấu rất là hết mình và thực sự là em rất khó khăn để vượt qua từng trận. Và đặc biệt là ở cái giải thi đấu lần này thì cái điều kiện sân và cầu rất là có lợi cho các tay vợt thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy nên em rất là vui khi mà mình thi đấu và mình đạt chức vô địch tại giải này. Đó như là một cái thử thách rất là khó đối với em.
4: Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận Lionel Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và chắc chắn ra sân trong trận giao hữu cuối cùng của Argentina gặp Iceland trước thềm World Cup 2026. Bên cạnh đó, các cầu thủ Molina, Montiel và Nico Paz cũng đã sẵn sàng trở lại. Dù đánh giá trận đấu này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thể lực, ông Scaloni khẳng định đây là bước tập dượt cần thiết để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho nhà đương kim vô địch trước giải đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha vừa nhận tin mừng khi ngôi sao Lamine Yamal có thể tập trở lại sau giai đoạn điều trị chấn thương. Cầu thủ của Barcelona cùng tiền vệ của Athletic Bilbao Nico William đã có thể tập trở lại. Theo huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente, bộ đôi này hoàn toàn có thể tham dự trận mở màn World Cup. Sau trận mở màn bảng H với Cap Verde, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ còn hai trận đấu với Ả Rập Xê Út và Uruguay tại vòng bảng World Cup 2026.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Nam Đồng Bằng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ

0: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, từ mai gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, từ mai gió giảm dần.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình.
3: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
3: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
4: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
3: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp

0: dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 19 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội đồng lý luận Trung ương cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Hội đồng lý luận Trung ương về triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 khai mạc sáng nay tại Hà Nội tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố khối đại đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Dự và có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gusmao thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Chiều nay, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste. Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste nhất trí cho rằng Việt Nam và Timor-Leste hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để mở rộng hơn nữa hợp tác vì lợi ích của người dân hai nước, cũng như đóng góp vào sự phát triển ổn định, tự cường và bền vững ở khu vực. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Timor-Leste thời gian qua, nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, trong đó có Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam Timor-Leste do Hai Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì, hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Hai thủ tướng hoan nghênh việc ký các văn kiện hợp tác về miễn thị thực, hợp tác giáo dục và thông tin truyền thông nhân chuyến thăm, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai lãnh đạo nhất trí cần khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, bổ sung lẫn nhau, sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gạo, nông sản, thủy sản, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng thiết yếu, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng, nông nghiệp và dịch vụ. Thủ tướng Timor-Leste đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm Việt Nam thế mạnh cho thị trường Timor-Leste, nhất là gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Timor-Leste. Đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemore đã đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng số và kết nối tại Timor-Leste. Bày tỏ mong muốn tiếp tục đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Hai lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp thủy sản, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao, kết nối giao thông và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, nghề cá bền vững, hợp tác về nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia hỗ trợ Timor-Leste trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của bạn. Về hợp tác đa phương, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế cùng duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được, góp phần đưa quan hệ Việt Nam Timor-Leste phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, hai bên đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác bao gồm bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học Khoa học và Văn hóa của Timor-Leste, bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

0: tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
1: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
2: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
1: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
2: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
0: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
2: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
3: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
4: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là cariotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
0: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
1: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
2: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
0: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
0: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Chính phủ với người.

0: Chính phủ với người dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc quan tâm phát triển nhà ở cho thuê như một giải pháp quan trọng để đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở của người dân, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển loại hình nhà ở này. Những động thái đó cho thấy quyết tâm xây dựng một chính sách nhà ở toàn diện hơn, không chỉ hướng tới sở hữu nhà ở mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm nhà ở cho thuê chất lượng, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của đông đảo người dân. Đây cũng chính là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhu cầu về chỗ ở của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, sinh viên và các đối tượng có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ngày càng gia tăng. Phát triển nhà ở cho thuê đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng thị trường bất động sản phát triển cân bằng, bền vững.
1: Tinh thần quyết liệt ấy được thể hiện bằng những hành động cụ thể và liên tục từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên để triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở cho thuê. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có cuộc làm việc với thành phố Hà Nội, yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm sớm hình thành nguồn cung nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác về nhu cầu thực tế về nhà cho thuê theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
2: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước. Nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
1: Không chỉ dừng lại ở các cuộc họp chỉ đạo, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện thể chế để tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của phân khúc nhà ở này. Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng khẳng định, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân. Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách mới để cụ thể hóa trong luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển loại hình nhà ở này.
3: Chúng tôi tập trung sẽ nghiên cứu về cơ chế chính sách, ưu đãi vượt trội, đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này. Bên cạnh nhà ở để bán thì cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng khác.
1: Một trong những giải pháp trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo là xây dựng các cơ chế ưu đãi, vượt trội về đất đai và tài chính. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho thuê sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng. Chính phủ cũng định hướng ưu tiên phát triển các mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế trọng điểm, nơi tập trung đông lao động và có nhu cầu nhà ở rất lớn. Song song với đó, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nhà ở cho thuê, trong đó các yêu cầu về an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là đối với các loại hình nhà cho thuê quy mô nhỏ và vừa được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân. Có thể thấy, từ hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, quy hoạch cho đến chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng, Chính phủ đang triển khai một hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của nhà ở cho thuê. Đây không chỉ là giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một thị trường nhà ở đa dạng, hiện đại và phù hợp với xu hướng phát triển của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Bà Phạm Nguyên Cường, chuyên gia về an sinh xã hội, nhận định.
4: Đây là một chính sách tốt bởi vì người lao động mới đến nơi làm việc thì họ cũng có nhiều cái khó khăn, nhất là chưa

0: đủ tiền để có thể chuẩn bị cho mình một cái căn nhà riêng. Tuy nhiên là vì là nhà ở cho thuê, cho nên là những cái chính sách ấy thì cũng cần phải làm rõ được là cái thời gian cho thuê, rồi những cái trách nhiệm của các bên.
1: Những chỉ đạo liên tục của Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc khẩn trương của các bộ ngành và địa phương cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc đưa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê nhanh chóng đi vào thực tiễn. Khi các cơ chế ưu đãi được hoàn thiện, quỹ đất được chuẩn bị và nguồn lực đầu tư được khơi thông, phân khúc nhà ở cho thuê sẽ có thêm điều kiện để phát triển mạnh mẽ, qua đó góp phần mở rộng cơ hội an cư cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, từ những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, có thể thấy rõ đây không chỉ là một chính sách mang tính ngắn hạn để giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt, mà đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Trên nền tảng đó, thị trường nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới, không chỉ cho người dân mà còn cho doanh nghiệp và các địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
2: Đối với người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, sinh viên và nhóm thu nhập trung bình thấp, sự phát triển mạnh mẽ của nhà ở cho thuê mang lại cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn và phù hợp hơn với khả năng tài chính. Thay vì phải đối mặt với áp lực lớn về chi phí sở hữu nhà ở, người dân có thêm lựa chọn linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và công việc. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.
3: Mong muốn rằng là có nhiều chỉ đạo, có nhiều chính sách tốt hơn nữa để người lao động có thể an cư lạc nghiệp và làm việc.
4: Với những cơ chế chính sách của nhà nước, tôi cũng như là các cái công nhân lao động trong các khu công nghiệp và người lao động thu nhập còn hạn chế thì có thể tiếp cận được với cái nguồn xã hội bằng các hình thức thuê hoặc mua để ổn định cuộc sống và làm việc hiệu quả hơn.
2: Với doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, đây là một phân khúc mới giàu tiềm năng phát triển dài hạn. Khi hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, cùng với các cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng và đầu tư, nhà ở cho thuê trở thành lĩnh vực hấp dẫn với dòng tiền ổn định và nhu cầu bền vững. Theo chuyên gia pháp lý và đầu tư bất động sản Nguyễn Văn Đình, việc chuyển hướng từ phát triển nhà ở để bán sang đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có nhà ở cho thuê, không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn tạo ra mô hình kinh doanh phù hợp hơn với xu hướng đô thị hóa và nhu cầu thực tế của xã hội.
5: Miễn là nhà nước có một cái khung chính sách hợp lý và có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt về mảng quy hoạch, các cái chính sách về tín dụng, về tài chính hợp lý thì hoàn toàn có thể nhà đầu tư sẽ tham gia để phát triển nhà ở cho thuê.
2: Đối với các địa phương, việc phát triển nhà ở cho thuê gắn liền với yêu cầu quy hoạch đô thị bền vững và phát triển kinh tế xã hội toàn diện. Các địa phương có trách nhiệm rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp, đặc biệt tại các khu tập trung đông lao động như khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị lớn. Đồng thời, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo các dự án nhà ở cho thuê không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở mà còn hình thành môi trường sống văn minh, đầy đủ tiện ích cho người dân. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin.
6: Để chúng ta rà soát toàn bộ tất cả các cái quỹ đất, quỹ phát triển đô thị để phân bổ các cái chỉ tiêu liên quan đến nhà ở cho thuê trong tất cả các cấp độ, từ nhà ở xã hội đến nhà ở thương mại.
2: Có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là một giải pháp về nhà ở mà còn là một hướng đi chiến lược mang tính lâu dài, tạo ra lợi ích hài hòa giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Khi người dân có thêm cơ hội an cư phù hợp, doanh nghiệp có thêm không gian phát triển mới và các địa phương chủ động hơn trong quy hoạch và thu hút đầu tư, thì mục tiêu xây dựng một thị trường nhà ở cân bằng, lành mạnh và bền vững sẽ từng bước trở thành hiện thực. Đây chính là bước đi cụ thể hóa tầm nhìn phát triển vì con người, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị, từ thành công của nền tảng cửa khẩu số, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lực lượng biên phòng cửa khẩu đã phối hợp với các tỉnh bắt tay vào triển khai xây dựng đề án thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh. Cửa khẩu thông minh được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế cửa khẩu và hiện thực hóa mục tiêu cửa khẩu kiểu mẫu, từ đó góp phần hiện đại hóa khu vực cửa khẩu,

0: đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa của hai nước Việt Nam, Trung Quốc, tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời là bước cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thể hiện sự tiên phong của các tỉnh trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Quản lý Cửa khẩu phía Việt Nam về vấn đề này.
1: Thưa ông, việc xây dựng cửa khẩu thông minh xuất phát từ đâu và hiện nay thì chúng ta đang xây dựng cửa khẩu thông minh tại những cửa khẩu nào ạ?
2: Trong chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Bí thư Khu ủy Quảng Tây và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Vân Nam tháng 3 năm 2023 thì có trao đổi vấn đề phối hợp xây dựng cửa khẩu thông minh. Tháng 6 năm 2023 trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn và Chính phủ Nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc thì đã ký thỏa thuận khung về thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh. Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xin ý kiến các bộ ngành có liên quan về chủ trương xây dựng đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119, 1120 và khu vực mốc 1088/2, 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị Hữu Nghị Quan. Ngày 17 tháng 8 năm 2024 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 865 phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay thì tỉnh Lạng Sơn và các bộ ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao thì đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, dự án rồi xây dựng hạ tầng để triển khai đi vào hoạt động và dự kiến thì sẽ đi vào hoạt động vào cuối quý 4 năm 2026. Ngoài cái thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tỉnh Lạng Sơn thì ngày 26 tháng 1 năm 2026 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 164 phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Đông Hưng. Và ngày 18 tháng 3 năm 2026 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 453 phê duyệt đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành và lối thông quan Bản Vược thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu. Hiện nay thì tỉnh Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh và các bộ ngành đang tích cực triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ thì Cục Cửa khẩu cũng đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch của Bộ Quốc phòng để triển khai nhiệm vụ được giao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1: Vậy ông đánh giá như thế nào về những tác động của việc xây dựng cửa khẩu thông minh đối với hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu thưa ông?
2: Bản chất của cửa khẩu thông minh là ứng dụng công nghệ AI để thay đổi cái phương thức thủ tục vận chuyển và giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu. Cửa khẩu thông minh thì có thể hoạt động 24/7, giảm thời gian làm thủ tục của các lực lượng và giảm cái nguồn nhân lực vận hành, tăng năng lực thông quan hàng hóa phù hợp với cái xu hướng cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và cuộc cách mạng 4.0, và nó cũng phù hợp với cái xu hướng của các nước trên thế giới và khu vực, tạo ra sự thông thoáng minh bạch trong các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu để góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới hai nước, cũng như là cái cầu nối để phát triển kinh tế xã hội giao thương giữa hai nước.
1: Vậy để triển khai thực hiện cái mô hình cửa khẩu thông minh trong thời gian tới thì Cục Cửa khẩu và Bộ đội Biên phòng thì đã có những chủ trương giải pháp gì thưa ông?
2: Để triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại ba tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai thì Cục Cửa khẩu đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo và đề xuất với Bộ Quốc phòng để triển khai các nhiệm vụ được giao tại các đề án. Trong đó thì đã xây dựng hướng dẫn bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu thông minh thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Hữu Nghị Quan. Trong thời gian tới thì chúng tôi đang tập trung để xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Đông Hưng và Lào Cai Hà Khẩu. Đồng thời tham mưu để triển khai mua sắm các trang thiết bị hiện đại như cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, thiết bị thu thập sinh trắc học, hệ thống camera AI và các trang thiết bị nghiệp vụ khác để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thông minh. Và cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai và đầu tư mua sắm thì Cục Cửa khẩu cũng đang tích cực phối hợp với các bộ ngành để tham mưu xây dựng hoàn chỉnh thể chế trong công tác quản lý, kiểm soát đối với người, phương tiện qua cửa khẩu thông minh.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Xã hội chuyển động. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái.
4: Người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
2: Đi sau nhưng không đi chậm, đó không chỉ là mục tiêu mà còn là yêu cầu để Việt Nam nắm bắt cơ hội trong một cuộc đua công nghệ lượng tử đang diễn ra ngày càng quyết liệt trên phạm vi toàn cầu. Nội dung được đề cập trong vấn đề xã hội.
5: Từ những cái cây hồng to đến cây hồng nhỏ trong vườn thì gia đình tôi cũng được ông Sơn hỗ trợ giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.
2: Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống là câu chuyện về người kỹ sư nông dân làm giàu trên vùng đất khó.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, điện toán lượng tử là công nghệ sử dụng các nguyên lý của vật lý lượng tử để xử lý thông tin. Nếu máy tính thông thường phải lần lượt thử từng phương án để tìm lời giải, thì máy tính lượng tử có thể xem xét nhiều khả năng cùng lúc. Nhờ đó, những bài toán đặc biệt phức tạp có thể được giải quyết nhanh hơn rất nhiều so với các hệ thống tính toán hiện nay. Chính tiềm năng tạo ra bước nhảy vọt về năng lực tính toán đã khiến công nghệ lượng tử trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa nhiều quốc gia, với kỳ vọng tạo đột phá trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, vật liệu mới hay quốc phòng. Nhận định về công nghệ lượng tử không chỉ là câu chuyện nghiên cứu khoa học mà còn là vấn đề chiến lược quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, Việt Nam đi sau nhưng không đi chậm trong lĩnh vực này. Từ các phòng thí nghiệm nghiên cứu chip lượng tử đến những ứng dụng bảo mật dữ liệu thế hệ mới, nhiều nhà khoa học Việt Nam đang từng bước tham gia vào cuộc đua công nghệ được dự báo sẽ định hình tương lai của thế giới.
6: Tại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang thực hiện những thử nghiệm đầu tiên nhằm chế tạo chip lượng tử theo quy trình tương đồng với sản xuất chip bán dẫn. Việc tận dụng hệ thống phòng sạch và các thiết bị nghiên cứu hiện đại giúp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng nền tảng công nghệ. Không chỉ hướng tới làm chủ linh kiện lượng tử, các nhà nghiên cứu còn tìm cách kết nối lĩnh vực này với những công nghệ chiến lược khác như trí tuệ nhân tạo AI và bán dẫn nhằm tạo ra hệ sinh thái công nghệ có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
7: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
6: Sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và lượng tử đang được nhiều quốc gia xem là chìa khóa cho những đột phá công nghệ tương lai. Với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để tận dụng những thế mạnh sẵn có thay vì phát triển từng lĩnh vực một cách riêng lẻ. Bên cạnh nghiên cứu phần cứng, nhiều nhóm nghiên cứu trong nước đang tập trung vào các ứng dụng có thể triển khai trong ngắn hạn và trung hạn. Một trong số đó là lĩnh vực an toàn thông tin và mật mã hậu lượng tử. Tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng thuộc tập đoàn FPT, các chuyên gia đang nghiên cứu những giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ tấn công từ các thế hệ máy tính lượng tử trong tương lai. Đây được xem là một trong những hướng ứng dụng thực tiễn nhất của công nghệ lượng tử hiện nay. Sau hơn 15 năm làm việc tại Nhật Bản, tiến sĩ Võ Văn Tuấn đã trở về nước để tham gia dự án với mong muốn góp phần xây dựng năng lực nghiên cứu lượng tử cho Việt Nam. Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Giám đốc Dự án Nghiên cứu Lượng tử, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng, Tập đoàn FPT, chia sẻ.
4: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử. Chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
6: Theo các chuyên gia, lợi thế của Việt Nam không nhất thiết nằm ở việc cạnh tranh chế tạo những hệ thống máy tính lượng tử quy mô lớn như các cường quốc công nghệ. Thay vào đó, Việt Nam có thể tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu thực tiễn và phù hợp với nguồn lực hiện có. Nhiều ứng dụng đang được kỳ vọng như cảm biến lượng tử phục vụ dự báo thiên tai, thiết bị đo lường siêu chính xác trong y tế, hệ thống định vị không phụ thuộc tín hiệu vệ tinh hay các giải pháp bảo mật thế hệ mới.

0: Tuy nhiên, để những ý tưởng này có thể trở thành sản phẩm và tạo ra giá trị kinh tế, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh, trong đó các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước, như nhận định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
1: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
0: Trên thực tế, nhiều quốc gia đã triển khai các chương trình hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chiến lược với sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu. Đây được xem là kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử. Cũng theo các chuyên gia, tác động của công nghệ lượng tử sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn ảnh hưởng tới nhiều ngành kinh tế xã hội khác trong những thập niên tới. Vì vậy, sự chuẩn bị từ sớm sẽ quyết định khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh của quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua lượng tử toàn cầu vẫn đang ở giai đoạn đầu và cơ hội chưa khép lại với những quốc gia đi sau. Điều quan trọng là lựa chọn đúng hướng đi, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế và kiên trì đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Với nền tảng khoa học cơ bản ngày càng được quan tâm, cùng với sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, Việt Nam đang từng bước đặt những viên gạch đầu tiên cho lĩnh vực công nghệ, được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi mang tính cách mạng trong tương lai. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay sau đây, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng khẳng định, công nghệ lượng tử là cơ hội để Việt Nam thu hẹp khoảng cách với thế giới.
3: Thưa giáo sư ạ, tại cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược của quốc gia. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị được giao tiếp tục hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử. Xin giáo sư cho biết những nội dung trọng tâm nào sẽ được ưu tiên trong đề án này ạ?
4: Chúng tôi cho rằng là đây là một cái đề án để chúng ta định hình phát triển công nghệ lượng tử cho Việt Nam trong những năm tiếp theo. Và Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam được sự phân công của lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính phủ thì cũng đã nghiên cứu và chúng tôi đánh giá các mô hình phát triển công nghệ lượng tử ở các quốc gia khác nhau, các cái chiến lược phát triển của từng quốc gia và nhận định ra những cái lĩnh vực mà công nghệ lượng tử có thể có tác động và sẽ có thể có cái dấu ấn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội mà các nước đang phát triển. Và từ đó thì chúng tôi cũng đã đánh giá lại các cái mô hình đầu tư, lịch sử phát triển các bài học kinh nghiệm của các nước và cũng đã vận dụng cho Việt Nam. Chúng tôi cho rằng là đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một cái kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế. Và chúng tôi cho rằng là một số lĩnh vực Việt Nam cần quan tâm, trước hết là chúng ta đầu tư nguồn nhân lực liên quan đến công nghệ hay là công nghiệp lượng tử. Đây là vấn đề mà Tổng Bí thư cũng đã có sự chỉ đạo, đó là những cái thiết bị chúng ta có thể mua, công nghệ chúng ta có thể làm chủ, nhưng con người là của chúng ta phải đào tạo vì một cái sự phát triển bền vững.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì cũng nhấn mạnh phát triển công nghệ lượng tử phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng. Theo giáo sư thì những nền tảng quan trọng nhất mà Việt Nam cần tập trung xây dựng ngay từ bây giờ là gì ạ?
4: Viện Hàn Lâm với 51 năm phát triển cùng đất nước thì chúng tôi cũng đã được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và trong nhiều năm qua thì cũng đã đào tạo lên được nhiều thế hệ lãnh đạo và các nhà nghiên cứu sâu về nghiên cứu cơ bản. Và chúng tôi có một hệ sinh thái đầy đủ những lĩnh vực liên quan đến công nghệ lượng tử và những cái công nghệ khác. Đó là về tính toán khoa học, về toán học, về công nghệ máy tính, về vật lý, về vật liệu và nhiều lĩnh vực khác. Và chúng tôi cho rằng là đây là một lợi thế lớn để chúng tôi có thể hình thành một cái trung tâm nghiên cứu lượng tử quốc gia đặt tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. An ninh mạng dưới tác động của công nghệ lượng tử, thì việc này cũng đang được triển khai với sự phối hợp của các cái quốc gia truyền thống như là Nga, Pháp và Hoa Kỳ, Hàn Quốc, và chúng ta cũng đang kết nối với một số doanh nghiệp lớn để xây dựng một số cái phòng thí nghiệm về an toàn mạng. Thì đây là cái mà chúng tôi cũng cho rằng cũng rất là quan trọng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang đề xuất một số cái dự án để chúng ta nâng tầm các nghiên cứu của mình về công nghệ lượng tử. Để có những nghiên cứu đỉnh cao, chúng ta phải có những phòng thí nghiệm đỉnh cao. Và chúng tôi cho rằng là cái cơ chế phòng thí nghiệm sẽ phải là dùng chung, dùng cho các nghiên cứu của Viện Lâm, dùng cho các nghiên cứu của các cái tổ chức cá nhân của Việt Nam, quốc tế.
3: Vâng, xin cảm ơn giáo sư về cuộc trao đổi ạ.
2: Thưa quý vị, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam xác định công nghệ lượng tử là một hướng công nghệ chiến lược dài hạn. Việt Nam không tiếp cận công nghệ lượng tử theo phong trào mà hướng tới xây dựng năng lực thực chất, bắt đầu từ khoa học cơ bản, đào tạo nhân lực, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, đầu tư hạ tầng dùng chung và lựa chọn những hướng ứng dụng phù hợp với điều kiện trong nước. Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan này đang thúc đẩy kết nối các nguồn lực nhằm chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết có thể phải mất từ 10 đến 20 năm để hình thành những năng lực lượng tử thực sự. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia đang tăng tốc đầu tư vào công nghệ này, thì việc chuẩn bị từ hôm nay sẽ quyết định khả năng nắm bắt cơ hội của Việt Nam trong tương lai.
5: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều vùng đất nhìn qua chỉ thấy đá sỏi, cỏ dại và những triền đồi khô cằn. Nhưng cũng chính ở những nơi ấy, nếu có kiến thức, sự kiên trì và niềm tin, đất vẫn có thể nở hoa. Ở thôn Bó Lách, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên, anh Vi Hoàng Sơn sinh năm 1978 đã biến những quả đồi từng bị bỏ hoang thành mô hình kinh tế tổng hợp cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
6: Tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2004, anh Vi Hoàng Sơn lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp. Vùng đất quê anh vốn không màu mỡ, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc lớn vào thời tiết, nên thời gian đầu, anh lựa cải tạo từng diện tích nhỏ để trồng thử nghiệm các loại cây ăn quả như mơ, cam, quýt. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, thiếu vốn và chưa có nhiều kinh nghiệm. Thời tiết khắc nghiệt và đầu ra nông sản chưa ổn định khiến nhiều thời điểm gia đình đứng trước nguy cơ thất bại. Điều giúp anh không bỏ cuộc chính là tinh thần học hỏi. Anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, tìm đến nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở trong và ngoài địa phương để học hỏi kinh nghiệm rồi điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.
7: Tôi đã tích cực tham gia các lớp tập huấn do nông dân các cấp tổ chức và đi thăm nhiều cái mô hình kinh tế ở nhiều địa phương khác nhau để áp dụng vào sản xuất tại trang trại của gia đình. Cụ thể cho chăn nuôi thì tôi thường xuyên vệ sinh và tiêu độc khử trùng trong trại cũng như là kiểm soát nguồn thức ăn, nguồn nước uống và thực hiện cái tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi. Còn đối với trồng trọt, ưu tiên sử dụng cái phân bón hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh theo hướng sinh học và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Đồng thời tôi luôn tuân thủ cái quy trình sản xuất an toàn để đảm bảo chất lượng nông sản trước khi đưa ra thị trường.
6: Những cách làm bài bản ấy đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Riêng vụ hồng năm 2025, gia đình anh thu hoạch khoảng 20 tấn quả, doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng. Còn hoạt động chăn nuôi lợn thịt quy mô tập trung đem lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm. Nhưng điều khiến nhiều người trong xã nhắc đến anh Sơn không chỉ là quy mô sản xuất, mà còn là sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con. Từ kỹ thuật chọn giống, chăm sóc cây, đến phòng trừ sâu bệnh, anh đều tận tình hướng dẫn để nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất. Bà Vi Thị Triều, hội viên nông dân xã Hiệp Lực cho biết, gia đình bà được anh Sơn hỗ trợ cả giống cây và kỹ thuật chăm sóc vườn hồng.
8: Từ những cái cây hồng to đến cây hồng nhỏ trong vườn thì gia đình tôi cũng được ông Sơn hỗ trợ giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Thì ông không chỉ cho tôi cách bón phân trường, tưới nước đúng thời điểm mà còn hướng dẫn tận tình tôi việc nhận biết và phòng trừ sâu bệnh.
6: Từ những kinh nghiệm được chia sẻ, nhiều hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và từng bước nâng cao thu nhập. Theo ông Địch Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Lực, mô hình của anh Vi Hoàng Sơn là một điển hình cần được nhân rộng.
9: Hội Nông dân xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên làm giàu chính đáng của ông Vi Hoàng Sơn. Đây là mô hình có hiệu quả và thiết thực, là cơ sở thực tiễn để Hội Nông dân xã nghiên cứu, tuyên truyền và nhân rộng trong thời gian tới.
6: Không dừng lại ở những kết quả hiện có, anh Sơn tiếp tục định hướng phát triển mô hình theo hướng bền vững, mở rộng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường và chăn nuôi an toàn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
10: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở nhiều bản làng vùng cao vẫn còn tình trạng có những cô bé, cậu bé rời ghế nhà trường khi tuổi đời còn rất nhỏ để bước vào cuộc sống hôn nhân. Khi những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải thực sự thành vợ thành chồng, những ước mơ dang dở, những cơ hội học tập và đổi thay cuộc sống cũng dần khép lại. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dân số mà còn là một trong những nguyên nhân kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo và lạc hậu ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi nhận thức thay đổi, khi nhà trường, gia đình, cộng đồng và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thì những hủ tục tưởng chừng khó xóa bỏ đó lại hoàn toàn có thể từng bước được đẩy lùi.
2: Do tôi cũng chưa hiểu nên là lấy chồng khá sớm, cũng vất vả ấy. Nên tôi khuyên mọi người đừng lấy chồng sớm để có cuộc sống tốt hơn, để có điều kiện nuôi dạy các con.
3: Nhiều lần thấy cán bộ quân đội về tận nhà để động viên bố mẹ cho chị em được đến trường. Nhưng bố mẹ em bảo là cái chữ không làm cho cái bụng no được, chỉ có lên nương làm dẫy mới có cái để ăn thôi. Có chồng sớm, có con sớm không biết chăm sóc con hay bị ốm đau phải đi viện, rồi chúng sẽ khổ như là bố mẹ nó thôi. Em khuyên các bạn còn đi học thì đừng như em nữa, sẽ rất là khổ.
4: Do không hiểu biết, không nghe lời cán bộ nên thích là bảo gia đình đến nói chuyện để nó về làm vợ. Lấy nhau khi còn nhỏ, cuộc sống vất vả, lại càng vất vả hơn, nợ nần chưa biết khi nào mới trả xong. Nhìn thấy con cái mình ăn không được no, ngủ không được ấm, cân nặng và chiều cao, chẳng được như người ta. Rồi sau này, có muốn đi bộ đội cũng không được. Tôi thấy ân hận, nhưng giờ thì quá muộn rồi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ vừa rồi không chỉ phản ánh hệ lụy của tảo hôn mà còn cho thấy cái giá phải trả khi những đứa trẻ buộc phải trưởng thành quá sớm. Việc ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ hủ tục tảo hôn liệu có quá khó không khi mà chúng ta đã thực hiện tuyên truyền vận động rất nhiều năm nhưng vẫn chưa thể chấm dứt. Chúng ta đã làm được những gì và những khó khăn vướng mắc hiện tại như thế nào? Cần có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt ra sao? Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chương trình hôm nay với nhiều ý kiến phân tích từ các chuyên gia và từ cán bộ ở cơ sở.
5: Theo bác sĩ chuyên khoa nhi Nguyễn Trọng An, chuyên gia chăm sóc bảo vệ trẻ em, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Cục Trẻ em thuộc Bộ Y tế. Kinh nghiệm từ nhiều chương trình can thiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy, muốn ngăn chặn tảo hôn một cách bền vững thì giáo dục phải được đặt ở vị trí trung tâm. Không chỉ giáo dục trong nhà trường mà cần có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và các tổ chức đoàn thể để từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Để công tác tuyên truyền thực sự đi vào cuộc sống, theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, việc truyền tải kiến thức phải phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ và đặc điểm của từng cộng đồng dân tộc. Trong đó, đội ngũ giáo viên, già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng các tổ chức đoàn thể chính là những hạt nhân quan trọng giúp đưa chủ trương chính sách và pháp luật đến gần hơn với người dân.
6: Giáo dục quan trọng nhất hiện nay là giáo dục nhà trường, sau đó đến giáo dục cộng đồng, thầy cô giáo, những cán bộ giáo dục ở cộng đồng, những già làng trưởng bản, rồi những người có chức sắc là rất quan trọng. Cho nên là một vấn đề giáo dục tổng hòa, nhưng phải giữ trên nền tảng là truyền thống, văn hóa, sắc tộc, và các thầy cô giáo ở trong nhà trường là phải nòng cốt, phải có trình độ, phải có kỹ năng, phải được đào tạo và phải có thời gian cũng như là tài liệu để truyền lại cho lớp trẻ, rồi từ lớp trẻ nó lớn lên nó mới có những kiến thức và nó thay đổi hành vi được.
5: Từ thực tiễn triển khai nhiều mô hình trong những năm qua, vị chuyên gia đánh giá việc kết hợp giữa giáo dục nhà trường với các hoạt động truyền thông cộng đồng, các câu lạc bộ của hội phụ nữ, hội nông dân và vai trò của những người có uy tín ở cơ sở đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Với những kết quả đã đạt được, bác sĩ Nguyễn Trọng An tin tưởng rằng hướng đi lấy giáo dục làm nền tảng, kết hợp sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đang mở ra nhiều kỳ vọng trong công tác phòng chống tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6: Trên cái tổng quan chung thì chúng ta thấy là cái bộ mặt của xã hội vùng dân tộc miền núi đã khá lên rất nhiều. Chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta đang đi trên đường thắng lợi và đang tiến tới là chúng ta sẽ thành công trong vấn đề ngăn chặn vấn đề tảo hôn. Thì rất là mong tất cả mọi người đều nhận thức được cái sự nguy cơ cao,

0: cái nguy hại của vấn đề tảo hôn, vì sinh ra những em bé rồi sau những con người là không có sức khỏe, thậm chí bị trì độn về trí tuệ và mắc các cái bệnh, cho nên là sẽ rất tốn kém cho chi phí y tế cho gia đình và gây nghèo gia đình. Không đủ sức khỏe thì không ra làm ra được tiền thì gây nghèo gia đình, gây nghèo đất nước, thì cả cái cộng đồng đó sẽ mãi mãi sống trong nghèo đói.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tảo hôn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam đã giảm mạnh, từ mức 26,6% vào năm 2014 xuống còn khoảng 11,8% tính đến cuối năm ngoái. Kết quả đó không đến từ những chiến dịch ngắn hạn, mà là cả một quá trình bền bỉ thay đổi nhận thức trong cộng đồng. Tại Lai Châu, những bài học về pháp luật, kỹ năng sống và trách nhiệm với tương lai đang được vun đắp từ nhà trường, gia đình đến từng bản làng. Chính sự chung tay ấy đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tảo hôn.
2: Tại trường Trung học cơ sở Nong Hẻo, xã Pu Sam Cap, những nội dung tuyên truyền và giáo dục về tảo hôn được lồng ghép linh hoạt trong quá trình giảng dạy, phù hợp với tâm lý của lứa tuổi học sinh, giúp cho các em hiểu đúng về tình bạn, tình yêu và trách nhiệm với bản thân. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh, giáo viên trường Trung học cơ sở Nong Hẻo, xã Pu Sam Cap, tỉnh Lai Châu, thay vì những bài giảng khô cứng, các giáo viên lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với tâm lý của lứa tuổi, giúp học sinh hiểu rõ giá trị của việc học tập và ý nghĩa của việc xây dựng tương lai bằng chính năng lực của bản thân.
3: Đối với lại tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, em là giáo viên bộ môn sinh học, thì em cũng tích hợp vào trong bài giảng của mình làm sao để cho các em hiểu được thế nào là tảo hôn và cho các em hiểu được thế nào là tình bạn trong lứa tuổi học sinh, và có những cái định hướng đúng đắn cho các em để các em không đi sai hướng và hiểu đúng về tình bạn khác giới ở lứa tuổi học sinh ạ.
2: Điều đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền trong trường học hiện nay không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định của pháp luật, mà còn hướng tới việc khơi dậy khát vọng học tập, lập thân, lập nghiệp cho học sinh vùng cao. Thầy giáo Nguyễn Công Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nong Hẻo, xã Pu Sam Cap, tỉnh Lai Châu cho biết, bên cạnh các giờ học chính khóa, nhiều trường học còn tổ chức diễn đàn, ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm để những thông điệp về phòng chống tảo hôn đến với học sinh một cách tự nhiên và gần gũi nhất.
4: Trường cũng đã tăng cường các cái hình thức giáo dục tuyên truyền, nhiều hình thức như là thông qua các giáo viên, đặc biệt là các đồng chí giáo viên mà người dân tộc thiểu số, đấy, từ cái bản thân của các thầy cô để làm tấm gương cho các em noi theo, và các em nhận thức được cái việc mà kết hôn sớm là nó ảnh hưởng đến cuộc sống mai sau của các em, để các em có những cái nhìn nhận.
2: Và để những bài học ấy không chỉ dừng lại trong lớp học, các em rất cần sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Bởi sau mỗi buổi tan trường, người gần gũi với các em nhất vẫn là cha mẹ, người thân và những người có uy tín trong bản làng. Những năm qua, Hội Liên Phụ Nữ các cấp ở Lai Châu đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, lồng ghép phòng chống tảo hôn vào các buổi sinh hoạt chi hội, họp bàn và các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc. Chính những buổi trò chuyện gần gũi ấy đã trở thành cầu nối giúp nhiều gia đình thay đổi nhận thức, quan tâm hơn đến tương lai của con em mình.
5: Trong thời gian qua thì hội cũng đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, thành lập các mô hình như là mô hình gia đình không có con em tảo hôn, tuyên truyền 38 buổi kết hợp với các đợt họp bản, sinh hoạt chi hội. Thì đến nay thì các vấn đề tảo hôn cũng đã được thuyên giảm, và chị em phụ nữ đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và đã tăng trưởng phát triển kinh tế cho hộ gia đình.
2: Từ mái trường đến từng nếp nhà, từ những bài học trên lớp đến những buổi họp bàn, thông điệp về xây dựng cuộc sống văn minh đang từng ngày lan tỏa khắp các vùng quê của Lai Châu. Xóa bỏ tảo hôn không phải là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, của một tổ chức hay một địa phương, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi nhà trường gieo những hạt mầm tri thức, khi gia đình đồng hành, khi cộng đồng cùng lên tiếng và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, những hủ tục lạc hậu sẽ từng bước bị đẩy lùi, để thế hệ trẻ vùng cao có cơ hội học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình trên chính quê hương.
6: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
7: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
6: Dân tộc và Phát triển.
7: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, thay đổi nhận thức là một hành trình không thể hoàn toàn trong ngày một, ngày hai. ở nhiều bản làng vùng cao, có những người đã lặng lẽ theo đuổi công việc ấy suốt nhiều năm.

0: kiên trì vận động bà con từ bỏ những hủ tục đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Tại xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành những tuyên truyền viên gần dân, hiểu dân, cùng đồng bào từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Câu chuyện sau đây sẽ cho thấy những đổi thay đang diễn ra từ chính sự bền bỉ ấy.
1: Bản Sa Dê Phìn, xã Sìn Hồ, nơi gần 100 hộ dân tộc Mông quần cư giữa núi rừng, từng là một trong những điểm nóng về tảo hôn. Trước đây, hình ảnh những cô bé mới 14-15 tuổi bồng con đi làm nương làm rẫy là chuyện thường thấy. Nhưng đằng sau những hình ảnh ấy là một thực tế đầy xót xa khi tuổi thơ của các em bị đánh cắp, tương lai bị gạt bỏ và một cuộc sống quẩn quanh trong nghèo đói bệnh tật. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Phong Thổ đã xác định chống tảo hôn không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là trách nhiệm của đơn vị. Năm 2015, một mô hình phối hợp tuyên truyền đặc biệt được triển khai, trong đó bộ đội là lực lượng nòng cốt. Những người lính biết tiếng Mông, hiểu văn hóa bản địa, đã không quản ngày đêm bám bản, bám dân, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền giải thích. Trung tá Trẻo Hữu Minh, chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 Phong Thổ, chia sẻ.
2: Quá trình tuyên truyền ấy, thì do cái nhận thức của đồng bào ấy, đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa, người ta không nhận thức và không biết tiếng phổ thông, cho nên là quá trình tuyên truyền là người ta thậm chí là không nghe, không hợp tác. Đấy. Và thậm chí mình nói một đàn đồng bào người ta là hiểu một nẻo, dẫn đến là hiểu lầm cái chủ trương chính sách của đội ngũ cán bộ tuyên truyền ở các cấp.
1: Việc tuyên truyền không chỉ diễn ra trong các cuộc họp bản, mà ngay cả trên nương khi bà con tập trung lao động sản xuất trong những buổi tối cuối tuần. Những người lính như những người con trong bản, chia sẻ chuyện đời, chuyện làm ăn, chuyện học cái chữ, để bà con hiểu rồi tin. Già làng Sùng Giống Mua xúc động nói.
3: Để nói cho đồng bào hiểu, đồng bào tin, đồng bào nghe và làm theo con em trong bản, không bắt vợ sớm, khó nhiều lần leo lên đỉnh núi Đa Ô. Thế mà bộ đội làm được. Giờ thấy thanh niên trong bản ngày càng tiến bộ, sức khỏe dẻo dai, tích cực học tập, vui cái bụng, ấm cái lòng lắm rồi.
1: Sau nhiều năm, nhờ sự kiên trì bám bản của bộ đội Cụ Hồ, đồng bào Mông nơi đây đã dần thay đổi nhận thức. Kết quả rõ ràng nhất là tỷ lệ tảo hôn ở xã Sìn Hồ đã giảm mạnh từ gần 45% vào năm 2015, đến năm 2024 chỉ còn gần 5,5%, khoảng 10 cặp vợ chồng. Hôn nhân cận huyết thống gần như không còn. Nhiều gia đình đã chủ động ký cam kết không để con cái tảo hôn. Các trường học cũng phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền cho học sinh về trách nhiệm trong tình yêu, trong hôn nhân. Thầy giáo Bùi Ngọc Hồng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Sa Dê Phìn cho biết.
4: Nhà trường chúng tôi cũng rất cảm ơn các đồng chí ở Ban Chỉ huy Quân sự đã đến tuyên truyền cho nhà trường, thực hiện mở rộng tuyên truyền về cho các em học sinh trong nhà trường để nâng cao cái nhận thức về hệ lụy về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời các em có những kiến thức tự bảo vệ mình. Chúng tôi cũng rất vui mừng việc làm của Ban Chỉ huy Quân sự đã góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh đến với trường, với lớp và nâng cao chất lượng học tập của nhà trường.
1: Từ những buổi tuyên truyền đầy thuyết phục, kiên trì bám bản để vận động bà con, những hủ tục từng bám rễ đã dần bị đẩy lùi. Ở xã Sìn Hồ hôm nay, tỷ lệ học sinh nữ học hết trung học phổ thông và đi học nghề, học đại học ngày một tăng. Đằng sau sự thay đổi này, luôn có sự đồng lòng của những người lính, luôn âm thầm bền bỉ, bám dân, bám bản, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho bản làng vùng cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau những con số về tỷ lệ tảo hôn giảm dần qua từng năm là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi gia đình, mỗi bản làng. Đó là khi những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, được nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội lựa chọn tương lai của mình thay vì bước vào hôn nhân quá sớm. Hành trình xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng từ những chuyển biến đang diễn ra ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay, có thể tin rằng những hủ tục lạc hậu sẽ từng bước được đẩy lùi, để ngày càng có nhiều trẻ em vùng cao được lớn lên, học tập và trưởng thành trong điều kiện tốt hơn. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh

0: cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Quyết liệt đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cảnh giác với hành vi lừa đảo thông qua hình thức góp vốn, huy động vốn. Nhức nhối tình trạng ma túy đội lốt thuốc lá điện tử. Tiểu mục hồ sơ vụ án là vụ mất tích của Tara Grintis và hành trình 12 năm truy tìm thủ phạm. Trước hết, chúng ta sẽ đến với tin tức an ninh trật tự.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành khởi tố đối với 7 bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thủ đô. Các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn gây sức ép, đe dọa tinh thần để buộc bị hại phải chuyển 6,8 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc. Đối tượng thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội tạo ảnh hưởng. Năm 2023, từ tranh chấp liên quan đến góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc lấy lại phần vốn góp cùng lợi nhuận tại cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với một cá nhân. Ngọc thuê một nhóm người sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước khách sạn, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên. Các đối tượng còn đến khu vực trước cổng trường nơi con của bị hại đang theo học để theo dõi, quay clip và có hành vi uy hiếp tinh thần. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Chiều nay, Công an tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo nội dung quy chế được ký kết, Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao năng lực chiến đấu, phối hợp hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Sau khi cơn lốc xoáy càn quét qua làm nhà dân, cây cối, ngã đổ, Công an xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung giúp dân dựng lại nhà cửa. Chiều ngày 8 tháng 6 trên địa bàn xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua làm sập nhà dân, nhiều cây cối bị gãy đổ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã lập tức huy động cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ nhân dân thu dọn hiện trường, lập mái tạm, dựng lại nhà cửa và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Cán bộ chiến sĩ Công an xã Sơn Thủy cùng địa phương kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
2: Alo 389.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, các bộ, ngành và địa phương trên cả nước đã phát hiện hơn 2.000 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt hành chính gần 1,7 nghìn vụ, thu phạt gần 18 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt hành chính 27 vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, gần 1,6 nghìn vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, 2 vụ xâm phạm quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, xử lý hình sự 7 vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 7 vụ, 37 vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Những con số này cho thấy một thực tế đáng lo ngại, xâm phạm sở hữu trí tuệ đang trở thành loại vi phạm phổ biến, có tổ chức, mang lại nguồn lợi bất chính rất lớn và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội.
0: Giữa tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, khởi tố 7 bị can. Một trong những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm là vụ việc xảy ra tại công ty BH Media. Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này đã hợp tác ghi hình nhiều chương trình ca nhạc, sau đó chỉnh sửa, số hóa và đăng tải lên các nền tảng trực tuyến để khai thác doanh thu quảng cáo. Nhiều tác phẩm được sử dụng khi chưa được sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Cơ quan điều tra xác định hoạt động này diễn ra trong một thời gian dài, mang tính hệ thống và đem lại nguồn thu hàng tỷ đồng. Không chỉ trên môi trường số, lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng hóa cũng đang là điểm nóng của các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nhiều vụ việc quy mô lớn liên tiếp được phát hiện tại các địa phương. Điển hình như lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ hơn 5.200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu trị giá trên 3,7 tỷ đồng tại Ninh Bình. Phát hiện hơn 280 sản phẩm trang sức giả mạo các nhãn hiệu như là Chanel, Hermes trị giá trên 3,1 tỷ đồng tại Bắc Ninh. thu giữ gần 6.000 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas trị giá gần 1,1 tỷ đồng tại Hưng Yên. Gần 1.100 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu trị giá gần 2,9 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh và gần 2.000 sản

sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu như Gucci, Louis Vuitton trị giá trên 1,7 tỷ đồng tại Hà Nội. Thống kê cho thấy, so với cùng kỳ tháng 5 năm 2025, số vụ vi phạm bị xử lý trong lĩnh vực xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng gấp 4,7 lần, số tiền xử phạt tăng gấp 4,2 lần và trị giá tang vật vi phạm tăng gấp 9,3 lần.

0: 3% tổng số tang vật vi phạm bị thu giữ, tương đương gần 79.000 sản phẩm.
1: Tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra chiều 3 tháng 6 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bên cạnh việc đấu tranh quyết liệt, xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã phối hợp ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm, trong đó có nhiều website phát trực tiếp bóng đá, chiếu phim và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Công an cũng tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, AI và deepfake để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng.
2: Tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Công tác quản trị này thì tập trung vào 4 cái nhóm lớn. Một là kiểm soát các thuật toán, hai là gắn nhãn nội dung AI, thì cái nội dung này sẽ phối hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và các doanh nghiệp công nghệ, rồi triển khai cái xác định cái đích danh người dùng trên mạng xã hội. Đây cũng là cái nội dung rất quan trọng để phòng ngừa và truy nguồn có các hoạt động vi phạm.
1: Theo luật sư Hoàng Ngọc, giám đốc công ty luật Nhiệt Tâm và Cộng sự, sự gia tăng nhanh chóng của thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ nội dung số đã tạo điều kiện cho vi phạm sở hữu trí tuệ phát sinh với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với khả năng kiểm soát của cơ quan chức năng. Nhiều vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, dữ liệu được lưu trữ trên các nền tảng nước ngoài, chứng cứ điện tử có thể bị xóa hoặc thay đổi địa chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân về quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn hạn chế. Không ít người vẫn cho rằng xem phim lậu, nghe nhạc lậu, sử dụng phần mềm không bản quyền hay mua hàng nhái là chuyện bình thường mà chưa nhận thức được đầy đủ những hệ lụy pháp lý và kinh tế mà các hành vi này gây ra.
3: Khi mà cái chất xám bị đánh cắp, doanh nghiệp sẽ không còn mặn mà trong cái việc đầu tư cho các cái dự án nội dung mới, dẫn đến sự suy giảm số lượng, chất lượng, và điều này hoàn toàn đi ngược lại sự phát triển mà luật sở hữu trí tuệ năm 2025 đang hướng tới, khi cái tính độc quyền của chủ sở hữu đã bị xâm phạm, cái việc bảo vệ các cái quyền kinh tế của các chủ sở hữu cũng không còn nữa. Thì nếu như chúng ta không bảo vệ một cách chặt chẽ, càng ngày các cái thị trường này là càng bị méo mó đi và càng ngày càng bị xâm phạm nhiều hơn.
1: Thưa các bạn, những kết quả đạt được sau đợt cao điểm triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy quyết tâm rất lớn của Chính phủ, các bộ ngành và lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Rõ ràng, thiệt hại do xâm phạm sở hữu trí tuệ gây ra không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất. Ở góc độ rộng hơn, tình trạng vi phạm kéo dài còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư, đổi mới sáng tạo và quá trình xây dựng nền kinh tế của đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng, phản ánh mức độ minh bạch, an toàn của môi trường kinh doanh. Bởi vậy, cuộc đấu tranh với loại vi phạm này không đơn thuần là bảo vệ quyền lợi của một doanh nghiệp hay một tác giả, mà còn là bảo vệ uy tín quốc gia, bảo vệ động lực phát triển của nền kinh tế.
0: Câu chuyện an ninh. Thời gian qua, hàng loạt vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn, hợp tác đầu tư kinh doanh cho thấy thủ đoạn núp bóng các hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư để qua mắt cơ quan chức năng, vẽ ra các dự án đầu tư quy mô lớn nhưng ảo, đánh vào sự nhẹ dạ lòng tham của nhà đầu tư bằng lãi suất đặc biệt cao. Cần làm thế nào để nhận diện và tránh được bẫy lừa này? Trong chuyên mục Câu chuyện an ninh hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính sẽ phân tích về vấn đề này.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh, 45 tuổi, cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh bàn bạc và thống nhất với Quán Văn Dương và Nguyễn Thị Như thành lập công ty Blankland. Vũ Đức Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty. Trong đó, Tính giữ vai trò là cố vấn cấp cao của công ty Blankland. Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thị Như làm Tổng Giám đốc. Theo thỏa thuận, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu lợi nhuận của công ty. Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra các thông tin gian dối về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường, đặt cọc mua bất động sản ảo. Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, công ty Blankland đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng. trong đó chiếm đoạt hơn 461 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn, hứa hẹn trả lãi suất.

0: trả lương, trả thưởng theo hình thức đa cấp biến tướng nhưng không thực hiện. Chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng thông qua việc mở bán cổ phiếu BLI khi chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng thông qua hình thức tuyên truyền chào bán các dự án bất động sản không có thật.
1: Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CCV Group để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định hàng trăm nạn nhân đã góp vốn đầu tư cho công ty này với số tiền là hơn 1.000 tỷ đồng. Bà Mai Hà Trang bị điều tra liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo thông tin ban đầu, năm 2022, bà Trang chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, cũng như nhà đầu tư kinh doanh từ mô hình này với lãi suất lên tới 8% một tháng. Sau thời gian hoạt động, mặc dù công ty đã có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư. Quá trình điều tra xác định hàng trăm nạn nhân đã góp vốn đầu tư với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, triệu tập các đối tượng liên quan để mở rộng vụ án.
2: Thưa ông ạ, những cái vụ việc mà phóng viên chương trình vừa tổng hợp ấy, thì một lần nữa đã cảnh báo về cái tình trạng lừa đảo dưới hình thức huy động vốn. Ông có thể cho biết bản chất của hoạt động huy động vốn này là gì ạ?
3: Trong cái nền kinh tế thị trường ấy, thì nói chung doanh nghiệp ấy thì có cái nhiệm vụ huy động vốn là cái nhiệm vụ trung tâm của họ. Thế thì đối với doanh nghiệp ấy thì thấy là có rất nhiều những hình thức huy động vốn. Ví dụ hình thức ví dụ như là góp vốn cổ phần, hay là ví dụ cái từ huy động từ cái nguồn chia cái cổ tức, hay là góp vốn từ cái tín dụng của ngân hàng, hay là góp vốn từ tín dụng của cái thương mại. Ví dụ tín dụng của thương mại góp vốn như thế nào, huy động vốn như thế nào, có thể ví dụ mua bán người ta chịu, hay là ví dụ thanh toán từng đầu một, đấy là thực chất là cái huy động vốn. Thế như thế, cho nên là cái để cái tăng cường cái năng lực trong hoạt động kinh doanh ấy, thì nói chung là năng lực phải có một cái tiềm lực nguồn vốn, để nguồn lực nguồn vốn từ đâu thì ngoài cái vốn tự có thì người ta phải huy động. Thế thì thời gian vừa qua chúng ta thấy là nở rộ cái hoạt động huy động vốn mà bằng dưới cái hình thức lừa đảo. Ví dụ như là góp vốn liên doanh, hay là góp vốn đầu tư, hay là ủy quyền hợp đồng, hay là ủy thác đầu tư, ví dụ như vậy. Mà hay là liên kết liên doanh thì coi như là với cái ký kết hợp đồng là coi như là lời ăn lỗ chịu. Thế thì trên cơ sở là thì những cái đối tượng mà có cái hành vi lừa đảo thì nó bằng cách là nó né tránh những cái luật pháp, cho nên lợi dụng những cái hở đó mà cuối cùng tiến hành.
2: Theo ông, vì sao hoạt động lừa đảo từ hình thức huy động vốn thời gian qua lại phát triển nở rộ như vậy, và cái thủ đoạn chung của các cái đối tượng lừa đảo là gì ạ?
3: Có rất nhiều những thủ đoạn, mà thủ đoạn của nó rất là tinh vi. Ví dụ cái thủ đoạn đầu tiên ấy là nó vẽ ra những dự án đầu tư rất là lớn, rất là hoành tráng. Cái thủ đoạn nữa là kêu gọi cái huy động vốn đầu tư với cái lãi suất lợi nhuận lên rất là cao. Thủ đoạn thứ ba là nó lợi dụng cái đối tượng mà có uy tín đối với xã hội, thì trên cơ sở đó nó mời để tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn giả để quảng bá cái hình ảnh của nó. Và với cái thủ đoạn của nó thì thấy theo cái hình thức là đầu tư theo kiểu Ponzi. Ponzi có nghĩa là gì? Lấy của người trước trả cho người sau. Ví dụ như vậy, thường thường là như vậy. Và cái ngoài các đối tượng thì ta thấy là một cái thủ đoạn của nó là nó khi mà những nhà đầu tư thì không nộp tiền vào cho tài khoản của công ty, mà nộp tiền qua những cá nhân của cổ đông để lấn tránh rất nhiều những hiện tượng, và cũng không biết là cái dòng tiền đấy sẽ hoạt động như thế nào. Thì nói chung là với những chiêu trò rất là tinh vi và những thủ đoạn mà để đánh trúng những cái tâm lý của những người nhẹ dạ cả tin hãm lợi, cho nên nó đã xảy để nó có thể huy động được một cái nguồn tài chính rất là lớn đối với các đối tượng này.
2: Việc các đối tượng sử dụng các cái hình thức ký hợp đồng ủy thác đầu tư hay là hợp đồng hợp tác đầu tư có phải là một cái hình thức để mà qua mắt cái sự kiểm soát của các cơ quan chức năng không ạ?
3: Hiện nay phải nói thẳng ra là một số cái hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn để đầu tư thì pháp luật chúng ta còn chưa hoàn thiện, hay còn có những kẽ hở, mà chính lợi dụng vào những kẽ hở này thì những cái kẻ mà có cái hành vi lừa đảo lợi dụng vào để huy động bằng những hình thức đó, ví dụ liên kết hợp đồng kinh doanh, thì hợp đồng góp vốn đầu tư, hay là với cái hình thức là lời ăn thì lỗ chịu, hay là những cái thông tin đầu vào thì hoàn toàn đối hai đối tác chỉ có bí mật thôi, mà không được chia sẻ với bất kỳ đối tác nào. Tất cả những cái đó là những cạm bẫy, những cái hành vi lừa đảo mà rất là tinh vi, mà những người mà không có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư của tài

0: chính thì chắc chắn sẽ bị vấp phải với cái há nợ, có nghĩa với cái lợi tức rất là cao, thì sẵn sàng chấp nhận bỏ qua mọi thứ.
1: Với hình thức huy động vốn như vậy, khi mà chót lỡ xuống tiền rồi thì nhà đầu tư có dễ dàng đòi được tiền nếu mà chẳng may có bất chắc hay không ạ thưa ông?
0: Khi mà đã bị lừa đảo đối với những hành vi đúng đối tượng này tôi thấy rất khó. Thứ nhất tại sao khi cơ quan pháp luật vào thì nó tiêu tán hết tài sản, nó tiêu tài sản hết, thậm chí tài sản nó tiêu dùng cá nhân, và cái tài sản thì nó bản thân nó không hoạt động sản xuất kinh doanh, nó không khả năng sinh lời, mà nó lấy tiền của người trước trả cho người sau. Thế thì với điều kiện như vậy thì cái việc mà thu hồi lại rất là ít, hầu như là mất trắng. Thì đây là một cái hiện tượng mình có thấy là phổ biến.
1: Làm thế nào để nhận diện và tránh được những cái bẫy lừa này ạ?
0: Người đầu tư cần phải rút ra những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cần phải tìm hiểu cái thông tin, cái đối tác mà mình cần đầu tư. Thứ nhất là kỹ về mặt pháp lý, về những hiện tượng quảng bá, quảng cáo, ví dụ như vậy. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ phải xem xét là cái như chúng ta biết là đầu tư thì bao giờ cũng xem xét mức độ an toàn hay là mức tính rủi ro của nó. Thế thì theo một quy lý chung trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Lợi nhuận trung bình thì rủi ro trung bình, và lợi nhuận thấp thì rủi ro thấp. Ví dụ như vậy là chúng ta cần phải xem xét cái mức độ an toàn, mức độ rủi ro của nó. Vấn đề thứ ba nữa là ta thấy là ngoài những chuyện đó thì phải xem cái tính thanh khoản của nó, hay là đồng thời nhờ các cơ quan chức năng kiểm soát chế cái việc sử dụng dòng tiền của nó huy động vào để làm gì. Thì đấy là những vấn đề mà chúng ta cần, những nhà đầu tư cần phải nghiên cứu cho xem.
1: Xin cảm ơn chuyên gia Ngô Chí Long ạ.
2: Thưa các bạn, những lọ tinh dầu nhỏ gọn mang vẻ ngoài vô hại như dung dịch thuốc nhỏ mắt hay tinh dầu thuốc lá điện tử đang trở thành lớp vỏ ngụy trang tinh vi cho các chất ma túy thế hệ mới. Nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ, dễ nhầm tưởng đây là sản phẩm hợp pháp, ít gây hại. Tuy nhiên thực tế, các chất này có độc tính rất cao, gây ảo giác mạnh, rối loạn hành vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe lâu dài.
3: Trung tuần tháng 1 năm 2026, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt Nguyễn Công Oanh, sinh năm 2002, trú tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, khi đối tượng này mang theo 7 đơn hàng ma túy giao cho dịch vụ chuyển phát nhanh đi các tỉnh thành trên cả nước. Tiến hành mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố là Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở của 10 đối tượng trong đường dây tội phạm nguy hiểm này và thu giữ thêm nhiều tăng vật liên quan, bao gồm 9 kg ma túy dạng thảo mộc, 6 lít dung dịch lợi chất CBD, 7,5 lít dung dịch có chứa chất ma túy thành phẩm, hơn 300 điếu thuốc tẩm ma túy tobacco. Ngoài việc lợi dụng không gian mạng để giao dịch mua bán ma túy, chúng còn nhắm tới thị hiếu tiêu dùng của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đang thích mốt hút bốt chin và thuốc lá điện tử. Đây là dụng cụ dùng để tẩm ướp và pha trộn tinh dung dịch có chứa ma túy dễ dàng và khó bị phát hiện. Ngày 9 tháng 4 năm 2026, tại khu vực điếm canh đê Hữu Hồng thuộc xã Vật Lại, Hà Nội, Công an Hà Nội bắt quả tang đối tượng NTMB, sinh năm 2008, trú tại xã Cổ Đô về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 lọ nhựa nhỏ chứa dung dịch màu xanh được ngụy trang dưới dạng lọ thuốc nhỏ mắt. Tại cơ quan công an, B khai nhận số dung dịch trên là tinh dầu CBD có chứa chất ma túy do bạn trai là CMH, sinh năm 2008, trú tại xã Vật Lại, đưa để cất giữ và mang đi bán khi có người đặt mua. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng liên quan gồm LTH, PTT, cùng sinh năm 2009, trú tại xã Quảng Oai, và NVG, sinh năm 2007, trú tại xã Thường Tín. Đáng chú ý là tất cả các đối tượng này đều đang trong độ tuổi học sinh, chưa có tiền án tiền sự, nhưng đã tham gia vào hoạt động mua bán sử dụng trái phép các chất ma túy. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội như là TikTok, Telegram để tìm nguồn cung tinh dầu CBD. Sau khi liên hệ với tài khoản ẩn danh, việc giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR. Đối tượng bán giấu hàng tại các vị trí kín đáo như là bụi cây ven đường, sau đó thì quay video gửi vị trí cho người mua đến nhận. Sau khi nhận hàng, Hát chia nhỏ dung dịch vào các lọ nhựa dạng thuốc nhỏ mắt nhằm qua mặt cơ quan chức năng, rồi bán lại cho bạn bè thông qua Facebook Messenger. Thượng tá Đoàn Tất Nam, cán bộ Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy cho biết.
4: Tội phạm ma túy thường xuyên thay đổi về mặt phương thức thủ đoạn, và thường xuyên thay đổi.

0: đổi về các loại chất ma túy để tránh sự phát hiện. Và đặc biệt là cái nhận thức của giới trẻ trong thời gian vừa qua đối với lại cái ma túy núp bóng như tobacco, như CBD hay pot chill, đấy là cái việc sử dụng này nó là ma túy nhẹ, không nghiện. Rồi là các cái đối tượng nó dụ dỗ là cứ sử dụng đi, dân chơi hay là dân sành điệu bây giờ dùng là phổ biến, không nghiện. Nhưng đã là ma túy thì nó tác động lên hệ thần kinh trung ương và nó sẽ bị lệ thuộc và sẽ có cái cơ chế tăng liều. Hôm nay sử dụng ít và dần dần sẽ tăng liều lên.
1: Để lôi kéo, ban đầu các đối tượng cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường. Khi người dùng bị lệ thuộc, có nhu cầu sử dụng thường xuyên thì phải mua với giá cao. Mới đây, Công an xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai phát hiện Nguyễn Quốc Tê, sinh năm 2005, cư trú tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, đang thực hiện hành vi bán 4 lọ tinh dầu POT cho Trần Trọng Ca, sinh năm 2005, với mục đích bán lại kiếm lời. Tiến hành trưng cầu giám định, xác định dung dịch trong 4 lọ tinh dầu có chứa chất ma túy. Quá trình xác minh mở rộng điều tra, Công an xã Quy Mông tiếp tục triệu tập Hà Huy Đê, sinh năm 2005, cư trú tại tổ dân phố Yên Ninh 11, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, là đối tượng đã bán tinh dầu pot có chứa chất ma túy cho Nguyễn Quốc Tê.
0: Đối với lại cái loại ma túy núp bóng thì thường ấy là chủ yếu là cái đối tượng là người trẻ, trong đó có sinh viên học sinh là có thể sử dụng vì chính cái nhận thức của học sinh sinh viên cho rằng đây là loại ma túy không có gây nghiện, vì vậy nên là cái tội phạm ma túy nó lợi dụng vào đây để nó dụ dỗ. Khi mà tội phạm ma túy dụ dỗ lôi kéo hay là bạn bè xấu rủ rê thì rất dễ để đi vào đường sử dụng cái ma túy đấy.
1: Thưa các bạn, thực tế cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và trẻ hóa, không còn là những dạng truyền thống dễ nhận biết. Ma túy này được đội lốt tinh dầu, thuốc lá điện tử, thậm chí mang danh hàng hợp pháp để đánh lừa người tiêu dùng. Những lời quảng cáo như không gây nghiện, chỉ để giải trí, an toàn hơn thuốc lá, thực chất là cái bẫy nguy hiểm, đánh trúng tâm lý tò mò, thích trải nghiệm, thích làm người lớn của thanh thiếu niên. Các bậc phụ huynh cần quan tâm đến những biểu hiện bất thường của con em mình, như thường xuyên nhận các gói hàng không rõ nguồn gốc, tham gia các hội nhóm kín trên mạng xã hội, thay đổi tâm lý đột ngột hoặc có những khoản chi tiêu bất thường. Nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, giúp học sinh nhận diện các loại ma túy mới đang được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi để ngăn chặn nguy cơ lây lan, tác động tiêu cực của tệ nạn này đối với giới trẻ.
2: Câu chuyện an ninh thế giới. Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ quốc. Thưa các bạn, vào tối ngày 22 tháng 10 năm 2005, nữ giáo viên tiểu học Tara Grintis ở bang Georgia, Mỹ đột ngột biến mất không một dấu vết. Bất chấp nỗ lực tìm kiếm và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan thực thi pháp luật, Tara Grintis vẫn bật vô âm tín suốt 12 năm. Sự thật cuối cùng chỉ lộ diện vào năm 2017. Điều gì đã thực sự xảy ra vào buổi tối định mệnh đó và vì sao cuộc điều tra lại mất quá nhiều thời gian đến như vậy? Và điều quan trọng là ai đã đứng sau tội ác khủng khiếp này?
1: Tara Freer Greenstreet sinh ngày 14 tháng 11 năm 1974 tại bang Georgia, Mỹ. Thời thơ ấu của Tara bình lặng, cô có nhiều bạn bè, yêu quý gia đình và tỏ ra ham học. Sau khi nhận được bằng thạc sĩ tại Đại học bang Valdosta, cô trở thành giáo viên lịch sử ở trường trung học. Nhưng vào buổi tối định mệnh ấy, mọi thứ đã thay đổi khi Tara về nhà muộn hơn bình thường, rồi đột ngột biến mất không một dấu vết. Sự việc xảy ra bất ngờ, không có chứng cứ rõ ràng. Lời khai mơ hồ của các nhân chứng và động cơ mờ ám nào đó của hung thủ giấu mặt đã khiến cho vụ án trở nên rất phức tạp. Vào chiều 24 tháng 10, cảnh sát địa phương đã bắt tay vào cuộc. Họ khám xét nhà của Tara Grintis và tìm thấy chiếc điện thoại và chiếc ô tô của cô ở gần đó. Thật kỳ lạ là chiếc ví và chìa khóa xe đã bị mất, nhưng có một tờ $100 trong xe của cô. Hàng xóm cho rằng cô gái là người cẩn thận về tiền bạc, sẽ không để lại tiền giấy trong một chiếc ô tô không khóa. Cảnh sát cũng không tìm thấy dấu hiệu của một cuộc xô xát, điện thoại thì đang sạc và quần áo được gấp gọn gàng trong phòng ngủ. Chỉ có một mảnh găng tay cao su có dấu vết ADN của một người đàn ông lạ mặt được tìm thấy trong sân của ngôi nhà, gián tiếp chỉ ra rằng Tara đã bị bắt cóc. Thế nhưng điều này cũng không đem lại kết quả. Việc phân tích ADN không đưa ra kết quả trùng khớp nào trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát về dấu vân tay của nhiều người đàn ông mà Tara quen biết tại bang và vụ việc sớm đi vào bế tắc. Trong suốt 3 năm, cuộc điều tra về sự mất tích của Tara Greenstreet vẫn dậm chân tại chỗ. Cảnh sát đã thẩm vấn rất nhiều người quen của cô nhưng không tìm ra được manh mối nào. Những người thân của Tara đã trao thưởng lớn cho bất kỳ thông tin nào về tung tích của cô nhưng không ai có thể giúp được gia đình đang tuyệt vọng này. 3 năm sau, vào năm 2008, vụ việc của Tara lại thu hút sự chú ý của mọi người vì có liên quan đến sự mất tích của một cô gái khác tên là Jennifer Casey. Được biết, các tình tiết tương tự của hai vụ án đã được công bố trong loạt phim truyền hình tài liệu của Mỹ. Hóa ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2006, sau giờ làm việc, Jennifer trở về nhà và cũng biến mất. Ngày hôm sau, chiếc xe của cô cũng được tìm thấy gần nhà nhưng không tìm thấy bằng chứng nào hoặc các dấu hiệu của sự xô xát. Sự kiện này buộc cảnh sát phải xem xét lại trường hợp của Tara Greenstreet. Tuy nhiên, các cơ quan pháp luật đã không thiết lập được mối liên hệ giữa các nạn nhân, cũng như không tìm thấy ít nhất một bằng chứng để liên kết hai vụ việc với nhau. Vì vậy, vụ án đã sớm bị đình chỉ.
2: Một năm sau, vụ án của Tara lại được sới lên. Khi đó, cả nước Mỹ đã bị sốc trước một đoạn video khủng khiếp, trong đó một người đàn ông giấu mặt tự xưng là kẻ giết người hàng loạt đã nói về 16 nạn nhân của mình. Một trong số đó là Tara Greenstreet. Mặc dù kẻ phát cuốn băng đã giấu mặt và thay đổi giọng nói, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ đoạn video và nguồn gốc của nó, cảnh sát đã xác định đó là Andrew Haley, 27 tuổi. Nhiều năm đã trôi qua, tất cả các giả thiết có thể đều đã được làm rõ mà vụ án vẫn không hề tiến triển. Tara Greenstreet được tuyên bố là đã chết. Năm 2017, khi mà cảnh sát đã gần như hết hy vọng tìm ra manh mối, thì một cô bạn của Tara tên là Broker Sheridan báo với cảnh sát rằng bạn trai cũ của cô là Bo Dukker đã kể với cô về việc đồng lõa trong vụ sát hại nữ giáo viên vào năm 2005. Hóa ra là vào tối ngày 22 tháng 10, bạn của Bo là Ryan Duk trong tình trạng phê ma túy đã quyết định đột nhập để cướp tại một ngôi nhà nào đó, và đó là ngôi nhà đầu tiên trên đường đi của hắn, là nơi ở của Tara Greenstreet. Khi vào trong và bắt đầu lục soát các phòng, hắn đã khiến Tara đang ngủ phải thức giấc. Cô cố gắng chống cự nhưng Rò Đúc khỏe hơn rất nhiều và đã bóp cổ cô gái. Sau đó hắn gọi điện cho cậu bạn là Bo Đúc nhờ giúp giấu thi thể, và cả hai tên đã giấu xác Tara trong khu rừng sâu trồng hồ đào thuộc quản lý của cha mẹ Ryan. Bọn chúng đã mất 2 ngày để đốt cái xác. Không lâu sau đó, hai kẻ phạm tội đã bị đưa ra xét xử. Ryan Đúc vào phòng xử án và lập tức nhận tội đã giết Tara để có tiền mua ma túy. Đến ngày 22 tháng 3 năm 2019, kẻ đồng phạm là Bo Dux bị kết án 25 năm tù giam.
1: Tiểu mục hồ sơ vụ án đã kết thúc chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc hôm nay. Chương trình do Lê Dung biên soạn, chịu trách nhiệm sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn

0: cước 1800-1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800-1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược, ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm, thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bạch tược. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là 3 yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
1: Dạ vâng.
2: Vâng, thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 30 năm nay rồi.
1: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh Covid, thì nó hậu Covid thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
1: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
1: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
1: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến nay rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì
1: Vâng.
2: nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
1: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp

0: tam sơn thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi, huống chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sơn này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng, cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. À, đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90 thậm chí 100 tuổi. À, đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sơn nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. À, ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sơn thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. À, hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây thần kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc con bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708 mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Chỉ khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, coi như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được,
0: ngủ được.
3: Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái

0: Sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng, và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt, nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồn tồn nó đập nhanh. Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được, ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ,
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ
0: díp
1: đúng không?
0: lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như em MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng. Rồi sức vóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy, chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này: hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi, và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng một cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm.

0: tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn, bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn đâu đâu đấy mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi
0: Vâng
1: như
0: vâng,
1: là những
0: tốt
1: cái lúc
0: quá,
1: mà
0: vâng.
1: mình vẫn còn ít tuổi ấy, thế mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Cam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sơn đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành, cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
5: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
5: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
5: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì giờ hội chứng thận hư là còn 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
5: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà giờ là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên mà khoảng 150-170.
5: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101 đó.
5: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
5: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lâu rồi.
5: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng được.
5: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà cô mà cứ hay là uống cái sâm lắm rồi cái bệnh thần anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sâm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
5: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150 160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ. Đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên. Đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy. Cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận. Bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận, và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp Tam

0: Tâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phòng ạ, thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phòng ạ. Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, mà đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó, và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này á thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt, chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi, thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí. Các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây:
1: phóng sự chuẩn bị chu đáo, bí quyết huấn luyện giỏi ở quân khu 3.
0: Tiếp đó chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm kho y cục hậu cần kỹ thuật binh chủng tăng thiết giáp về những biện pháp nâng cao chất lượng bảo quản bảo dưỡng vũ khí trang bị.
1: Ở phần cuối chương trình,

0: trong mục quê hương và người chiến sĩ, chúng tôi có tản văn bản hòa âm ở góc chợ sớm nơi phố thị.
1: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 9 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đại diện cấp cao của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị đến Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN.
3: Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong thời gian qua, hai bên nhất trí sớm hoàn tất khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027-2031 với mục tiêu gắn với các định hướng chiến lược phát triển lớn của Việt Nam, tập trung vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tư vấn chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn nhân loại. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức an ninh chính trị, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và cam kết đóng góp vào các nỗ lực cải tổ toàn diện bộ máy và cơ chế vận hành của Liên Hợp Quốc, trong đó có sáng kiến UN80 của Tổng Thư ký, coi đây là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực thích ứng, xử lý hiệu quả các vấn đề toàn cầu.
2: Sáng ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hội kiến Đại tướng Kham Liêng Ủ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN.
3: Nhấn mạnh năm 2027 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này. Tiếp tục phối hợp thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có đạt chất lượng hiệu quả, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tăng cường hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, duy trì tuần tra chung, bảo đảm biên giới ổn định. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia và diễn tập chung giữa quân đội ba nước về ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
2: Chủ trì tiếp xã giao Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN sáng ngày 9 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
3: Trên cơ sở các văn bản thỏa thuận đã được ký kết, hai bên thống nhất sẽ tập trung triển khai các nội dung hợp tác, trọng tâm là duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác như cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Campuchia, Lào và diễn tập chung cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước, đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, đào tạo, quản lý bảo vệ biên giới, phối hợp tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, sau hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành, Chí Hòa, Sài Gòn, nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo năm 15 quốc gia chủ trì, cùng sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo năm 15 quốc gia. Hiện các cơ quan đơn vị đã có đủ căn cứ và điều kiện để triển khai các bước chuyên sâu nhằm tìm kiếm, quy tập, giám định, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh sẽ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh về nhân lực, phương tiện để khảo sát, quét ngầm toàn bộ khu vực tìm kiếm. Cùng với đó, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phiên hiệu đơn vị và địa bàn chiến đấu liên quan tại Sài Gòn Chợ Lớn trong chiến dịch Mậu Thân 1968, phục vụ công tác đối chiếu nhận dạng và xác định danh tính liệt sĩ.
2: Cũng trong thời gian này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đang khảo sát khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ tại phường Phú Xuân. Trước đó, theo thông tin của một số hộ dân sinh sống trên đường Trần Văn Kỳ, phường Phú Xuân cung cấp, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, người dân đã chứng kiến khoảng 15 thi thể là bộ đội hy sinh được chôn lấp dưới hố bom ở độ sâu gần 3 mét. Khu vực này hiện nằm dưới lòng đường.

0: tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sáng ngày 9 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị và hợp luyện tổng hợp diễn tập. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực chỉ huy hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống khẩn cấp về y tế của các lực lượng tham gia, đồng thời rà soát hoàn thiện phương án ứng phó, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
1: Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện diễn tập. Ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu xây dựng bộ tình huống, thuyết minh khoa học, đúng trình tự yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức điều hành diễn tập bảo đảm chính quy chặt chẽ, chú ý luyện tập thuần thục hành động, khẩu lệnh của người chỉ huy, điều hành và từng lực lượng trong từng vấn đề huấn luyện tình huống cụ thể. Các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp luyện tập, hợp luyện thuần thục, tính toán kỹ lưỡng các phương án bảo đảm sẵn sàng cho cuộc diễn tập chính thức.
0: Chiều ngày 9 tháng 6 tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu khai mạc hội thi. Tham gia hội thi có 83 thí sinh xuất sắc đại diện cho 29 cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc.
1: Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức điều hành và chấm thi. Các vòng thi được quản lý bằng phần mềm chuyên dụng, hệ thống truyền hình quân sự được khai thác để kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu trong toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng, tính khách quan và hiệu quả của hội thi. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương các cơ quan đơn vị đã chủ động sáng tạo trong tổ chức hội thi ở cấp mình, lựa chọn được những báo cáo viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp toàn quân. Đồng thời yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo làm việc khách quan công tâm, đánh giá đúng thực chất năng lực thí sinh. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt mọi mặt cho hội thi. Các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tự tin, đoàn kết, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Theo kế hoạch, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm nay.
0: Chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khai thác sử dụng máy bay, trang bị kỹ thuật trong biên chế của Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân. Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu, Trung đoàn 927 tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm bay, phát huy tinh thần tự lực, tự chủ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, duy trì nền nếp công tác kỹ thuật với tinh thần giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm. Tập trung huấn luyện kỹ thuật với huấn luyện bay sát thực tế chiến đấu, duy trì nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn bay, quan tâm chăm lo tốt đời sống bộ đội.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung đoàn 927 đã bảo đảm tốt kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Nhiều phương tiện bay sau sửa chữa, tăng hạn đã được đưa vào sử dụng huấn luyện, bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật. Đội ngũ phi công, nhân viên kỹ thuật mặt đất đã khai thác làm chủ công nghệ mới của các loại máy bay khí tài hiện đại.
0: Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng vừa chủ trì thông qua các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Học viện Quốc phòng, Tổng cục 2 và Trường Sĩ quan Lục quân 1 chủ trì biên soạn.
1: Hội đồng đánh giá, các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu đã quán triệt đường lối quân sự của Đảng, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, kết hợp nghệ thuật quân sự truyền thống với khoa học quân sự hiện đại. Đặc biệt, điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu đã bám sát các văn bản chỉ thị của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng để bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện, đáp ứng mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Kết cấu bố cục của các tập điều lệnh bảo đảm tính khoa học logic, đồng bộ và thống nhất, hình thành các chương, mục, điều khoản và điểm hợp lý, bảo đảm chất lượng phù hợp với điều kiện tác chiến mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng nhất trí thông qua kết quả biên soạn điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu. Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện, sẽ trực tiếp phục vụ cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ cốt lõi quyết định sức mạnh tổng hợp của quân đội. Để đạt được mục tiêu huấn luyện giỏi, mỗi cơ quan đơn vị phải trải qua một quá trình chuẩn bị vô cùng công phu, nghiêm túc từ con người, giáo án cho đến mô hình học cụ. Ghi nhận tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 3 trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, bài bản kết hợp với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số chính là chìa khóa vàng giúp nâng cao chất lượng huấn luyện tại các đơn vị. Phóng sự, chuẩn bị chu đáo, Bí

0: huấn luyện giỏi của phóng viên Phạm An sẽ làm rõ hơn nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
1: Một trong những điểm nhấn làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện của các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 3 trong 6 tháng đầu năm 2026 chính là việc thực hiện nghiêm túc quy trình tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thực tiễn đã chứng minh một giáo án hay, một bãi tập tốt chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận hành bởi những người cán bộ có đủ năng lực và phương pháp sư phạm quân sự tốt. Hiểu rõ gốc rễ của vấn đề, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, việc huấn luyện cán bộ trước khi huấn luyện chiến sĩ được đơn vị xác định là khâu then chốt. Thiếu tá Nguyễn Văn Phong, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 khẳng định, việc thực hiện đúng phương châm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng xóa bỏ bỡ ngỡ ban đầu, tự tin thích nghi và nắm chắc các khoa mục huấn luyện.
2: Thì khi bắt đầu bước vào huấn luyện thì cán bộ các cấp cũng đã chỉ đạo và kiểm tra rất là sát sao đối với huấn luyện của từng đơn vị, từng đại đội, từng trung đội, bảo đảm huấn luyện theo đúng các khâu các bước, phải được từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.
1: Xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới, được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Theo Thượng tá Phạm Thanh Tuấn, Phó trưởng phòng quân huấn nhà trường, Bộ Tham mưu Quân khu 3, đây là nội dung đặc biệt quan trọng để kịp thời khắc phục những hạn chế từ thực tiễn những năm trước, tạo sự thống nhất cao trong toàn quân khu.
3: Một trong những nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm là tham mưu, đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện, mà coi đây là khâu then chốt quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện của toàn đơn vị. Trọng tâm là đội ngũ cán bộ cấp phân đội và cán bộ mới ra trường. Theo đó thì phòng quân huấn nhà trường đã tham mưu tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ tập trung kết hợp chặt chẽ với bồi dưỡng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quản lý chỉ huy đơn vị. Chúng tôi kiên trì thực hiện phương châm là cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, chỉ huy bồi dưỡng cán bộ đơn vị, lấy thực tiễn huấn luyện làm môi trường rèn luyện cán bộ, đồng thời chỉ đạo xây dựng và phát huy vai trò đội mẫu, tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung trước khi triển khai rộng rãi. Qua đó tạo sự thống nhất về động tác và phương pháp trong toàn đơn vị.
1: Song hành với chuẩn bị chu đáo về con người, việc bảo đảm tốt hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cũng được xem là điểm sáng quan trọng trong công tác huấn luyện 6 tháng đầu năm nay của các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 3. Trung tá Bùi Văn Thắng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 cho rằng, chính sự quan tâm đó, việc huấn luyện đã không còn khô cứng mà trở nên trực quan, sinh động hơn bao giờ hết.
4: Trong quá trình huấn luyện, thì chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ trực tiếp huấn luyện, áp dụng các cái thành tựu khoa học công nghệ vào trong cái quá trình huấn luyện, như nội dung huấn luyện kỹ thuật chiến đấu binh, kỹ thuật bắn súng, các cái nội dung buổi học về huấn luyện binh khí. Chúng tôi đã áp dụng cái phần mềm 3D về mô tả tính năng cấu tạo chuyển động của các loại súng. Trên cơ sở đó thì người học, đặc biệt là các đồng chí chiến sĩ mới đã có cái việc nắm bài, chất lượng học tập. Trên cơ sở là hình ảnh trực quan sinh động đó thì tạo cho người học những cái dễ hiểu, dễ nắm được nội dung của mình hơn.
1: Hiệu quả từ các mô hình học cụ thông minh và phần mềm mô phỏng đã chứng minh bước đi đúng đắn của các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 3. Theo Đại tá Đinh Đình Trường, Phó Tham mưu trưởng quân khu 3, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ đã và đang trở thành giải pháp then chốt, nâng cao toàn diện hiệu quả chỉ huy và tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang quân khu.
5: Quân khu xác định đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm việc gửi nhận văn bản qua hệ thống điện tử, từng bước giảm dần về văn bản giấy để nâng cao tính kịp thời, chính xác trong xử lý công việc. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập được đẩy mạnh. Nhiều đơn vị đã chủ động khai thác sử dụng các phần mềm mô phỏng, các bài giảng điện tử, hệ thống trình chiếu, góp phần đổi mới về phương pháp huấn luyện theo hướng trực quan, sinh động và dễ tiếp thu, phối hợp với trình độ nhận thức của bộ đội và nhất là đối tượng là chiến sĩ mới.
1: Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, chất lượng huấn luyện 6 tháng đầu năm của lực lượng vũ trang quân khu 3 đã thu được nhiều kết quả nổi bật, thực chất và vững chắc. Đây chính là tiền đề, là động lực để toàn quân khu tiếp tục bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong giai đoạn tiếp theo, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những năm qua, Kho Y, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo quản vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Để hiểu rõ những nội dung vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Đức Chín, chủ nhiệm Kho Y, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Đức Chín, công tác tiếp nhận, bảo quản và niêm cất vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác rất cao. Vậy trong thời gian qua thì đơn vị đã tập trung vào những biện pháp trọng tâm nào để vừa bảo đảm chính quy, an toàn và vừa nâng cao được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên?
7: Trong cái thời gian vừa qua, để nâng cao cái chất lượng công tác kỹ thuật, đặc biệt là nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng và niêm cất vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật, đơn vị chúng tôi tập trung thực hiện đồng bộ nhiều các cái biện pháp. Cái trước hết ấy là quán triệt nghiêm các cái nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về công tác kỹ thuật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời ấy thì cũng thường xuyên củng cố và nâng cấp hệ thống kho tàng, các cái nhà tre, giá kệ và phương tiện bảo quản theo hướng chính quy, an toàn và khoa học. Bên cạnh đó thì đơn vị chúng tôi cũng duy trì nghiêm cái nề nếp chính quy trong công tác kỹ thuật. Cái chế độ kiểm tra định kỳ thì và đột xuất cũng như trong cái tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, chúng tôi duy trì nó đúng quy trình, đúng phân cấp kỹ thuật đối với từng loại vật tư, vũ khí, trang bị. Thì công tác niêm cất thì được thực hiện chặt chẽ từ khâu kiểm tra, vệ sinh, chống rỉ, hút ẩm, bao gói, cũng như là sắp xếp, quản lý hồ sơ theo đúng quy định.
6: Vâng, để vũ khí, trang bị hay là vật tư kỹ thuật luôn trong trạng thái tốt nhất, để sẵn sàng chiến đấu cao nhất khi cấp phát xuống đơn vị, thì quy trình bảo quản và niêm cất tại đơn vị được triển khai thực hiện cụ thể theo các bước như thế nào, thưa đồng chí ạ?
7: Cái này thì trước tiên là chúng tôi quán triệt và triển khai nghiên cứu thực hiện theo đúng các cái quy định trong cái nguyên tắc bảo quản, bảo dưỡng, thực hiện theo đúng cái quy trình. Ví dụ khi đưa ra một cái vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật ra bảo quản thì từ khâu có kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo đảm các cái cơ sở vật chất để phục vụ cho cái công tác bảo quản, bảo dưỡng đó, rồi trong quá trình tổ chức bảo quản, niêm cất đã thực hiện theo đúng các bước quy trình, từ kiểm tra, đưa ra kiểm tra, rồi từ phá niêm, rồi kiểm tra phá niêm chống cạo rỉ, đến rồi các cái bước đun dầu niêm, rồi nhúng dầu niêm như nào, và bao gói. Cái đó là từ khâu từ đầu đến cuối, đến khi mà kết thúc một cái quy trình và đưa vào sắp xếp lại là chúng tôi thực hiện theo đúng các cái hướng dẫn của cấp trên về trong quy thực hiện cái quy trình bảo quản.
6: Vâng, qua thực tế tại kho thì chúng tôi được biết là các công đoạn niêm cất, bảo quản vật tư, trang bị vẫn phải thực hiện thủ công, đòi hỏi nhiều công sức của bộ đội. Vậy xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó thì thời gian qua đơn vị đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật nổi bật nào được nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tại kho nhằm giảm sức lao động, tăng năng suất và chất lượng thực hiện nhiệm vụ?
7: Trong những năm gần đây thì năm nào đối với kho y chúng tôi đều có những cái sáng kiến được cấp trên công nhận và có giải. Hai sáng kiến đã được công nhận cấp giải nhì toàn quân. Với cái đặc điểm của nhiệm vụ của đơn vị là khâu nặng nhất là cái quy trình niêm cất, thì chúng tôi đã sáng kiến ra là một cái sáng kiến là cái động cơ, cái máy niêm động cơ. Phải nói báo chí là nó rất giảm cho đơn vị rất nhiều các cái nhân công, mà áp dụng rất là hiệu quả đối với cái điều kiện của đơn vị. Khi trước kia chưa có cái sáng kiến này thì đơn vị phải sử dụng dụng cụ để que cái trục khỉu của động cơ đó để đưa dầu vào trong

0: buồng đốt bằng bằng tay. Hiện nay thì chỉ có ấn nút điện cái là toàn bộ cái hệ thống đêm dầu vào đó là sẽ được thực hiện bằng máy hết, nên là giảm rất nhiều các cái nhân công cho bộ đội. Và một số cái sáng kiến nữa thì cũng được cấp trên công nhận như cái bếp đun dầu niêm. Vì thực tế trước kia chúng tôi chưa có cái sáng kiến này thì bộ đội phải đun bằng củi. Đấy, từ khói, từ nóng này như hiện nay để sáng kiến ra cái vận dụng này rất thực tế và rất hiệu quả, giảm bớt cái nhân công. Như trước kia là thì trước khi đi làm, trước giờ vào làm việc là phải đi đun dầu trước rồi. Đấy, như bây giờ là chỉ có cắm điện một cái là rất là hiệu quả, không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bộ đội.
1: Vâng, trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay thì kho đang quản lý một lượng lớn vật tư, đạn dược của binh chủng. Chắc chắn thì sẽ đòi hỏi những cách làm mới hơn, khoa học hơn. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý vũ khí trang bị hiện nay tại kho ạ.
0: Cái phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chúng tôi vận dụng cái này cũng là tương đối hiệu quả, thưa đồng chí, là đặc biệt là với cái nhiệm vụ của đơn vị là quản lý cái hệ thống vật tư, vũ khí, trang bị kỹ thuật và đạn dược của binh chủng, thì chúng tôi đã vận dụng cái phần mềm quản lý. Thì hiện nay thì là cái nội dung này cũng rất là hiệu quả, vì khi tất cả hệ thống quản lý này từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới là toàn bộ trên hệ thống máy và số hóa hết. Như chủ nhiệm chỉ cần ngồi ở nhà là mở ra là biết cái vật tư trang bị này nó nằm ở kho nào, nó nằm ở vị trí nào. Đấy, rất là thuận tiện trong công tác quản lý. Và tiếp đó nữa là với cái lượng nhân công của đơn vị cũng rất là hạn chế, thì cái này thì trong nó là một cái phần để mà cắt giảm cái công sức của bộ đội trong quá trình cấp phát, không phải đi tìm mà chỉ có mở máy ra là biết cái vật tư trang bị kỹ thuật này nó nằm ở vị trí nào.
1: Vâng, việc duy trì chất lượng các loại vật tư khan hiếm và đạn dược trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa như nước ta là một bài toán khó. Vậy trong thời gian tới thì Đảng ủy Chỉ huy kho đã có những định hướng công nghệ mới nào để tiếp tục nâng cao tuổi thọ và độ bền cho các loại vũ khí trang bị đặc thù này?
0: Thời gian tới chúng tôi xác định cũng tiếp tục nghiên cứu các sáng kiến. Thì thời gian vừa rồi chúng tôi cũng nghiên cứu một số cái nội dung như có hệ thống hút ẩm hoàn lưu để vận dụng cho các nhà kho cất giữ các cái trang thiết bị quý hiếm. Hiện nay thì đối với bên kho vật tư bên này thì chúng tôi cái kho cất giữ quang học hiện nay đã vận dụng và đã sử dụng được cái ứng dụng vào để thực hiện cái hút ẩm hoàn lưu. Cái này vừa là giữ cái độ ẩm và cái nhiệt độ trong cái điều kiện cho phép, chúng ta sẽ nâng cao được cái tuổi thọ của vật tư và vũ khí trang bị. Đối với kho đạn hiện nay chúng tôi cũng đã được vừa sáng kiến vừa được trên đầu tư, thì cũng có hai cái hệ thống hút ẩm hoàn lưu và duy trì cái nhiệt độ, độ ẩm dao động, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ, độ ẩm thì trong khoảng từ 43 đến 55, 58 độ duy trì trong đó. Lên cao thì lại phải máy lại chạy và giảm cái nhiệt độ rồi giảm cái độ ẩm xuống, nên là cái này rất là quan trọng. Cái này cũng là một cái để mà vận dụng cái khoa học công nghệ phát triển theo cái thời điểm bây giờ, là chúng tôi cũng đang nghiên cứu để cố gắng là được trang bị cho tất cả các nhà kho.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Đức Chín, chủ nhiệm kho Y, Cục Hậu cần Kỹ thuật Binh chủng Tăng Thiết Giáp đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quê hương và người chiến sĩ.
3: Quê hương và người chiến sĩ.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, với người chiến sĩ, ẩn sau bộ quân phục nghiêm trang và tư duy sắc bén, đôi khi lại là một trái tim vô cùng nhạy cảm, một tâm hồn luôn tự dành cho mình những khoảng lặng tinh khôi để lắng nghe nhịp đập của cuộc sống đời thường. Trong một buổi sáng tinh sương, khi nhịp sống hối hả của phố thị bắt đầu chuyển động, người chiến sĩ ấy đã dừng chân lại trước một góc chợ nghèo. Không phải để tìm kiếm một điều gì đó vĩ đại, mà chỉ để sưởi ấm lòng mình bằng những nét vẽ mộc mạc của bức tranh sinh kế. Và ở nơi góc chợ ấy, một câu chuyện nhỏ về niềm tin, về một lời hứa giản đơn nhưng vẹn tròn đã chạm vào tầng sâu thẳm nhất trong ký ức của người lính. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng nghe tản văn Bản hòa âm ở góc chợ sớm nơi phố thị

0: của tác giả Dương Minh Hải.
1: Sáng, tôi thường chạy trên con đường quen thuộc qua khu chợ sớm náo nhiệt. Tiếng giao lanh lảnh, tiếng cười nói, tiếng mặc cả hòa lẫn tiếng xe cộ tạo nên một bản hòa âm rất riêng. Tôi thường giảm tốc, đi bộ chậm lại để ngắm nhìn cuộc sống mưu sinh đang chảy giữa lòng thành phố. Ở đó có những gương mặt hằn vết nhọc nhằn, đôi bàn tay chai dần, bốc vội mớ rau, cân nhanh ký cá. Cũng có những ánh mắt rạng rỡ no đủ của người mua. Một góc nhỏ bình dị nhưng đủ phản chiếu bức tranh đời thường đầy sắc thái. Trong dòng người ấy, tôi chú ý đến một bác lớn tuổi lặng lẽ đứng ở cuối chợ. Bác bên chiếc xe máy cũ, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ thân thiện. Trên xe bác chỉ có một thùng nhãn và vài nải chuối bày trên nền đường, mùi thơm dịu dàng gợi nhớ vườn quê. Bác nói nhỏ: "Chuối vườn, nhãn vườn em ạ. Bán ở quê rẻ quá nên tôi gom của bà con mang lên đây kiếm thêm chút công." Tôi mua nải chuối chùm nhãn, nhưng điều làm tôi bận tâm lại là chiếc cân cũ, số kim cứ nhảy lung tung. Bác ngượng ngùng nói: "Có người đến nhưng thấy cân cũ quá họ sợ rồi lại bỏ đi." Tôi chợt hỏi: "Cái cân mới bao nhiêu bác?"
2: "Khoảng 300.000 thôi."
1: Tôi gửi bác số tiền, khẽ dặn: "Bác nhớ mua cân mới nhé." Bác xúc động: "Cảm ơn em, tôi hứa mai sẽ mua." Vài hôm bận việc, sáng nay quay lại, tôi thấy bác gọi:
2: "Em biết không, anh mua cân mới rồi, từ hôm có nó khách đến đông hơn đấy."
1: Nụ cười hiền hậu của bác khiến lòng tôi ấm áp, một lời hứa giản dị nhưng lại được giữ trọn vẹn. Trên đường về, tôi nhớ đến ba mạ của mình, cũng từng lam lũ sớm hôm để nuôi anh em tôi ăn học. Câu chuyện nhỏ với bác bán hàng rong khiến tôi thấm thía hơn giá trị của niềm tin, của sự sẻ chia. Giữa dòng đời tất bật, đôi khi chỉ một ánh mắt hiền, một lời hứa được giữ đã đủ làm lòng người ấm áp. Hôm nay, nắng giữa thu thật đẹp.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Sổn Say Sivanorn và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng từ 5 đến 10% cho giai đoạn từ năm 2027 đến 2031. Ngày mai hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các địa phương đã hoàn tất. Trong phần tin thế giới, bất chấp cảnh báo của Iran và kêu gọi của quốc tế, hôm nay quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Liban. Pháp và Đức bất ngờ thông báo từ bỏ kế hoạch cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới. Đây được xem là một đòn giáng mạnh và nỗ lực hội nhập quốc phòng của Liên minh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch

0: nước Tô Lâm tiếp thân mật đồng chí Sòn Say Sì Văn Đòn, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Văn Đòn từ sau Đại hội lần thứ 12 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tăng cường tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả các cơ chế tiếp xúc cấp cao, cụ thể hóa các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước thành các chương trình hợp tác thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trao đổi chia sẻ những vấn đề chiến lược, phối hợp thật tốt cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, duy trì hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng với độ tin cậy cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực hiệu quả hơn nữa, trở thành trụ cột thực sự trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, đổi mới phương thức hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng có hiệu quả hợp tác giữa các địa phương với nhiều hình thức phong phú. Về một số dự án và nội dung hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần ưu tiên thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược về giao thông, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, nhất là các dự án hợp tác phát triển cảng Vũng Áng, đường bộ cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng Viêng Chăn để đáp ứng nhu cầu giao thương của hai nước, hỗ trợ hàng hóa của Lào có thể vươn ra được thị trường khu vực và thế giới, cải cách thủ tục biên giới, tiếp tục triển khai thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm tạo điều kiện cho người dân qua lại du lịch, thương mại, đầu tư, tập trung trao đổi giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc, từ đó tiếp tục đề xuất những nội dung hợp tác mới phù hợp với điều kiện khả năng của mỗi nước. Bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Văn Đòn chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đồng chí và đoàn trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn ASEAN lần này. Trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, thắm tình đồng chí anh em của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglun Sisulit và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao và toàn thể nhân dân Việt Nam anh em. Thủ tướng Sòn Say Sì Văn Đòn nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, khẳng định chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước, duy trì tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn khu vực quốc tế đa phương, đặc biệt là trong ASEAN, Liên Hợp Quốc, cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào, Lào Việt Nam vào năm 2027 với nội dung phong phú thiết thực và có chiều sâu, qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Nhân dịp này, thông qua Thủ tướng Sòn Say Sì Văn Đòn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi thân thiết, thắm tình đồng chí anh em tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisulit và các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo cấp cao Lào.
0: Cũng chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Campuchia thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN năm 2026.
1: Thủ tướng Hun Manet cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết, bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và gửi lời thăm hỏi thân tình của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP Hun Sen. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia-Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, thực hiện hiệu quả các cam kết thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP, nhất là triển khai kết quả cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ CPP, cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào vào tháng 2 năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Hai nước đã đề ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kết nối toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP, với sự tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, hợp tác thanh niên ngày càng phong phú, người gốc Việt ngày càng ổn định cuộc sống và đóng góp vào sở tại. Hai bên nhấn mạnh vai trò của Đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương, chỉ đạo sát sao chính phủ, các bộ ngành cụ thể hóa các kết quả đạt được, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai đảng hai nước và giữa ba đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào trong tình hình mới, chia sẻ tầm nhìn về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế và ưu tiên nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai nước và ba nước. Về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên đã trao đổi chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, tiểu vùng Mekong.
0: Tại Phủ Chủ tịch, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN năm 2026.
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế đến Hà Nội tham dự AFF 2026, bày tỏ vui mừng khi diễn đàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các nước thành viên, đối tác của ASEAN và bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, sự hiện diện đông đảo của các đại biểu thể hiện mối quan tâm chung đối với tương lai của ASEAN, cũng như mong muốn cùng trao đổi, chia sẻ ý tưởng và đóng góp cho quá trình định hướng phát triển của khu vực trong giai đoạn mới. Chia sẻ về sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững chỉ có thể được vun đắp trên cơ sở đoàn kết, đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác cùng có lợi. Đây cũng là tinh thần và động lực để Việt Nam khởi xướng diễn đàn tương lai ASEAN với mong muốn tạo thêm một không gian đối thoại cởi mở, thực chất và hướng tới tương lai, góp phần bổ trợ cho các tiến trình hợp tác hiện có của ASEAN, đồng thời thúc đẩy tư duy đổi mới và hành động chung vì sự phát triển của khu vực. Đại diện các đoàn tham dự AFF 2026 đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN của Việt Nam, cho rằng AFF đã trở thành một diễn đàn uy tín, cởi mở, bao trùm và có tính xây dựng, đóng góp tích cực cho quá trình hoạch định các định hướng phát triển dài hạn của ASEAN. Các đại biểu bày tỏ kỳ vọng AFF sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, giới học giả, doanh nghiệp, thanh niên và các bên liên quan, thúc đẩy trao đổi, đối thoại thẳng thắn, thực chất về những vấn đề chiến lược của khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu bày tỏ tin tưởng ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực thích ứng trước các thách thức mới và triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là một cộng đồng năng động, tự cường và là đối tác tin cậy vì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, trưa nay Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự tọa đàm kiến tạo hệ sinh thái công nghệ tài chính khu vực từ chính sách đến hành động. Tham dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thong Sa Văn Phong Vi Hẳn, lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam và các doanh nghiệp chuyên gia trong nước và quốc tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh công nghệ tài chính đang trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số, đồng thời kêu gọi xây dựng hệ sinh thái fintech ASEAN mở, an toàn, minh bạch, bao trùm và bền vững. Phó Thủ tướng đề xuất tăng cường kết nối hạ tầng thanh toán xuyên biên giới, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain và nghiên cứu xây dựng cơ chế ASEAN Fintech Sandbox nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực. Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn tương lai ASEAN đang diễn ra tại Hà Nội thu hút sự quan tâm và ghi nhận từ cộng đồng quốc tế. Đánh giá cao vai trò chủ trì của Việt Nam, các đại sứ, học giả và chuyên gia cho rằng, việc Việt Nam duy trì vai trò chủ trì và phát triển diễn đàn qua từng năm đã góp phần khẳng định năng lực kết nối, điều phối và thúc đẩy đối thoại trong một cấu trúc khu vực ngày càng phức tạp. Phóng viên Lan Anh thông tin.
2: Theo đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Tulelo, việc Hà Nội trở thành điểm đến của các cuộc đối thoại cấp cao thể hiện năng lực tổ chức và uy tín ngày càng gia tăng của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác khu vực.
3: Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong khu vực khi quy tụ các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự một diễn đàn lớn tại Hà Nội. Công tác tổ chức và đảm bảo an ninh được triển khai rất chu đáo, chuyên nghiệp. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới nước chủ nhà Việt Nam. Những sáng kiến và định hướng được trao đổi tại diễn đàn chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam cũng như toàn khu vực ASEAN trong thời gian tới.
2: Còn theo đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Curie, việc duy trì diễn đàn tương lai ASEAN trong 3 năm liên tiếp cho thấy năng lực kết nối và dẫn dắt của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đang chịu nhiều sức ép. Đại sứ nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác và thúc đẩy đối thoại đa phương là hết sức cần thiết.
4: Chúng tôi mong muốn hợp tác với ngày càng nhiều đối tác trong ASEAN và trên toàn thế giới nhằm cùng nhau xây dựng những chuẩn mực và tiêu chuẩn cho tương lai. Chúng tôi tin rằng cần thúc đẩy các cơ chế đối thoại về an ninh và hòa bình để ngăn ngừa xung đột, củng cố việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia, đồng thời tăng cường đầu tư cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, thịnh vượng và hòa bình. Đó là nền tảng để mang lại lợi ích thiết thực và một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân.
2: Các nhà nghiên cứu khu vực cũng đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trong việc xây dựng một diễn đàn đối thoại mở có tính bao trùm cao với sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau từ chính phủ, chính đảng, địa phương đến viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Ông Surian, Giám đốc Viện Mekong nhận định,
4: việc tạo ra diễn đàn này cho phép chúng ta trao đổi một cách cởi mở và thực chất hơn, cùng chia sẻ ý tưởng, thảo luận về cách thức và tìm kiếm những cách thức hợp tác hiệu quả để hiện thực hóa tầm nhìn chung, và chính việc cùng nhau xây dựng tầm nhìn đó là một phần quan trọng của chiến lược phát triển ASEAN. Việt Nam cũng đang giữ vai trò tích cực và có trách nhiệm tại Đông Nam Á. Theo tôi, với vị thế của mình, Việt Nam có thể thúc đẩy sự gắn kết, tăng cường tính bổ trợ và phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các quốc gia, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực.
0: Chuyển sang các thông tin khác, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 40 về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, cần có cơ chế mạnh hơn để sàng lọc, thay thế người không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc có vào có ra trong công tác cán bộ.
1: Một trong những định hướng quan trọng trong giai đoạn 2027-2031 được Bộ Chính trị đề cập là tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng từ 5 đến 10%. Cùng với đó, Bộ Chính trị yêu cầu rà soát sửa đổi bổ sung và xây dựng mới định mức biên chế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Chính trị yêu cầu áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hóa công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế, đi kèm với việc chuyển từ quản lý số lượng biên chế sang quản lý chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ. Theo Bộ Chính trị, việc đánh giá cán bộ thực hiện định kỳ bằng các chỉ số được lượng hóa. Bộ Chính trị yêu cầu đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện tuyển dụng công chức viên chức đủ trình độ năng lực vào bộ máy. Với những nơi có số công chức viên chức lớn hơn số biên chế được giao năm 2026, Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch giải pháp, lộ trình phù hợp, khả thi nhằm từng bước sắp xếp điều chỉnh để đến hết năm 2026 phải đưa về đúng số biên chế được giao. Với các thành phố lớn, đô thị đặc biệt như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị quyết định cơ chế đặc thù về quản lý sử dụng biên chế sẽ thực hiện theo chủ trương kết luận của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Trung ương được giao tiếp thu ý kiến để bổ sung hoàn thiện dự thảo quy định về quản lý biên chế và quyết định giao biên chế năm 2026 của hệ thống chính trị, rà soát kỹ số liệu, bảo đảm chính xác, trình Thường trực Ban Bí thư xem xét ban hành.
0: Thưa quý vị, ngày mai hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các địa phương đã hoàn tất, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đánh dấu chặng đường 12 năm học và mở ra những lựa chọn mới cho tương lai của mỗi học sinh. Nhà trường, gia đình và các địa phương đang nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để các em tự tin bước vào kỳ thi. Ghi nhận của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
5: Với nhiều học sinh lớp 12, cảm giác lúc này là sự đan xen giữa hồi hộp, lo lắng và háo hức. Sau hành trình dài nỗ lực, các em đang cố gắng hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng về kiến thức, đồng thời chuẩn bị cho mình một tâm thế tự tin nhất.
6: Em tên là Nguyễn Khánh My, đang học trường Trung học phổ thông Phenica. Em thấy hơi run ạ, nhưng mà cũng không đến mức quá là run lắm. Nói chung là em vẫn giữ được một tinh thần thoải mái để không bị áp lực đến ngày thi ạ. Em chúc tất cả các bạn 2K8 thi cử thật suôn sẻ, thi tốt, điểm tốt, vào được trường mình mơ ước.
7: Em tên là Phạm Bảo Trân, trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục. Em cảm thấy khá là lo lắng và sợ, tại vì sợ là kiểu mình chưa đủ kiến thức. Nhưng mà đồng thời thì em cũng cảm thấy khá là háo hức. Tại gần đây lịch học của em nó cũng bắt đầu giãn ra, em chỉ làm đề nhiều hơn với cả học kỹ lại kiến thức. Thầy cô và bố mẹ cũng luôn luôn đồng hành để hỏi han xem cần gì hay là muốn giúp đỡ gì.
5: Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh cũng đang trải qua những ngày đặc biệt. Những lời động viên, sự đồng hành trong sinh hoạt, ăn uống hay đơn giản là tạo cho con một tinh thần thoải mái đang trở thành sự hỗ trợ thiết thực nhất trước kỳ thi.
8: Lời chúc của Tiến Lộc dành cho tất cả các bạn sĩ tử 2K8 là thi thật tốt.
9: Chúc các con có một kỳ thi thật tốt.
5: Trước giờ G diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điều mà thầy cô và cha mẹ mong mỏi nhất không chỉ là điểm số, mà là mỗi học sinh bước vào phòng thi với sự bình tĩnh, tự tin và phát huy tốt nhất những gì mình đã chuẩn bị. Bởi hơn cả một kỳ thi, đây còn là dấu mốc trưởng thành của tuổi học trò trước khi các em bước sang một chặng đường mới của cuộc đời.
0: Thưa quý vị, một trong những vấn đề được đặc biệt chú trọng tại kỳ thi năm nay là công tác phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác kiểm tra, giám sát. Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi sẽ có khoảng 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên cả nước. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Hôm nay, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Net Phecha nhằm trao đổi các định hướng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, phát thanh và chuyển đổi số. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
10: Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Nhiều dự án hỗ trợ về trang thiết bị, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng phát thanh đã được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động truyền thông của hai nước. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ đề xuất một số nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường kết nối giữa hai quốc gia. Trong đó, hai bên cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, đồng thời tăng cường các chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là ý tưởng xây dựng đài phát thanh hữu nghị Việt Nam Campuchia tại Siem Reap. Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm sau, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đề nghị phía Bộ Thông tin Campuchia phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông về lịch sử, văn hóa, con người và những địa danh tiêu biểu của hai nước hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027. Về phía Campuchia, Bộ trưởng Bộ Thông tin Net Phecha bày tỏ sự cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Bộ Thông tin Campuchia trong nhiều năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật. Hai bên trao đổi về khả năng triển khai các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt trên đài quốc gia Campuchia nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, triển lãm ảnh và các chương trình truyền thông nhằm giới thiệu những dấu ấn hợp tác, tình đoàn kết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
0: Bất chấp cảnh báo của Iran và kêu gọi của quốc tế, hôm nay quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Liban, trong đó đòn không kích không có cảnh báo trước vào thành phố ven biển phía nam Liban đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Bộ Y tế Liban khẳng định đòn tấn công được thực hiện trước khi quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán đối với người dân. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 24 giờ, không quân Israel tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng tại Liban. Trước đó, cuối giờ chiều qua, không quân Israel đã ném bom vào thị trấn Zifta, quận Nabatieh phía nam Liban, khiến 7 người chết và 7 người bị thương. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em và phụ nữ. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về hoạt động tấn công mới nhất vào Liban. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, việc đẩy mạnh tấn công của Israel vào Liban có nguy cơ khiến căng thẳng gia tăng trở lại và đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đối mặt thêm thách thức. Trước đó, với cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn khi tập kích vào thủ đô Beirut của Liban chiều 7 tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đêm cùng ngày đã phóng tên lửa tấn công Israel, dẫn đến màn giao tranh ác liệt qua lại giữa hai bên trong sáng ngày 8 tháng 6.
0: Pháp và Đức vừa bất ngờ thông báo từ bỏ kế hoạch cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực hội nhập quốc phòng của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine và những hoài nghi ngày càng gia tăng về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
14: Sau nhiều nỗ lực cứu vãn bất thành, Pháp và Đức thừa nhận thất bại trong việc triển khai phần cốt lõi của chương trình Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai FCKS được khởi động từ năm 2017 nhằm thay thế các tiêm kích Rafale của Pháp và Eurofighter của Đức, Tây Ban Nha vào khoảng năm 2040. Theo giới chức hai nước, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự đổ vỡ là những bất đồng kéo dài giữa tập đoàn Dassault của Pháp và Airbus, đại diện cho Đức và Tây Ban Nha liên quan đến quyền kiểm soát công nghệ vai trò lãnh đạo và phân chia công việc trong dự án. Trong nhiều năm qua, chương trình này được xem là biểu tượng cho tham vọng xây dựng năng lực quốc phòng chung của châu Âu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực an ninh. Theo chuyên gia Ulrike Franke thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu,
15: ngày càng xuất hiện những lo ngại về khả năng Mỹ giảm cam kết đối với an ninh châu Âu hoặc thu hẹp vai trò trong NATO trong tương lai. Chính vì vậy, thách thức đặt ra đối với châu Âu là phải xây dựng được một cơ chế hợp tác quân sự đủ mạnh và đủ hiệu quả để có thể duy trì năng lực phòng thủ ngay cả trong trường hợp vai trò của Mỹ suy giảm. Hiện vẫn tồn tại những quan ngại rằng châu Âu chưa thực sự sở hữu năng lực phối hợp quân sự độc lập ở mức cần thiết để đối phó với các kịch bản như vậy. Đây là khoảng trống mà các nước châu Âu sẽ phải giải quyết nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu tự chủ chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
14: Thất bại của FCKS một lần nữa phản ánh những khó khăn trong việc xây dựng các chương trình quốc phòng đa quốc gia quy mô lớn tại châu Âu. Dù Pháp và Đức khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án hợp tác thực tế hơn trong tương lai, sự đổ vỡ của chương trình tiêm kích thế hệ mới cho thấy con đường hướng tới mục tiêu tự chủ chiến lược của châu Âu vẫn còn nhiều thách thức.
0: Trung Quốc đã chính thức khởi công dự án đường thủy mới ở Tam Hiệp, trong đó bao gồm công trình dự kiến sẽ trở thành âu tàu đường thủy nội địa lớn nhất và phức tạp nhất thế giới. Đây là dự án lớn nhất trên dòng sông chính Dương Tử, tức là sông Trường Giang, kể từ sau dự án đập Tam Hiệp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng dọc theo con sông dài thứ ba thế giới này. Hôm nay, hãng công nghệ Apple đã công bố một loạt các thay đổi mới nhằm gia tăng các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các thay đổi này được lấy cảm hứng từ việc siết chặt kiểm soát mạng xã hội với trẻ em mà Australia áp dụng từ cuối năm ngoái. Phóng viên Việt Nga thông tin.
16: Hôm nay, hãng công nghệ Apple cho biết, trong bản cập nhật ban hành vào mùa thu tới, hãng này sẽ giới thiệu tính năng mới được thiết kế, giúp các cha mẹ quản lý nội dung mà con em mình xem trên mạng, những người mà các em liên lạc và thời điểm mà các em có thể truy cập ứng dụng. Để sử dụng được ứng dụng này, cha mẹ cần đăng ký tài khoản trẻ em cho con mình trên ứng dụng và kết nối tài khoản này với tài khoản của cha mẹ. Tính năng này có thể được sử dụng trên các điện thoại iPhone, iPad và máy tính Mac. Theo Apple, những trẻ em dưới 13 tuổi sẽ phải sử dụng tài khoản trẻ em và tài khoản này có thể được dùng cho đến khi các em được 18 tuổi. Hôm nay, ông Tim Cook, Tổng Giám đốc điều hành Apple, cho biết những thay đổi để bảo vệ trẻ em được công ty này đưa ra được lấy cảm hứng từ chính sách kiểm soát mạng xã hội mà Australia bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2025, cũng như từ những nghiên cứu về tác động của mạng xã hội đối với trẻ em mà công ty này thực hiện. Theo Thủ tướng Albanese, đến nay, 5 triệu tài khoản mạng xã hội của các em dưới 16 tuổi tại nước này đã bị xóa, vô hiệu hóa hoặc bị hạn chế.
17: Dự báo thời tiết.
18: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Nam Đồng Bằng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, từ mai gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, từ mai gió giảm dần.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 40 về bổ sung sửa đổi quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031. Một trong những định hướng quan trọng trong giai đoạn tới được Bộ Chính trị đề cập là tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, tương đương với khoảng từ 5 đến 10%. Ngày mai, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các địa phương đã hoàn tất, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế. Pháp và Đức vừa bất ngờ thông báo từ bỏ kế hoạch cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh và nỗ lực hội nhập quốc phòng của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine và những hoài nghi ngày càng gia tăng về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục này. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thao Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Úi giời, chiếu tướng.
21: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
20: Ừ hay, sao mà chán?
21: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
20: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
21: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
22: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
25: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
24: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
25: Sao thế?
24: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
25: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
24: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
25: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
24: Vậy hả chị?
25: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
24: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
26: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
27: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
28: Thế à?
27: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
28: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
27: được. Đi mua ngay đi.
28: Nước súc miệng Valentine,
27: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương,
28: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
29: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
30: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về các nhà sáng tạo Benin hồi sinh di sản trong thế giới trò chơi điện tử. Chuyện đêm mời quý vị và các bạn gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo hay còn gọi là Muối Dubai để nghe xem trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Thưa quý vị, thưa các bạn, Mấy ngày gần đây, lướt các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến TikTok, không biết quý vị và các bạn có vô tình bắt gặp một giai điệu vừa quen vừa lạ không? Quen là vì nó mang đậm chất âm nhạc cổ truyền, còn lạ là vì lời bài hát lại nói về việc đẩy lùi tội phạm cờ bạc. Đây không phải là lần đầu tiên mạng xã hội dậy sóng vì các clip tuyên truyền pháp luật do các chiến sĩ công an thực hiện. Trước đó đã có không ít clip tuyên truyền pháp luật đạt con số tương tác khủng, một con số mà ngay cả các nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp cũng phải

0: Mơ ước. Đây là một trong các hoạt động thiết thực từ cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với cách làm sáng tạo, đổi mới truyền thông mạnh mẽ, ngành công an đang cho thấy pháp luật không còn khô khan mà trở nên dễ nghe, dễ nhớ và đi thẳng vào lòng người. Mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Xin được giới thiệu Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an.
2: Xin chào quý khán giả.
1: Vâng, và xin được giới thiệu Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.
3: Xin kính chào quý vị khán giả, kính chào đồng chí Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, và xin chào người dân chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào bạn, cảm ơn chị. Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với VOV ngày hôm nay ạ. Vâng, có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội ạ, thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Vâng ạ, thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thực sự thì khi bắt tay vào làm thì anh và các đồng đội có từng nghĩ là cái sản phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như thế hay không ạ?
3: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả thì ngay từ khi chúng tôi bắt đầu quay các clip để tuyên truyền về pháp luật thì chúng tôi mong muốn truyền đạt đến người dân quy định của pháp luật mà gần gũi nhất để cho người dân dễ hiểu. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
1: Khi mà chúng tôi giới thiệu là sẽ được trao đổi trực tiếp với anh Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thì rất nhiều người dân và các bạn ở trên mạng xã hội đã đề xuất là rất muốn được nghe Thiếu tá Đặng Quốc Hùng hát trực tiếp cho các bạn nghe ạ. Tức là không chỉ ở trên clip ở đâu. Vậy thì Thiếu tá Đặng Quốc Hùng có thể là dành một món quà nho nhỏ cho các khán thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ. Kính thưa quý vị, thì sau đây thì cũng sẽ gửi tới các quý vị một đoạn ngắn trong cái video clip tuyên truyền về phòng chống cái tội phạm cờ bạc ạ. 3, 2, 1.
4: Hôm nay thấy mệt ra rời, khi nghe con số đổi đời được không? Từ chim chim tên không không, số nào cũng được, cứ chơi là lên phường.
1: Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần cái clip mà các anh đã sản xuất và đăng tải trên Công an Dương Nội của thành phố Hà Nội rồi, nhưng mà nghe trực tiếp thì tôi thấy nó hút hồn hơn rất là nhiều ạ. Vâng, còn thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
2: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với người xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn, thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự trăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc bình yên được ra đời, và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
1: Vâng, và cụ thể hơn thì trong cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thì rất nhiều đơn vị đã có cách làm rất là sáng tạo. Thưa Đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của Đại tá Từ Thị Thu Hòa.
2: Xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung

0: những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày chúng tôi gọi là nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi, đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
1: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đây là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm. Thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Và cũng để trước cái thềm bóng đá World Cup thì chúng tôi có lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh vui vẻ và đừng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất, thì cũng đã lan tỏa đến người dân và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp vợ chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
2: Vâng, có thể thấy là hiệu quả từ những cái clip sáng tạo số này mang lại đã rất là cụ thể rồi khi người dân hiểu rõ hơn về luật. Thế còn cảm xúc của anh khi mà vẫn làm công việc mình gắn bó mười mấy năm nay rồi ạ, nhưng mà bỗng nhiên lại trở thành người nổi tiếng ạ?
1: Đối với tôi thì việc được người dân biết đến và có yêu quý thì cũng là một niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của tôi phải tiếp tục là rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và phải cố gắng cống hiến nhiều hơn để đưa đến người dân những cái năng lượng tích cực, những cái truyền đến người dân những cái quy định của pháp luật làm sao cho người dân gần gũi nhất và dễ hiểu, làm để cho người dân là chấp hành nghiêm và cũng không vô tình mà lại do không hiểu biết về pháp luật mà lại vướng vào lao lý thì cũng rất là không mong muốn, và đấy là cái mục đích của tôi trong thời gian vừa qua.
2: Vâng ạ, thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ?
0: Để có một cái video tới được với công chúng thì có lẽ là có ba chạm. Thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một thứ có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam.
2: Vâng,
0: đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
2: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ. Vậy thì thưa thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, liệu cái kỳ vọng lớn này thì có để lại nhiều áp lực cho những cái siêu phẩm tiếp theo ạ?
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì khi được sự quan tâm của nhân dân đối với chúng tôi thì đây cũng chính là một áp lực rất là to lớn đối với chúng tôi, vậy vì phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi, và đó cũng là động lực để chúng tôi phải mày mò thêm, tìm hiểu thêm các cái giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật ạ.
2: Đó là áp lực với các chiến sĩ trực tiếp sáng tạo làm các video clip ạ. Còn về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
0: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa

0: đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lội ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống.
1: Nếu dùng một thông điệp thật ngắn gọn để gửi tới các cư dân mạng nói riêng và người dân cả nước nói chung đang hàng ngày theo dõi và ủng hộ, thì hai vị khách mời sẽ nói điều gì ạ?
0: Bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được xây từ ý thức, được đắp bằng kỷ cương và đặc biệt là được gìn giữ bằng trách nhiệm của mỗi người dân.
2: Đâu đó cũng có một lúc nào đó khi mà chúng ta cũng thấy đấy là một người dân gặp nạn, nếu như không có ai lên tiếng thì cũng có những giai đoạn khá là thờ ơ. Vì vậy nhưng nếu như chỉ cần một hành động, một người sẵn sàng chỉ cần là lên tiếng hoặc là hành động, như vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến rất là nhiều hành động đẹp của người dân khi mà có một người gặp nạn, thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa những cái thông điệp và trở thành một phong trào để người dân không e dè và không lo ngại, sẵn sàng cứu giúp những người gặp nạn bằng một cách là có thể lên tiếng hoặc là giơ chiếc máy điện thoại lên, và chúng ta có thể ghi nhận được những hành động đẹp hoặc là có thể báo cho cơ quan chính quyền để giải quyết. Thì đó cũng là một cách vì bình yên tổ quốc, và đó cũng là một trong những lý do để ra đời cuộc thi sáng tạo video.
1: Dạ vâng ạ, xin mời Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ.
3: Vâng ạ, tôi cũng muốn gửi thông điệp đến quý vị khán giả rằng là pháp luật thì không hề khô khan, và lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành và sẽ tuyên truyền pháp luật đến người dân một cách gần dân nhất, để dân dễ hiểu nhất, và để mọi người là sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Và rất mong rằng là nhân dân sẽ theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho lực lượng công an chúng tôi trong công tác tuyên truyền pháp luật.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái sản phẩm triệu view trong tương lai ạ.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Bích Ngọc và hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Các nhà sáng tạo bên Anh hồi sinh di sản trong thế giới trò chơi điện tử. Câu chuyện về ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt dành cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về việc Iran-Israel tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Hãng tin Reuters và tờ Times of Israel đưa tin Iran và Israel đã tạm ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù Tehran cảnh báo sẽ nối lại các hành động tấn công nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp mới nhất giữa hai nước kể từ tháng 4, đe dọa phá vỡ nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy Quân sự Iran cho biết nước này sẽ chấm dứt các hoạt động tấn công nhằm vào Israel. Còn kênh Channel 13 của Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu đã điện đàm ngay trước khi Israel thông báo đình chiến. Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng hiện tại giao tranh đã được kiềm chế sau khi Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo nếu Iran mắc sai lầm khi tiếp tục tấn công chúng tôi sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh. Trong khi đó, theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Iran trong vòng 2 tuần tới. Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử trực tuyến dành cho Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham, ông Trump nói rằng phía Mỹ đang đàm phán ngay và Iran muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng nhượng bộ mọi thứ, họ sẵn sàng từ bỏ việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn về phía Iran, trả lời phỏng vấn độc quyền hãng tin CNN, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran nói rằng Tehran về nguyên tắc không có vấn đề gì trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, miễn là Iran tin tưởng rằng phía Mỹ đang hành động một cách trung thực và thiện chí. Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là nội dung nổi bật trên các trang báo quốc tế. Theo Reuters và AP, đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của

0: ông Tập Cận Bình sau 7 năm. Ngay khi đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ vợ chồng nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Lễ đón chính thức sau đó được tổ chức long trọng tại quảng trường Kim Il-sung tại Bình Nhưỡng với sự tham gia của đội danh dự quân đội và hàng nghìn người dân Triều Tiên. Trong cuộc hội đàm diễn ra sau đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại, nông nghiệp, xây dựng và công nghệ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng hai nước nên tăng cường hợp tác chiến lược bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của mỗi bên. Đáp lại, ông Kim Jong Un phát biểu, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ không thể phá vỡ giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cho biết việc củng cố kỷ nguyên hữu nghị mới là lựa chọn chiến lược không thay đổi của Bình Nhưỡng. Một thông tin rất đáng chú ý, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề cử bà Han Seok-suk là Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ chức Thủ tướng. Nếu Quốc hội thông qua, bà sẽ trở thành nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc. Theo Reuters và Yonhap, việc đề cử bà Han Seok-suk giữ chức Thủ tướng đánh dấu bước đi đáng chú ý trong đợt cải tổ nhân sự cấp cao sau một năm cầm quyền. Động thái đề cử diễn ra trong bối cảnh đương kim Thủ tướng Kim Min-suk được cho là sẽ từ chức để tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền tại đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Theo Yonhap, bà Han Seok-suk được biết đến là một trong những nhân vật có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Trước khi tham gia chính trường, bà từng giữ chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Naver, tập đoàn vận hành cổng thông tin trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Phần lớn sự nghiệp của bà gắn liền với ngành công nghệ Internet và đổi mới sáng tạo.
1: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trên các trang báo quốc tế 24 giờ qua. Tiếp theo chương trình là thời gian dành cho những câu chuyện thú vị trên thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc 26 báu vật hoàng gia được Pháp hoàn trả cho bên Anh vào năm 2021 sau nhiều thập niên lưu lạc ở nước ngoài đã khơi dậy niềm tự hào mạnh mẽ về lịch sử và bản sắc dân tộc tại quốc gia Tây Phi này. Từ nguồn cảm hứng đó, nhiều nhà sáng tạo đang tìm cách đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua những công cụ quen thuộc của thời đại số. Từ trò chơi thẻ bài, ứng dụng di động cho tới công nghệ thực tế tăng cường, lịch sử bên Anh đang được kể lại theo một cách hoàn toàn mới, sinh động và gần gũi hơn với giới trẻ.
3: Thay vì những trang sách lịch sử khô khan, nhiều câu chuyện về quá khứ của bên Anh giờ đây đang được kể lại thông qua các trò chơi tương tác. Một trong số đó là trò chơi thẻ bài Dunam do Dokun Mitten Studio phát triển. Trò chơi đưa người chơi vào hành trình tái thiết các di sản văn hóa của bên Anh, qua đó giúp lịch sử trở nên gần gũi và sinh động hơn đối với thế hệ trẻ. Theo nhóm phát triển, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày càng mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ lại dần xa rời với các giá trị truyền thống. Vì vậy, trò chơi được kỳ vọng sẽ trở thành một cách tiếp cận mới để nhắc nhở người trẻ về cội nguồn và bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Không dừng lại ở những bộ thẻ bài vật lý, Dokun Mitten Studio còn phát triển một ứng dụng đi kèm cho phép người chơi tìm hiểu sâu hơn về từng hiện vật, nhân vật và câu chuyện lịch sử xuất hiện trong trò chơi. Khi kiến thức được lồng ghép vào trải nghiệm giải trí, người trẻ sẽ tiếp nhận lịch sử một cách tự nhiên và hứng thú hơn. Trong tương lai, Dokun Mitten Studio dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm cho người chơi bằng cách ứng dụng thêm công nghệ thực tế tăng cường. Anh Yokuba Kuno, nhà thiết kế 3D tại Dokun Mitten Studio, giải thích.
4: Với công nghệ này thì người chơi có thể sử dụng điện thoại để quét một mặt phẳng và theo dõi các màn tái hiện của những sự kiện lịch sử mà họ muốn tìm hiểu thêm.
3: Để những câu chuyện lịch sử được tái hiện một cách chân thực, nhóm phát triển đặc biệt chú trọng đến yếu tố bản sắc địa phương trong quá trình thiết kế sản phẩm. Từ nội dung, hình ảnh cho tới trải nghiệm người dùng đều được xây dựng với sự tham vấn của các chuyên gia văn hóa và lịch sử bên Anh. Anh Fabrice Eteka, nhà thiết kế tại Dokun Mitten Studio cho biết, sự chú trọng tới các chi tiết đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế ứng dụng. Mục tiêu là để tạo ra một trải nghiệm mang lại cảm giác thân thuộc cho tất cả mọi người.
4: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các học viện địa phương chịu trách nhiệm bảo tồn văn hóa bên Anh. Chúng tôi cũng sử dụng cả giọng nói, tiếng lóng địa phương cho đến phong cách kể chuyện đều được tinh chỉnh để tạo ra cảm giác quen thuộc và đắm chìm cho người dùng bên Anh.
3: Bên cạnh Dokun Mitten Studio, nhiều doanh nghiệp công nghệ khác tại bên Anh cũng đang khai thác trò chơi điện tử như một công cụ quảng bá di sản văn hóa. Tiêu biểu là The Griot Gaming với các trò chơi đối vui, thử thách kiến thức lịch sử và những cuộc thi trực tuyến kết nối người chơi từ nhiều quốc gia khác nhau. Anh Prinsloo Bodobe, người sáng lập công ty trò chơi The Griot Gaming cho biết.
4: Người chơi có thể tham gia các thử thách hoặc là thi đấu trực tuyến với những người chơi ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi còn đưa vào trò chơi

0: chơi một loại tiền tệ lấy cảm hứng từ vỏ sò Cowry truyền thống. Khi mà tích lũy và sử dụng loại tiền này, thì người chơi có cảm giác như đang thực sự bước vào dòng chảy của lịch sử.
1: Xu hướng sử dụng trò chơi điện tử để kể lại câu chuyện lịch sử hiện không chỉ dừng lại ở bên Anh, tại nhiều quốc gia châu Phi khác, trong đó có Nam Phi, các nhà phát triển cũng đang xây dựng những trò chơi lấy cảm hứng từ lịch sử và di sản văn hóa bản địa. Điều này cho thấy công nghệ số đang mở ra một cách tiếp cận mới trong công tác bảo tồn văn hóa, giúp những câu chuyện vốn nằm trong sách vở hay bảo tàng trở nên gần gũi, hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ ngày nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho kết nối thế giới với câu chuyện về ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt dành cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới gầm một cây cầu vượt ở Mumbai, Ấn Độ, nơi tiếng còi xe vang lên không ngớt suốt ngày đêm, những chiếc container cũ đã được cải tạo thành các lớp học khang trang dành cho trẻ em nghèo. Từ một khoảng không gian tưởng chừng bị lãng quên giữa đô thị đông đúc, ngôi trường đặc biệt này đang mở ra cơ hội học tập cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ lang thang và những em thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất thành phố, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
1: Tại những ngã tư đông đúc ở các thành phố lớn của Ấn Độ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ bán hàng rong, đánh giày hay lang thang kiếm sống trên đường phố. Dù pháp luật Ấn Độ quy định mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đều được hưởng nền giáo dục miễn phí, nhưng nghèo đói và cuộc sống di cư bấp bênh vẫn khiến nhiều em chưa từng có cơ hội đến trường. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Mumbai, dưới chân một cây cầu vượt đông đúc xe cộ, một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em nghèo vẫn âm thầm hoạt động. Ngôi trường mang tên Signa Saha được cải tạo từ những thùng container thành các lớp học với đầy đủ điều hòa, bảng viết và bàn ghế. Ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập ngôi trường Signa Saha, cho biết:
2: Chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi trong hệ thống giáo dục, ai là người bị bỏ lại phía sau? Mỗi ngày tại các nút giao thông đông đúc, không khó để bắt gặp những đứa trẻ lang thang, ăn xin, bỏ học hoặc là không có nơi ở ổn định. Điều đó khiến cho chúng tôi chăn trở liệu có thể mang đến cho các em một cơ hội khác, một tương lai khác hay không. Chính từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về trường Signal đã ra đời.
1: Hiện nay, trường Signa Saha đang là nơi học tập của hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi buổi sáng, xe buýt của nhà trường len lỏi qua những con hẻm chật chội trong các khu ổ chuột ở Mumbai để đón các em đến lớp. Đến trường, việc đầu tiên các em làm là tắm rửa, thay đồng phục sạch sẽ và ăn sáng. Tại đây, học sinh được học viết, học đọc bằng tiếng Marathi và tiếng Anh, học tin học, làm thí nghiệm khoa học và tham gia các hoạt động thể thao. Không chỉ được học miễn phí, các em còn được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày. Nhà trường phân lớp theo năng lực thay vì độ tuổi để mỗi học sinh đều có thể học theo khả năng của mình. Với những em chưa từng cầm bút, giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từ những bài học vỡ lòng đầu tiên. Còn với các học sinh lớn tuổi hơn, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng tập trung và hình thành nền nếp học tập. Cô Brade, giáo viên tại trường Signa Saha, cho biết:
2: Chúng tôi không chỉ mang đến cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng trang bị những kỹ năng thiết thực để các em có thể tự lập trong cuộc sống. Ở bên cạnh kiến thức trong sách vở thì các em được hướng dẫn nhiều kỹ năng sinh hoạt hàng ngày như là nấu ăn, làm bánh, mua sắm thực phẩm, lựa chọn rau củ và quản lý chi tiêu. Các em cũng được học cách giao tiếp, mặc cả khi đi chợ và thực hiện những công việc gia đình cơ bản. Thông qua đó thì nhà trường mong muốn giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức học thuật mà còn tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
1: Với nhiều học sinh, trường Signa Saha không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi mang tới niềm vui và cảm giác an toàn. Tại đây, các em được sống trong một môi trường ổn định, được chăm sóc và lắng nghe. Em Poja, một học sinh của trường, chia sẻ:
2: Mỗi sáng em đều háo hức chờ chiếc xe buýt đến đón. Khi nhìn thấy xe xuất hiện em cảm thấy rất vui. Đến trường em được mặc bộ đồng phục sạch sẽ, thoải mái và thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Sau đó em cùng với các bạn vào lớp học, nơi các thầy cô tận tình dạy cho chúng em những kiến thức mới mỗi ngày.

0: Theo ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập trường Signa Saha, mục tiêu của ngôi trường không chỉ là giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập, mà còn trang bị cho các em kỹ năng để thích nghi với một thế giới đang thay đổi từng ngày. Hiện nay, mô hình trường Signa Saha đã được mở rộng với hai cơ sở khác ở vùng ngoại ô Mumbai. Từ những chiếc container dưới chân cầu vượt, trường Signa Saha đang chứng minh rằng giáo dục có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Và với những đứa trẻ đang phải mưu sinh, đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội thay đổi cả cuộc đời.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một không gian bị lãng quên dưới gầm chân cầu vượt, trường Sala đã trở thành nơi thắp sáng tương lai cho những đứa trẻ nghèo ở Mumbai, Ấn Độ. Khép lại câu chuyện này, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc A Million Dreams như một lời nhắn gửi về sức mạnh của những ước mơ và niềm tin vào tương lai.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh vừa đưa vào thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm, mở ra thêm một sự lựa chọn cho những người yêu văn hóa khi đến với không gian vừa quen thuộc vừa khác lạ bên bờ vịnh Hạ Long. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Tối Chủ nhật, khi phố xá lên đèn, anh Nguyễn Tuấn Phong cùng gia đình đến với Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Là người dân Hạ Long vốn đã rất quen thuộc với không gian văn hóa này. Nhưng khi biết bảo tàng bắt đầu mở cửa cả buổi tối, anh liền dẫn cháu nội tới xem. Từ tầng 1 nơi giới thiệu sự đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên tại Quảng Ninh, đến tầng 2 nơi các hiện vật nhiều thời kỳ lịch sử, anh Phong dừng lại lâu hơn ở sa bàn tầng 3, giới thiệu cho các cháu về hình ảnh đặc trưng của đất mỏ, khai trường khai thác than Lộ Thiên.
3: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được và có nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Rồi mình giải thích cho nó là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh. Đi sang cái thời kỳ đồ đá, đồ đồng, cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này. Đi buổi tối thời tiết nó tốt hơn và cái không gian nó rộng.
2: Tới đây đúng vào ngày đầu tiên mở cửa ban đêm, anh Lê Đức Trường, du khách đến từ Bắc Ninh cũng rất ấn tượng.
4: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử, rất hay. Bình thường thì Bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng khá là một trải nghiệm khá là thú vị.
2: Chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi động từ ngày 30 tháng 5, mở cửa các tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật từ 17 giờ đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh công trình kiến trúc độc đáo, viên ngọc đen bên bờ vịnh Hạ Long trở nên lung linh trong ánh sáng rực rỡ. Khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour Bảo tàng đêm, hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỷ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách. Cùng với đó là các hoạt động kể chuyện, vẽ tranh, hóa thân vào nhân vật cổ tích dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Bên cạnh không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then, múa rối cạn, nhân dịp quốc tế thiếu nhi đầu hè này, vào mỗi cuối tuần, thư viện đều chiếu các bộ phim hoạt hình ý nghĩa, hấp dẫn phục vụ cho các bạn nhỏ. Tới tham quan bảo tàng và chiêm ngưỡng lại chính những cổ vật mình góp công thu thập, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao các hoạt động về đêm, đặc biệt là khi không gian này có thể kết nối liên hoàn với quảng trường 30 tháng 10 và cung cái heo, quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh liền kề, tạo ra chuỗi trải nghiệm liên hoàn cho du khách.
5: Ban đêm thì nó tĩnh hơn và mình cảm nhận thấy một cái gì nó khác, thú vị hơn. Bảo tàng Quảng Ninh càng ngày càng có những hiện vật mới đặc sắc, có những cuộc trưng bày cho du khách đến chiêm ngưỡng.
2: Theo lãnh đạo Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh, sau một tháng thí điểm, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm về lượng khách, nhân lực, cơ sở vật chất trước khi quyết định triển khai bước tiếp theo, từ việc duy trì chất lượng đến khả năng đưa sản phẩm vào các tour lữ hành có chiều sâu. Bà Đỗ Thanh Mai, Phó Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
6: Chúng tôi mong muốn là khách tham quan khi đến với một thiết chế văn hóa bảo tàng thư viện sẽ được trải nghiệm và được hòa mình vào trong những không gian văn hóa vô cùng đặc sắc, mang giàu tính bản địa của tỉnh Quảng Ninh. Thì chúng tôi cũng tích cực triển khai là giới thiệu những cái sản phẩm cụ thể tới các công ty lữ hành để làm sao mà mong muốn cho khách tham quan đến với bảo tàng thư viện tỉnh Quảng Ninh thực sự là có những cái trải nghiệm ấn tượng với những cái sản phẩm mới mà chúng tôi đang thực hiện.
2: Việc thí điểm chuỗi hoạt động đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh đang tạo nên mảnh ghép mới cho bức tranh kinh tế đêm của Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch đêm đang ngày càng sôi động tại Hạ Long, Bãi Cháy. Cùng với du thuyền, pháo hoa thắp sáng hàng đêm,

đêm, không gian văn hóa vừa lạ vừa quen này cũng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, hình thành chuỗi dịch vụ du lịch văn hóa về đêm, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe Chuyện Đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu, biểu diễn, rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi. Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6 thế nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này, và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo, nghệ danh của con là muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Con là người thủ vai Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1 mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng hoặc bất cứ vai trò nào con cũng đều rất vui ạ.
0: Em ơi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy thì con làm những việc gì?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi, thế có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ, vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thể thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian để mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy? Trong rất nhiều những cái hoạt động đấy.
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Thế thì con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người, quý vị, một câu rap trong bài hát Hào khí Việt Nam của con ạ.
0: Ok.
1: Luôn tự hào là người con của đất Việt, trên đời cùng tinh thần ta là bất diệt, đồ khoe với bạn bè năm châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên, tự hào vững ngực ta là con đồng cháu tiên. Việt Nam, Việt Nam, hào khí Việt Nam, Việt Nam con đồng cháu tiên tiếp bước lời trong ta đã từng dạy ạ.
0: Hay quá. Đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nghiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
1: Dạ, con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? Con không mất tuổi thơ mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
0: Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
1: Dạ, với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở bên, cho nên là thế thì mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
0: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
1: Dạ, thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ. Và con cũng thế ạ. Và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
0: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất đúng không? Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
1: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố, còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chứ không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nha.
0: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà lại nhào nặn nên một cậu bé gia bảo đáng yêu như thế này. Tôi nghĩ rất

0: nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của muối, thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Cô này nghe rất là người lớn luôn ấy.
1: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị, thì bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người. Và con hiểu ra rằng để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
0: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, muối?
1: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú, ai họ cũng có một cái công thức thành công chung. Đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi. Còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung. Đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
2: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú thôi. Thế thì con có một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
1: Dạ, con có. Con thích nhất là có hai tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới. Và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và nếu con được biết thì là bác ấy đọc rất nhiều sách và bác phải học tập rất nhiều để có kinh nghiệm và bây giờ bác mới thành công được như thế ạ.
2: Thế sau này thì con muốn trở thành người như nào?
1: Sau này thì con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ. Và đối với con thì không có một cái công thức chung nào để dẫn tới thành công. Và để mà thành công thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả. Mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
2: Cô thích nhất một câu nói, đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
1: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Cho nên, nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
2: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con.

0: Con, cô biết là con được rất nhiều dạy môn toán rồi. Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
1: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học
0: Ừ.
1: chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ, chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng biệt một môn nào đó ạ. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
0: Phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
1: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ.
0: Ừ.
1: Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
0: Ừ, giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
1: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì vậy phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho
0: Ừ.
1: nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái code lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học và các bộ môn về như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con đó chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
0: Ừ. Thật ra nhá, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu. Bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý. Và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhá. Chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ. À, cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
1: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời, yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
0: Cảm ơn con. Cô chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. À, thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Thanh Xuân của chúng ta là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đây là một ca khúc nhạc trẻ sôi động, nổi tiếng nhất qua sự thể hiện của cặp đôi Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh. Là chủ đề kỷ niệm hành trình 5 năm số thứ 10 của chương trình Gala Nhạc Việt với chủ đề Những Ngày Khi Ta Còn Trẻ, ra mắt năm 2017. Bài hát mang thông điệp tích cực về tuổi trẻ, khuyến khích mọi người hãy cứ sống hết mình, ngây ngô, dại khờ và tận hưởng những chuyến đi khi còn có thể. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tới quý thính giả ca khúc Thanh Xuân của chúng ta của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do hai ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội đồng lý luận Trung ương cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, như là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Hội đồng lý luận Trung ương về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu
3: Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, để thể chế hóa cái phát triển nhanh, bền vững, quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo, tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế, tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm của Việt Nam, hình thái cạnh tranh, xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
2: Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, tập trung thảo luận những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN, từ củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, phòng ngừa xung đột cho đến các lĩnh vực đang định hình tương lai của khu vực như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính. Dự và có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng

0: ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Sau phiên khai mạc, các đại biểu bước vào các phiên thảo luận chuyên đề về những vấn đề chiến lược của khu vực. Các cuộc thảo luận cho thấy sự đồng thuận cao về yêu cầu tăng cường năng lực tự cường, củng cố đoàn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế. Hôm nay, tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Tanaka Akihiko, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2026-2028, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cải cách thể chế. Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu các chương trình đào tạo mới gắn với yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp đoàn Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu do Giám đốc điều hành Ben Blackwell làm trưởng đoàn. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp quốc tế với Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư cho lĩnh vực điện gió, năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Giám đốc điều hành Ben Blackwell đánh giá cao quyết tâm chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Hai bên trao đổi các giải pháp để phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi, hỗ trợ các doanh nghiệp về kỹ năng, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển năng lượng tái tạo, các dự án điện gió hiệu quả tại Việt Nam. Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026, phiên đối thoại thành phố Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc, đưa tin.
1: Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay khẳng định, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay không chỉ dừng lại ở việc phản ánh khó khăn, kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc mà phải tiến thêm một bước, đưa tiếng nói của doanh nghiệp trở thành dữ liệu cho quá trình hoạch định chính sách, biến các vấn đề thực tiễn từ các địa phương thành những gợi ý cải cách ở tầm quốc gia, đồng thời xây dựng cơ chế đối thoại công tư thường xuyên, thực chất và có trách nhiệm.
2: Một điểm rất đáng chú ý của phiên đối thoại Hải Phòng ngày hôm nay là việc lồng ghép chuyên đề doanh nghiệp một người. Đây là một nội dung mới nhưng rất phù hợp với xu thế của thời đại công nghệ. Tuy nhiên, muốn mô hình này phát triển lành mạnh, chúng ta cần nhiều điều kiện đi kèm. Hành lang pháp lý rõ ràng hơn, công cụ số dễ tiếp cận hơn, đào tạo thực chiến nhiều hơn, tư vấn tài chính, thuế, pháp lý gần gũi hơn, cộng đồng cố vấn mạnh hơn và đặc biệt là vai trò đồng hành của tổ chức hội.
1: Các tham luận tại diễn đàn tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng cũng kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo thêm không gian đối thoại để tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy hợp tác công tư. Ông Lê Văn Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.
3: Đối với Hải Phòng, chúng tôi đang đứng trước những cơ hội rất lớn khi thành phố ngày càng khẳng định được là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, logistics, cảng biển và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Bắc, sông Hồng. Tuy nhiên, để biến những cơ hội đó thành động lực tăng trưởng thực sự thì rất cần sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa khu vực công và tư, giữa khát vọng phát triển và những hành động cụ thể.
0: Sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, Ngày hội Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ 12 và Ngày hội Hiến máu Thái Nguyên ngàn trái tim hồng đã thu hút hàng nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Là người đã có 18 lần hiến máu tình nguyện, Đại úy Nguyễn Văn Cương hiện công tác tại quân khu 1 tiếp tục đăng ký tham gia với mong muốn những giọt máu của mình có thể góp phần cứu chữa những bệnh nhân đang cần máu.
5: Em hiến máu thì bình thường thôi, tại vì đây cũng là nhiều lần em hiến rồi. Em thì lần thứ nhất là lần thứ 18. Giúp được họ được một chút nào thì mình vui đấy. Tại vì cứ mỗi lần hiến xong thì em có xem qua app hiến máu là thấy được đến những trường hợp mà cấp cứu này, xong rồi những trường hợp mà thai phụ khó sinh cái thứ mình đã thấy vui rồi. Đấy, có đích đến và có điểm đến và được hiến là thấy vui.
4: Dù đã gần 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Việt, chủ nhiệm câu lạc bộ Trái tim hồng xã Đại Phúc vẫn tích cực tham gia hiến máu tại chương trình.
6: Câu lạc bộ của tôi là hiện tại là có trên 100 thành viên. Ví dụ như hôm nay là mình đã kêu gọi các bạn đến đây hiến máu cùng với lại câu lạc bộ là cũng là trên 30 người. Trong những cái chương trình hiến máu thì câu lạc bộ còn vận động tất cả các thành viên là quyên góp từ thiện ủng hộ những người già.

0: Iran và Israel đã đồng loạt phát tín hiệu chấm dứt các hành động thù địch sau đợt giao tranh dữ dội, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi hai bên lập tức ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các nỗ lực ngoại giao và duy trì ổn định khu vực. Liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, lãnh đạo nhiều nước châu Âu khẳng định sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán do Mỹ thúc đẩy chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào. Trong diễn biến khác, Pháp và Đức hôm qua bất ngờ thông báo từ bỏ kế hoạch cùng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực hội nhập quốc phòng của Liên minh châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột tiếp diễn tại Ukraine và những hoài nghi ngày càng gia tăng về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu lục này. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, mặc dù lượng hành khách trong năm nay dự kiến sẽ đạt kỷ lục mới, tuy nhiên lợi nhuận dự kiến sẽ giảm một nửa vào năm 2026 từ việc giá nhiên liệu máy bay tăng vọt tác động đến các công ty trên toàn thế giới do cuộc chiến Mỹ-Israel tiến hành tại Iran.
1: Theo báo cáo triển vọng tài chính mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, đại diện cho 370 hãng hàng không, chiếm 80% lưu lượng hàng không toàn cầu. Các hãng hàng không trên thế giới dự kiến sẽ tạo ra tổng lợi nhuận ròng là 23 tỷ đô la trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 41 tỷ đô la và chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2025. Điều này diễn ra bất chấp lượng hành khách kỷ lục đạt 5,1 tỷ người, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và doanh thu toàn ngành đạt hơn 1.000 tỷ đô la, tăng 9,4%. Ông Willie Walsh, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho biết sự gián đoạn đường bay do cuộc chiến ở Trung Đông và chi phí nhiên liệu tăng cao đã làm xấu đi triển vọng của các hãng hàng không trong năm nay.
2: Thật không may, tôi nghĩ sẽ có một số hãng hàng không gặp khó khăn. Họ sẽ rất khó đối phó với giá nhiên liệu cao này và không thể bù đắp được khoản tăng chi phí do vị thế thương mại yếu kém. Và trong một môi trường như vậy, nhiều hãng hàng không đang ở trong tình huống đó, với bảng cân đối kế toán yếu, hiệu quả tài chính kém và vị thế cạnh tranh không mạnh, sẽ phải vật lộn trong bối cảnh hiện nay.
0: Theo báo cáo mới được chính phủ Ấn Độ công bố, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống dưới mức thay thế dân số, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển nhân khẩu học của quốc gia đông dân nhất thế giới. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo báo cáo hệ thống đăng ký mẫu, tỷ lệ sinh tổng cộng của Ấn Độ hiện chỉ còn 1,9 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn mức 2,1 con cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định trong dài hạn. Trong khi đó, vào đầu những năm 2000, chỉ số này vẫn ở mức khoảng 3,3 con trên mỗi phụ nữ. Các chuyên gia nhận định, xu hướng suy giảm mức sinh phản ánh những thay đổi sâu sắc về kinh tế và xã hội tại Ấn Độ. Việc phụ nữ được tiếp cận giáo dục tốt hơn, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình rộng rãi hơn và có vai trò lớn hơn trong quá trình ra quyết định của gia đình đã góp phần làm giảm số con trung bình. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt và nuôi dạy con cái ngày càng tăng tại các đô thị cũng khiến nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sinh ít con hơn. Trước thực trạng trên, một số bang đã triển khai các biện pháp khuyến khích sinh con như hỗ trợ tài chính cho gia đình sinh con thứ ba, thứ tư hoặc mở rộng các chương trình hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh các chính sách khuyến sinh, Ấn Độ cần sớm chuẩn bị cho quá trình già hóa dân số thông qua việc tăng cường đầu tư cho y tế, lương hưu và hệ thống an sinh xã hội trong những thập niên tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Tư, mùng 10 tháng 6 năm 2026. 5 giờ, giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút, bản tin thời sự. 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút, mùa vàng, chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ, quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ, theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. 8 giờ 30, bản tin văn hóa xã hội. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Lào siết chặt kiểm soát thuốc lá. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp dệt may trước bài toán giữ lại giá trị trong chuỗi cung ứng. 9:40 và 19:10, Quốc hội với cử tri dự thảo luật đô thị đặc biệt, kiến tạo thể chế để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá phát triển. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, chắp cánh ước mơ cho

0: cho trẻ em vùng cao. 10 giờ 30, Viễn Ninh Tổ quốc tăng cường phòng chống tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, thách thức hiện hữu, hành động không thể chậm trễ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, người cha quá vợ và cuộc đua với thời gian để giữ lại tuổi thơ cho hai con. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, mô hình tăng trưởng mới, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là trung tâm. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Trường Sa điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe sinh lý nam. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, lưu giữ dòng chảy lịch sử qua từng trang báo giấy, câu chuyện của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.
1: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm, thu hút hơn 600 đại biểu, các nhà hoạch định chính sách và học giả hàng đầu khu vực đang cùng góp mặt. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn khi đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Điểm mới của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên có các phiên đối thoại giữa các chính đảng khu vực và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, cùng sự tham dự của 4 thủ tướng các nước thành viên, tạo nên không gian đối thoại đa chiều thực chất vì lợi ích cộng đồng. Sự hiện diện của Thủ tướng 4 nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste tại Hà Nội không chỉ minh chứng cho tầm vóc của sự kiện mà còn khẳng định uy tín và năng lực kết nối của Việt Nam. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, được đánh giá là một vườn ươm ý tưởng chiến lược khởi xướng từ năm 2023 và nay đã 3 kỳ tổ chức. Không chỉ nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, mà diễn đàn một lần nữa khẳng định một tâm thế hòa hiếu, một vai trò kiến tạo, dẫn dắt, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của Việt Nam trong ngôi nhà chung ASEAN. Như thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2026 mới đây tại Singapore về tâm thế của Việt Nam.
1: Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong ASEAN thì Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành một cái trung tâm quyền lực, mà mong muốn là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, góp phần củng cố, đoàn kết, tăng cường cái vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy cách tiếp cận công bằng, thực chất trước các cái thách thức của khu vực.
0: Tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm này đã được hun đúc qua hành trình hơn 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN với những dấu ấn nổi bật đã góp phần thay đổi diện mạo của khối.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, mở đầu kỷ nguyên hội nhập, chuyển từ thế bị bao vây cô lập sang thành viên tích cực của một cơ chế đa phương. Năm 1998, chỉ 3 năm sau khi gia nhập, Việt Nam đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN lần đầu tiên thông qua chương trình Hành động Hà Nội nhằm thực hiện tầm nhìn ASEAN năm 2020. Năm 2010, lần thứ 2 trên cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam thúc đẩy mở rộng cơ chế cấp cao Đông Á, thiết lập cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, khẳng định năng lực dẫn dắt các vấn đề an ninh khu vực. Năm 2020, giữa tâm bão đại dịch COVID-19, Việt Nam trên cương vị chủ tịch ASEAN lần thứ 3 đã dẫn dắt ASEAN đạt được nhiều kết quả thực chất với tuyên bố Hà Nội 2020, tạo tiền đề hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn 2045.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bài phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chính trong những thách thức khó khăn luôn chứa đựng hoặc xuất hiện cơ hội, khó khăn thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau, đối phó với những thách thức chung. Đồng thời, khó khăn cũng mở ra những cơ hội hiếm có cho ASEAN vươn lên bứt phá và khẳng định vị thế mới, trên cơ sở nguyên tắc, giá trị chung và những thành tựu sau gần 60 năm phát triển. Từ thông điệp truyền cảm hứng này và từ những đòi hỏi thực tiễn khi năm 2026 là năm đầu tiên ASEAN bắt tay triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được Việt Nam đăng cai tổ chức mang đến những điểm mới đột phá khi mở rộng chưa từng có về không gian đối thoại. Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, đơn vị trực tiếp tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN cho biết, sự kiện năm nay có rất nhiều điểm mới đáng chú ý.
3: Diễn đàn lần thứ 3 này có rất nhiều đổi mới. Thứ nhất là diễn đàn có cái sự tham gia của cái thành phần nó đông đảo và đa dạng hơn. Đặc biệt trong cái diễn đàn lần này sẽ có sự tham gia lần đầu tiên của các cái chính đảng ASEAN để cùng chung tay hiện thực hóa cái tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045. Cái thứ hai là cũng sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các thành phố lớn của ASEAN. Thì cái sự hiện diện của các thành phố lớn của ASEAN, nơi hội tụ nhiều người dân ASEAN, hội tụ cái sự tăng trưởng của ASEAN, cũng là các cái trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, công nghệ của các nước ASEAN, thì khi có sự tham gia hợp tác của các cái thành phố này thì ASEAN sẽ gia tăng cái hiệu quả của hợp tác và sẽ thúc đẩy cái tổ chức ASEAN tiến tới cái mục tiêu một cách nhanh chóng hơn. Và cái thứ ba, cái nhân tố và thành phần không thể thiếu trong các diễn đàn tương lai ASEAN, đấy là cái sự tham gia của cái lực lượng thanh niên trẻ, chúng tôi gọi là những nhà lãnh đạo ASEAN tương lai. Đấy là một cái cấu phần rất là sáng tạo và luôn luôn tạo ra được cái sự bất ngờ.
0: Với mô hình mở rộng này, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 trở thành nơi lãnh đạo các thành phố lớn như Hà Nội, Bangkok, Jakarta ngồi lại để bàn về mạng lưới đô thị thông minh, quản lý rác thải hay giao thông xanh, những vấn đề sát sườn với cuộc sống của hàng triệu cư dân ASEAN. Tầm vóc và ý nghĩa của diễn đàn tương lai ASEAN cũng đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá rất cao từ cộng đồng quốc tế.
4: Diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường mà là một nền tảng đối thoại, thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
5: Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ý kiến của các nhà ngoại giao, bạn bè quốc tế đã cho thấy vai trò vị thế của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, một trong những thành quả đối ngoại quan trọng sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN. Đây sẽ là nền tảng cho chặng đường tiếp theo để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn cho cộng đồng ASEAN. Kiên trì hiện thực hóa sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN, theo tiến sĩ Quách Thế Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Việt Nam, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc khẳng định năng lực dẫn dắt của Việt Nam, giúp ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và tự chủ chiến lược trước những biến động địa chính trị phức tạp hiện nay.
6: Đại hội 14 đã đưa ra rất nhiều những cái điểm mới liên quan đến công tác đối ngoại. Trong đó, Việt Nam không chỉ là quốc gia tham gia vào hội nhập quốc tế, mà sẽ từng bước đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến động rất là nhanh chóng bật, theo cái chiều hướng là có những cái sắc đỏ từ xung đột rồi những cái sự cạnh tranh gay gắt ngày càng toàn diện giữa các nước lớn, thì có nhiều cái tổ chức khu vực quốc tế họ đã được thành lập sớm hơn cả ASEAN, họ đã có những cái bước tiến còn mạnh hơn cả ASEAN, nhưng họ lại đang đứng trước cái nguy cơ bị phân hóa.

0: và bị cuốn vào các cái vòng xoáy của địa chính trị, bị chi phối bởi lợi ích và đang có nguy cơ bị phân ra do chính từ trong nội bộ mỗi cái tổ chức đó. Thì trong cái bối cảnh này, ASEAN muốn giữ được cái vai trò trung tâm của mình đó, thì không chỉ là có thể đứng vững được ở những cái ruồng cột đã xây dựng từ trước đến nay, mà phải tạo ra được một cái sức mạnh mới, đấy là cái khả năng phản ứng trước cái cú sốc của toàn cầu. Và để làm được như vậy thì cần phải làm tốt được cái công tác dự báo xu hướng và phải chuẩn bị các phương án phù hợp trước những cái cú sốc đấy.
1: Thể hiện là chủ đề hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm của diễn đàn năm nay, cũng cho thấy sự cộng hưởng sâu sắc với chủ đề của năm chủ tịch ASEAN của Philippines, đó là cùng chèo lái tương lai chung. Đúng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 năm ngoái.
2: Ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là nỗ lực cùng ASEAN tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực. Đứng trước khởi điểm lịch sử mới, Việt Nam và ASEAN cùng hướng tới những mục tiêu đầy khát vọng.
1: Thưa quý vị, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 một lần nữa gửi đi thông điệp hãy cùng tin tưởng vào một cộng đồng ASEAN đoàn kết, nơi Hà Nội, Việt Nam đang đóng vai trò là nơi ươm mầm những sáng kiến mới, đột phá mới, góp phần kiến tạo cho một tương lai ASEAN tự cường và bền vững, tầm nhìn năm 2045 và xa hơn nữa. Tới đây, chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư Apex Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AECCH2123001 và AECCH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục E-Garden mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610194 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn.

đề tài phai mẫu, bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao, ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước kiến mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, thế hệ trẻ ngày nay đang ngày càng quan tâm và thể hiện sự yêu thích đối với nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là khi chúng được kết hợp với các yếu tố hiện đại. Họ không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn sáng tạo và đổi mới, mang đến những bản phối âm nhạc độc đáo và hấp dẫn, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng.
5: Vâng, đúng vậy ạ. Các nghệ sĩ trẻ ngày nay thì đang có xu hướng thể hiện các bài hát, kể cả âm nhạc hiện đại bằng các nhạc cụ dân tộc kết hợp với yếu tố hiện đại để tạo nên những bản phối mới lạ và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều người ạ.
6: Vâng, và sự kết hợp này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị của nhạc cụ dân tộc mà còn mang đến làn gió mới cho âm nhạc, làm cho âm nhạc truyền thống trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đã sử dụng các nhạc cụ như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt, v.v. để biểu diễn những giai điệu của các ca khúc quen thuộc, tạo nên những bản cover độc đáo và ấn tượng.
5: Và chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số bản nhạc được thổi luồng gió mới bằng cách phối khí và thể hiện với một tinh thần của thế hệ nghệ sĩ trẻ đam mê nhạc cụ truyền thống của dân tộc.

0: Chúng ta vừa nghe bài Dòng máu Lạc Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang, phối khí nhạc sĩ Minh Dương, do các nghệ sĩ của nhóm Âm Sắc Việt thể hiện.
1: Và sau đây là bài Nàng Thơ Xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, do bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè TP.HCM thể hiện bằng tiếng đàn thập lục, hay còn gọi là đàn tranh.

0: Vừa rồi là giai điệu của bài Nàng thơ xứ Huế, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với tiếng đàn tranh của bạn trẻ Quỳnh Hân, nhà thiếu nhi nhà bè thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.
1: Tiếp theo chương trình là bản hòa tấu bài Giai điệu Việt Nam mình với sự trình diễn của gần 100 học sinh sinh viên tổ chức giáo dục FPT. Tiết mục được chuyển soạn bởi thầy Nguyễn Văn Vui, giảng viên bộ môn âm nhạc truyền thống trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh.

0: Vâng, khi nghe những tiết mục này thì chúng ta có thể cảm nhận được sự nỗ lực làm mới hình ảnh của nhạc cụ dân tộc, đem âm thanh của ngũ cung đi vào âm nhạc hiện đại, khiến âm nhạc dân tộc tiếp cận nhiều hơn với giới trẻ.
1: À, vâng, đúng như vậy ạ, bởi với một tinh thần trẻ trung trong cách lựa chọn tác phẩm mà các bạn trẻ thể hiện là những ca khúc được rất nhiều người yêu mến thì đã góp phần thu hút được thế hệ trẻ quan tâm đến những cây nhạc cụ truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và thời gian qua thì MV Bắc Linh, một ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, được thể hiện bởi ca sĩ Hòa Biên Di, có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, đã trở thành hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam khi thu về hàng trăm triệu lượt xem.
1: Vâng, sự thành công này thì là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, và đặc biệt đó là việc tôn trọng trọn vẹn những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đấy ạ.
0: Vâng, và các bạn trẻ cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện giai điệu bắt tai của Bắc Linh bằng những cây nhạc cụ truyền thống. Và bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức Bắc Linh với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ trẻ Thùy Chi.

0: Tiếp sau đây chúng ta cùng thưởng thức một trong những ca khúc ra đời từ năm 1967 và đến nay thì vẫn được nhiều người yêu thích, đó là bài Tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục.
1: Vâng, những giai điệu quen thuộc đó đã được các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh chuyển soạn, phối khí để trở thành tác phẩm khí nhạc qua âm thanh của các nhạc cụ làm từ tre, nứa, cùng với tiếng sáo bay bổng và tiếng đàn trưng mang lại không gian núi rừng khe xanh sống động. Mời quý thính giả cùng thưởng thức Tiếng đàn ta lư do nhóm Thanh Âm Xanh thể hiện.

0: Vừa rồi là tiết mục Tiếng đàn ta lư, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục do các thành viên của nhóm Thanh Âm Xanh trình bày. Thưa quý vị, dưới cách tiếp cận của một thế hệ trẻ đầy tâm huyết, âm nhạc truyền thống không chỉ sống lại với đầy đủ tinh hoa vốn có mà còn mang hơi thở đương đại, hấp dẫn những khán giả trẻ.
1: Đây là một tín hiệu vui bởi giới trẻ đã thực sự ý thức được sứ mệnh trong việc tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống. Mong rằng thời gian tới sẽ còn nhiều hơn nữa các câu lạc bộ, hội nhóm và các bạn trẻ cùng nhau hòa chung niềm đam mê để tình yêu âm nhạc truyền thống được lan tỏa.
0: Và kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức giai điệu quen thuộc của bài Một vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức do nhóm nhạc dân tộc Sài Gòn ơi Ben trình bày.
1: Tiếp mục này cũng sẽ kết thúc chương trình Bạn trẻ với dân ca của chúng tôi hôm nay. Các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

điện ảnh. Thanh Nga xin chào các thính giả của VOV3. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Nhật ký điện ảnh. Tiếng ve thì kêu râm ran, học sinh thì cũng đã bắt đầu nghỉ hè rồi. Vậy quý vị thính giả của Nhật ký điện ảnh đã có kế hoạch gì cho mùa hè năm nay chưa ạ? Có rất nhiều thính giả đã chia sẻ với chương trình là cứ đến hè, họ lại thèm cảm giác bay nhảy tự do, nhớ về tuổi thơ. Vậy thì tại sao chúng ta không làm sống lại những ký ức đẹp ấy qua phim ảnh quý vị nhỉ? Tua ngược thời gian với những bộ phim hay là điều mà các bạn thường tìm thấy ở Nhật ký điện ảnh. Vậy nên trong số phát sóng hôm nay, Thanh Nga muốn giới thiệu tới các bạn một tác phẩm luôn được các mọt phim lựa chọn mỗi khi hè về. Tạp chí Rolling Stone lừng danh còn từng dành tặng cho nó danh hiệu bộ phim kinh điển cho tuổi thơ. Đó chính là bộ phim Stand By Me, được ra mắt năm 1986 do đạo diễn Rob Reiner thực hiện. Stand By Me mở đầu bằng bối cảnh giữa thập niên 80 khi nhà văn Gordy tình cờ đọc một bài báo và những ký ức tuổi thơ của ông bất chợt ùa về. Đó là mùa hè năm 1959 tại một thị trấn nhỏ mang tên Castle Rock nằm ở bang Oregon, nước Mỹ. Ở đó, bốn cậu bé 12 tuổi và các nhân vật chính đã cùng nhau bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm lời giải đáp cho vụ án đã xảy ra ở thị trấn của mình. Không biết các bạn có giống Thanh Nga không, nhưng hồi nhỏ Thanh Nga cũng thích được vào vai thám tử với chúng bạn lắm đấy ạ. Và chúng ta hãy cùng nhà văn Cody trở về vùng ký ức thuở nào với ca khúc Yesterday One More. Đây là một ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc The Carpenters. Và ngay sau đó, mùa hè sẽ chính thức bắt đầu ở Nhật ký điện ảnh hôm nay với ca khúc Summer in the City do ban nhạc The Loving Spoonful thể hiện. Xin mời phần âm nhạc.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe Yesterday One More của nhóm nhạc The Carpenter và Summer in the City của ban nhạc The Loving Spoonful. Giai điệu vừa rồi làm Thanh Nga như được trở lại những ngày nắng rực rỡ thời còn thơ bé. Và trong phim Stand By Me, thị trấn Kesrock hiện lên mộc mạc y như vậy luôn các bạn ạ. Cánh đồng trải dài bất tận với dòng sông hiền hòa và con đường sỏi đá thênh thang nữa. Thưa quý vị, và để cảm nhận rõ hơn những phong cảnh mà Thanh Nga vừa chia sẻ, mời các bạn sẽ cùng nghe bản nhạc không lời xuất hiện trong bộ phim có tên Reminds the Summer of 1959 do nhạc sĩ Jack Nitzer soạn nhạc. Ngay sau đó sẽ là giai điệu của Take Me Home Country Roads qua giọng ca ấm áp của danh ca John Denver. Như tên bài hát, ca khúc sẽ đưa chúng ta thẳng đến vùng quê Kesrock trong bộ phim Stand By Me. Xin mời phần âm nhạc.

Thưa quý vị, vừa rồi là bản nhạc Remind the Summer of 1959 do Jack Mitchell soạn nhạc và các khúc Take Me Home Country Roads do John Denver thể hiện. Các bạn thân mến, bức tranh Cash Rock sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những đứa trẻ dành cả ngày dài để khám phá mọi ngóc ngách của thị trấn. Ở độ tuổi 12, bốn cậu bé trong phim có những tính cách riêng, vậy mà họ có thể hò hẹn nhau hàng ngày vẫn không chán. Đầu tiên là Cody, một cậu bé sâu sắc, nhạy cảm sau sự ra đi của người anh trai tài giỏi. Còn Chris, thông minh nhưng phải sống dưới sự định kiến của thị trấn vì hoàn cảnh gia đình phức tạp. Teddy mạnh mẽ nhưng lại có chút bốc đồng do chịu nhiều áp lực từ người thân. Đây có thể nói là một nhóm bạn điển hình của chúng ta thời thơ quý vị. Tiếp nối chương trình, xin mời các bạn cùng nghe ca khúc trong phim, đó là Every Day của nghệ sĩ Poppy Holly và bài hát Meet Lee do nhóm nhạc nữ The Pop Better trình bày. Bốn đứa trẻ mang bốn nỗi niềm khác biệt ấy đã cùng đồng hành để sưởi ấm cho nhau. Ngay sau đó sẽ là Come Softly to Me của nhóm nhạc The Fleetwoods. Xin mời phần âm nhạc.

Quý vị thân mến, cuộc phiêu lưu của bốn cậu bé trong Stand By Me bắt đầu từ một lý do khá kịch tính. Cậu bé Vern tình cờ nghe lỏm được thông tin về một người bạn nhỏ bị mất tích trong rừng sâu. Bốn cậu nhóc lại nảy ra ý tưởng tự mình điều tra và tìm kiếm sự thật. Hồi nhỏ, ai cũng từng ước mơ sẽ làm được những điều siêu phàm mà đúng không? Bốn đứa trẻ với hy vọng ngây ngô là sẽ được lên TV, được tôn vinh như những người hùng dũng cảm. Nhưng các thính giả nhỏ tuổi đang nghe đài ơi, khi gặp chuyện như vậy, chúng ta phải báo người lớn nghe nhé. Sự hào hứng của chuyến phiêu lưu ấy sẽ được tái hiện qua ca khúc trong phim, trước hết là Let the Good Times Roll của cặp song ca Silly and Lee. Tiếp sau đó sẽ là ca khúc Yakri Yak của nhóm The Quaster và Get a Job của nhóm The Silhouettes. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe những giai điệu như nhịp bước chân phiêu lưu của bốn cậu nhóc trong bộ phim Stand By Me, lần lượt là Let the Good Time Roll, Yakety Yak và Get a Job. Khi xem phim, Thanh Hà chắc chắn các thính giả phải bật cười trước những trò đùa tinh nghịch của bốn bạn nhỏ. Lúc thì tập làm lãng tử cao bồi này, lúc thì bàn luận thật nghiêm túc với chú chuột Mickey. Nó chân thực đến mức làm Thanh Hà phải giật mình nhớ về bản thân ngày xưa. Nhưng quý vị ạ, cuộc phiêu lưu này không chỉ có tiếng cười, tụi nhỏ còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ băng nhóm thanh niên phá phách do tên Asi cầm đầu. Sự đối lập với thế giới trẻ thơ hồn nhiên và những thử thách đầu đời sẽ được gửi gắm qua bài hát tiếp theo. Đó là Lollipop do nhóm Green Panda and the Deros trình bày và phần thể hiện huyền thoại của Michael Jackson với ca khúc Rockin' Robin.

Thưa quý vị, vừa rồi là giai điệu tràn đầy năng lượng của Lollipop and Rockin' Robin xuất hiện trong bộ phim. Thế Nga thích bộ phim này ở chỗ dù nhân vật chính là những đứa trẻ 12 tuổi, nhưng đạo diễn Rob Reiner vẫn thể hiện họ được bộc bạch những câu chuyện cảm xúc rất sâu sắc. Thế Nga ấn tượng với khung cảnh bốn cậu bé quây quần bên đống lửa giữa rừng sâu. Đó cũng là lúc chiếc mặt nạ bướng bỉnh ngày thường phải nhường chỗ cho những tâm sự thầm kín nhất. Bốn đứa trẻ, ai cũng mang một vết sức riêng như đầu chương trình mà Thanh Nga đã vừa chia sẻ. Nhưng các cậu bé ấy đã có cách chữa lành rất đúng với lứa tuổi của mình. Thanh Nga nhớ khi Cody hỏi, Chris, tớ có lập dị không? Chris liền bảo, có chứ, nhưng có sao đâu, ai mà chẳng lập dị cơ chứ. Đó cũng là những câu thoại ghi điểm của Stand By Me. Tình bạn chân thành ấy sẽ thể hiện qua ca khúc With a Little Help From My Friends của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Và ngay sau đó mời các bạn cùng đến với ca khúc Come Go With Me do nhóm The Dell Viking thể hiện.

Thưa quý vị, trong bộ phim Stand By Me, nhân vật Cody và Chris thân với nhau hơn và tình bạn của họ cũng được khắc họa sâu sắc hơn. Đỉnh điểm là chính Chris đã khích lệ Cody đừng từ bỏ ước mơ viết lách. Cậu đã nói, đừng bỏ phí món quà của Chúa trao tặng, cậu nhất định sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng đó. Cody vốn dĩ mặc cảm vì luôn bị người thân so sánh với anh trai đã khuất, nhưng chính lời động viên của Chris đã giúp Cody không lạc lối. Tình bạn hóa ra là sự tin tưởng nhiệt thành đến như vậy. Đúng như Chris nói, 20 năm sau đó, Cody đã trở thành nhà văn nổi tiếng. Và ca khúc The Book of Love do nhóm The Monotones thể hiện trong phim rất phù hợp với tình bạn này. Ngay sau đó sẽ là ca khúc Hush by qua phần trình bày của nhóm The Mystic. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát The Books of Love và Hush by trong bộ phim Stand By Me. Ở chặng cuối của bộ phim, các cậu bé đã tìm ra sự thật của vụ án và chọn cách báo ẩn danh cho cảnh sát xử lý. Nếu bộ phim chỉ kể về cuộc phiêu lưu thú vị của nhóm bạn thì đó có thể là cái kết đẹp. Nhưng càng về cuối phim thì Nga lại thấy rất xúc động. Thị trấn Gaysbrook bỗng trở nên nhỏ bé, hình bóng bốn đứa trẻ cứ mờ dần dưới ánh nắng sau cái vẫy tay chào tạm biệt. Quý vị thân mến, Thanh Nga từng đọc được một bình luận của khán giả như thế này: gần như chúng ta đã cười suốt cả bộ phim, nhưng ở những phút cuối cùng, người trưởng thành phải đột ngột bật khóc. Cánh cửa trưởng thành mở ra cũng chính là lúc những đứa trẻ ấy mỗi người một ngả. Và ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc xuất hiện trong bộ phim mà Thanh Nga thấy có nhịp điệu như sự thúc giục của thời gian vậy. Đó chính là ca khúc Great Balls of Fire do ca sĩ Rose Jerry Lee Lewis thể hiện, và ca khúc Sorry với phần trình bày của nhóm The Impulse. Sau đó sẽ là Whispering Bells do nhóm The Delphi King thể hiện. Xin mời phần âm nhạc.

Thưa quý vị, bộ phim Stand By Me đã dừng lại ở những dòng suy tư của nhà văn Gordy trên màn hình máy tính. Câu nói kinh điển mà bộ phim để lại cho biết bao thế hệ khán thính giả. Gordy đã viết rằng, sau này tôi không có bất kỳ người bạn nào giống như những người bạn mà tôi từng có vào năm 12 tuổi ấy nữa. Năm tháng đã qua đi, những người bạn tuổi thơ của chúng ta đã rẽ sang con đường riêng. Có người chỉ còn là một cái tên trong ký ức. Nhưng những ký ức mùa hè năm ấy sẽ mãi là điểm tựa cho chúng mình giữa dòng đời bộn bề. Vì vậy các thính giả ơi, chúng ta hãy luôn trân trọng từng phút giây của hiện tại, trân quý những người bạn đang ở bên cạnh mình nhé. Đến đây thì 60 phút của chương trình Nhật ký Tiết Hành hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn các bạn thính giả đã cùng Thanh Nga lên chuyến tàu trở về với tuổi thơ bộ phim Stand By Me. Và để thay cho lời tạm biệt hôm nay, Thanh Nga xin gửi tặng các bạn hai món quà âm nhạc. Đầu tiên là Stand By Me, ca khúc chủ đề cùng tên của bộ phim do ca sĩ Ben E. King thể hiện. Và ca khúc thứ hai sẽ thay lời cảm ơn đến 4 cậu bé trong Stand By Me đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Ca khúc có tựa đề The Boys of Summer qua phần thể hiện của nghệ sĩ Don Henley. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát chèo Cha đi bóng núi theo cùng, lời của soạn giả Nông Thị Hưng do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.
2: Chân trời sóng núi nhấp nhô, bóng cha thấp thoáng lô xô dáng chiều. Còn đây gương mặt cha yêu, tháng năm chôn kín mọi điều.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ.
2: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về chương trình trong thời gian qua.
3: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tên tôi là Ngô Thị Minh, ở khu 11, xã Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe anh Đình Quyền và chương trình Đạo Hiếu trong khúc dân ca phát bài hát Nhớ công cha mẹ. Thì đúng như bài hát dân ca có nói là con người sinh ra trên đời đã có cha mẹ, thì mẹ cha chúng ta là cái người mà đã nuôi ta từ trong bụng mẹ sáng 10 ngày, và sinh ra con người thì gốc cha nghĩa mẹ đúng là cao dày, không thể nói cho nó hết được, không thể cái gì mà đánh đổi. Thế là nên bây giờ thực tế có những trường hợp mà không kính trọng cha mẹ, không trọng

chăm sóc cha mẹ nơi đến tuổi. Đấy là những người bất hiếu, và cái bất hiếu ở trên đời này là cái tội lỗi lớn nhất. Nhưng cũng có những người chăm lo bố mẹ thật tuyệt vời. Ngay ở khu vực nhà tôi có trường hợp mẹ

0: từng miếng ăn giấc ngủ, theo dõi từng cử chỉ hành động của mẹ như thế nào để điều tiết thuốc. Không một lời ta cầm, hai vợ chồng nó còn rất trẻ, nhưng mà chúng tôi hàng xóm láng giềng công nhận đấy là cái trạng thuốc mà tất cả những người con ở cái thời buổi này thì phải nên học tập những cái phương thức thế. Mẹ thì làm đâu làm đấy, và con dâu con trai coi như thế là chăm sóc chu đáo tận tình, không một lời. Và sau đây tôi có mấy câu thơ là chăm sóc con cháu. Tối là lúc gia đình sum họp trong bữa cơm đầm ấm cả nhà, các con đừng có la cà rượu bia sáng quá mà tha quá mình. Xã hội lấy gia đình làm gốc, gốc có bền cây lộc mới xanh, muốn có cuộc sống tốt lành phải lo giữ được gia đình hôm nay. Sống phải biết là người có ích, phải tu nhân thích đức hàng ngày. Rượu bia đừng có để say, bất hôn rồi cũng có ngày nguy nan. Biết thương vợ, biết dạy con, giữ vui đoàn kết sớm hôm xóm làng. Cây có gốc hội có nguồn, gia đình đầm ấm thuận hòa bình yên. Nhờ ơn thần Phật tổ tiên, phù hộ gia đình mạnh khỏe lâu. Không có mấy lời, ai ơn giữ lấy suốt đời đừng quên.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11 Kim Đức, Vân Phú, Phú Thọ sau khi nghe bài Nhớ Cổng Cha Mẹ.
2: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát và từ đó chia sẻ về những câu chuyện về gương hiếu thảo của các cháu hàng xóm khi chăm sóc cha mẹ.
3: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng còn đọc những câu thơ căn dặn con cháu rất ý nghĩa nữa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả có tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Định Biên, tỉnh Thái Nguyên. Trong chương trình từ trước, đài có bài dân ca khu năm Nhớ Công Cha Mẹ của Tạ Thị Lai. Tôi rất xúc động vì giọng ca hay, lại nội dung bài dân ca đi đúng vào lòng người, nhất là nói về công ơn cha mẹ đối với những người con nói chung, bản thân tôi nói riêng, quá đúng, quá tình cảm. Không có bố mẹ làm sao có mình. Dân ca dân tộc Tày có câu niệm tu lục lần phần thất thủ phát thủ hình nặng đấy, nghĩa là nuôi đứa con thật khó, bắt con chim nó khó tìm, không dễ mà đủ để con ra để lại con tuổi lớn từ khôn thành người, mà phải đủ mồ hôi nuôi nước mắt mới thành con người, biết ăn biết nói biết học chuyển thành con người toàn diện. Vì vậy con cái phải nhớ công bố mẹ, không bao giờ được phép lãng quên. Cuộc đời con người cứ tuần hoàn lớp già đến lớp trẻ, trường tồn mãi mãi với thời gian. Ca từ của Tạ Thị Lai làm tôi càng thêm say đắm, cho đó là điều quá xác thực. Cảm ơn chương trình đã chọn được bài hát vô cùng bổ ích đúng với mọi người. Xin đọc bài thơ công ơn cha mẹ sinh thành, vô cùng to lớn để mình nhớ ghi. Trăm năm hạnh phúc để hồi, nghìn năm dân bản nhớ về mẹ cha. Con đời cùng bác cháu ta, nhớ công cha mẹ sinh ra chúng mình, đúng là tươi đẹp như hoa. Công cha công mẹ muôn nhà nhớ ghi, nhớ công cha mẹ mọi đời, cháu con cả nhà xuân thì mãi vui. Chân ca ta đã nghe rồi, vô cùng ý nghĩa cuộc đời không phai. Cháu con ở khắp mọi nơi lắng nghe thấm thía từng lời làm theo. Việt Nam mình đã thoát nghèo, xã hội tốt đẹp, tình yêu mặn mà. Cảm ơn công mẹ công cha, cảm ơn anh chị ông bà bố con. Đúng ngày đất nước vàng son, biết bao thế hệ vượt nhân địch trùng. Cảm ơn đất nước anh hùng, vươn mình đứng dậy vô cùng hiển linh. Nhớ công cha mẹ nghĩa tình, cháu con phấn khởi quang vinh đời đời.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài Nhớ Công Cha Mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
2: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát và đọc những câu thơ về công ơn cha mẹ để nhắc nhớ con cháu phải luôn luôn khắc ghi.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị thính giả Ngô Thị Ninh và Hoàng Luận sau khi nghe bài dân ca khu 5 Nhớ Công Cha Mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì đỉnh

Quyền xin gửi tới quý vị một bài hát rất là hay và cũng rất là đặc biệt đối với Đình Quyền. Đặc biệt không chỉ bởi giai điệu hát văn sâu lắng mà còn bởi lời ca của bài hát này được chắp bút từ chính một biên tập viên của chương trình. Đó là bài hát văn Con ơi hãy nhớ do biên tập viên Thúy Thúy viết lời qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Văn Trương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ. Và sau khi nghe bài hát này thì không biết là anh Xuân Thọ và đặc biệt là chị Thúy Thúy là người viết lời cho bài hát này có thể chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào được không ạ?
1: Vâng, ngay lúc này thì thật sự là Thúy Thúy đang có rất là nhiều cảm xúc. Có những câu chữ khi mà mình viết ra ở thời điểm đó, mình chỉ nghĩ rằng đó là những suy nghĩ rất là giản dị. Nhưng thật sự khi được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương cất lên thành lời ca thì nó lại mang đến một cái cảm xúc rất lạ, nó sâu sắc và chạm tới trái tim của chính Thúy Thúy rất là nhiều.
0: Dạ.
2: Với cảm xúc của Thúy Thúy thì anh cũng cảm thấy mình có một phần trong đó đấy Thúy Thúy ạ. Và thực ra mà nói thì với những cái đồng cảm của Thúy Thúy khi mà anh nghe lại cái bài hát văn Con ơi hãy nhớ do một biên tập viên, một đồng nghiệp của mình viết ra, thì mình cũng không ngờ rằng đây cũng là một trong những cái thông điệp, một trong những nội dung mà chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành luôn luôn hướng đến và mong muốn mang đến cho quý thính giả không chỉ là những giây phút giải trí mà còn là những lời nhắc nhở

0: tới những người con, người cháu phải luôn luôn nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ nữa.
1: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, ngày hôm nay sau khi nghe bài hát này thì thực sự là Đình Quyền cảm thấy rất là ngưỡng mộ chị Thúy Thúy, bởi vì rằng là chị không những là một người biên tập viên rất là giỏi mà chị có thể soạn lời hay như thế này cũng khiến cho em cảm thấy rất là bất ngờ. Thưa anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy, nghe bài hát này thì em cảm nhận rằng bài hát này không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một cái lời nhắc nhở rất là gần gũi, rất đời thường về cách mỗi chúng ta nên sống thật là ý nghĩa, đúng không chị Thúy Thúy?
2: Đúng vậy. Với Thúy Thúy thì đây giống như là một lời tự nhắc mình mỗi ngày rằng dù bận rộn đến đâu thì cũng đừng quên dành thời gian cho gia đình, cho những người mà mình thân yêu nhất.
1: Đình Quyền hy vọng rằng qua bài hát văn Con ơi hãy nhớ, quý vị thính giả sẽ thêm một lần lắng lại để suy ngẫm về chữ hiếu, về cách mà mình đang sống và dành tình cảm cho cha mẹ của mình.
0: Vậy thì hôm nay Đình Quyền có muốn gửi gắm điều gì tới quý thính giả không hả em?
1: Dạ vâng ạ, sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ, có lẽ trong mỗi chúng ta sẽ tự hỏi rằng mình đã thực sự dành đủ sự quan tâm cho cha mẹ hay là chưa? Quý vị hãy chia sẻ với chương trình.
2: Dạ vâng, chúng tôi rất mong số điện thoại 0845160913 sẽ là một số điện thoại được quý vị yêu mến và ghi nhớ. Để vào chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi, cho chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành. Quý vị hãy kể những câu chuyện hay những kỷ niệm nào về việc là quý vị đã thực sự dành đủ quan tâm cho cha mẹ của mình hay chưa.
0: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những sự quan tâm của mình với cha, với mẹ, rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.

0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Tuổi 70 từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: 70 xuân vẫn chưa già, khi trời đất giao hòa thắm vận hoa, đời xuân ngào ngạt hương sắc mới, tuổi cao ai bảo nã rõ già. Gia đình đầm ấm vui con cháu, non sông gấm vóc dệt từng đời, quê hương đang đã rạng ngời, đón làn gió mới xây đời vinh quang. Trải bao ngày tháng gian nan, tuổi cao lòng vẫn vững vàng niềm tin, cuộc đời như chốn thần tiên, sống vui, sống khỏe, cháu con yên lòng. Nhân ngày vui vẻ đầu xuân, đôi lời kính chúc cụ ông cụ bà, tuổi vàng tuổi bạc quê nhà, ngày càng đông đảo thật là khang ninh, con cháu cháu hiển vinh. Đều nhờ công ức tổ tông ông bà, tuổi cao nhưng đã không già. Văn thơ sáng tác vẫn là thường xuyên, đôi lời kính cụ cao niên, sống vui, sống khỏe, là tiên giang trần.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ Tuổi 70 từ vị thính giả Bùi Minh Dư ở Bồng Lai, Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng.
0: Tiếp theo chúng ta cùng nghe những lời tâm sự và bài thơ nhớ về công lao của cha mẹ khi xưa từ vị thính giả Dương Văn Nghinh ở Phú Bình, Thái Nguyên.
3: Đã nhiều năm nghe đài tiếng nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành, mỗi khi nghe đều có cảm động. Bố mẹ mình nuôi mình lớn lên và trưởng thành cho đến ngày nay vẫn chưa đền đáp được công ơn bố mẹ. Khi lớn lên vào quân ngũ theo tiếng gọi của Đảng đi đánh Mỹ, giải phóng quê hương, bố mẹ không còn, đó là tổn thất với tôi, chưa đền đáp được công lao của bố mẹ. Ngày cũng như đêm, luôn nghĩ về bố mẹ sinh ra mình, tự nhiên nước mắt cứ trào ra, nhất là những ngày giỗ hàng năm, nhiều đêm suy nghĩ bố mẹ như vẫn còn sống lại, đó là nỗi nhớ mẹ cha sinh ra mình, nuôi mình từ đó hắn. Nay đã trưởng thành, tôi cứ nghe đài lại cứ nghĩ và nước mắt cứ trào ra như thế. Bài viết về chữ hiếu làm tôi cảm động vô cùng, nên tôi có đôi lời như sau. Năm nay tôi tròn 80, nhớ ơn bố mẹ sinh tôi bấy giờ. Lúc tuổi còn bé ngây thơ, qua bao năm tháng ngày giờ lớn lên, con chưa đền đáp biết ơn, cho ăn cho học lớn lên thành người. Quá trình quân ngũ rèn tôi là anh bộ đội ra nơi chiến trường. Nghĩ về bố mẹ con thương, làm nghề nông nghiệp gió sương đêm ngày. Áo nâu chân đất cấy cày, mùa đông giá rét chân tay sẹo chàm. Thương cha thương mẹ vô vàn, thư gửi tình cảm gió ngàn về quê. Chiến trường còn giặc chưa về, quyết theo dân đảng lời thề ra đi. Tâm còn đức hiếu vẫn ghi, vì thương bố mẹ ra đi diệt thù. Đêm mơ vẫn nhớ lời du, bố mẹ luôn nhắc con tu trưởng thành. Bố mẹ là gốc, con là cành, mong con tự lập trở thành đức nhân. Giải phóng con lại ra quân, bố mẹ già mất có dân họ hàng. Ngày giỗ con càng nhớ thương, bố là công đức chăm đường dạy con. Năm nay 80 tuổi tròn, suốt đời nhớ bố mẹ con. Công cha nghĩa mẹ cho gì, hiếu trung nhân đức tạc hy sinh thành.
2: Vừa rồi là những lời tâm sự và bài thơ nhớ về công lao cha mẹ khi xưa của vị thính giả Dương Văn Nghinh ở Phú Bình, Thái Nguyên.
0: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ Lời Con Gửi Mẹ Gửi Cha, lời của soạn giả Đặng Văn Toán do nghệ sĩ Ngọc Trắng trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Nhớ câu đôi chữ U Minh, ở đời có tử có sinh luân hồi, con người ta sống ở trên đời không cha không mẹ rẽ trời xi trăng, tông cha mẹ coi bằng sơn hải, đạo lòng con ta phải đền ơn. Ngồi mà nghĩ lại từng cơn, từng lúc mưa gió, từng cơn giữ gìn, nâng nâng trứng giữ gìn hơn trứng, hứng hứng hoa gìn giữ tẩy hoa. Nói về công mẹ nghĩa cha, kể ra từng tháng tính ra từng ngày, năm lên bọt nằm đây mẹ đặt, ngày đến nay cha dắt gỏ đi, đến ba còn bé chi chi, mẹ cho con nói cha thì cho ăn. Năm lên bốn áo quần may mặc lấy ở đâu con khoác vào thân, lên năm tuổi đã lớn dần thì con cho mẹ lo dần cho cha. Năm lên sáu ê a miệng đọc, mẹ mong con thử học là đây. Đến năm lên bảy theo thầy, gặp khi ai cấp tiền này ai mua. Năm lên tám học đua bạn trẻ, mẹ mong con mạnh khỏe vui tươi. Đến năm lên chín lên mười, gạo thương ai cấp tiền rời ai cung. Tôi mới kể trong vòng bé nhỏ, cả lớn lên con phải bao đền. 20-21 trở lên tùy nơi định ý xây nền tương lai. Công cúc được sông dài mới phúc, nghĩa củ lao non đúc trên cao. Nhớ ơn chi chữ củ lao, công cha nghĩa mẹ biết bao công trình.
2: Chúng ta vừa nghe những vần thơ nhớ về công lao cha mẹ đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn từ vị thính giả Hoàng Hang Bút ở Ninh Bình.
0: Và tiếp theo chúng ta sẽ nghe những lời tâm sự về chữ hiếu cùng với bài thơ có tên Ơn Cha Nghĩa Mẹ từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Phú Thọ.
3: Đến với chương trình, tôi có đôi điều chia sẻ về chữ hiếu, mong thế hệ trẻ cũng nên tham gia đều đặn để tôn kính cha mẹ, luôn đậm sâu gắn kết tình với nhiều thế hệ trong gia đình và xã hội. Trọng nghĩa hiếu đạo là tâm của mỗi chúng ta, hiếu rất sâu rộng. Tôi xin có bài thơ Ơn Cha và Nghĩa Mẹ. Đêm nay con nguyện Phật trời cầu cho mẹ suốt đời phúc an, ốm đau bệnh tật tiêu tan, niềm vui hạnh phúc ngập tràn trên môi. Mẹ là dòng suối dịu hiền, cha là ánh sáng thần tiên diệu kỳ. Nguyện lòng con trẻ khắc ghi công cha nghĩa mẹ suốt đời không quên. Một đời vất vả triền miên, vì đàn con nhỏ niềm riêng quên rồi. Đồng sâu ruộng sớm xa xôi, mẹ cha đồ quạt nắng oi chưa hè. Đêm thâu tiếng mũi vo ve, mẹ ngồi canh giữ vỗ về à ơi. Dù đi khắp mọi muôn nơi, tình thương cho mẹ muôn đời không phai. Công cha nghĩa mẹ bao la, hy sinh tất cả cho ta nên người. Công lao sinh dưỡng cao vời, tình thương cho mẹ chưa vơi bao giờ. Tóc xanh nay đã bạc phơ, làm con xin chớ làm ngư vô tình. Ngày xưa ai dưỡng thân mình, ngày nay con lớn đẹp xinh dạng người. Hiếu ân báo đáp muôn đời vẫn không.

0: trả hết công người sinh ta.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và bài thơ Ơn cha nghĩa mẹ từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Phú Thọ.
2: Vâng, và sau đây thì chương trình xin gửi tới quý vị thính giả bài dân ca Bắc Bộ có tên Mười công cha, lời của soạn giả Nguyễn Quý Sinh, do hai nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Hồng Ngát trình bày.
3: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn

0: máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi là Đặng Quang Hùng ở xóm 4, xã Văn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên. Và đây tôi có mấy câu thơ: người con hiếu thảo chúc cháu cụ, hôm nay chúc thọ cha già. Con cháu cháu đầy nhà vây quanh, cha tôi đức độ hiền lành, tuổi 80 chẵn, cha cố dành lấy 100. Trải qua bao cuộc thăng trầm, bồng con đánh giặc, cha vẫn hết lòng nuôi con. Bây giờ con đã lớn khôn, đó nhờ công cha mẹ sớm hôm tảo tần. Mẹ tôi vất vả sang chân, thế là mẹ đã sang tuần 80. 80 nay đã đi rồi, 80 nay cả cuộc đời gian nan. Một vai gánh vác răng san, một vai no lắng an khang cửa nhà. Dâu con rể thảo hiền hòa, vừa hồng vừa sáng thật là vui tươi. Nay chúc bố mẹ 90 tuổi chẵn, vững như đồng con cháu noi theo. Cây cao bóng cả chùm che phủ, phúc lộc xuân về giúp cháu con.
2: Chúng ta vừa nghe mấy câu thơ chúc thọ cha mẹ rất ý nghĩa của vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự về cha mẹ đã mất của mình khi nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và yêu cầu nghe lại bài hát mà mình yêu thích từ vị thính giả Bùi Thị Lãi ở Hải Phòng.
3: Cha mẹ tôi đã mất gần 45 rồi, tôi có 4 chị em gái, 1 chị gái đã mất, còn 3 chị em tôi. Nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi lại chạy lòng thương nhớ cha mẹ. Những ai còn mẹ, còn cha hãy đạo hiếu với cha mẹ ông bà. Còn cha, còn mẹ như tiên, mất cha, mất mẹ như chim lạc đàn. Xin phát cho tôi bài Ơn Đức Cha Mẹ do nghệ sĩ Minh Thu hát phẩm ạ.
2: Vừa rồi là những tâm sự về cha mẹ đã mất của mình khi nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và cũng là lời yêu cầu được nghe lại bài hát mà mình yêu thích từ vị thính giả Bùi Thị Lãi ở Hải Phòng.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm có tên Ơn Đức Mẹ Cha, lời của soạn giả Phạm Công Ngát do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
3: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài chòi Ơn Cha, Ơn Mẹ, lời của soạn giả Nguyễn Văn Thao do nghệ sĩ nhân dân Ánh Dương thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 6 năm 1968, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân nhằm ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ khí hạt nhân, thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này với chủ đề Giai điệu hòa bình, chúng ta sẽ nghe một số tác phẩm âm nhạc viết về đề tài chống chiến tranh hạt nhân. Mở đầu, mời quý thính giả cùng nghe Trời sẽ lại trong xanh, sáng tác nhạc sĩ Xuân Oanh, dịch thơ Nhật Bản, do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn, nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe Trời sẽ lại trong xanh, sáng tác nhạc sĩ Xuân Oanh, lời dịch thơ Nhật Bản do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn, nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tác phẩm âm nhạc chủ đề chống chiến tranh hạt nhân, vì thế giới hòa bình. Quý thính giả sẽ nghe Hãy giữ lấy hòa bình, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do top nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Hãy ngăn chặn chiến tranh hạt nhân của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường do nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết trình bày. Và bài ca Hòa bình, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Hương Giang trình bày.

kết thúc chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tác phẩm nhân kỷ niệm ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân 12 tháng 6 năm 1968. Chúng ta sẽ nghe ca khúc Những tấm lòng đồng cảm sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với chủ đề Giai điệu hòa bình nhân kỷ niệm ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân 12 tháng 6 năm 1968, 12 tháng 6 năm 2026. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
2: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc,
1: thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số bài hát viết về những người lính ở biên cương của Tổ quốc. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Long, bài hát Hành khúc chiến sĩ biên phòng do nghệ sĩ nhân dân Văn Muôn và Hợp ca trình bày.

Các bạn vừa nghe bài Hoa Sim Biên Giới qua phần trình bày của ca sĩ Việt Hương. Tiếp theo chương trình là bài hát Áo Ấm Biên Phòng Gửi Anh, sáng tác nhạc sĩ Hiền An do ca sĩ Hồng Vy trình bày.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính

0: bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Thưa quý vị và các bạn, nhạc flamenco đem lại sự hứng khởi và tươi mới cho người nghe. Với album Flamenco Fantasy, những giai điệu flamenco nồng cháy của nghệ sĩ guitar Argentina Gustavo Montesano sẽ đưa các bạn vào thế giới âm nhạc sôi động, lôi cuốn. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tác phẩm nằm trong album Flamenco Fantasy phát hành năm 2000 của nghệ sĩ Gustavo Montesano.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Tango Adagio. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe các bản nhạc Moonlight Rumba, Tango Aria và Rumba Allegro do nghệ sĩ Gustavo Montesano trình bày.

Tiếp theo, nghệ sĩ Gustavo Montesano sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Andante Rumba và Flamenco Bolero.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ca khúc nổi tiếng thế giới được chuyển soạn cho đàn hát. Ngay sau đây là các bản nhạc Is This Love, Outlander và Ice Dance của nữ nghệ sĩ Evelina Simon.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sound of Silence, Now We Are Free với phần song tấu đàn half của hai nghệ sĩ Camille và Kalani.

0: Một thế giới màu xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của...
2: Cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
2: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát chèo Cha đi bóng núi theo cùng, lời của soạn giả Nông Thị Hưng do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.
2: Chân trời sóng núi nhấp nhô, bóng cha thấp thoáng lô xô dáng chiều. Còn đây gương mặt cha yêu, tháng năm chôn kín mọi điều.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về chương trình trong thời gian qua.
1: Kính thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tên tôi là Ngô Thị Minh, ở khu 11 xã Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe anh Đình Quyền và chương trình Đạo Hiếu trong khúc dân ca phát bài hát Nhớ công cha mẹ. Thì đúng như bài hát dân ca có nói là con người sinh ra trên đời đã có cha mẹ, thì mẹ cha chúng ta là những người mà đã nuôi ta từ trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Và sinh ra con người thì công cha nghĩa mẹ đúng là cao dày, không thể nói cho nó hết được, không thể cái gì mà đánh đổi. Thế là nên bây giờ thực tế có những trường hợp mà không kính trọng cha mẹ, không chăm sóc cha mẹ nơi đến chốn. Đấy là những người bất hiếu. Và cái bất hiếu ở trên đời này là cái tội lỗi lớn nhất. Nhưng cũng có những người chăm lo bố mẹ thật tuyệt vời. Ngay ở khu vực nhà tôi có trường hợp mẹ thì tai biến 2 năm nay, và nhà có 2 người con trai, bố thì mất rồi. Người con trai lớn thì lại ở Hà Nội, cái người con trai bé thì ở nhà đây. Thế nhưng mà trông nom mẹ thật chu đáo, từng miếng ăn giấc ngủ theo dõi từng cử chỉ hành động của mẹ như thế nào để điều tiết thuốc. Không một lời ta cầm, hai vợ chồng nó còn rất trẻ, nhưng mà chúng tôi hàng xóm láng giềng công nhận đấy là cái trạng trước mà tất cả những người con ở cái thời buổi này thì phải nên học tập những cái phương thức thế. Mẹ thì làm đâu làm đấy, và con dâu con trai coi như thế là chăm sóc chu đáo tận tình không một lời. Và sau đây tôi cũng có mấy câu thơ là chắc chắn con cháu. Tối là lúc gia đình sum họp trong bữa cơm đầm ấm cả nhà. Các con từng có la cà, rượu bia tán lá và tha hóa mình. Xã hội lấy gia đình làm gốc, gốc có bền cây lộc mới xanh. Muốn có cuộc sống tốt lành phải lo giữ được gia đình hôm nay. Sống phải biết là người có ích, phải tu nhân sức ích hàng ngày. Rượu bia đừng có để say, mất hôn rồi cũng có ngày nguy nan. Biết thương vợ, biết dạy con, giữ vui đoàn kết sớm hôm xóm làng. Cây có gốc cội có nguồn, gia đình đầm ấm thuận hòa bình yên. Nhờ ơn thần Phật tổ tiên phù hộ gia đình mạnh khỏe lâu. Cũng có mấy lời ai ơn lấy suốt đời đừng quên.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11 Kim Đức, Vân Phú, Phú Thọ sau khi nghe bài Nhớ công cha mẹ.
0: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát, và từ đó chia sẻ về những câu chuyện về gương hiếu thảo của các cháu hàng xóm khi chăm sóc cha mẹ.
3: Và thính giả Ngô Thị Ninh cũng còn đọc những câu thơ căn dặn con cháu rất ý nghĩa nữa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả có tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận.

Đẻ con ra để lại con tuổi lớn, từ con thành người mà phải đổ mồ hôi, nơi nước mắt mới thành con người, biết ăn biết nói, biết học trưởng thành con người toàn diện. Vì vậy, con cái phải nhớ công bố mẹ, không bao giờ được phép lãng quên cuộc đời con người cứ tuần hoàn lớp già đến lớp trẻ, trường tồn mãi mãi với thời gian. Ca từ của Tạ Thị Lai làm tôi càng thêm say đắm, cho đó là điều quá xác thực. Cảm ơn chương trình đã chọn được bài hát vô cùng bổ ích đúng với mọi người. Xin đọc bài thơ công ơn cha mẹ sinh thành vô cùng to lớn để mình nhớ ghi, trăm năm hạnh phúc để hồi, nghìn năm dân bản nhớ về mẹ cha, con đời cùng bác cháu ta nhớ công cha mẹ sinh ra chúng mình, đúng là tươi đẹp như hoa. Công cha công mẹ muôn nhà nhớ ghi, nhớ công cha mẹ mọi đời cháu con cả nhà xuân thì mãi vui. Chân ca ta đã nghe rồi vô cùng ý nghĩa cuộc đời không phai, cháu con ở khắp mọi nơi lắng nghe thấm thía từng lời làm theo. Việt Nam mình đã thoát nghèo, xã hội tốt đẹp

0: nhân liệt chủng, cảm ơn đất nước anh hùng, vươn mình đứng dậy vô cùng hiển linh, nhớ công cha mẹ nghĩa tình, cháu con phấn khởi quang vinh đời đời.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Khâu Diều, Định Biên, Thái Nguyên sau khi nghe bài Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
2: Thính giả Hoàng Luận chia sẻ về sự xúc động sau khi nghe bài hát và đọc những câu thơ về công ơn cha mẹ để nhắc nhớ con cháu phải luôn luôn khắc ghi ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị thính giả Ngô Thị Ninh và Hoàng Luận sau khi nghe bài Dân ca khu 5 Nhớ công cha mẹ, lời của soạn giả Tạ Thị Lai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Đình Quyền xin gửi tới quý vị một bài hát rất là hay và cũng rất là đặc biệt đối với Đình Quyền. Đặc biệt không chỉ bởi giai điệu hát văn sâu lắng mà còn bởi lời ca của bài hát này được chắp bút từ chính một biên tập viên của chương trình. Đó là bài hát văn Con ơi hãy nhớ do biên tập viên Thúy Thúy viết lời qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Văn Trương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ. Và sau khi nghe bài hát này thì không biết là anh Xuân Thọ và đặc biệt là chị Thúy Thúy là người viết lời cho bài hát này có thể chia sẻ cảm xúc của mình như thế nào được không ạ?
1: Vâng, ngay lúc này thì thật sự là Thúy Thúy đang có rất là nhiều cảm xúc. Có những câu chữ khi mà mình viết ra ở thời điểm đó, mình chỉ nghĩ rằng đó là những suy nghĩ rất là giản dị. Nhưng thật sự khi được nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và nghệ sĩ ưu tú Minh Phương cất lên thành lời ca thì nó lại mang đến một cái cảm xúc rất lạ. Nó sâu sắc và chạm tới trái tim của chính Thúy Thúy rất là nhiều.
2: Dạ. Với cảm xúc của Thúy Thúy thì anh cũng cảm thấy mình có một phần trong đó đấy Thúy Thúy ạ. Và thực ra mà nói thì với những cái đồng cảm của Thúy Thúy khi mà anh nghe lại cái bài hát văn Con ơi hãy nhớ do một biên tập viên, một đồng nghiệp của mình viết ra, thì mình cũng không ngờ rằng đây cũng là một trong những cái thông điệp, một trong những nội dung mà chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành luôn luôn hướng đến và mong muốn mang đến cho quý thính giả không chỉ là những giây phút giải trí mà còn là những lời nhắc nhở tới những người con, người cháu phải luôn luôn nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ nữa.
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, ngày hôm nay sau khi nghe bài hát này thì thực sự là Đình Quyền cảm thấy rất là ngưỡng mộ chị Thúy Thúy, bởi vì rằng là chị không những là một người biên tập viên rất là giỏi mà chị có thể soạn lời hay như thế này cũng khiến cho em cảm thấy rất là bất ngờ. Thưa anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy, nghe bài hát này thì em cảm nhận rằng bài hát này không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là một cái lời nhắc nhở rất là gần gũi, rất đời thường về cách mỗi chúng ta nên sống thật là ý nghĩa, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng vậy, với Thúy Thúy thì đây giống như là một lời tự nhắc mình mỗi ngày rằng dù bận rộn đến đâu thì cũng đừng quên dành thời gian cho gia đình, cho những người mà mình thân yêu nhất.
0: Đình Quyền hy vọng rằng qua bài hát văn Con ơi hãy nhớ, quý vị thính giả sẽ thêm một lần lắng lại để suy ngẫm về chữ hiếu, về cách mà mình đang sống và dành tình cảm cho cha mẹ của mình.
2: Vậy thì hôm nay Đình Quyền có muốn gửi gắm điều gì tới quý thính giả không hả em?
0: Dạ vâng ạ, sau khi nghe bài hát văn Con ơi hãy nhớ, có lẽ trong mỗi chúng ta sẽ tự hỏi rằng mình đã thực sự dành đủ sự quan tâm cho cha mẹ hay là chưa? Quý vị hãy chia sẻ với chương trình.
1: Dạ vâng, chúng tôi rất mong số điện thoại 0845160913 sẽ là một số điện thoại được quý vị yêu mến và ghi nhớ. Để vào chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi, cho chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Quý vị hãy kể những câu chuyện hay những kỷ niệm nào về việc là quý vị đã thực sự dành đủ quan tâm cho cha mẹ của mình hay chưa.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những sự quan tâm của mình với cha, với mẹ, rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Tuổi 70 từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
2: 70 xuân vẫn chưa già, khi trời đất giao hòa thăm vận hoa, đời xuân ngào ngạt hương sắc mới, tuổi cao ai bảo nã rõ già. Gia đình đầm ấm vui con cháu, non sông gấm vóc dệt từng đời, quê hương đang đã dạng người, đón làn gió mới xây đời vinh quang. Trải bao ngày tháng gian nan, tuổi cao lòng vẫn vững vàng niềm tin, cuộc đời như chốn thần tiên, sống vui, sống khỏe, cháu con yên lòng. Nhân ngày vui vẻ đầu xuân, đôi lời kính chúc cụ ông cụ bà, tuổi vàng tuổi bạc quê nhà, ngày càng đông đảo thật là khang ninh, con cháu cháu hiển vinh. Đều nhờ công ức tổ tông ông bà, tuổi cao nhưng đã không già. Văn thơ sáng tác vẫn là thường xuyên, đôi lời kính cụ cao niên, sống vui, sống khỏe, là tiên giang trần.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Tuổi 70 từ vị thính giả Bùi Minh Dư ở Bồng Lai, Khúc Thừa Dụ, Hải Phòng.
0: Tiếp theo chúng ta cùng nghe những lời tâm sự và bài thơ nhớ về công lao của cha mẹ khi xưa từ vị thính giả Dương Văn Nghinh ở Phú Bình, Thái Nguyên.
3: Đã nhiều năm nghe đài tiếng nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành, mỗi khi nghe đều có cảm động. Bố mẹ mình nuôi mình lớn lên và trưởng thành cho đến ngày nay vẫn chưa đền đáp được công ơn bố mẹ. Khi lớn lên vào quân ngũ theo tiếng gọi của Đảng đi đánh Mỹ, giải phóng quê hương, bố mẹ không còn, đó là tổn thất với tôi, chưa đền đáp được công lao của bố mẹ. Ngày cũng như đêm, luôn nghĩ về bố mẹ sinh ra mình, tự nhiên nước mắt cứ trào ra, nhất là những ngày giỗ hàng năm, nhiều đêm suy nghĩ bố mẹ như vẫn còn sống lại, đó là nỗi nhớ mẹ cha sinh ra mình, nuôi mình từ đó hoán. Nay đã trưởng thành, tôi cứ nghe đài lại cứ nghĩ và nước mắt cứ trào ra như thế. Bài viết về chữ hiếu làm tôi cảm động vô cùng nên tôi có đôi lời như sau. Năm nay tôi tròn 80, nhớ ơn bố mẹ sinh tôi bấy giờ. Lúc tuổi còn bé ngây thơ, qua bao năm tháng ngày giờ lớn lên, con chưa đền đáp biết ơn, cho ăn cho học lớn lên thành người. Quá trình quân ngũ rèn tôi là anh bộ đội ra nơi chiến trường. Nghĩ về bố mẹ con thương, làm nghề nông nghiệp gió sương đêm ngày.

0: áo nâu chân đất cấy cày, mùa đông giá rét chân tay sẹo chàm, thương cha thương mẹ vô vàn, thư gửi tình cảm gió ngàn về quê, chiến trường còn giặc chưa về, quyết theo dân đảng lời thề ra đi, tâm còn đức hiếu vẫn ghi, vì thương bố mẹ ra đi diệt thù, đêm mơ vẫn nhớ lời du, bố mẹ luôn nhắc con tu trưởng thành, bố mẹ là gốc con là cành, mong con tự lập trở thành đức nhân, giải phóng con lại ra quân, bố mẹ già mất có dân họ hàng, ngày rỗ con càng nhớ thương, bố là công đức chăm đường dạy con, năm nay 80 tuổi tròn, suốt đời nhớ bố mẹ con, công cha nghĩa mẹ cho gì, hiếu trung nhân đức tạc khi sinh thành.
1: Vừa rồi là những lời tâm sự và bài thơ nhớ về công lao cha mẹ khi xưa của vị thính giả Dương Văn Nghinh ở Phú Bình, Thái Nguyên.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ Lời con gửi mẹ gửi cha, lời của soạn giả Đặng Văn Toán do nghệ sĩ Ngọc Trắng trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Nhớ câu đôi chữ U Minh, ở đời có tử có sinh luân hồi, con người ta sống ở trên đời không cha không mẹ rẽ trời xi trăng, không cha mẹ coi bằng sơn hải đạo lòng con ta phải đền ơn. Ngồi mà nghĩ lại từng cơn, từng lúc mưa gió từng cơn giữ gìn, nâng nâng trứng giữ gìn hơn trứng, hứng hứng hoa gìn giữ tẩy hoa. Nói về công nghệ nghĩa cha, kể ra từng tháng tính ra từng ngày, năm lên bọt nằm đây mẹ đặt ngày đến nay, cha dắt gỏ đi đến ba còn bé thi thi, mẹ cho con nói cha thì cho ăn, năm lên bốn áo quần may mặc lấy ở đâu con khoác vào thân. Lên năm tuổi đã lớn dần thì con cho mẹ lo dần cho cha, năm lên sáu ê a miệng đọc, mẹ mong con thử học là đây, đến năm lên bảy theo thầy, gặp như ai cấp tiền này ai mua, năm lên tám học đua bạn trẻ, mẹ mong con mạnh khỏe vui tươi, đến năm lên chín

0: 10 gạo thứ hai cấp chỉ rời ai cung. Tôi mới kể trong vòng bé nhỏ cả lớn lên con phải bao đền. 20-21 trở lên tùy nơi định ý xây nền tương lai. Công cúc được sông dài mấy khúc nghĩa củ lao non đúc tiếng cao. Nhớ ơn chi chữ củ lao công cha nghĩa mẹ biết bao công trình.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ nhớ về công lao cha mẹ đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn từ vị thính giả Hoàng Hang Bút ở Ninh Bình.
2: Và tiếp theo chúng ta sẽ nghe những lời tâm sự về chữ hiếu cùng với bài thơ có tên Ơn cha nghĩa mẹ từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Phú Thọ.
3: Đến với chương trình, tôi có đôi điều chia sẻ về chữ hiếu, mong thế hệ trẻ cũng nên tham gia đều đặn để tôn kính cha mẹ, luôn đậm sâu gắn kết tình thương với nhiều thế hệ trong gia đình và xã hội. Trọng nghĩa hiếu đạo là tâm của mỗi chúng ta. Chữ hiếu rất sâu rộng. Tôi thì xin có bài thơ Ơn cha và nghĩa mẹ. Đêm nay con nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ suốt đời phúc an, ốm đau bệnh tật tiêu tan, niềm vui hạnh phúc ngập tràn trên môi. Mẹ là dòng suối dịu hiền, cha là ánh sáng thần tiên diệu kỳ. Nguyện lòng con trẻ khắc ghi công cha nghĩa mẹ suốt đời không quên. Một đời vất vả triền miên, kỳ đàn con nhỏ niềm riêng quên rồi. Đồng sâu ruộng sớm xa xôi, mẹ cha đôi quạt nắng oi chưa hè. Đêm thâu tiếng mũi vo ve, mẹ ngồi canh giữ vỗ về à ơi. Dù đi khắp mọi muôn nơi, tình thương cho mẹ muôn đời không phai. Công cha nghĩa mẹ bao la, hy sinh tất cả cho ta nên người. Công lao sinh dưỡng cao vời, tình thương cho mẹ chưa vơi bao giờ. Tóc xanh nay đã bạc phơ, làm con xin chớ làm ngư vô tình. Ngày xưa ai dưỡng thân mình, ngày nay con lớn đẹp xinh dạng người. Hiếu ân báo đáp muôn đời, vẫn không trả hết công người sinh ta.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và bài thơ Ơn cha nghĩa mẹ từ vị thính giả Trần Thị Vĩ ở Phú Thọ.
2: Vâng, và sau đây thì chương trình xin gửi tới quý vị thính giả bài dân ca Bắc Bộ có tên 10 công cha, lời của soạn giả Nguyễn Quý Sinh, do hai nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Hồng Ngát trình bày.
4: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thái

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 9

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, mùng 10 tháng 6 năm 2026, tức ngày 25 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5.

Phút mùa vàng, chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Lào siết chặt kiểm soát thuốc lá, 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, doanh nghiệp dệt may trước bài toán giữ lại giá trị trong chuỗi cung ứng, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri dự thảo luật đô thị đặc biệt, kiến tạo thể chế để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao, 10 giờ 30 Viễn ninh Tổ quốc tăng cường phòng chống tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, thách thức hiện hữu, hành động không thể chậm trễ, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, người cha quá vợ và cuộc đua với thời gian để giữ lại tuổi thơ cho hai con, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, mô hình tăng trưởng mới, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là trung tâm, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Trường Sa điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, hiệu quả từ thảo dược đối với sức khỏe sinh lý nam, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, lưu giữ dòng chảy lịch sử qua từng trang báo giấy, câu chuyện của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thực tiễn phát triển đang xuất hiện nhiều khái niệm mới, mô hình mới, cách tiếp cận mới. Nếu không được luận giải chặt chẽ, thống nhất sẽ dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau, thậm chí làm giảm sức thuyết phục của đường lối chủ trương. Để góp phần xây dựng một hệ ngôn ngữ lý luận chuẩn xác, hiện đại, dễ hiểu, dễ vận dụng, giữ được bản sắc tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Hội đồng tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và những vấn đề cấp bách của đất nước.
3: Hội đồng cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, để thể chế hóa cái phát triển nhanh, bền vững, quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo, tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế, tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm của Việt Nam, hình thái cạnh tranh xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.
2: Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng ASEAN cần trở thành trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
4: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở

0: thành nơi công nghệ được tạo ra, không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
1: Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste do ông Jacinto Rigoberto Gomez de Deus, Phó Tổng Thư ký thứ nhất dẫn đầu, nhân dịp đoàn thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ ba. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, góp phần củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Timor-Leste vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo lịch thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, vào 14 giờ chiều nay, các thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót nếu có, và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi cũng như các quy định liên quan đến kỳ thi. Đây là buổi làm thủ tục quan trọng, thí sinh cần có mặt đúng giờ theo lịch của điểm thi để kiểm tra thông tin, nghe phổ biến quy chế và xử lý sai sót nếu có. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Sẽ có khoảng 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên cả nước. Nhà trường, gia đình và các địa phương đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất để các em tự tin bước vào kỳ thi. Chiều qua, ngay khi vừa cập bến tại cảng hành khách Rạch Giá, 157 thí sinh đến từ xã đảo đặc khu Kiên Hải đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ đội xe công an tình nguyện thuộc công an tỉnh An Giang. Đây là hoạt động mở màn đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho các thí sinh vùng biển đảo xa xôi vào đất liền tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay. Tin của phóng viên Lam Hiếu.
2: Để giúp các em học sinh vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi từ đảo vào đất liền, đội xe công an tình nguyện đã chủ động bố trí xe đưa đón, hỗ trợ vận chuyển hành lý, đưa các em về nơi lưu trú và các điểm dự thi một cách an toàn, thuận tiện. Lần đầu tiên rời đảo Hòn Sơn để bước vào một kỳ thi lớn, em Trương Quân Hạo, học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lại Sơn, không giấu được sự xúc động.
3: Em là lần đầu tiên vào đây cho nên là em cảm giác rất là bỡ ngỡ. Nhưng em thì lo là không biết là mình ở đâu và đường đi như thế nào và em không biết là mình ăn uống như thế nào. Nhưng mà thật sự thì khi mà em vào Rạch Giá thì em được mấy anh hỗ trợ rất là nhiệt tình thì em cảm giác rất là an tâm và rất là mừng. Bây giờ là em đang tập trung hết tất cả các sức mình vào cái kỳ thi đợt này và tuân thủ đúng quy định của cái kỳ thi đợt này thì em sẽ cố gắng để đạt được kết quả cao nhất. Và em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các anh chị cán bộ và các đơn vị đã hỗ trợ bên em ạ.
2: Kỳ thi năm nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang không chỉ triển khai đội xe tình nguyện mà còn hỗ trợ toàn diện với nhiều đội hình chuyên trách, bao gồm đội hình chiến sĩ truyền thông, đội hình xung kích đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tại 78 điểm thi toàn tỉnh và đội hình tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng. Các đội hình này được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm hỗ trợ hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026.
1: Tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi viết về trang sách và mái trường. Đây là hoạt động văn học mang ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức hiện tại và tương lai. Tin của phóng viên Minh Hường.
4: Cuộc thi viết về trang sách và mái trường hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị gắn bó bền bỉ với sự nghiệp giáo dục và văn hóa đọc của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại, gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung tác phẩm hướng tới các giá trị chân thiện mỹ, khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước. Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh cho biết, thông qua các tác phẩm văn học,

0: tách và mái trường từ chính những người đã sống trong những câu chuyện ấy.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 4 năm 2027.
2: Tại hội thảo chuyển dịch năng lượng động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công Thương phối hợp báo Lao động tổ chức, thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, người tiêu dùng đón nhận ngày càng tích cực hơn. Những kết quả bước đầu cho thấy khi chính sách được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình phù hợp và được truyền thông đầy đủ thì sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội.
3: Ý nghĩa lớn nhất của E10 là cái xăng sinh học đã mở ra cơ hội phát triển cho một ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu mới. Một cái chuỗi giá trị từ nguyên liệu cho đến sản xuất, cung ứng và sử dụng các nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.
2: Tin thế giới, hôm qua người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện tại chưa có kế hoạch nào cho cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Peskov, các nhà đàm phán vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine. Khi được hỏi về khả năng châu Âu đóng vai trò hòa giải, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov cho biết.
4: Về vai trò trung gian hòa giải tiềm năng của người châu Âu, theo quan điểm của chúng tôi, họ có lẽ còn lâu mới sẵn sàng. Trước hết, việc bắt đầu nỗ lực hòa giải bằng cách đưa ra một số điều kiện nhất định cho Nga có vẻ phi logic và sai lầm. Điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là, theo như chúng tôi thấy, người châu Âu có xu hướng tập trung vào việc tiếp tục chiến tranh hơn là đàm phán hòa bình.
2: Trong khi đó, theo hãng tin Interfax, hôm qua Hải quân Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở biển Baltic, thực hành phóng tên lửa không điều khiển, ném bom và tấn công bằng tên lửa, trong khi các cuộc tập trận lớn của Mỹ và NATO cũng diễn ra trong khu vực. Hàn Quốc và Mỹ trong tuần này sẽ tổ chức cuộc họp chiến lược lần thứ 6 của nhóm tham vấn hạt nhân, trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy chương trình hạt nhân và vũ khí của mình. Nhóm tham vấn hạt nhân được thành lập vào tháng 7 năm 2023, theo tuyên bố Washington, được các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc thông qua như một nền tảng tăng cường độ tin cậy cam kết của Mỹ với Hàn Quốc về răn đe mở rộng trước các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Theo đó, Mỹ có thể sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh. Ít nhất 100 người tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã chết vì virus Ebola sau chưa đầy một tháng từ khi chính quyền nước này tuyên bố bùng phát dịch bệnh ở miền đông. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
5: Theo báo cáo được công bố hôm qua của giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo, trong số 550 trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận, đã có 101 trường hợp tử vong và 19 trường hợp phục hồi. Dịch bệnh tập trung ở tỉnh Ituri, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, chiếm hơn 90% số ca bệnh. Các trường hợp mắc bệnh cũng được ghi nhận ở các tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu, đều thuộc miền đông nước này. Số ca mắc bệnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo thực tế được cho là cao hơn vì dịch bệnh được xác nhận muộn vài tuần, trong khi công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do virus này chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt. Việc ứng phó dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo còn gặp các khó khăn khác khi khu vực này là điểm nóng về xung đột vũ trang và tình trạng người dân lạc hậu, tấn công nhân viên y tế tuyến đầu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc

sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.

0: Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. Nông nghiệp chuyển động phản ánh vấn đề thực hiện liên kết chăn nuôi quy mô gia trại. Tiếp đó là nội dung giải pháp để rừng sinh lời từ tín chỉ carbon. Tìm hiểu về mô hình trồng xương rồng trên vùng ven biển Hòa Hiệp, Đắk Lắk trong mục Nhịp sống nông thôn.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp vẫn đang là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất gia tăng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp cần những động lực mới để tăng trưởng hiệu quả và bền vững hơn. Dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang mở ra một cơ hội vàng để người nông dân, doanh nghiệp và các địa phương thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong câu chuyện trong ngày hôm nay.
3: Trước khi trở thành giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Bắc, một hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn xã Iaknuek, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Thân Thảo ngày ngày gắn bó với vườn cây, lo chuyện chăm sóc, thu hoạch, rồi thấp thỏm chờ thương lái đến mua. Chị thấm thía nỗi lo mỗi khi giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định. Chính những trải nghiệm ấy đã thôi thúc người phụ nữ sinh năm 1987 tìm một hướng đi mới. Nhận thấy diện tích sầu riêng của địa phương ngày càng mở rộng, nhưng sản xuất còn manh mún, mạnh ai nấy làm, chị Thảo đã đứng ra vận động bà con liên kết lại. Từ một tổ hợp tác nhỏ với vài chục hộ dân, đến đầu năm 2025, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Bắc chính thức được thành lập, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn phục vụ xuất khẩu. Đáng chú ý là cùng với việc xây dựng vùng nguyên liệu, chị Thảo sớm nhận ra rằng muốn nông sản có chỗ đứng trên thị trường thì không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm canh tác truyền thống. Người nông dân phải biết tận dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và minh bạch quy trình sản xuất. Từ suy nghĩ đó, người phụ nữ vốn quen với lao động thủ công, học cách sử dụng mạng xã hội, tham gia livestream giới thiệu sản phẩm, cập nhật giá cả thị trường và chia sẻ kỹ thuật canh tác. Những buổi phát trực

0: tiếp từ vườn sầu riêng không chỉ giúp hợp tác xã tiếp cận nhiều khách hàng hơn mà còn trở thành cầu nối giữa người sản xuất với thị trường.
1: Nhờ tất cả các nền tảng kỹ thuật số thì là rất là nhiều người trên khắp cả nước cũng như là thế giới biết được cái vùng của chúng tôi là cái vùng nguyên liệu rất là lớn, và khi đó người ta tìm tới và người ta đưa cái nguồn khách hàng của mình về rất là nhiều mà không có sợ rằng là hàng mình làm ra mà không tiêu thụ được.
0: Nhu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ thực tế đó, nhiều phần mềm ứng dụng và nền tảng số đã ra đời nhằm hỗ trợ người nông dân quản lý sản xuất, lưu trữ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Anh Vũ Đức Tuấn, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, đại diện cho FarmGo, một dự án về chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp, chia sẻ.
2: Trong một trang trại sẽ có rất là nhiều những cái nguồn dữ liệu cần phải lưu lại hàng ngày. Cái dữ liệu đó đến từ những cái thiết bị cảm biến môi trường, đến từ những công việc quản lý tài chính, xuất nhập kho hay là bán hàng, tính lương, nhân công. Và những cái dữ liệu quan trọng nhất đó chính là những cái ghi chép lại những cái nhật để giúp chúng ta truy xuất được nguồn gốc, nâng cao cái giá trị nông sản. Nếu như chúng ta sử dụng lại những cái dữ liệu đó để hiển thị lên dưới dạng biểu đồ hay là hiển thị lên ở cái dạng dễ dàng đọc được, dựa vào cái dữ liệu đó chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định cho vụ sau được chính xác hơn.
0: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp giúp giảm chi phí vận hành lên tới 30%, giảm chi phí vật tư phân bón từ 15 đến 20%, đồng thời tăng năng suất từ 15 đến 28%. Có thể nói chuyển đổi số là chìa khóa trong phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Tuy vậy, đến nay có khoảng 2.600 trong số hơn 22.500 hợp tác xã nông nghiệp trên cả nước ứng dụng phần mềm và công nghệ số. Đây là con số khiêm tốn so với vị thế và tiềm lực của ngành nông nghiệp nước ta. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Kinh tế số Việt Nam, đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và đầu tư bài bản. Bởi nhiều hợp tác xã vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình số hóa. Vì vậy, cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để người nông dân thấy rõ hiệu quả kinh tế của chuyển đổi số, từ đó mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất và quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp trong thời đại số.
3: Cái chính sách ở đây nó là động lực để thúc đẩy hợp tác xã chuyển đổi số, và vì hợp tác xã là quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực hạn chế nên chính sách hỗ trợ về tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cơ sở hạ tầng là rất cần thiết.
0: Để chuyển đổi số mang đến cơ hội vàng, thực sự trở thành động lực bứt phá cho nông nghiệp Việt Nam, cần sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học, công nghệ và chính người nông dân. Khi rào cản về hạ tầng, kỹ năng số và cơ chế chính sách được tháo gỡ, chuyển đổi số sẽ không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, mà còn mở rộng cánh cửa đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, địa phương nào, chủ thể nào đi nhanh hơn trên hành trình số hóa sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Và với một nền nông nghiệp giàu tiềm năng như Việt Nam, chuyển đổi số chính là chìa khóa để tạo nên những bước đột phá hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Tại tỉnh Phú Thọ, ngành khoa học công nghệ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Xuân Hoàn, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong năm vừa qua, ngành khoa học công nghệ của tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ người dân triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản tại địa phương như thế nào?
2: Trước hết phải xác định phát triển bền vững về môi trường cũng như là hướng tới cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nói chung là cái xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và đồng thời cũng là cái mục tiêu lâu dài, là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước cũng như của các địa phương. Và phát triển nông nghiệp tuần hoàn thì gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản bền vững thì đã và đang được tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai cùng với các cấp các ngành trong tỉnh. Thì đối với ngành khoa học công nghệ thì đã và đang triển khai đạt được một số những kết quả quan trọng trong cái thời gian qua. Thứ nhất là chúng tôi đã bám sát vào các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và định hướng phát triển các ngành lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tập trung xác định lựa chọn những nhiệm vụ khoa học công nghệ ưu tiên để phù hợp với sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, đặc biệt là các cái nhiệm vụ có cái hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, phát triển xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Chúng tôi tập trung sẽ xây dựng một số các mô hình ứng dụng để chuyển giao các giải pháp công nghệ để hình thành một số các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế tuần hoàn cũng như là phát triển xanh trong

0: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao cho người dân phát triển một số các sản phẩm trong cái ruộng lúa một vụ để đảm bảo sự phát triển và đặc biệt là phát triển rừng, thì chúng tôi cũng đã tập trung phát triển một số các cái nghiên cứu xây dựng các cái mô hình phòng chống một số các cái dịch bệnh, và trong sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi đã tập trung xây dựng một số cái mô hình phát triển trong nhà lưới, nhà màng.
1: Vâng, từ thực tiễn chuyển giao các tiến bộ công nghệ vào sản xuất thì ông nhìn nhận như thế nào về sự chuyển biến nhận thức của bà con nông dân về phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với tăng trưởng xanh ở địa phương thưa ông?
0: Cái sự nhận thức của người dân cũng như là của doanh nghiệp nâng cao lên một cách rõ rệt. Trên cơ sở, chúng tôi đã chuyển giao các cái quy trình công nghệ gắn với việc đào tạo tập huấn, nâng cao kỹ năng cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cái kỹ năng áp dụng các quy trình công nghệ một cách nghiêm túc, có bài bản. Thông qua đó thì người dân đã thấy được cái hiệu quả rõ rệt, tạo ra được giá trị mới. Với người dân thì cái việc hiệu quả kinh tế là thước đo để thay đổi nhận thức, nhưng bên cạnh đó là phải bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Và trong cái sự phát triển thì người dân đã có nhiều cái mô hình ứng dụng các cái công nghệ và cách làm sáng tạo hơn, và tiếp tục để duy trì các cái mô hình đã được các tổ chức cá nhân hoặc là các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ mà sử dụng ngân sách hỗ trợ cho người dân triển khai các mô hình đã được duy trì và phát triển khá là tốt trong một thời gian vừa qua.
1: Và để khoa học công nghệ thực sự trở thành một trong những giải pháp đột phá thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp địa phương phát triển bền vững, thì Sở Khoa học Công nghệ Phú Thọ sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung vào các nội dung trọng tâm nào trong thời gian tới ạ?
0: Để tiếp tục khẳng định cái vị trí vai trò khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để tạo sự bứt phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, và coi đó là cái động lực chính của tăng trưởng kinh tế, thì tỉnh Phú Thọ đã ban hành nghị quyết và cái chương trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 để có được cái việc làm cụ thể hơn nữa, để khoa học công nghệ cũng như là hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh được phát huy là động lực cho sự phát triển. Để thực hiện được những cái mục tiêu này thì chúng tôi tập trung phải thực hiện các cái giải pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ cũng như là đổi mới sáng tạo. Thứ hai là phải tập trung vào huy động được cái nguồn lực đầu tư cho công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển và khai thác có hiệu quả cái hạ tầng khoa học công nghệ cho đổi mới sáng tạo, và phát triển được cái nguồn nhân lực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao hơn, phát triển ứng dụng ở các cái viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học nghệ trở thành các cái chủ thể nghiên cứu mạnh ở trên địa bàn, phải tập trung phát triển thị trường khoa học nghệ, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, cần phải có cái sự liên kết cái hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh với hệ thống sáng tạo quốc gia để thúc đẩy hoạt động khoa học nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần phải tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, và một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đó chính là tăng cường đổi mới hoạt động thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học nghệ và đổi mới sáng tạo cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Xuân Hoàn về những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với chủ đề chuyển đổi số, cơ hội vàng để sản xuất nông nghiệp bứt phá. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to.

0: Ngoài ra, DAP Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAP Đình Vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAP Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, Vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAP Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAP Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAP Đình Vũ, niềm vui của già nông.
1: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
2: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
3: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, kiểm soát dịch bệnh bằng giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học dựa trên việc tăng cường liên kết chuỗi được coi là yêu cầu quan trọng để bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thời gian qua, các trang trại chăn nuôi đã tăng cường liên kết, từ đó hỗ trợ nhau về vốn để tái đàn, duy trì đàn giống, mua nguyên liệu thức ăn và tư đầu vào với khối lượng lớn để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh khi bán sản phẩm.
7: Đẩy mạnh hình thành chuỗi liên kết chăn nuôi từ khâu cung cấp con giống, quy trình chăn nuôi cho đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ, vừa đảm bảo việc kiểm soát dịch bệnh, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững, hiệu quả. Phóng viên Hữu Hưng có bài ghi nhận thực tế này.
8: Gia đình ông Triệu Văn Quyển ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang nuôi hơn 3.000 con gà lông đỏ theo quy trình an toàn sinh học. Trong điều kiện giá thức ăn liên tục tăng cao, ông Quyển đã áp dụng triệt để quy trình chăn nuôi an toàn sinh học dựa trên các hướng dẫn của ngành chăn nuôi, thú y địa phương. Để phòng ngừa dịch bệnh từ sớm từ xa, ông Quyển tuân thủ việc tiêm vaccine cho vật nuôi. Chuồng trại được tiến hành phun thuốc sát trùng, vệ sinh định kỳ. Ngoài ra, gia đình ông Quyển còn tham gia liên kết với một số đơn vị thu mua gia cầm nên không phải lo lắng khi xuất bán. Ông Triệu Văn Quyển cho rằng việc tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ giúp mô hình chăn nuôi quy mô gia trại phát triển ổn định.
9: Để đảm bảo được chất lượng sản phẩm ra ngoài thị trường, ví dụ như bây giờ cũng là con gà, có địa bàn người ta chăn 3 tháng thôi. Nhưng ở đây về cái nguyên tắc của trang trại rồi cũng như của các hộ dân thì tuân thủ từ 4 tháng 5 ngày cho đến 4 tháng rưỡi mới xuất chuồng ra đàn.
8: Để tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng bền vững thì mô hình liên kết chăn nuôi là lựa chọn phù hợp với bà con nông dân. Chăn nuôi theo chuỗi liên kết có áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gáp giúp người nông dân bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ xâm nhiễm của dịch bệnh. Hiện nay, nhiều hộ dân ở xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã nhìn thấy hiệu quả kinh tế và lợi ích môi trường khi liên kết phát triển mô hình chăn nuôi gia trại. Anh Đỗ Văn Trình, một hộ chăn nuôi gia cầm ở xã Bắc Sơn cho biết.
10: Gà Duy Nai thì thành phần của nó là chất lượng nó cao và thịt nó săn và nó chắc. Nuôi gà Liên Hợp Gáp là do kỹ thuật của bên Liên Hợp Gáp chỉ đạo. Nó hơn với lại một cái ngày xưa ấy, là mình nuôi và nuôi tự do. Thì đông là kể cả nguồn gốc của con giống với thì mình xuất bán này là ở ngoài thị trường nó không ổn định như bây giờ.
8: Phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết được coi là một trong những giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi thú y các địa phương nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là chủ trương trọng tâm trong chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Anh Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng khuyến nông chăn nuôi thú y, Trung tâm khuyến nông quốc gia cho biết.
11: Ngoài cái việc hỗ trợ xây dựng các cái mô hình trình diễn thì chúng tôi thúc đẩy các cái mối liên kết giữa người sản xuất với các cái đối tác. Hiện

0: Nay chúng ta chăn nuôi nhỏ lẻ thì trong các cái mô hình dự án chúng tôi cũng gắn kết giữa liên kết các cái hộ thành các cái tổ hợp tác hoặc là các cái mô hình hợp tác xã để làm sao tập trung với một số lượng lần mua lớn để giảm cái chi phí vận chuyển cho những cái lần mua, thì đấy cũng là một cái tác động để giảm cái giá thành khi chúng ta mua thức ăn.
1: Xây dựng chuỗi liên kết giúp ngành chăn nuôi giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và gia tăng giá trị kinh tế, thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước từng bước nâng cao năng lực dự báo thị trường, quản trị rủi ro và tính chuyên nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang từng bước xây dựng vận hành thị trường carbon, được kỳ vọng trở thành một công cụ kinh tế quan trọng để thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Trong bức tranh đó, lĩnh vực lâm nghiệp được đánh giá là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhất, khi rừng không chỉ góp phần hấp thụ carbon, bảo vệ môi trường mà còn có thể tạo ra những giá trị kinh tế mới thông qua tín chỉ carbon. Đặc biệt, việc chính phủ ban hành Nghị định 180 cho phép doanh nghiệp mua tín chỉ carbon rừng để bù trừ phát thải được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, từ ngày 15 tháng 7 thì doanh nghiệp được phép mua tín chỉ carbon rừng để bù trừ phát thải khí nhà kính theo Nghị định 180 vừa được chính phủ ban hành. Theo ông, Nghị định mở ra những cơ hội nào để thúc đẩy thị trường carbon đối với lĩnh vực lâm nghiệp?
4: Hiện nay thì trong lĩnh vực lâm nghiệp thì chúng ta cũng đã có kinh nghiệm trong cái việc mà chuyển nhượng kết quả giảm phát thải cũng như tín chỉ carbon tới các cái tổ chức quốc tế. Đến thời điểm này chúng ta có 3 cái chương trình mà chúng ta đang thực hiện. Chính phủ đã ủy quyền lại cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chương trình thứ nhất là chương trình giảm phát thải ở vùng Bắc Trung Bộ thì chúng ta đã chuyển nhượng xong 10,3 triệu tấn CO2 tương đương từ cái nỗ lực giảm phát thải của chúng ta. Cái chương trình thứ hai chúng ta đang xây dựng đó là chương trình về cũng là chương trình giảm phát thải vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong cái chương trình mà LEAP, cái sáng kiến về châu Á về giảm phát thải của vùng châu Á. Thế thì cái này chúng ta đang trong quá trình mà thẩm định của cái tổ chức mà chúng ta sử dụng cái tiêu chuẩn đó và người ta đang đánh giá. Và cái thứ ba thì là một cái mà chúng ta cũng mới được phê duyệt, đó là cái chương trình được chi trả bởi Quỹ Khí hậu Xanh. Đây là cái tiền mà chúng ta được chi trả cho tất cả các cái nỗ lực của Việt Nam mà thực hiện cái giảm phát thải về mất rừng và suy thoái rừng, sử dụng cái tiền này để mà đầu tư lại cho công tác bảo vệ phát triển rừng ở các cái tỉnh phía Bắc, dự kiến là 5 tỉnh. Tuy nhiên là cả ba cái chương trình này nó cũng không hoàn toàn là mang tính chất là chúng ta thương mại mua bán cái tín chỉ carbon trên cái sàn giao dịch carbon. Thì tất cả các chương trình này là những cái nguồn tiền mà chúng ta gọi là các cái dự án đầu tư có điều kiện. Trong cái mà thương mại tín chỉ carbon thì hiện nay thì chúng ta phải hoạt động theo đúng cái quy định tại Nghị định số 29, đó là sàn giao dịch carbon trong nước. Nếu như chúng ta có trao đổi tín chỉ carbon ra quốc tế với các cái đối tác ngoài phạm vi của Việt Nam thì chúng ta phải thực hiện theo Nghị định 112 và cộng thêm với Nghị định 180. Như vậy là tất cả các văn bản hiện nay là chúng ta đã sẵn sàng rồi. Và việc cái mua bán tín chỉ thì chúng tôi nghĩ rằng là từ khi ban hành Nghị định 180 khá nhiều các cái tổ chức, các cái chủ rừng cũng đã bắt đầu quan tâm và đã tìm hiểu để chuẩn bị cho các cái bước như là xây dựng dự án carbon để mà triển khai. Thì đấy là những cái mà dấu hiệu mà chúng tôi thấy là rất là rõ.
3: Vâng, và để thị trường carbon rừng vận hành hiệu quả, theo ông cần tháo gỡ những điểm nghẽn nào?
4: Chúng ta phải đảm bảo hỗ trợ về năng lực kỹ thuật cho các cái tổ chức, cho các cái chủ rừng có thể xây dựng được các cái dự án carbon và có thể thực hiện được cái việc chúng ta báo cáo kết quả thực hiện dự án carbon, xem là chúng ta giảm được phát thải bao nhiêu tấn CO2 tương đương hoặc là chúng ta hấp thụ thêm được là bao nhiêu tấn CO2 tương đương. Cái thứ hai là tôi nghĩ là liên quan đến cái dự án carbon này là chúng ta phải có một cái cơ chế đầu tư nào đó để cho nó phù hợp. Vì cái dự án carbon thì nó hoàn toàn khác với các cái dự án phát triển lâm nghiệp thông thường. Nó quy định rất là khắt khe đối với cái việc mà chúng ta đo đạc báo cáo cái phát thải carbon cũng như là hấp thụ carbon. Thứ hai là cái thời gian mà chúng ta phải duy trì cái dự án này là phải là bao nhiêu năm thì mới đạt được cái yêu cầu. Và cái thứ ba nữa là trong các dự án carbon cũng đặt ra các yêu cầu rất là chặt về các vấn đề về bảo đảm an toàn môi trường xã hội. Thì đấy là những cái vấn đề mà rất là lớn. Như vậy là khi chúng ta thực hiện các dự án carbon này thì ngoài các vấn đề năng lực thì các cái vấn đề về tài chính, các vấn đề về đầu tư là chúng ta phải quan tâm đặc biệt.

0: là đối với những cái chủ rừng mà hiện nay đang quản lý cái rừng thuộc sở hữu toàn dân, tức là rừng do nhà nước quản lý, thì cái này chúng ta phải có một cái cơ gỡ về một cái cơ chế đầu tư như thế nào. À, người ta liên danh liên kết với các cái khu tư nhân thì người ta đầu tư, thì cái cơ chế ăn chia hoặc là như thế nào đó là chúng ta phải gỡ được, phải có những cái hướng dẫn thì người ta mới đầu tư. Bởi vì đã đâu doanh nghiệp hoặc là khối tư nhân người ta đầu tư vào dự án carbon thì chắc chắn là người ta cũng phải có những cái lợi nhuận nào đó thì người ta mới đầu tư.
1: Đối với các địa phương và doanh nghiệp thì theo ông cần có cách tiếp cận như thế nào để tận dụng những cái tín hiệu từ thị trường và để thị trường carbon thực sự trở thành động lực cho chuyển đổi xanh?
0: Trong cái nghị định 180 cũng như là căn cứ vào cái đóng góp do quốc gia từ quyết định thì các địa phương đều có trách nhiệm thực hiện cái cam kết của chính phủ trong vấn đề giảm phát thải khí nhà kính lộ trình từ nay 2030-2050. Có nghĩa là vẫn phải có một cái huy động cái nguồn lực nào đó từ ngân sách, từ khối tư nhân để chúng ta đầu tư. Như vậy là tất cả các địa phương bây giờ chúng ta phải cân nhắc, thế thì mục tiêu của địa phương là đóng góp cho quốc gia bao nhiêu về giảm phát thải khí nhà kính, còn lại bao nhiêu là chúng ta có thể thương mại để chúng ta có thêm cái nguồn thu nhập. Và để tính toán cái việc này thì các địa phương cần phải có những cái đánh giá khả thi, xem là tiềm năng cái lượng giảm phát thải của chúng ta là bao nhiêu, tiềm năng tạo ra tín chỉ carbon là bao nhiêu, cái đối tượng chúng ta tác động là như thế nào, và hiệu quả mà thực hiện là các cái dự án carbon nó như thế nào, các vùng ưu tiên như thế nào. Đấy, như vậy là cái đấy là cái bài toán mà tôi nghĩ là cái công việc đầu tiên mà các cái địa phương cần phải thực hiện. Thì sau đó thì chúng ta mới xác định rõ cái lộ trình, chúng ta xác định rõ được cái kế hoạch chúng ta triển khai, vạch ra một cái lộ trình trong thời gian tới.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý Rừng Bền Vững, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về giải pháp giúp rừng sinh lời từ tín chỉ carbon. Tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp sống nông thôn.
3: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từng mọc hoang dọc các bãi cát ven biển miền Trung, cây xương rồng đang trở thành cây trồng mang lại thu nhập cho nhiều hộ dân ở vùng cát trắng Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Xương rồng được trồng để làm nguyên liệu, chiết xuất để sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, tạo ra các sản phẩm đặc hữu phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên có bài viết về mô hình sinh kế độc đáo này.
4: Phường Hòa Hiệp xưa còn có tên gọi khác là làng cát. Khoảng 80% số ngày trong năm nắng nóng. Do đó, chỉ có xương rồng và một số ít loại cây có thể phát triển. Cây xương rồng mọc hoang ở khắp các bãi đất trống ven biển, trong rừng xếp, hay được người dân trồng dọc theo bờ rào. Thế nhưng, gần đây, loài cây dại này bắt đầu được người dân trồng để bán. Ông Trần Văn Đức ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp, 2 năm nay đã trồng thử nghiệm giống xương rồng rộng bản, còn gọi là lưỡi rồng, trên diện tích 3.000 m². Cho thu nhập gần 200.000 đồng mỗi ngày, đủ để gia đình ông trang trải cuộc sống.
5: Rất là bất ngờ, hồi xưa trồng theo hàng rào, để mình làm hàng rào, bây giờ bán cho công ty kiếm tiền ở trên cái vùng đất này.
4: Từ những diện tích cát trắng cằn cỗi, khô hạn, gần như bỏ hoang, người dân Hòa Hiệp nay trồng xương rồng và từng bước có nguồn thu nhập ổn định. Sau khoảng 1 năm trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch, năng suất đạt khoảng 50-80 tấn một hecta. Giá bán 2.500-4.000 đồng mỗi kg. Mang lại thu nhập khoảng 100-150 triệu đồng mỗi hecta. Dù chưa cao so với nhiều loại cây trồng khác, nhưng phù hợp với điều kiện đất cát, vốn đầu tư và công chăm sóc, nên mô hình đang dần được nhân rộng. Gia đình ông Nguyễn Hữu Phúc ở khu phố Phú Hòa cũng trồng gần 1 hecta xương rồng, biến mảnh đất cát từng bỏ không thành nguồn thu nhập chính. Vợ chồng tuổi già không phải phụ thuộc vào con cái, khiến ông Phúc rất phấn khởi.
6: Cây này là nó xuất phát là dọc theo biển cát, rồi mình thấy cái hướng của công ty nó làm đây, rồi mình có đất phi lao vật hà không, mình dỡ ra mình trồng, mình đầu tư xuống đây mình đỡ mình bán.
4: Làng cát ven biển Hòa Hiệp quanh năm nắng gió, nhiều khu vực đất cát bị nhiễm mặn nên cây trồng khó phát triển. Trước đây không ít khu vườn trồng bạch đàn, điều nhưng cây còi cọc hiệu quả thấp. Những năm gần đây, các diện tích này được thay thế bằng xương rồng, phủ xanh nhiều khu vườn cát. Loại cây này càng nắng càng phát triển, đến mùa mưa vẫn sinh trưởng tốt nhờ đặc tính đất cát thoát nước nhanh.

0: Xương rồng dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chịu nắng gió tốt, không cần nhiều nước, hầu như không phải bón phân hay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bà Lê Thị Thu Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Hiệp cho biết, từ nguồn nguyên liệu xương rồng tại địa phương, các cơ sở đã đưa vào nhà máy để chế biến thành nhiều sản phẩm như trà, dầu gội, sữa rửa mặt, serum.
1: Cái sản phẩm với cây xương rồng hoàn toàn tự nhiên. Những cái sản phẩm này hiện nay thì cũng đã được công nhận là những sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.
0: Từ một loài cây mộc dại, xương rồng ở Hòa Hiệp đã được đưa vào trồng hàng hóa và ứng dụng công nghệ chiết xuất để tạo ra nhiều sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và mở ra sinh kế mới cho người dân vùng cát ven biển.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hữu Hưng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi

0: Gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhan, giúp mẹ thêm nhiều vị.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
1: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài.

0: Từ ngày dùng đại tràng tâm bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, đại tràng tâm bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
7: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026, tức ngày 25 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề: tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Từ nay đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách. Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vòng vài ngày tới. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường

0: Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Dự án nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 về thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực. Quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 năm 2026 và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết.
1: Tiếp tục lịch trình công tác tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Matsumoto Iohei. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị phía Nhật Bản quan tâm một số nội dung như hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, chuyển đổi số, lượng tử, sớm triển khai các dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản, chương trình hợp tác chung về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản ASEAN, tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giữa hai nước, thúc đẩy triển khai các chương trình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học tại Nhật Bản, sớm kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai chính phủ về phát triển trường đại học Việt Nhật. Về phần mình, Bộ trưởng Matsumoto nhấn mạnh Bộ Giáo dục Nhật Bản sẽ tích cực phối hợp với Việt Nam để triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học công nghệ. Bộ trưởng Matsumoto thông báo việc Bộ Giáo dục Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức tọa đàm về bán dẫn tại Đại học Việt Nhật vào tháng 9 năm nay, tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu chung giữa hai nước trong lĩnh vực này thông qua chương trình hợp tác chung về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản ASEAN.
1: Sau ngày làm việc đầu tiên với nhiều trao đổi sôi nổi về tự cường, đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phòng ngừa xung đột trong ASEAN, ngày hôm nay Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
3: Các phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, trong đó nhu cầu năng lượng của khu vực được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới, trong khi nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn năng lượng nhập khẩu. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, ổn định và công bằng hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ đánh giá những cơ hội và thách thức đối với các mô hình phát triển truyền thống của ASEAN trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc. Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong việc khởi xướng và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, đồng thời cho rằng các sáng kiến được đề xuất tại diễn đàn đang góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nicken khẳng định,
4: tôi chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công AFF 2026. Những chủ đề được thảo luận tại AFF 2026 rất đáng chú ý khi cộng đồng ASEAN đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc mang lại hòa bình, thịnh vượng cho người dân, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.
3: Trong khi đó, ông Surian Vichilekan, Giám đốc Viện Mekong cho rằng diễn đàn tương lai ASEAN đã trở thành một diễn đàn quan trọng để các bên cùng chia sẻ ý tưởng, thảo luận các thách thức chung và thúc đẩy hợp tác thực chất.
4: Việc tạo ra diễn đàn này cho phép chúng ta trao đổi một cách cởi mở và thực chất hơn. Theo tôi, với vị thế của mình, Việt Nam có thể thúc đẩy sự gắn kết, tăng cường tính bổ trợ và phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các quốc gia, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực.
1: Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập theo dấu con đường Trường Chinh, buổi đối thoại giữa thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra tại Trường Đại học Tam Minh với chủ đề Làm người kế thừa kiên định truyền thống cách mạng Trung Việt. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
5: Tại buổi đối thoại, đại diện thanh niên hai nước đã chia sẻ suy nghĩ về vai trò của thanh niên trong việc tiếp nối tình hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước. Các tham luận nhấn mạnh giao lưu văn hóa và giáo dục là động lực thúc đẩy đất nước của nhau qua mạng xã hội cũng như các hoạt động quốc tế. Đặc biệt, các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc được đánh giá là lực lượng quan trọng trong việc kết nối nhân dân hai nước.

0: Với lợi thế ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa, họ không chỉ là người tiếp nhận tri thức mà còn là sứ giả góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời kể những câu chuyện chân thực về Trung Quốc tới bạn bè quốc tế. Chia sẻ cảm nghĩ sau chương trình, chị Phan Thị Phương, đại diện Thanh niên Việt Nam khẳng định:
1: Hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc là một tài sản quý giá và là di sản tinh thần vô giá. Thanh niên hai nước cần phải trân trọng cơ hội giao lưu, trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, phấn đấu trở thành cầu nối giao lưu tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp tục giữ gìn tình hữu nghị ấy và truyền thống giữa hai nước, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quan hệ song phương.
0: Trong khi đó, chị Điền Hiểu Bối, đại diện thanh niên Trung Quốc nhấn mạnh, buổi đối thoại đã tiếp tục gieo hạt giống hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Chị khẳng định:
2: trong tương lai, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, thanh niên hai nước đều có thể trở thành nhân chứng, người xây dựng và truyền bá tình hữu nghị này.
3: Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày là 11 và 12 tháng 6. Bên cạnh công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, học sinh cần chủ động nắm chắc quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi. Tin của phóng viên Lê Thu.
4: Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Thực tế cho thấy, đây vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất dẫn đến việc bị đình chỉ thi trong nhiều năm qua. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết:
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái sở giáo dục và đào tạo, rồi các cơ sở giáo dục đại học, và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học, rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi, phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi, đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi.
4: Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
6: Ngay lúc này đây, thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao, và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
4: Theo lịch, sáng mai 11 tháng 6 thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán, sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, xác định trước lộ trình đến điểm thi và có mặt đúng giờ. Theo quy chế, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng cùng việc tuân thủ nghiêm quy chế sẽ giúp thí sinh tránh những sai sót đáng tiếc và tự tin chinh phục kỳ thi quan trọng này.
3: Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các bước để đưa loại hình nhà ở cho thuê là dự án cấp bách. Cùng với đó, thành phố bổ sung loại hình này vào danh mục được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng một dự án lên 300 tỷ đồng một dự án. Ông Phan Trần Huy Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính nhà ở cho thuê đã góp phần giữ cho nguồn nhân lực thành phố được ổn định, từ đó tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp quan tâm đăng ký xây dựng gần 100.000 căn. Thời gian tới, để thúc đẩy nhà ở cho thuê, ông Được yêu cầu cần phải có luồng xanh về thủ tục. Thành phố cũng sẽ bố trí quỹ đất trong tổng thể quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Ông Nguyễn Văn Được kiến nghị có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp làm loại hình này.
8: Rất mong Trung ương, Bộ Xây dựng, như Bộ Tài chính nó mua làm sao mà cái miễn giảm về tiền sử đó, có thể là miễn giảm trong một chu kỳ nào đó chẳng hạn 5 năm 10 năm, rồi miễn giảm lãi suất

0: viên Thạch Hồng tại xã Trần Đề.
1: Được hưởng chính sách trợ cấp dành cho người cao tuổi là niềm vui của bà Thạch Thị Sari, ngụ ấp Bãi Giá, xã Trần Đề. Tuy nhiên, ở tuổi 88, việc đi lại để thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ trợ cấp luôn là trở ngại đối với bà. Thấu hiểu những khó khăn đó, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác lưu động đến tận nhà để hướng dẫn và thực hiện thủ tục ủy quyền cho con gái bà nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.
2: Tôi già rồi, cũng không còn làm gì được. Được trợ cấp giúp tôi có tiền mua thuốc uống, mua này nọ. Giờ tôi ủy quyền cho con gái tôi nhận giúp.
1: Không chỉ riêng bà Sari, trên địa bàn xã Trần Đề, hiện vẫn còn nhiều người thuộc nhóm yếu thế. Để đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với các đối tượng này, địa phương này đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Điển hình như cháu Nguyễn Văn Hoàng Tuấn, ngụ ấp Dòng Chùa. Từ khi mới vài tháng tuổi, em đã bị cha mẹ bỏ rơi và sống cùng bà, sau đó được gia đình người bác cưu mang. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên dù đã 9 tuổi, em vẫn chưa có giấy khai sinh. Sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã trực tiếp đến tìm hiểu hoàn cảnh, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết để em được cấp giấy khai sinh, đủ điều kiện đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Bà Nguyễn Thị Thủy, bác của cháu Tuấn, chia sẻ.
3: Cũng nhờ công an với chính quyền ở đây mới ủng hộ, mới làm giấy khai sinh cho bé, rằng cho bé đến trường, bé học, thì ở đây cũng rất mang ơn, rất là cảm ơn, rất rất nhiều luôn.
1: Nhưng việc thiết thực này đã mang đến ý nghĩa rất lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn, bởi mọi hồ sơ được hoàn thành không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết, mà còn mở ra cơ hội được thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng của người dân. Ông Trần Quốc Thái, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trần Đề cho biết.
4: Sẽ tiếp tục thực hiện những cái thủ tục đơn giản cũng như là hướng dẫn những cái thủ tục phức tạp để cho bà con tránh phiền hà trong công tác thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
1: Từ những mô hình thiết thực này, phương châm chính quyền phục vụ hành chính đến với người dân đang từng bước được thực hiện hóa bằng những hành động cụ thể.
0: Một thông tin đáng chú ý là mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ ra lò vào đầu tháng 7 tới tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít trong nước. Tin của phóng viên Quang Sáng.
5: Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2015. Hiện giai đoạn phân kỳ 1 đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành trong đầu tháng 7 tới, với công suất 150.000 tấn nhôm mỗi năm. Theo lộ trình, phân kỳ 2 sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2027, nâng tổng công suất lên 300.000 tấn mỗi năm. Đến quý 3 năm 2027, khi phân kỳ 3 đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế tối đa 450.000 tấn nhôm mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Nhân Cơ trên diện tích khoảng 129 ha, với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Đây là dự án điện phân nhôm đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít trong nước. Theo ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các hạng mục cơ bản của nhà máy hiện đang được triển khai đúng tiến độ, tạo tiền đề để cho ra đời mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng, hiện thực hóa chuỗi sản xuất nhôm quốc gia.
6: Việt Nam có trữ lượng bô xít rất lớn, thì Lâm Đồng chiếm khoảng 75% trữ lượng về bô xít. Chúng ta có cơ hội chế biến sâu nhôm và sản phẩm sâu nhôm. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 7 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có thỏi nhôm đầu tiên xuất hiện. Đây là một quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để tập trung làm sao phải khai thác tiềm năng của mình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vài ngày tới. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
7: Phát biểu với báo giới tại thành phố New York, ông Trump cho biết các cuộc giao tranh giữa Iran và Israel đã giảm đáng kể sau những nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận đang được thúc đẩy sẽ ngăn Iran sử dụng vũ khí hạt nhân và dẫn tới việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu. Ông Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ dự báo một thỏa thuận với Iran sắp đạt được. Liên quan tới quan hệ Mỹ-Israel, Tổng thống Trump cho biết vừa có cuộc trao đổi rất tốt đẹp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng hai nhà lãnh đạo đang bắt đầu sâu sắc về cách xử lý cuộc xung đột.
0: Trên thực địa trong

0: Diễn biến mới nhất, phía Mỹ cáo buộc Iran đã bắn hạ một trực thăng quân sự của Mỹ khi chiếc máy bay này đang tuần tra trên khu vực eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng đối với vụ việc. Còn về phía Iran, Ngoại trưởng nước này, ông Araghchi cho rằng đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn. Ông Araghchi cũng cảnh báo việc các lực lượng nước ngoài hoạt động gần Iran tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh. Còn tại mặt trận Liban, quân đội Israel vẫn mở thêm nhiều cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng.
1: Theo Bộ Ngoại giao Anh, đây là một phần trong nỗ lực chung của nhóm 6 nước nhằm xử lý các hành vi bị cho là góp phần làm gia tăng căng thẳng và bạo lực tại khu vực. Trong đợt trừng phạt lần này, Anh áp đặt biện pháp đối với 6 tổ chức và một cá nhân bị cáo buộc tài trợ, tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vào các hành vi bạo lực hoặc hỗ trợ các tiền đồn định cư tại bờ Tây, Pháp, Canada và Na Uy cũng công bố các biện pháp tương tự, trong khi Australia và New Zealand đã triển khai các động thái phối hợp từ tuần trước. Các mục tiêu trừng phạt được cho là thuộc các mạng lưới cung cấp tài chính hậu cần và nguồn lực cho các trang trại và tiền đồn của người định cư, gây quỹ hoặc cung cấp nguồn lực cho các hoạt động liên quan đến bạo lực và đe dọa người Palestine.
0: Liên minh châu ngày hôm qua đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mở rộng các biện pháp hạn chế sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, tài chính.
1: EU đề xuất duy trì cơ chế trần giá dầu Nga ở mức hiện tại khoảng 44 đô la một thùng đến tháng 1 năm 2027, nhằm hạn chế khả năng hưởng lợi từ biến động giá năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, EU tiếp tục mở rộng danh sách các thực thể tại nước thứ ba bị hạn chế giao dịch, bao gồm ngân hàng, nền tảng tiền số và doanh nghiệp dầu mỏ, nhằm ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt.
0: Bốn quốc gia tại khu vực Trung Mỹ ngày hôm qua đã đồng loạt phát cảnh báo khi bão nhiệt đới Christina tiến gần bờ, dự báo gây mưa lớn, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng.
1: Theo các cơ quan phòng vệ dân sự El Salvador, Bộ Giáo dục nước này đã thông báo đóng cửa trường học trong 2 ngày do ngại lở đất, ngập lụt và các nguy cơ thiên tai khác. Ngoài ra, nhà chức trách đã thiết lập khoảng 180 điểm trú ẩn trên toàn quốc để sẵn sàng tiếp nhận người dân sơ tán trong những ngày mưa lớn sắp tới. Tại Guatemala, giới chức dự báo lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung dọc bờ biển Thái Bình Dương, khu vực cao nguyên trung tâm Altiplano và các thung lũng miền Đông. Ở Nicaragua, đồng tổng thống Rosario Murillo kêu gọi người dân tránh xa khu vực ven biển trong bối cảnh mưa lớn kéo dài từ cuối tuần trước. Tại Honduras, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp đã ban bố cảnh báo cho 9 khu vực.
0: Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc đánh bại Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-1, qua đó lên ngôi vô địch lượt đi. Ở trận đấu khác, Sài Gòn Titan cũng có chiến thắng cách biệt 5-1 trước Hà Nội. Ở giải U19 Đông Nam Á tối qua, U19 Australia hòa U19 Campuchia với tỷ số 2-2. Và với kết quả này thì cả hai đội đều giành quyền vào bán kết, trong khi đội U19 Việt Nam bị loại khi chỉ xếp thứ 3 của bảng đấu. Chỉ còn hơn một ngày nữa là đến World Cup 2026 sẽ khởi tranh. Không khí bóng đá nóng lên từng ngày khi các đội tuyển tham dự giải tiến hành các buổi tập luyện trước thềm World Cup.
2: Tại Đại học Wake Forest, người hâm mộ đã lấp đầy các khán đài, hò reo cổ vũ cho đội tuyển Đức trong buổi tập ra mắt đầu tiên. Đông đảo người hâm mộ được dõi theo từng đường bóng của Florian Wick, tiền vệ đội tuyển Bayer Leverkusen và Yaman Musiala, cầu thủ đang chơi cho Bayern Munich. Tôi đến đây hôm nay vì bố tôi đến từ Dusseldorf, Đức, và chúng tôi luôn theo dõi các trận đấu. Sau khi ông ấy qua đời, tôi vẫn tiếp tục đến xem tất cả các trận đấu của đội tuyển Đức ở Mỹ, và tôi chỉ muốn xem đội tập luyện để con trai chúng tôi cũng được tận hưởng những trận cầu đáng xem.
3: Tôi đã dẫn mấy người bạn của mình đến đây. Chúng tôi đều là những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và rất yêu thích một số cầu thủ trong đội tuyển Đức. Tôi rất mong được xem họ tập luyện, chuẩn bị cho World Cup, thật là thú vị.
2: Đầu tuần này tại Arizona, đội tuyển bóng đá nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được hàng trăm người hâm mộ chào đón. Hàng trăm cổ động viên trẻ đặc biệt hào hứng khi được xem ngôi sao của Real Madrid Arda Güler tập luyện và liên tục hô vang tên anh trong suốt buổi tập.
3: Chúng tôi rất muốn gặp Arda Güler và Kenan Şenik. Chúng tôi đã theo dõi họ từ khi họ còn là những cầu thủ trẻ và họ thực sự là những cầu thủ giỏi đang chơi cho các câu lạc bộ lớn. Vì vậy, chúng tôi rất muốn có chữ ký của họ trong album của mình.

0: Tôi yêu tinh thần đoàn kết mà bóng đá mang lại cho cộng đồng. Tôi lớn lên chơi bóng đá, nên tôi cảm thấy nó như chảy trong huyết quản của mình. Bạn chỉ cần yêu thích nó thôi, đó là cảm giác tuyệt nhất.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp trong một ngày để xem xét cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng luật và giám sát. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tiếp tục chương trình nghị sự với hai chủ đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai khu vực là tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Chiều nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được trong vòng vài ngày tới. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Trên thực địa, trong diễn biến mới nhất, phía Mỹ cáo buộc Iran đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự Mỹ khi máy bay này đang tuần tra trên khu vực eo biển Hormuz. Còn về phía Iran, ngoại trưởng nước này cho rằng đây có thể là tai nạn ngoài ý muốn. Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu bờ Tây bị chiếm đóng. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp

0: Hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
11: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
10: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
11: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
10: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
11: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
10: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày tháng 6 này, ở khắp các đơn vị toàn quân, một không khí trang nghiêm, phấn khởi và tràn đầy tự hào của lễ tuyên thệ chiến sĩ mới được diễn ra. Những chàng trai 19, đôi mươi trải qua những ngày bỡ ngỡ trên thao trường đầy nắng gió, giờ đây đã tự tin bước vào thời khắc thiêng liêng của cuộc đời binh nghiệp. Tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng.
1: Phản ánh không khí thiêng liêng ấy, chương trình hôm nay sau mục vấn đề và sự kiện với nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tinh thần bốn kiên định trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay. Chúng tôi có phóng sự từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến giây phút tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng.
0: Ở phần cuối chương trình trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Sâu nặng nghĩa tình với đồng đội. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 9 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đại diện cấp cao của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, đến Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN.
3: Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong thời gian qua, hai bên nhất trí sớm hoàn tất khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027-2031 với mục tiêu gắn với các định hướng chiến lược phát triển lớn của Việt Nam, tập trung vào khoa học công nghệ và chuyển đổi.

0: số, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tư vấn chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn nhân loại. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức an ninh chính trị cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và cam kết đóng góp vào các nỗ lực cải tổ toàn diện bộ máy và cơ chế vận hành của Liên Hợp Quốc, trong đó có sáng kiến UN 80 của Tổng Thư ký, coi đây là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực thích ứng, xử lý hiệu quả các vấn đề toàn cầu.
1: Sáng ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hội kiến Đại tướng Kham Liêng Ủ Thạ Cay Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN.
0: Nhấn mạnh năm 2027 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Hai bên thống nhất sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất các hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này. Tiếp tục phối hợp thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có đạt chất lượng hiệu quả, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tăng cường hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, duy trì tuần tra chung, bảo đảm biên giới ổn định. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia và diễn tập chung giữa quân đội ba nước về ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
1: Chủ trì tiếp xã giao Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN sáng ngày 9 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu để củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
0: Trên cơ sở các văn bản thỏa thuận đã được ký kết, hai bên thống nhất sẽ tập trung triển khai các nội dung hợp tác, trọng tâm là duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác như cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Campuchia, Lào và diễn tập chung cứu hộ cứu nạn giữa quân đội ba nước, đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, đào tạo, quản lý bảo vệ biên giới, phối hợp tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.
1: Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sáng ngày 9 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị và hợp luyện tổng hợp diễn tập. Cuộc diễn tập nhằm đánh giá năng lực chỉ huy hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống khẩn cấp về y tế của các lực lượng tham gia, đồng thời rà soát hoàn thiện phương án ứng phó, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
0: Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện diễn tập. Ban chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu xây dựng bộ tình huống, thuyết minh khoa học, đúng trình tự yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức điều hành diễn tập bảo đảm chính quy chặt chẽ, chú ý luyện tập thuần thục hành động, khẩu lệnh của người chỉ huy, điều hành và từng lực lượng trong từng vấn đề huấn luyện tình huống cụ thể. Các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp luyện tập, hợp luyện thuần thục, tính toán kỹ lưỡng các phương án bảo đảm sẵn sàng cho cuộc diễn tập chính thức.
1: Chiều ngày 9 tháng 6 tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu khai mạc hội thi. Tham gia hội thi có 83 thí sinh xuất sắc đại diện cho 29 cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc.
0: Điểm mới nổi bật của hội thi năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức điều hành và chấm thi. Các vòng thi được quản lý bằng phần mềm chuyên dụng, hệ thống truyền hình quân sự được khai thác để kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu trong toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng, tính khách quan và hiệu quả của hội thi. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương các cơ quan đơn vị đã chủ động sáng tạo trong tổ chức hội thi ở cấp mình, lựa chọn được những báo cáo viên tiêu biểu tham gia hội thi cấp toàn quân. Đồng thời yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo làm việc khách quan công tâm, đánh giá đúng thực chất năng lực thí sinh. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt mọi mặt cho hội thi. Các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tự tin, đoàn kết, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Theo kế hoạch, hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm nay.
2: Vấn đề và sự kiện.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong hành trình gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đã lựa chọn, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tinh thần bốn kiên định tiếp tục được khẳng định là nguyên tắc cốt lõi, là nền tảng tư tưởng vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và định hướng sự phát triển của đất nước. Để làm rõ hơn ý nghĩa giá trị cũng như yêu cầu đặt ra trong việc quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tinh thần này trong thực tiễn hiện nay, Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, vì sao có thể khẳng định bốn kiên định chính là cái nền tảng, là lá chắn tư tưởng vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và định hướng sự phát triển của đất nước?
2: Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới xác định là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, bốn kiên định bao gồm có kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và kiên định cái nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng mà cái Hội nghị Trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định, đó đều là những nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bốn kiên định thực sự là một cái lá chắn vững chắc, nó đóng vai trò là hạt nhân trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, thì cùng với sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, việc giữ vững bốn kiên định có ý nghĩa quyết định, nó khẳng định bản sắc chính trị, định hướng phát triển đúng đắn, sáng suốt của Đảng và củng cố niềm tin trong nhân dân.
1: Vâng, thưa đồng chí, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và hội nhập quốc tế sâu rộng, làm thế nào để vừa kiên định những nguyên tắc nền tảng của Đảng, vừa phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới?
2: Chúng ta có thể nhận rõ được trong mọi chủ trương của Đảng, trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng đều có cái sự đổi mới sáng tạo đó. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với từng thời kỳ cụ thể, mục tiêu chiến lược luôn được Đảng ta điều chỉnh hết sức linh hoạt và cách mạng thắng lợi. Khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới của những năm 1986 đấy, Đảng ta đã xác định là đổi mới trước hết là phải đổi mới tư duy. Nhiều vấn đề lý luận được nhận thức lại, nhiều chủ trương mới, cách làm mới, rất mới được áp dụng. Xong ấy, phải kiên định con đường đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bước vào cái kỷ nguyên vươn mình, Đảng ta xác định là phải nỗ lực tăng tốc, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên. Cuộc cách mạng về thể chế được xác định là đột phá của đột phá. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới, sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức được xác định là một cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra với những quyết sách chưa từng có. Sự bứt phá đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi địa phương, mỗi đơn vị và từng người đều phải tích cực, nỗ lực, tự tin vượt lên. Nó đòi hỏi phải hành động khác thường để đạt được những mục tiêu khác thường.
1: Vâng, vậy để tinh thần bốn kiên định thực sự thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là trong môi trường số hiện nay, khi mà chúng ta hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với cái sự bùng nổ của thông tin trên không gian mạng cùng những cái thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, theo đồng chí, chúng ta cần tập trung vào những cái

0: giải pháp trọng tâm nào?
1: Theo tôi thì cán bộ đảng viên chiến sĩ phải tự nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tự nhận diện được thông tin xấu độc, nhận diện được các quan điểm sai trái thù địch và các tin giả trên không gian mạng. Phải rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lập trường, không để bị lôi kéo bởi các cái trào lưu tiêu cực, các hành động xấu. Phải tuân thủ kỷ luật, nghiêm túc chấp hành quy định, điều lệnh khi sử dụng Internet, mạng xã hội. Phải ứng xử văn minh, phù hợp, tuyệt đối không tiết lộ thông tin về hoạt động tác chiến, dữ liệu cá nhân quân nhân hoặc các tài liệu mật của đơn vị. Không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không tham gia vào các nhóm diễn đàn phản động hoặc là vi phạm pháp luật. Phải tích cực đấu tranh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thì cần tỉnh táo nhận diện, chủ động, viết bài đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc kích động của các thế lực thù địch. Làm tốt việc cái chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa tin tốt để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Thứ năm là phải chủ động học hỏi về an ninh mạng, an toàn thông tin và các kỹ năng sử dụng công nghệ trong thời đại 4.0, biết cách tự bảo vệ mình, biết cách quản lý bảo mật tài khoản cá nhân và xử lý khi mất quyền kiểm soát hoặc là bị mạo danh.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ là giai đoạn trang bị những kiến thức, kỹ năng quân sự cơ bản, mà còn là hành trình rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tác phong của người quân nhân cách mạng. Từ những bài học đầu tiên trên thao trường đến những giờ phút miệt mài luyện tập, từ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ huấn luyện đến những điều kiện bảo đảm chu đáo về hậu cần, tất cả đã góp phần giúp các chiến sĩ trẻ trưởng thành từng ngày. Trước thời khắc thiêng liêng của lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, những kết quả đạt được sau 3 tháng rèn luyện chính là minh chứng sinh động cho chất lượng huấn luyện, giáo dục và xây dựng chính quy ở các đơn vị trong toàn quân. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
4: Những ngày tháng 6 này, trên khắp các đơn vị trong toàn quân, không khí như trang nghiêm hơn bao giờ hết. Hàng vạn chiến sĩ mới đang bước vào thời khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời binh nghiệp, lễ tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. 3 tháng, khoảng thời gian chỉ như một cái chớp mắt trong cuộc đời mỗi con người, nhưng lại đủ để tạo nên một sự thay đổi sâu sắc từ ngoại hình đến tư duy của những chàng trai 19 đôi mươi. Lắng lại sau những bỡ ngỡ ban đầu, chiến sĩ Nguyễn Thái Dương thuộc tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, sư đoàn phòng không 363, quân chủng phòng không không quân vẫn nhớ như in những ngày đầu đặt chân vào cánh cổng đại đội.
5: Những ngày đầu tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi chuyển từ sinh hoạt tự do sang môi trường kỷ luật và nghiêm túc. Đòi hỏi chúng tôi phải cố gắng rất nhiều để thích nghi và hòa nhập với môi trường. Đặc biệt tôi luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của các đồng chí từ tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng và đến các cán bộ của đại đội và tiểu đoàn.
4: Câu chuyện của Nguyễn Thái Dương cũng là tâm sự chung của hàng vạn thanh niên ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính. Rời xa vòng tay gia đình, xa cuộc sống tự do ngoài xã hội để bước vào một khuôn mẫu thép, những lo lắng lạ lẫm là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, kỷ luật không chỉ có sự nghiêm khắc mà ở đó còn có hơi ấm của tình đồng chí, đồng đội. Tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3, binh nhì Phùng Đình Vinh chia sẻ.
6: Thời gian đầu tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ được các cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm, hướng dẫn tận tình, các đồng chí đồng đội giúp đỡ thì tôi đã nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. Thì qua quá trình huấn luyện và rèn luyện tại đơn vị thì tôi cảm thấy bản thân trưởng thành hơn về nhận thức, tác phong và ý thức kỷ luật.
4: Sự trưởng thành ấy không mơ hồ định tính mà được đo đếm bằng chính những con số, những kết quả ngời sáng trên thao trường đầy nắng gió. Tại tiểu đoàn 303, trung đoàn 1, sư đoàn 330, quân khu 9, binh nhì Nguyễn Hoàng Sơn đã trở thành một bông hoa quyết thắng tiêu biểu sau 3 tháng rèn luyện. Từ bài 1 bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn cho đến các nội dung thể lực, Sơn đều hoàn thành với kết quả đáng nể. Nhưng với Sơn, phần thưởng lớn nhất không chỉ là những tấm bằng khen, mà là một tư thế đĩnh đạc, một trách nhiệm biết nghĩ cho tập thể trước khi nghĩ cho cá nhân.
7: Tôi đã tích cực tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định, chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm với đồng đội để nắm chắc lý thuyết, thuần thục thực hành. Kết quả, tôi hoàn thành 100% các nội dung huấn luyện. Nhiều nội dung đạt khá, giỏi. Nổi bật là bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt loại giỏi, ném lựu đạn đạt loại giỏi, điều lệnh đội ngũ đạt khá. Các bài thể lực đều vượt chỉ tiêu quy định.
4: Đằng sau những điểm giỏi, điểm khá của các chiến sĩ mới là những đêm thức trắng bên trang giáo án, là những bóng áo xanh bền bỉ bám nắng, bám thao trường của đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện. Đại úy Nguyễn Vũ Luân, đại đội trưởng đại đội 11 tiểu đoàn 303 trung đoàn 1 sư đoàn 330 thấu hiểu hơn ai hết. Để rèn được thép, người thợ rèn phải vừa có cái đầu lạnh của nguyên tắc, vừa có trái tim nóng của sự sẻ chia. Phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc không còn là khẩu hiệu trên băng rôn mà đã thấm vào từng mô hình học cụ, từng giờ luyện tập trên thiết bị công nghệ cao TBS-19 trước khi bộ đội bước vào loạt đạn thật.
8: Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, chuẩn bị chú đáo về kế hoạch, giáo án, thao trường và mô hình học cụ, kết hợp chặt chẽ với lý thuyết, với thực hành, tăng cường huấn luyện đêm và luyện tập sát với thực tế nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, bám sát chiến sĩ, quản lý kỷ luật nghiêm và rèn luyện thể lực thường xuyên.
4: Sáng tạo và sâu sát, đó cũng là mạch ngầm xuyên suốt trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở khắp các đơn vị trong toàn quân. Kinh nghiệm từ sư đoàn 395 quân khu 3 là một ví dụ sinh động. Để người lính trẻ không bị choáng ngợp, đơn vị đã tổ chức những tuần huấn luyện ngoại khóa, mềm hóa các quy định chính quy ngay từ ngày đầu tiếp nhận. Đặc biệt, sáng kiến trả lại bia bắn cho chiến sĩ sau mỗi lượt kiểm tra đã biến những tấm bia vô tri thành một người thầy trực quan, giúp bộ đội tự soi tự sửa từng tư thế ngắm, từng cái bóp cò. Đại tá Nguyễn Thành Lụy, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 395 chia sẻ về cách làm đầy tính sư phạm quân sự này.
9: Đây là một cái nội dung mới của sư đoàn. Thế thì chiến sĩ xem cái điểm chạm đó và cầm cái mặt bia của mình vừa bắn xong là để nghiên cứu xem là cái viên đạn đó mình bắn ra tại sao nó đúng, nó trúng, tại sao gọi là nó cao, tại sao nó thấp, để chiến sĩ mới rút kinh nghiệm để các nội dung bắn tiếp theo đạt cái kết quả cao.
4: Để những giờ bám bãi, bám trận địa đạt hiệu quả cao nhất, có một mặt trận thầm lặng khác luôn giữ lửa, đó là công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Từ những vùng duyên hải đầu sóng ngọn gió của vùng 1 Hải quân, Thượng tá Đỗ Tuấn Yên, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật khẳng định.
10: Các đơn vị đã chủ động bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt của bộ đội, chủ động đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của bộ đội. Công tác quân y được duy trì có lề lép, quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt tỷ lệ cao. Chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác bảo đảm hậu cần, bảo đảm cho bộ đội có điều kiện cơ sở tốt nhất trước khi bước vào huấn luyện.
4: Trong tiếng quân nhạc hùng tráng của ngày lễ tuyên thệ, những gương mặt còn vương đậm màu nắng thao trường đang ngời lên niềm tự hào tựa thép. Từ lời thề thiêng liêng hôm nay, những bước chân kiên định ấy sẽ tiếp tục vững vàng, viết tiếp những trang sử vàng, cống hiến và trưởng thành trong lòng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
11: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quyết tâm cao, thể hiện sâu sắc trách nhiệm, nghĩa tình đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trong hành trình ấy, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn ngày đêm băng rừng, vượt núi, lần tìm từng dấu tích chiến tranh để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sâu nặng nghĩa tình với đồng đội của Ngọc Lâm và Trường Dũng.
12: Dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cần tăng đội tìm kiếm, tôi báo cáo với thường vụ xin tăng đội tìm kiếm. Như giả phá bom mìn cũng thế, dứt khoát chúng ta phải thực hiện. Khó chúng ta cũng phải làm, để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ.
3: Những chỉ đạo trách nhiệm và nghĩa tình đó của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn chứa đựng sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ công tác, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bởi phía sau mỗi hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy là nỗi niềm day dứt của đồng đội, là niềm mong ngóng khắc khoải của những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã đợi chờ suốt hàng chục năm qua. Thấu triệt tinh thần ấy, thời gian vừa qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn gian khổ, kiên trì bám địa bàn trên đất bạn Lào, lần theo từng dấu vết chiến tranh còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Đằng sau mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là biết bao mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của những người lính làm nhiệm vụ quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Có những địa bàn nằm sâu giữa núi rừng hiểm trở, không có đường giao thông. Cán bộ chiến sĩ phải mang theo lương thực, dụng cụ, cuốc xẻng, băng rừng, vượt suối, đi bộ liên tục dài ngày mới tìm sát được khu vực khoanh vùng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy càng gian nan hơn khi chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều nhân chứng tuổi đã cao, ký ức không còn nguyên vẹn, nhiều địa danh đã đổi thay theo năm tháng. Thế nhưng, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống, những người lính thuộc đội quy tập mộ liệt sĩ của quân khu 2 vẫn kiên trì xác minh từng nguồn tin, khảo sát từng khu vực, đào tìm từng mét vuông đất với niềm tin rằng sẽ tìm thấy đồng đội mình giữa đại ngàn. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết:
13: để tìm kiếm được 9 hài cốt liệt sĩ này, các đồng chí đã đi đến 126 bản làng của 6 tỉnh Bắc Lào, và nhiều nơi thì không có đường mà phải đi bộ từ 1 đến 2 ngày đường mới đến cái vị trí để mà triển khai tập kết.
3: Mới đây, tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên, nơi những hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về Tổ quốc sau gần nửa thế kỷ, không khí trang nghiêm và xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Sau bao năm tháng tìm kiếm, chờ đợi trong hy vọng, các anh đã được trở về trong vòng tay đồng đội, nhân dân và người thân. Đối với gia đình liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, hành trình ấy kéo dài qua nhiều thế hệ. Người cha, người mẹ mang theo nỗi đau đớn ấy đến cuối cuộc đời vẫn chưa kịp chứng kiến ngày con mình được tìm thấy. Hôm nay, khi những người thân còn lại được đón nhận tin vui, tâm nguyện của các bậc sinh thành năm xưa cũng phần nào được an ủi. Ông Đỗ Xuân Mạnh, thân nhân liệt sĩ Đỗ Thành Nhiên, tỉnh Hưng Yên, xúc động chia sẻ:
14: đây là niềm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Sau nhiều năm tìm kiếm nhưng mà không thành. Trước khi các cụ nhà tôi mất thì sự mong mỏi cháy lòng là cố gắng làm sao để đưa các anh, các em mình về. Đến bây giờ thì chính thức tìm được.
3: Không chỉ thân nhân liệt sĩ, những người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu năm xưa cũng mang trong mình niềm xúc động đặc biệt khi chứng kiến đồng đội được trở về với đất mẹ. Vì thế, việc Đảng và Nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ sâu sắc từ các cựu chiến binh trên khắp cả nước. Thương binh Lê Xuân Trinh, nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng Nụ Cười Thành Cổ, quê ở xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, rưng rưng dòng ký ức:
15: chôn cất các anh ấy xong rồi có khi chốc nó bom đạn lại xới lên, rất là đau lòng. Tôi rất mừng là Đảng và Nhà nước đã mở chiến dịch 500 ngày đêm để đi tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Các anh ấy sẽ được trở về với đồng đội.
16: bước chân lặng lẽ trên đường Trường Sơn năm ấy, nay không còn

0: phúc hãy chuyển đổi gió thoáng thông reo.
1: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau chờ đợi, là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương. Đó cũng là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, cho nghĩa tình đồng đội son sắt của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, bởi phía sau những cánh rừng, những vạt đồi, mỏm đá biên cương trên đất bạn Lào và Campuchia, vẫn còn những người con ưu tú của dân tộc đang chờ ngày trở về. Và chừng nào còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, chừng đó những người lính hôm nay vẫn tiếp tục cuộc hành trình tri ân đầy trách nhiệm và nghĩa tình, để mọi sự hy sinh của mỗi người con đều được

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2026.
1: Trong khung giờ đầu tiên của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chế định luật sư công là chính sách nhân văn nhằm mở rộng quyền tiếp cận công lý, đặc biệt là cho người yếu thế. Thế nhưng lại đang bị các luận điệu xuyên tạc, cố tình bóp méo bản chất, gọi đây là cánh tay nối dài của công quyền hay triệt tiêu luật sư tư. Chuyên mục nhận diện sự thật ngày hôm nay với chủ đề bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công sẽ bàn luận nội dung này.
2: Cô Tô được giao tổng số biên chế là 418 và hiện nay đang còn thiếu 55 người làm việc. Có những vị trí việc làm hiện nay chưa có cán bộ công chức chuyên môn sâu, ví dụ như là lĩnh vực nội vụ, giáo dục.
0: Một chính quyền chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, đó là những kết quả sau một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng đang lộ diện những điểm nghẽn, trở thành gánh nặng cho cán bộ công chức. Vậy nguyên nhân của những gánh nặng quá sức đó đến từ đâu? Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Thời sự toàn cảnh qua bài viết thứ hai trong loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh với nhan đề áp lực ở tuyến đầu.
1: Vấn đề quốc tế với phân tích châu Âu có thể đảm đương vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine.
0: Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Hành động Nhân dân của Singapore và Đảng Fretilin của Timor-Leste nhân dịp tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN thuộc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Tại buổi tiếp, các bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các đảng và các quốc gia trong khu vực, nhấn mạnh vai trò của các chính đảng trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và đóng góp vào xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Ông Đoàn Minh Huấn đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại giữa các đảng, mở rộng hợp tác đào tạo